آفتابی رطوبت زده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن برخواستن به بلنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده تا اونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاشی نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خاموش دریای پوسیده که سراسر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزه های شکن شکن تندر جستن می کند و تنگاب ها و دریاها، تنگابها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گردابهای هول و خرسنگهای تفته که خیزابها بران می جوشید. اینک دریای ابرهاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تا به سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می کنند و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم، کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ آب گندیده دود کنان بر تابهای تفته سنگ می سوخت، رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دم خیز جوشان می گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با غژاغژ دگلهای بلند که از بار غرور بادبانها پست می شد برگزار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی میمانست که در تبی سنگین میگذرد. اما چندان که روز بی‌آفتاب به زردی نشست از پس تنگابی کوتاه راه به دریایی دیگر بردیم که به پاکی گفتی زنگیان غم غربت را در کاسه مرجانی آن گریستند و من اندوه ایشان را و تو اندوه مرا و مسجد من در جزیره ایست هم از این دریا. اما کدام این جزیره نوح من ای ناخدای من؟ تو خدایا جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز می دهی یا به گونه دیگر به راهی دیگر که در این دریا بار همه چیزی به صداقت از آب تا مهتاب گسترده است و نقره کدر فلس ماهیان در آب ماهی دیگر است در آسمانی باش گونه. در گستره خلوتی ابدی در جزیره بکری فرود آمدیم، گفتی اینت سفر که با مقصود فرجامید، سختی نهی به سرانجامی خوش. و به سجد من پیشانی بر خاک نهادم. خدای را ناخدای من، مسجد من کجاست؟
در کدام این دریا، کدام این جزیره؟ آنجا که من از خیش برفتم تا در پای تو سجده کنم و مذهبی عتیق را چونان مومیایی شده ای از فراسوهای قرون به برد گونه ای جان بخشم. مسجد من کجاست؟ با دست های عاشقت آنجا مرا مزاری بنام.

توی ایران بودم، یه خاطره ای که عادت دارم همیشه دفتر خاطرات بنویسم، برق زدم از سال حدود 89 میلادی. من توی تهران توی بالکن نشسته بودم، دفتر خاطرات می نوشتم. اون روز تابستون خیلی خوب یادمه، با مادر بزرگم بودیم. توی تابستون بارون اومده بود، شب قبلش بوی نمش روی قالیمون بود. مادر بزرگم غذای شمالی درست میکرد، توی تهیه برای نهار بود. یه باد خنکی توی بالکن میومد و بوی تهران، افکارای من که من بالاخره از من چی میشه و آینده من چجوری میشه، توی اون تیکه دفتر خاطراتم برای من خیلی مهمه که وقتی برمیگردم نگاه میکنم زندگی من از کجا شروع شد. من توی تهران متولد شدم، از طبقه متوسط ایرانی. مادر پدرم شاغل بودن و من مدرسه رفتم توی ایران. حدود تا سوم راهنمایی کم توان هستم یا توانخواه میگیم. زیاد تو این جوها و افکارات این که فرق بین من با بچه های دیگه باشه تو اون مدت من زیاد حس نکردم تا زمان 11-12 سالگی. من بدنم کوتاهه، با قول سوئدیا چه بچه چه از بزرگ که هنوز میپرسن، من 89 سانتی متر. بلند و پایین زندگی توی ایران خیلی زیاد بوده، ولی خاطرات خیلی خوبی دارم از ایران، از فامیلام و از جو ایران و از خانواده خوبم که تونستم ویلچر برای اولین بار از یک دوست پدرم از آلمان بگیرم وقتی حدود 3-4 سال قبل از اینکه بتونم بیام سوئد بود. و یکی از بمبای بزرگی ترکوندم که اون زمانی که من ویلچرمو گرفتم و تونستم خودم باشم، ولی هیچ جایی نمیتونستم بدون کسی حرکت کنم، مغازه برم، پارکی برم، همیشه با خانواده یا کسی بوده که با هم بوده بیشتر.

موزیکی که شنیدیم مال معین خواننده مورد علاقه مادر بزرگ من. این آهنگ رو ما با همدیگه تو ایران گوش میکردیم و من براش میرخصیدم و دست میزندم به گیسه نقره ایش. این آهنگ کلن بو و اتمسفر مادر بزرگ من رو به خاطرم میاره. آهنگ قشنگ. من یه مقدار توی دوران ایرانم ریشه من که آدمی که الان هستم تا یه ماه خورده دیگه 40 سالم میشه در اصل واقعا اسم میکنم که اونجا به وجود اومده، از خیلی چیزها، از ارتباط اجتماعی من با آدم ها، از توی خیابونایی که با ویلچر یا با کالسکه که قبلش داشتم که برای من مادر پدرم درست کرده بودن که احساس خیلی بچگی نکنم، یعنی به عنوان یه بچه با من رفتار نکنن وقتی که بزرگتر شدم، از مدرسه‌ای که رفتم و توی دبستانم روی یه تخت چوبی میخوابیدم و مینوشتم، میگیم به فارسی شد دمرو یا روشیکم، میتونستم شرکت کنم توی هر روز توی دوران مدرسه‌ام و پدرم منو میبرد یا مادرم یا مادر بزرگم یا خواهرم منو میآوردن. خیلی چیزا یاد گرفتم. یاد گرفتم که همیشه اگر که آدم فرقی تو خودش میبینه این احتیاج این نیست که کمتره، یا این که فرهنگ ایرانیمو که با خودم آوردم اینجا حس میکنم که یه چیز ارزشمندیه. هنوز چیزای منفی هم دیدم، آدم هایی که سوال میکردن از توی خیابونا یا تو آژانسی که سوار میشدیم، فرقایی که بین من تو سن بلوغم با بچه های همسن سالم بود و من زیاد جوابشون نمیدونستم و خانوادم زیاد جوابشون نمیدونستن که چجوری بوده. ولی متاسفانه من بکنم یه ذر کلمات سوئدی میاد به کار منم، ای هیل هیل، اگه بخوایم جمع بندی کنیم خاطرات بیشتر خوبی دارم از ایران و این رو حس میکنم که سپاسگزارم از خانوادم درست و از ایران اون زمانم. دوران جنگ شاید خاطره های خیلی خوبی ندارم چون از مادر پدرم دور بودم زیاد، خیلی کارا رو نمیتونستم بکنم مثل بچه های دیگه، مستقل نمیتونستم باشم، این چیزای منفیشه. یکی از چیزای خیلی بزرگترش که هنوز سعی میکنم تو ذهنم بذارم اینه که سی ایفرون، یعنی از خودت میتونی دفاع کنی و بگی و زبان و صحبت کردن کلید اصلیه که وقتی که گیر میکنی یا مشکل داری. سال 94 اومدم سوئد با خانوادم، 16 سالم بود، مادر بزرگم تو ایران بود و من یه وابستگی و عشق خاصی به مادر بزرگم داشتم و هنوز دارم، متاسفانه نیست دیگه تو زندگیم، ولی برام خیلی سخت بود که از مادر بزرگم جدا بشم. در این حال پدرم رو من 5 سال نمیتونستم ببینم، ندیده بودم و خیلی این یک چالنجی شد برای من توی وضعیت روحیم و یه ذره کریز گرفتم که از یه طرف مادر بزرگم رو میذارم و از یه طرف پدرم رو بعد از 5 سال که ندیده بودم بالاخره میبینم. خوشحال بودم به خاطر اینکه خیلی نامه‌نگاری میکردم با پدرم و برای من خیلی وضعیت و شهر و حال سوئد رو برای من توضیح میداد و امکاناتی که برای بچه های توانخواه هست. من خیلی انتظارات و امیدها و رویاهای خیلی بزرگی داشتم وقتی که وارد سوئد شدم. بعد از 1-2 سال دوباره برگشتم به ایران، حدود 6 ماه به خاطر مشکلات خانوادگی شخصی. حس کردم که ایران دیگه ایران اونطوری نیست که تو ذهنم بود، آدم ها خیلی عوض شده بودن، اتمسفر خیلی عوض شده بود و من یه آدم دیگه شده بودم. اونجا یه به من گفتن سوئدی شدی، غربی شدی، اسنوس میذاری، اینا چیه؟ ولی خب مادر بزرگم دوباره دیدم. سفرم طولانی شد و دوست داشتم خیلی زود بیام سوئد و به خودم عهد کردم که دیگه نرم ایران، ولی اینطوری نشد. اینطوری نشد، من وارد خیلی اسفی که در اصل ایتکوم اون زمان بود برای بچه هایی که سنشون پایین تره، ولی من هم اسفی رفتم هم ایتکو رفتم و خیلی سریع زبانم رو توی 1 سال تموم کردم چون که عاشق زبان سوئدی

اینطوری بگم ملودیشو دوست دارم، کلا زیاد علاقه خاصی به زبان انگلیسی نه تو ایران داشتم نه توی سوئد، و یه مقدار از چیزهای اجتماعی سیاسی هم میاد، ولی زبان سوئدی رو خیلی خوب یاد گرفتم. مثلا یکی از چیزاش این بود که به موزیک سوئدی خیلی گوش میکردم، بابا بهم یاد داده بود که برم از کتابخونه سیدی بگیرم موزیک سوئدی گوش کنم، مجله سوئدی سریع خوندم و راه افتادم و دوست داشتم مستقل بشم. اون زمان اصلا در مورد پشونیگ اسیستانس نمیدونستم هیچی، ولی میدونستم یه چیزی رو میدونستم که بعد از یک سال که اومدم سوئد، اولین چیزی که هنوز خیلی متشکرشم و زندگی من بدون اون نمیاد که روال عادیشو داشته باشه، صندلی برقیه که پرموبیله. من عکسشو دیده بودم ولی تا حالا نداشتم که بتونم خودم گاز بدم و برم و توی خیابونی خودم تنها باشم، ویترینا رو خودم نگاه کنم و با آدما بتونم دست بدم و بیام بالا و هم انسان. این برای من خیلی چیز بزرگی بود. و وقتی که دوباره میخواستم برم ایران، دقیقاً رو یادم نمیاد، قبل از سال 2000 که مادر بزرگم مریض شده بود، برام یکی از چیزایی که خیلی سخت بود این که پرموبیلم رو بعد بذارم سوئد و برم ایران و دوباره رو ویلچر بشنم و کمک از دیگران به نحو همون گذشته بخوام. دو بار من رفتم ایران و اون دفعه که رفتم به قده یک ماه بود چون مادر بزرگم مریض شده بود، و دیگه با خودم عهد کردم، یادم دقیقا توی هواپیما که نشسته بودم با خواهرم به خودم گفتم که دیگه نمیرم ایران و دوست دارم مادر بزرگم رو بیارم سوئد، چون بیشترین عاطفه یعنی چیز احساسی که داشتم با اون بود. و اون موقع خیلی فهمیدم که چقدر فرق هست بین من از نظر فکری و از نظر حتی فرهنگی با بچه هایی که فکر میکردم قبلا دوستم بودن یا فامیل بودن، و جو تهران و شمال ایران کلا خیلی عوض شده. من اومدم و سری با یه سری مشکلات داشت و من قبل از اینکه استودنت بگیرم، یعنی دوران تحصیلی دبیرستانم تمام بکنم، سال 2000 من استودنت میگرفتم، سال 99 من خونه خودم رو گرفتم برای اولین بار و این خیلی چیز جدید بود و من هنوز پشومیگ اسیستانس به اون نحو نداشتم. میگن لیت ساگنینگ که الان مقدار قانونش فرق کرده، اون زمان کمون میداد برای چند ساعت. من رفتم قبل از اون چون مدرسه دبیرستان هنر میخواستم برم، من خیلی علاقه خاصی به دنیای هنر داشتم و هنوزم دارم، رفتم کلکتی بوونده که چند نفر با چند نفر زندگی میکنی، یکی دو سال اونجا بودم با بچه های توانخواه و برای اولین بار فهمیدم که فقط ایران نیست که فرق میذاره بین بچه های توانخواه و بچه های غیر توانخواه، یا اون چیزی که در هر حال آدم از ظاهر میبینه که توانخواه هستن یا نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه یک خونه ای بود، یه ساختمانی بود توی شهر هلمن، الان برداشتن به اون شکل، سه طبقه بود و فقط توانخواها بودن و یه سری پشونالا اونجا کار میکردن. من خیلی دوست داشتم که قاطی باشیم، هم توانخواه باشه هم غیر از اون، ولی همچین سیستم اونجا نبود. اونجا فهمیدم که تبعیض زیاده و من پندلا میکردم از سولنا یه مدت تا اونجا بتونم سکونت بکنم، به خاطر همین خودم با تونلبان میرفتم اون زمان و دیدم که تونلبان ریسکای خیلی بزرگی داره، ولی میرفتم چون دوست داشتم تنها. و ولی مثلا اگه یه آسانسوری کار نمیکرد یا یه قطاری سطحش بالاتر از ایستگاه قطار بود، برای توانخواهی من مثلا فیزیکی که دارم ضرر داره. من به ترجمه فارسیش هنوز معلوم نیست، ولی از دهه‌ای که من 57 که به دنیا اومدم، 57 خودمون بهش میگن، متاسفانه ما هنوز میگیم بیماری، ولی من معتقد نیستم. توانخواهی من اسمش، دیاگنوزی که دارم میگن اسکلت شیشه ای یا اوستریونیتیس ایمپرفکت اسم لاتینشه، که میتونه آدم ها کورت باشن، کوتاه باشن، و
و اسکلت میشکنه خیلی سریع. من حدود بیشتر از 500 تا شکستگی توی دوران زندگیم داشتم، یا شاید هم بیشتر. این تبعیض اونجا دیدم که بین من و بیرون از اون ساختمون زرد که میگفتن گولا هیوست خیلی زیاده، و من درخواستم از سرنا کمون خیلی سریع که، و رکتور اونجا هم از من زیاد راضی نبود، میگفت که تو خیلی شیطنت، نمیدونم چی بگم، خیلی گروفتی، خیلی آزادی های خاصی میخوایی که بچه های تمانخایی که اینجا هستن اینطوری ندارن، تو میری مشروب میخوری، تو دیر میای خونه، تو نمیدونم دیت داری، میری تو اتاقت، اینجور چیزا توی پلیسیشون نبود. و من گفتم من بالای 18 سالم. خلاصه جنگ من با، یعنی جنگ دیالوگ من با تبعیضی که بود از اونجا شروع شد، که فرق توی کلکتیو ترافیک رو دیدم، فرچنس بوس بود و بچه های توانخواه می رفتن، اتوبوس ها هنوز برای بچه های توانخواه همش مناسب نیست، هیچ الترناتیو دیگه اگه یه آسانسوری خراب می شد نبود. به خاطر همین من اونجا شروع کردم، فعال شدم توی انجمنهای توانخواه سوئد. اون یه رو سهین راده که اسم سوئدیشه، برای بچه های ایدیل ارگانیزشون بود و هستش، که روی مسائل اجتماعی میگن که پولیتیس پربوندت نیست، یعنی هیچ چیز سیاسی نداره، ولی بعد از مدت ها فهمیدم که چرا اکثر انجمنهای همچین استادی دارن یا یه جوری خطشون رو مشخص میکنن. فعال شدم و خیلی سریع به نمایندگی انتخاب شدم، اول توی استوکهلم، بعد ریکس نیوو، که یکی دو تا مطلبی که من تابو بود، یعنی ممنوع بود و هستش هنوز، نه ولی نه به اون شکل، دیسکریمینیتینگ در مورد تیلینگلیهت، همین که کلکتیو ترافیک اتیتیود آدم ها با تماخه ها، و سکسوالیتیت و جنسیت بود، که من برین نبرش میکنم هنوز. و از اونجا فعال شدم، خاطرات خوبی هم دارم، خاطرات بدم دارم.

یکی از ایدولای توی دنیای موسیقی ایرانی من که خیلی زود شروع شد سیاوش قمیشی رو گوش کردیم با آهنگ پرنده های قفسی. توی ایران خیلی زود متوجه شدم که آدم ها من خیلی نگاه میکنن، چون من بچه شیرم تو سال مرداد به دنیا اومدم، خیلی سریع یاد گرفتم که توی و تو شخصیتم هست توجه رو من دوست دارم، یعنی دو توجه مختلف بود. وقتی که یک نفر به تو نگاه میکنه، نگاه ها همیشه میگیم خیلی بیشتر از کلمات معنی میده. خیلی سریع گرفتم که وقتی من یا توی یه بوتیکی هستم یا توی یه پارک سایی هستم که اون زمان اسمش بود، یا توی بازارچه صفویه، هر جایی که بودم، یا امامزاده که با مادر بزرگم میرفتم، نگاه ها میامد جلو و سوالات میامد که خیلی چیزا رو من وقتی که کوچیک بودم نمیدونستم. مثلا من وقتی 6 7 سالم بود خیلی سوالات معمولی بود، مادر پدر شما فامیل هستن، مثلا نمیدونستم فامیل هستن یعنی چی، ولی خیلی زود یاد گرفتم. به خاطر همین مثلا من این دیاگنوز رو دارم و این شکل و قیافه رو و وضعیت ظاهریم به این شکل هست. ولی این رو خیلی سریع از مادر پدرم و مادر بزرگم یاد گرفتم و خواهرم که چجوری جواب بدم. و این خصلت هم البته خانواده گفتن تو من بود که همیشه احتیاجی نیست که جواب بدم، نگاهی که به من میشه میتونم همون نگاه رو بهشون برگردونم، یا اینکه وقتی حس میکنم که احساس امنیت میکردم میتونستم جواب بدم خب من این ریختیم، خب پس تو چرا این ریختی، خودت هستی. اینطوری میتونستم بعد اینو استمپل میزدیم تو جو ایرانی که اون زمان بود، به به چه جواب میدی بچه پر روی، یه همچین چیزی، چون میتونست طرف جا بخوره. و این تبعیض خیلی زیاد بود، مثلا اینکه نمیخوام بگم فقط ایران، چون دنیای توی سوئد برای من خیلی چیزای جدیدی آورد، یه سری فرق ها هست، یه سری شباهت ها هست، ولی هنوز من میدونم که ظاهر دیدگاه اول، اگر که من توی لوکالی بیام، یعنی شاید به دلایل مختلفی نتونم دلتا بکنم، شرکت بکنم، به اون مثلا اگه پله باشه یا هر چیز دیگه ای، یا لوکال کوچیک باشه، برخورد اول اینه که خب این آدم خیلی کوچیکه. بعد سریع نمیدونم چه جوری، ولی سریع این استنباط رو من میکنم که پس مخش هم کوچیکه، یعنی طرز فکر و ذهنیت من رو این آدم در حدود یک ثانیه دقیقا گرفته که پس مثلا با من صحبت نکنه. یا اینکه هنوز که هنوزه من دارم میبینم توی سعید آدم هایی رو میبینم که نامطمئنن، اوسهکرن که میتونن دست بدن، شاید مثلا من حسی تو دستام ندارم که بخوام دست بدم، بعد نروس میشن و خیلی نگران میشن، و این چیزو از تو ظاهرشون آدم من خیلی سریع میتونم بگیرم. ولی اینستیتیو که نمیدونم اسمش به فارسی چیه، قدم اول، من اینو خیلی سریع یاد گرفتم که من دستمو میبرم جلو، من از خودم بعضی موقع شاید باید بگم با 3 تا 4 تا جمله که آدم ها رو بذارم سر جاشون، و این یه شوک انسانی اجتماعی به اکثران داده تا الان.

توی ایران چیزی که برای من خیلی وایب مثبتی میداد این که من با آدم های غیر توانخواه ارتباط داشتم. این اینکلودرینگی که میگیم، یعنی این که همه هستیم، همه جمع میشیم، این رو خیلی به من یاد داد. مثلا ما توی ایران میگیم که خب اصلا برای بچه هایی مثل تو که اصلا تشکیلاتی نیست. نه، نبوده، امکاناتی نبوده، ولی من خیلی سعی کردم که خودم رو دریوا بکنم، بکشونم جلو همتراز با اونم. مثلا توالتی که آدم ها بیرون میرن، ما توی سوئد داریم توالت زن ها، توالت مرد ها، توالت اگر که باشه، توالت برای توانخواه ها، ولی توی ایران فقط توالت خانم ها و آقایون بود. وقتی که اتوبوس سوار می شدیم، حالا من بیشتر آژانس سوار می شدم یا تاکسی، به خاطر اینکه کالسکی یا ویلچر داشتم، صندلی چرخدار. حالا به خاطر همین حس نکردم که من فرق دارم با آدمای دیگه به اون شکل، چون همون آژانس رو یک کسی دیگه هم سوار می شد، همون اتوبوس رو. زمانی من سوار می شدم که قسمت زنها و مردانه نبود به این شکلی که حالا بعدن اومد، سوار می شدم. به خاطر همین این چیز خیلی مثبتی داشت و من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که چه خوب می‌شد که یه توالتی برای من بود فقط برای بچه‌های مثل من. این چیز خیلی مثبتش بود. چیز منفیش این بود که امکاناتی نبود، یعنی اینکه هر امکاناتی که من توی خونه داشتم یه امنیت فوق‌العاده‌ای به من میداد و این به خاطر اینکه مادر پدر من برای من درست کرده بودن. مثلا من خیلی زمانها روی زمین بودم و روی زمین بودن از نظر فیزیکی منو خیلی بالا برد، ولی من خیلی چیزها رو نمیتونستم، تو نیوه من نبود، تو هم سطح من نبود. دنیای من خیلی دنیای روی زمین بود و تا زمانی که برم بیرون از خونه و روی ویلچر باشم. این که همیشه یک نفر رو داشته باشی بغل دستت، نمیخوام کلمه محتاج رو به کار ببرم چون درست نیست، توی استقلالت خیلی تاثیر میذاره از نظر شخصی فرق کردن و شخصی عمل کردن و برای خودت باشی. این یه چیز فوق‌العاده منفی بود، یعنی من هیچ موقع هیچ زمانی نمیتونستم شاید بیشتر از یکی دو ساعت که فقط خونه بودم و دوست داشتم خودم باشم. و یه سری چیزای دیگه، مثلا در مورد دوست پسر دار شدن یا نمیدونم سن بلوغ من دیرتر اومد، هیچ شلایی نبود، یعنی هیچ جایی نبود که تو اطلاعات رو بگیری، فقط از همین صحبت کردن هایی که نمیدونم سر سفره یا سر میز میشه آدم ها میدونستن، اینا برای من خیلی کریس هایی بود که من گذروندم که فرقم رو ببینم، ولی چیزای مثبتش رو از فرقهایی که من دارم با دیگران بگیرم، نه فقط چیزای منفی شو. و یه چیز مثبت دیگرش که بعد بیایم تو دنیای سوئد اینه که ما ویدیو داشتیم VHS از این فیلم های ویدیویی که فیلم اجاره میکردیم. بعد مادرم بعدن پارابول گرفت توی ایران و دنیای رسانه گروهی، همین تلویزیون پارابول اینا، خیلی چیزها رو من دیدم و یاد گرفتم از همون اخبارها، از چیزهای فرهنگی، از چیزهای میتونه مقدار سیاسی باشه، خیلی چیزها رو گرفتم و از چیزهایی که برای بچه های توانخواه بود. چون من دوباره بگم، تنها چیزی که من یه جمع توانخواه دیدم، مادرم منو بالاخره برد سعی کرد که یه جایی رو پیدا کنه و سازمان بهزیستی بود و من سال آخری که قبل از اینکه ایران رو ترک کنم رفتم و دیدم بچه های اونجا چه شرایطی دارن و من چه شرایطی دارم و چقدر به قول سوئدی ها لکنومه دارم با خودم.

تو تبعیضی که من دیسکریمینیتینگی که متوجه شدم بعد از دوران دبیرستانم و اومدم سرنان خونه خودم رو تو سن 19 سالگی 20 سالگی گرفتم، خیلی خوشحال بودم، ولی بعد دیدم که همه کارش خودم نمیتونم بکنم. من مثلا سریع یاد گرفتم که خودم رو خیلی اداره کنم با پرموبیل، ولی وقتی رفتم میرفتم بیرون، مثلا همین کلوب میرفتم با دوستان بودم و اون زمان سکسوالیتت، دنیای سکسوالیتت برای من به یه نفع دیگه ای باز شد از دنیان دبیرستان. قبلا توی ایران و اینا مسائل عشقی داشتم، نمیدونم عاشق شده بودم و این چیزا، ولی برای کسی که بودم به عنوان یک توانخواه از دوره دبیرستان شروع شد که من در مورد بدنم به عنوان یک زن، به عنوان یک توانخواه خیلی فکر کنم. دنیای خیلی بزرگ و خیلی به قول سعودی اینترسانتی برای من شد، چون که وقتی من تو انجمن توانخواه فعال بودم مسئله سکسوالیتت و بدن رو که صحبت میکردم خیلی طبیعی بود بین بچه های توانخواه سوئد. مثلا من یادم وقتی که یه شبایی رو درست کرده بودم اسمشو میخواستم نمیخوام بگم برای رسپکت برای شما که این گوش میکنین، همخوابگی میتونستیم بگیم، که من خواستم این رو بذارم برای اون شب، ولی از خیلی از والدین نامه اومد، میل اومد که تو برای نوجوانهای ما و جوانهای ما نمیتونی همچی اسمی بذاری، اصلا ببندش، چی میگی؟ بعد خیلی سریع اومد که تو خارجی، مگه تو ایرانی نیستی؟ اینجور صحبت نباید بکنی. خیلی شوک گرفتم توی جامعه‌ای که تو تلویزیون و توی وکروین که اون موقع بچه ها خیلی همسون سالای من ورق میزدن، یه همچین اتکایی اومد که من با مادر ارگانیزاشونم، یعنی انجمن مادریمون، خیلی کریتیک گرفتم که تو این اسمو بردار، اسمشو بذار کرام کول، یعنی این که فقط بغل کنیم. گفتم این اسم خیلی بیسیک و خیلی وانیلیه با قول اینه، این کرام که خب حالا میدیم میگیریم انشالله، ولی یه چیزی دیگه اش بکنیم. نشد، نشد به خاطر این که احتمالا چون که بخوایم آدم ها رو جمع بکنیم، مثل ما رو جمع بکنیم، اینو من داشتم، ولی دنیای سکسوالیتت و بدن و فمینیست یه شکل دیگه تو ذهن من اومد، باز شد، رشد کرد و فرقا رو دید که بچه ها، بچه های توانخواه اینجا چقدر میترسن که ارتباط بگیرن با آدم های دیگه. حالا آدم های دیگه میتونن هر نوعش باشه، هر شکلش باشه، هر جنسیتی باشه. از اونجا شروع شد که بکنم که توی فعالیتی که برای بچه های فونکیست که من خودم دفع کردم میگم، همون بچه های توانخواه، خیلی کارا هست که باید بشه.

بعد از دبیرستان من کلاس هنر رفتم، کنسفک قبول شدم، ولی اختلاف طبقاتی کنسفک خیلی زیاد بود و خیلی دیدم که شاعرام های خاصی میرن توی کنسفک و این رو دوست نداشتم، چون من خیلی سریع رادیکال فکر کردم و اسکر میذاره میکشم عقب و یه کنسرسکولای دیگه ای رفتم، مجسمه سازی و نقاشی میکردم و خیلی بدن طراحی میکردم، خیلی دوست داشتم که بدنهای مختلف رو بشناسم، دنیایی که خیلی قفل بود و هنوزم قفل هست به خاطر یک عالم دلیلی که من فهمیدم، دلایل تاریخی، دلایل سنتی، دلایل مذهبی، سکسوالیتیت و دنیای مردسالاری. رفتم دنبال این اینترسم، این چیزی که علاقه من بودم و رشته یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت که اون زمان ترجمه کیوینو هیستوریا و اینا بود ولی بعد عوض شد اسمش، دنبالش رفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم و حس کردم که واقعا امنه منه، یعنی اون چیزی که براش برین نمیکنم خیلی منو میطلبه این بود و خیلی چیز جوابهایی که توی ایران، سوالاتی که من توی ایران داشتم برای خودم از دنیای مردسالاری و برخورد با زن یا دخترها، حالا فرقی نمیکنه، برای بعضی هنوز مفهوم نیست چی بشیه و برایشون فرق میکنه، به خاطر همین میگم خیلی برام بزرگ شد، جوابشو گرفتم خیلی چیزا و شروع کردم که شاید تو سن 21 سالگی اینطور بود که خیلی مون باشم، به قول سوئدیا خیلی دقیق باشم، خیلی رو با ردم باشم، بگم من فمینیستم و هستم تا آخرش و حس میکنم که دنیای توانخواها و دنیای همه دنیاها اینو میطلبه و یه چیز خلف کلارتیه برای من، دنیا این که من خودم رو کلا فمینیست نکنم یه دنیای خیلی پوچیه و اینو میتونیم توش خیلی چیزا بذاریم، این که مثلا من توی همین سوئد یک ماه پیش وقتی سخنرانی میکردم از من پرسید یه آدمی که یه آدم ایرانی بود توی پبلیک من، پس تو از مردا خیلی متنفری نه؟ نه چی خبری نیست، من اصلا فمینیست رو اینطوری تحلیل نمی کنم، فمینیست برای من دونه زندگیه، دونه زندگی یعنی این که آدم ها رو به دور از قدرت و فابیندلسهی که دارن برابر ببینیم، مساوی ببینیم، چه از نظر جنسیت یا چه از نظر هر چیز دیگه که فکر بکنی، رنگ، توانخواهی یا غیر توانخواهی، بلی دنیای مردسالاری هست و اینو میدونم، تو همین سوئد هست، خیلی شدید هست. توی زمانی که من درس میخوندم یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت خیلی فشترک شد که من کی هستم و چی میخوام از زندگیم با ارتباطات شخصی که داشتم. خیلی زود برای خانوادم به قول سوئدی کما اوت منم فرونگرد روبل که خونم رو اول بی سکسوئل معرفی کردم به مادر پدرم و خواهرم و بعد به عنوان همجنسگرا اومدم بیرون. Speak Queen Latifah. Okay. Hey. All right.

من توی ایران یه دوست صمیمی داشتم که خیلی دوست صمیمی بود. یه دختری بود از من کوچکتر بود و ما خیلی بستیس و بوندیس بودیم و بازی مختلف میکردیم. از اونجا شروع شد که من یه زمانی که وقتی که ما از سن 6-7 سالگی یا شاید هم کمتر با هم دیگه ارتباط داشتیم و من میدونستم این ارتباط متقابله، ولی حس نمیکردم که این ارتباط عشقیه تا زمانی که یک بار من گفتش که آره نمیدونم پسر همسایه‌مون منو میبینه تو بالکن. من خیلی ناراحت شدم، نشستم داریوش گوش کردم، خیلی افسردگی گرفتم، خیلی دوستش داشتم ولی نمیدونستم که این ارتباط من چنقدر شدیده. و مادر من و مادر بزرگ من خیلی میپرسید که ببین کاستو بردار، این بساتو جمعش کنی، بره آهنگ 6-8 گوش کن و اینجور چیزا، ولی نمیشد. این رو داشتم و وقتی که به اون دوران، یعنی وقتی که منم سوئد به اون دوران و توی دفتر خاطرات هم که میخونم چیزای مختلفی بود. من اینترسه علاقمندی به مرد یا جنس مخالف هم اینطوری بگیم داشتم، ولی نه سکسوئل، و فکر میکنم این سکسوئل چون که یک نرمی بود، یه معیاریه که توی اکثر تمام جهان میتونم بگم هستش در حال، ولی این تحلیل رو من اونجا نداشتم. وقتی من آهنگ های توی پارابول جورج مایکل، مدونا، اینا رو میدیدم که ویدیوهایی میدیدم که اینا با همجنس خودشون هستن، مخصوصا مدونا، خیلی برام واو بود که، ولی اینو واگه نمی کردم که، جرأت نداشتم که بگم. مثلا یادم میاد بار مامان اومد میخواست ببینه من شب چی کار میکنم، داشتم پارابول میدیدم، گفت داری چی میبینی؟ کانالای فلان و بهمان نمیدونی؟ گفتم نه مامان دارم فوتبال میبینم. بعد که مامان رفت دستشویی سریع عوض کردم، مثلا آهنگ مدونا رو سریع دیدم مثلا توی یه کانال ترکی و برام خیلی اینترسانت بود. و خیلی رویاهای سکسوئلت با همجنس خودم تو اون زمان بود، ولی نمیدونستم که، و اصلا جاش نبود که بتونی اینو بیان بکنی. یا من یادمه که مثلا متاسفانه اسمشو میذاریم منحرف بودن توی جامعه همون، ولی من خیلی بدن خانم ها رو نگاه میکردم، بدن همجنس خودم رو نگاه میکردم و علاقه زیاد به بدن آقایون نداشتم که نگاهشون بکنم وای دستش به من خورده. از این اشوه هایی که هستش به هر حال، یا داریم، حالا فمینیتیت میگیم یا هر نوع دیگه میخواییم اسمشو بذاریم، اینطوری نبود. تا زمانی که من عاشق، میتونیم بگیم عاشق چون خیلی دپرخون شدیدی گرفتم، یا آقای شدم که از من بزرگتر بود و ما با هم دیگه خیلی صحبت میکردیم، خیلی صحبتهای نزدیک میکردیم و خیلی اون احساس نزدیکی به من میکرد. توی اندو، تو اون دنیایی که من خیلی در این حال منزوی بودم ولی چیزای اجتماعی هم داشتم، ولی با این آقا من ارتباط گرفتم و هیچ چیزی نبود تا زمانی که اسکنم که ایشونم به من میگن که من کسی تا الان منو انقدر نفهمیده، تو نمیدونم شعور و سطحت خیلی بالاست. اینو با خودم گرفتم اومدم سوئد. اومدم سوئد و دیدم که همون زمانی که من کلکتیو زندگی میکردم این خیلی زیاد شد که من دیت با آقا ندارم، به خاطر همین ونگ مدیر اونجا در اومده بود که تو داری چیکار میکنی. و مخصوصا که توی سوئد اون زمان که خیلی زیاد بود، باید یک توانخواه، یه توانخواه دیگری رو دیت بکنه، نه اون. به خاطر همین زمانی که من متوجه شدم که بتونم بگم که بی سکسوئلم، به خاطر این بود که هنوز مطمئن نبودم که این اینترسته هایی که، این علاقه مندی هایی که من به یه آقا داشتم، حالا به دوتا داشتم، ولی با یه سری چیزهای دیگه هم فرق میکرد و فرقش سکسوئلت نبوده، فرقش ایموشنالت بوده، احساسی بوده، بخواهد همین به عنوان بیسکسوئل اومدم بیرون و برخورد خیلی خوبی، اینو میتونم بگم، از خانواده داشتم، شاید از بقیه نداشتم که براشون گفتم، ولی خنرلت میتونم بگم برخورد خیلی خوبی از خانواده داشتم که من رو بپذیرند به عنوان یه همجنسگرا. خیلی سوال گرفتم زمانی که من درس خوندم و اومدم بیرون که
چجوری فهمیدم دلیلش چی بوده؟ دلیلش محیط اطراف بوده، دلیلش نمیدونم اینکه آدم ها متولد میشن با اون سکسوالیتی که دارن، با تجربه‌ای که دارم، با اون دانشی که من دارم با عنوان سحر، حس میکنم که فوکوسمونو نذاریم این که برای خودم مهم نبوده که چجوری شده که من همجنسگرا هستم. این علاقه منه، این نصفی از شخصیت منه، از سحره. من حالا اینو میتونه از محیط گرفته باشم یا متولد شده باشم، برای من اینترسانت نیست. و خیلی ها میتونن دیرتر کماوت بیان با جنسیتی که میخوان یا با سکسوالیتی که میخوان، و خیلی نرم ها توی این دنیا و توی این فرهنگ بچه های LGBT هست که چجوری باید باشی، چجوری نباید باشی، و اینها متاسفانه واگیر داره. یعنی منم توش خودم بودم تا زمانی که مطمئن بشم، تا زمانی که دنیای جدید بچه های همجنسگرا یا چیزی که خودم هستم رو بشناسم. ولی برای من مهم نبوده، و به خاطر همین سوالی که میگیدم که از کی زمان میدونستم، آره از ایران میدونستم که من علاقه شدیدی به اون دوستم داشتم، و مسائل سکسوالیتت خیلی آسون نیست که توی ایران بتونی اوتفشکه بکنی، ولی یک سیگنالی بود که من با خودم تونستم بیارم و چی میگن بیارمش بیرون از ذهن و روح و بدنم.

این یکی از آهنگای فاوریت من از جورج مایکل، و من چون تکست انگلیسی شو توی ایران متوجه زیاد نمی‌شدم و ویدیو شو دیدم، خیلی جلب توجه کرد برای من اون زمان که دهه 80 میلادی رو میگیم، که یه همجنسگرای مرد که با رژ لب، رژ لب صورتی، ابروهای که خیلی قشنگ کمونه و موهای مش کرده، و خود آهنگ در مورد یک خیانته، خیانت عشقی. این رو من بعدا فهمیدم، خیلی دوست داشتم. من وقتی که دوران دانشگاهم رو تموم کردم و شروع به کار کردم و دوست داشتم که کار بکنم، خیلی متوجه شدم که اینترستم برای اینکه سخنرانی بکنم، فورلس بکنم توی امنهایی که برام مهمه و از باکرون دیگه میام، از گذشتهی که دارم، برای خیلی از بچه ها یا خیلی از نسل ها مهم بوده که بشنون، بدونن، ببینن. و من توی جامعه سفید میگیم به سویدی، ویتا سامهل، کتگوری خیلی گروه ها رو تو خونم دارم که جلب توجه کرد برای جامعه سوئد. اینکه تماخواهم، اینکه ایرانیم، متولد سوئد نیستم، همجنسگرا هستم و خیلی چیزهای دیگه، آره، چیزهای سیاسی اجتماعیش. همیشه دوست داشتم بخونم مجله کرونیک مطالب و دنیام برای دنیای علاقم به علاقه توی دنیای سیاسی اجتماعی زیاد شد. و قبلش هم توی خیلی چیزها فعالیت داشتم، گروه های ایرانی خواستم من یه ذره چپ و راستم بکنم، چون که شاید به دلایل خاصی که من صحبت کردم یا توی تظاهرات بودم و هیچ موقع علاقه اونطوری نداشتم که خودم رو به عنوان فمینیست چپ یا فمینیست راست یا گروه چپ یا گروه راست خودم رو انتخاب بکنم برای اینکه یا بگم، تعریف بکنم. ولی اوتوماتیست که میگیم همینطوری میشه، چون من خیلی چیزهام، ایده هایی که دارم یا ایدئولوژی هایی که فکر میکنم که برای من مهمه که عمل کردش هنوز جامعه احتیاج داره، شاید خیلی طرف راست نره، حالا راست ایرانی و سوئدیش نکنه. برای من هنوز رادیکال فکر میکنم، من هنوز توی دنیا اینم که سپاراتیست دیسکرورلزه مهمه، به خاطر اینکه رشد میکنه آدم، بعد میاد این کلیدیه را بشه. خیلی سوئدی شد میدونم، ولی کلمات خوبی برای فارسیش متاسفانه ندارم. دوست دارم که اختلاف طبقاتی که توی دنیای سیاسی و دنیای فرهنگی، دنیایی که هست توی رسانه های گروهی که بچه های کمتوان یا توانخواه اسم سریعاشی که ببریم جلو، نمیبینیم تو تلویزیون، نمیبینیم توی رکلاما، نمیبینیم زیاد. اینها چیزایی که من خیلی براش بریم نمیکنم و در این حال حق و حقوقی که برای میگیم اقلیت، و من به این معتقد نیستم، بستگی داره تو با چه معیاری اقلیت رو توضیح بدی، برای بچه های رنگین کمان LGBT و بچه های توانخواه و بچه هایی که سفید نیستن. یه نکته که برام خیلی مهمه توی زندگیم، چون که 4 سال پیش مادر شدم، یعنی تبعیضی که قبلا تا از ایران تا زمانی که مادر بشم با من داشت خیلی تغییر کرد و یه دنیای فانتاستیسکی که اینا میگن، خودمون میگیم، سویدیا میگن، منم میگم، باز شد. و در این حال یک دنیایی که واو، چقدر باید مبارزه بالاتر بره برای اینکه هستی به عنوان سحر و به عنوان اینکه این مادر هستم. دنیایی که برای یه بچه رنگی کمانی که من دارم که توی سوئده چجوری باید باشه و چه ایدئالی هستش که باید باش برخورد داشته باشی، چه خواسته چه نخواسته. و دنیایی که من خودم سرکه کردم
بیشتر یعنی دنبالش بودم و قبل از اینکه مادر بشم زیاد دنبالش نبودم، فرهنگ ایرانی، دنیای ایرانی و فارسی صحبت کردم. چون من با برخوردهایی که توی سوئد از هموطنام حالا بگیم داشتم، اکثریتش خدا وکیلی بگم زیاد خوب نبوده، بخاطر و دنیای که من خودم سرکه کردم بیشتر یعنی دنبالش بودم و قبل از اینکه مادر بشم زیاد دنبالش نبودم، فرهنگ ایرانی، دنیای ایرانی و فارسی صحبت کردم. چون من

کردم که باشون ارتباط صمیمی بگیرم و ضربه های خیلی شدید خوردم، نه فقط به خاطر چیزای اجتماعی، میتونه سیاسی باشه، میتونه چیزای فرهنگی داشته باشه. و هنوز که دارم میبینم یکی از تبعه های بزرگی که ما توی سوئد داریم و فرق نمیکنه که چند سال یا چند وقتی سوئد هستیم، همین مسئله همجنسگرایی منه و برخورد من، یعنی من چه جوری صحبت میکنم و هستم، این بیگنده شخصیت من، این چیزی که هستم، آدم ها خیلی باش سخت میتونن چه میدونم دست پنجه نرم بکنن. من هنوز جستجو و خواهان این هستم که توی فرهنگ ایرانی برم، به خاطر این که دلیلش رو در اصل هنوز هم نفهمیدم که چیه. آیا به خاطر این که مادر شدمه میتونه خیلی باشه، یا این که سنم نزدیک 40 ساله و اسم میکنم که یه ذره میخوام به اون دورانم بیام و اینکلودیرا بکنم توی دنیای روزمره. برای من خیلی سخته که ببینم که توی 2018 که هستیم توی ریکستار و سنارت به زودی انتخابات هست، من از یه کشوری که فاشیسته اومدم بیرون با تبعیض‌هایی که بوده و متاسفانه راسیستا توی مجلس هستن و میان که قدرت بیشتری داشته باشن. این یکی از تأسفات بزرگیه که من هنوز برای خودم نپذیرفتم.

من توی گروه سیاسی فعالیت داشتم، اسمشو اگه بذاریم یه پارتی پولیتیسک، از گروه چپ سویت شروع شد اون منسته و حس کردم که خیلی اون ذهنیتی که داشتم خیلی میخورد با گروه چپ سویت و اینو من خیلی زود شروع کردم، همون قبل از دوره دانشگاه من فعالیت داشتم. بعد چون که فمینیست برای من خیلی مهمتر شد، قوی شد، وقتی که فمینیست اینستیتیو پارتی تشکیل داد و گیرجخوی من دوش بود و یکی از فورلسرهای من توی دانشگاه تینا روسنبری و یه خانم دیگه پژوهشگر دیگه، این سه نفر این حزب تشکیل دادن، من سریع جزو شدم. بعد از هم دیگه پاشیده شدم، بعد دوباره گیلدرون حزب خودش رو آورد و من ونستر رو ترک کردم و جزو فمینیست اینستیتیو شدم. اول توی استکهلم، بعد یه زمان کوتاهی توی ریکسش رفتم و فرقای زیادی دیدم. از اونجا شروع شد که من حس کردم که چون دورانی بود که من مادر بزرگم 2007 فوت کرد، به خاطر همین یک خواسته قلبی من بود که من دیگه خیلی صحبت‌های غیر خدا رو نکنم و دنیای مذهب برای من مذهب شخصی شروع شد، که این خیلی سخت بود که توی فمینیست اینستیتیو بیان بکنم که من یه فمینیستم و خودم رو مسلم خطاب میکنم. یه تبلیغات بود هلتنکل اون زمان و خیلی دیدم که اختلاف قدرت طبقاتی میگیم بین فمینیستا توی فمینیست اینستیتیو بود و از شعنهایی که فمینیست میگه و هست دور بود. من به خاطر همین که دلایلی که فمینیست اینستیتیو رو ترک کردم این میتونه باشه که مذهب زیاد جا نداشت تو فمینیست اینستیتیو و اینکه ویتا فمینیستر یا اکادمیسک فمینیستر جای بیشتری میگرفتن و دیگران میشدن اقلیت، مخصوصا فمینیست توانخواه ایرانی مسلم.

زمانی بود که من یک ارتباط عاشقانه داشتم با یک کسی که مدت طولانی دیدمش و ازدواج کردم و ازدواجی که ما کردیم جنبه های مختلفی داشت، غوغای بزرگی کرد که ما زیاد آمادگیش رو نمیدونم بگم از طرف خودم فکر میکنم که فکر نمی کردیم انقدر بمب بشه که شد و خیلی کوتاه فهمیدیم، یعنی توی حدود 24 ساعت فهمیدیم که خیلی مسئله اینترنشنال شد. من افتخار میکنم که اون کارو کردم و حس میکنم که خیلی چیزها هم خودم یاد گرفتم، هم به جامعه های مختلف و از هر شکل نشون دادم که به عنوان یه آدم میشه یه کاری رو کرد، یه کاری که براش دلیلش میتونه عشق باشه، دلیلش میتونه فقط جنبه سیاسی میتونه داشته باشه، جنبه اجتماعی میتونه داشته باشه و خیلی از تابوها رو بشکونه و یه چیز دیگه ای رو معرفی کنه که آدم ها نترسن و جرأت بیشتری داشته باشن با کلیسای روزانه یا پریود ویس که ما هممون داریم. به خاطر همین خیلی جمعای مثبتی داشت، این جمعای مثبتش بود، جمعای منفی هم داشت. پوهوپی که میگیم از اکثر گروه ها من دیدم از طریق میل، از طریق ارتباط روزانه، تلفن، سمتال، نامه و این پاپولاریتیتی که بود بعد یه شکل دیگه ای گرفت که چجوری شده که شما ها این کار کردین یا چجوری شده که تو این کار کردی، به چه دلایلی. همیشه یه جواب میاد که داشته باشه از طرف خودم، این که من هیچ موقع نباید جوابگوی یک چیز شخصی باشم که توی خیابون یا اوفنتلیت میشه. ایتراند فریه تو اینجا داریم، تابو شکنی که توش بوده این فقط هدف نبوده که ما تابو شکنی بکنیم، این کار دوست داشتیم کردیم و حالا هر احساسی میتونه بعدش باشه. اون زمان که 2014 که این چیزا توی رسانه‌های گروهی اومد و خیلی بزرگ شد، میتونم بگم که خیلی سوال گرفتم، هنوزم میگیرم که دلایلش چی بوده یکیش، و اینکه راسیستا فقط اومدن مثلا پوهوب داشتم یا بچه‌های دیگه هم بودن، نه از همه جور بوده، از اکستریمت اسلامیست که مسلم های نمیدونم اکستریم نمیدونم اسمش به فارسی چیه، یا حتی از بچه های که خودشون رو خطاب فمینیست میکنن یا جز به گروه های چپ و راست و اینجور چیزا هستن. و استود آره من گرفتم، میتونم بگم استودم خیلی کمتر بود برای این کاری که کردم، ولی من خیلی قوی تر کرد و جامعه سوئد رو و جامعه‌ای که بیرون از سوئد رو بیشتر و خوبتر شناختم. همیشه میتونم بگم خیلی زود دوست داشتم که مادر بشم، یعنی از توی ایران وقتی نقاشی اینا میکردم همیشه یه کالسکی بوده که من میروندم یا یه داستانه بوده. من دیوانوار عاشق یکی از ایدئالی که برای زندگیم داشتم اینه که یکی یه چیز شغلیم بود، یکی مستقل بودم بود توی ایران و یکی مادر شدم بود. هیچ موقع رویاهایی نداشتم که من باید عروس بشم، ازدواج بکنم، با یه نفر بشم، این خیلی کمتر بود. حتی توی دنیای سوئدم که اون اوایلش بودیم تا کشوندیم بعد از دبیرستان و دانشگاه اینا زیاد تابعی نبودم که حتما باید ازدواج بکنم، ولی مادر شدن و من دنیای بچه ها رو خیلی دوست دارم و به عنوان همجنسگرا افتخار میکنم که مادرم. با قول سوئدی به سطحیت اینه نداشتم که حتما باید یه بچه از تو بدن من متولد بشه و شبیه من باشه، ولی بچه دوست داشتم، ازشم مامان بشم که شدم.
توی رلخونی که خیلی مدت طولانی بود 2014 فرزند ما بچه ما متولد شد، سرپرستیشو به عهده گرفتم از طریق قانونی. میتونم بگم که با افتخار و با عشق بزرگترین حادثه زندگی من بوده که ممنونم که همچین افتخاری رو دارم که لسبیان ایرانی هستم و یه بچه‌ای دارم که خیلی عشقه.

وقتی که من توی انجمن فعالیت داشتم، توی انجمنای دیگه هم بودم غیر از انجمن توانخواه، انجمنای فمینیستی، تشکیلات و فعالیت های نمیدونم آنارکیستی، سیندیکالیستی، متوجه شدم که این چیزی که بخوام صحبت بکنم، بیان بکنم، تحلیل بکنم، کریتیسیرا بکنم، انتقاد بکنم، خیلی بیشتره تا این که بنویسم. توی نوشتن اسم میکنم قفل میکنم، قفل میشم. و دانش نوشتن خیلی فرق میکنه با دانش صحبت کردن. بخاطر من خیلی علاقه من شدم که صحبت بکنم. کارهای مختلفی کردم، فریلنسه کردم و میکنم و دوست دارم توی فعالیت های اجتماعی زیاد باشم. هنوز با اینکه خیلی طولانیه خسته نشدم. حس میکنم خودم احتیاج دارم رشد میکنم و جامعه احتیاج داره. در حال حاضر میگیم اوت بیلینگز کنسولت و هندلگره توی یک اسیستنس بولاگی هستم. یعنی من مدت حدود 6 سال حدودا تو این راه دارم میرم و دوستش دارم. بیشتر اوت بیلینگ رو دوست دارم که اوت بیلدا بکنم و آدم هایی که احتیاج به LSS بهشونی اسیستنس دارم و تغییراتی که توش شده، فشاری که روش هست روی قانون پشونینگ اسیستانس برای توانخواها و برای پشونینگ اسیستانس هایی که چجوری اوت بیلد سی بکنن این تحصیل رو داشته باشن و بدونن که فرقش با همشنس یا وردره یا لیت ساگنینگ چیه. کار خوبیه ولی در کنار اون چون زیاد تو این چیز نیستم، دوباره چون بچه‌م مقدار بزرگتر شده این زمان رو دارم که دوست دارم استیمولیرم میگیم که مغز من فقط بیرون نده، یه چیزی هم بگیره. توی مسئله کاری خیلی اینه که تو بیرون بدی، بعد فرهوپنیسیس امیدواریم که یه چیزی هم تو اون وسط ها گیرت بیاد، از نظر کنسکاب، از نظر اینفورماخون دانش. دوباره دوستم برم دنبال تحصیل، تو دانشگاه هم میخوام تحصیلات بکنم، درس بخونم برای پاییز، همینطور فورلیسا سخنرانی هم در کنار کار هندلگینگ و اوت بیلینگز کنسولت هم دارم. امنایی که صحبت میکنم توی فورلیسنگ هم در مورد همجنسگرایی، در مورد فمینیست، در مورد توانخواهی یا در مورد اینکه اوتن فوشکاپ، اینکه بیرون از نرم باشی. من توی سخنرانی هام زیاد به اوردوالی که کرکت باشه زیاد فکر نمی کنم. من سخنرانی هام هم یه مقدار روی تحصیلات هم هست، هم یه مقدار نظریات بیشترش میتونه خیلی چیزای شخصی و نظریه من به عنوان سحر باشه، اون چیزی که من فهمیدم از جامعه. کلا وقتی من دعوت شدم توی استکهلم نبود، انجمن یا حالا هر چیزی که می نمایندگی که من دعوت کرد، خیلی ترسیده بودن که کسایی که انملا کرده بودن که بیان دلتا بکنن، یعنی باشن توی اون سخنرانی من، اکثرا اکتیو های توی کمون سوریه دموکرات که هستن اونها بودن. رفتم سخنرانی کردم و میتونم بگم سخنرانیم یک ساعت سخنرانی بود، نیم ساعت سوال و جواب بود. حدود 27 بار من آبریج شدم، یعنی قطع شدم، سکوت نمی کنم. حالا میخواد شخصی باشه یا جزو گروه هایی باشه که جامعه سفید منو خطاب میکنه.

تیکه بود از زندگی و فشتوئلسی که من از دنیای خودم دارم تقسیم کردم و فکر میکنم که بعد از چند سالی که من توی سوئد بودم و سفرهایی که داشتم و شخصیتی که الان برای خودم هستم و بچه‌ای که دارم، هیچ وقت تمام نکنیم که صحبت بکنیم. صحبت کردن رو من خیلی دوست دارم، میتونه صحبت انتقادی باشه، صحبت عاشقانه باشه، هر نوع صحبت باید جاشو بذاریم، پیوریتیرا کنیم. از روی صحبت هاست که میتونیم رشد بکنیم. من فکر نمی کنم فقط اینه که بگیم که چند تا کتاب خوندیم، چه نوع کتاب های خوندیم. ارتباطات های شخصی، ارتباطات اجتماعی برای هر فردی میتونه آدم ها خیلی رشد بیشتری بکنن. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم تو سوئد اینه که احترام بذاریم به حتی به کسی که معتقد به اون چیزی که تو اعتقاد داری نیست، تا زمانی که با پرخاشگری یا ولد یا خشونت فیزیکی یا روحی نباشه. و اینو دوست دارم که بچه‌م یاد بگیره که هیچ وقت کنفلیکت رو یا خشونت روحی یا فیزیکی رو شروع نکنه، ولی هیچ وقتم تایموت نکنه. و تایموت کردنش اینه که مثلا اگر که من توی زندگیم یه ضربه روحی خوردم، اونو جمع نکنم با توی خودم، بریزمش بیرون از طریق ورد، از طریق دوستایی که خانوادهی که احساس صمیمیت میکنم صحبتش بکنم، برای خودم حل بکنم. همیشه هم جواب اینجور چیزا با بغل و عشق نیست. میتونیم سورتیرا بکنیم، میتونیم بخش بندی بکنیم، یا یه سریشو بندازیم بیرون دیگه بهش فکر نکنیم، یه سریشو به عنوان تجربه ببینیم. با این پرچم بریم، با پرچم عشق بریم بیرون. ولی اینو فکر نکنیم که اگر که مسئله برد و باخت باشه، هیچ وقت بازنده نیستیم، تجربه میشه. چون بازندگی هیچ چیزی رو برای فردا نمیاره. دوست دارم زندگی بچه های رنگین کمان ایرانی یا شرق یا دنیای بیرون از غرب بیشتر بشه. یکی از آرزوهای امید من اینه که صحبت اقلیت ها رو نکنیم. نور مایی که هست برامون بیشتر در موردش بخونیم و ببینیم که چجوری این نورم ها اجتماعی یا سیاسی به وجود اومده. و من خودم خیلی پیش‌داوری داشتم و دارم هنوز، و یکی از کمک هایی که من تونستم اون پیش‌داوریامو بشکنم از روی صحبت هاست. دنیای رنگین کمان ها و دنیای فمینیستی، دنیای توانخواه ها، دنیایی که من دوست دارم بیشتر ببینم دور و برم، بیشتر شرلیک بدیم. انتظار اینو نداشته باشیم که حتما باید شرلیک بگیریم. عشق متولد میکنه، عشق هیچ وقت متولد تنفر نمیکنه. برای تنفر میتونه متولد تنفر بشه.

قرار من تو بودی رفتی. در این دیار بیقراران

از این بهتر، از این بهتر مگه میشه؟ دلی دارم که ریش ریشه،

از این بهتر مگه میشه؟ دلی دارم که ریش ریشه، از این بهتر از این بهتر مگه میشه؟ بهترین خبر خودت تو نور پشت در،

0: نگفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا خوابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نخیر گوگوش. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش پر کنم.

شهر قمر در من و در خود بنگر، از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم، باز شو شطرنج روان خاموش خود جمله زبان از رخ آن شاه جهان.

Shalom! Merci! Merci! خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

بون سر به فصل را بگو مستان سلامت می کنن.

شنوندگان گرامی، همونطور که هفته گذشته با آگاهیتون رسوندیم، از این هفته برنامه جدیدی با عنوان نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید را در رادیو همبستگی پیش خواهیم برد. مسئولیت پیشبرد این برنامه با فرزین هست که سابق بر این از همکاران رادیو بیان بود. در اولین برنامه نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید، فرزین با رضا قاسمی، کارگردان، رمان نویس، نمایش نام نویس مقیم پاریس مصاحبه خواهد داشت. اما قبل از مصاحبه، فرزین ضمن معرفی آثار رضا قاسمی نگاهی گذرا به آثار ایشان خواهد انداخت.

از آن نیست که چیزی در آنجا توقف می کند، بلکه مرز آن است که چیزی حضور خود را از آنجا آغاز می کند.

چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می کند با تاریکی اتاق؟ فرق می کند با تاریکی ته چاه؟ تو بگو نایی، چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی چشم ها سوزن سوزن می شود؟ نایی، تو که از ستاره دیگری آمده ای، تو بگو. رمان چاه بابل، دومین رمان رضا قاسمی، با این سوال آغاز می شود و با ده ها سوال دیگر ادامه پیدا می کند. اما قاسمی در طرح این سوال ها به دنبال پاسخ نیست. او می خواهد در اون مایه های زندگی را به دور از هر نگاه مطلق و قطعی بکاود تا ابعاد هستی انسانی را به نمایش بگذارد، تا عمق شگفتی های جهان ما را به تصویر بکشد. قاسمی از زبان قهرمان رمان خود مندو هر گونه قطعیت را مورد تردید قرار می دهد. چه کسی داور هست؟ لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی می پوشند و هندی ها برای عزا. من باید چه لباسی بپوشم؟ تمام استنباط های ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است. ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزیش می کنند برای اینکه جهان را آنطور ببینند که بزرگترها خواستند. با وجود این، ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم. پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟ سالهاست که دارم تکه تکه این ماشین را از هم باز می کنم و از نو جور بهتری می بندم. نه مردم بیش از ما فهمشان بیشتر از ما بوده و نه بزرگترهای ما. تمام این داوری ها هم برای آدم متوسط هست. من خودم را کشتم تا بفهمم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و چرا. هرچرا خودم درست بدانم بدان عمل می کنم. حتی اگر همه 6 میلیارد مردم این سیاره بگویند غلط است، راحتت کنم. برای من دیگر هیچ چیز تابو نیست. فیلیسیا، چرا من می توانم موهایت را، گونه‌هایت را ببوسم و لبهایت را نه؟ آخر چه کسی گفته است این خوب است و آن بد؟ یکی از درون مایه های دورمان رضا قاسمی پرداختن به مسئله فردیت است. در پرتو نگرش زیباشناسانه همراه با تکنیک نوین رمان نویسی و بر بستر نگاه فلسفی، فردیت انسان عرج نهاده می شود تا زیر سایه منفعت دیگری قرار نگیرد، تا موقعیت فردی انسان از گزند تعرض اقتدار پدرسالاری در امان باشد. در رمان چاه بابل، مندو دستهای خود را به سینه فیلیسیا نزدیک می کند. فیلیسیا به او می گوید، مندو، این سینه های من است. تأکید فیلیسیا روی کلمه من متمرکز است. یک زن ممکن است به دلایل دیگری مردی را از دست بردن به سینه های خود باز دارد. این بازداشتن می تواند با نوعی اغواگری به منظور توجه بیشتر باشد. می تواند به صورت ناز و کرشمه جنسیت را به میدان کشمکش بکشاند. می تواند با پرخاش و دفاع از زنانگی صورت گیرد. اما فیلیسیا روی کلمه من تأکید می کند تا تمایزات خود را پررنگ کند. روی کلمه من تأکید می کند که بگوید اراده و خواست من ماوراء مذهب و اخلاق و قدوسیت خانواده است. اما ستایش از فردیت عزیز آدمی مانع از آن نیست که مسئله فردیت
و به خصوص رابطه آن با دیگری در غرب از هر گونه سؤال رضا قاسمی در امان باشد. این فرانسوی ها معمولا در زندگی کسی دخالت نمی کنند. برای من که متعلق به انزوای خود بودم امتیاز بزرگی بود. اما برای اولین بار از خود پرسیدم مرز این عدم دخالت تا کجاست و این عدم دخالت تا کجا امتیاز آنهاست.

0: قاسمی انسان ایرانی را می‌بیند، بی رویا، دل مرده و سرگردان و گرفتار در چنگال چهار میخ اقتدار سوزان گذشته قرار گرفته است که نه قادر به توضیح گذشته خود است و نه از آینده تصویر روشنی دارد. انسان‌هایی که برای کاستن دردهای خود به فراموشی روی می‌آورند، فراموشی که آینه ای برای تکثیر اقتدار سوزان گذشته است. قاسمی تصویرگر هنرمندانه زندگی است و معماری آن را به دیگران واگذار می کند. او در پی اقتدار لحظه است، لحظه ای که نه دیروز است که خاطره شود و نه آینده که وهم. قهرمانان رمان‌های رضا قاسمی درگیر جنگ، زندان و سنگسار هستند، اما نگاه منتقد و دید پرسشگر او از زیر سوال بردن جنگ، حاکمیت مذهب و اقتدار پدرسالارانه حکومت فراتر می‌رود و بنیادهای فرهنگی جامعه ایران، هر گونه اقتدارگرایی و سالارگرایی، هر گونه تابوهای اجتماعی و فرهنگی، حرکت در مدارهای بسته نظری، هر گونه تقدس‌گرایی و خرافه پرستی را به پرسش می گیرد. سیاست در رمان‌های قاسمی نه تنها هنر و ادبیات را زیر سایه نمی برد، بلکه زمینه‌ای برای دستیابی به موقعیت‌های گسترده تری برای رمان می شود. قاسمی تلاش می کند اندیشه رادیکال را از هر مرزی فراتر ببرد و آن را با زیبایی در هم آمیزد. ببینید قاسمی چگونه در نقد مذهب لایه‌های درونی روان آدمی را می‌کاود. ته هر چیز جایی است که آنجا ملکوت ملال آغاز می‌شود. پیدایش اندیشه آخر زمان اتفاقی نیست. گوهر تجربه ایست که هر یک از ما هزاران بار در طول زندگی مزمزه می کنیم. قاسمی تماشاگران سنگسار اخلاق عمومی را هم زیر سوال می برد. همونطور که انقلاب نیاز به شهید داشت تا ریشه بگیرد، اخلاق عمومی هم نیاز به قربانی داشت. می دانستم که سنگ اول را کسی باید پرت کند که در عمرش گناه نکرده است. اما می ترسیدم. آخر کدام ایرانی است که خود را گناهکار بداند یا به جستجوی مقصر در جایی بیرون از وجود خود بگردد؟ انسان ایرانی علاقمند به مطالعه رمان، به هزار دلیل به پاریس علاقه خاطر خاصی دارد. پاریس نویسندگان بزرگ ما هدایت و ساعدی را در آغوش خود جای داده است و همکنون بسیاری از نویسندگان کشورمان در این شهر زندگی می کنند. اگر پاریس را پایتخت ادبی ایرانیان بنامیم، شاید سی اعتبار نباشد. رضا قاسمی، کارگردان تئاتر، رمان نویس و نویسنده چاه بابل، هم نوایی شبانه ارکستر چوبها، گرداننده نشریه ادبی اینترنتی دوات و صاحب ده‌ها مقاله و نمایشنامه در پاریس زندگی می‌کند. آقای رضا قاسمی، به برنامه ما خوش اومدید. ما هم از حضور شما در این برنامه خرسند هستیم.
1: سلام علیکم. من همینطور تشکر میکنم از شما.
0: متشکرم. بسیار ممنون. آقای قاسمی، شما در یک مقاله‌ای به نام تبعید و بال ایکاروس،
1: بله،
0: که در سال 2000 نوشته شده،
1: بله،
0: و شما نوشتید و در سایت دوات هم هست، نوشته اید که تبعید امریست متعلق به دنیای پیشامدرن و امروزه که ما به پای دیواره زمان رسیده ایم، تبعید امریست ناممکن. لطفاً در این زمینه توضیحات بیشتری بدهید.
1: کار سختی از من خواستی.
2: جانم؟
1: یه کار سختی از من خواستی. تو من سعی کردم حرفم به اونجا بزنم.
2: بله.
1: نمیدونم چی باید گفت. یه مخصوصا که من در گفتگوهای قبلش هم در گفتگوهای که قبلا داشتیم با هم گفتم که من در ساعت دو بعد از ظهر تازه از خواب بلند شدم و مغزم کار نمیکنه. حالا شما یه مقداری صحبت بکنید تا من بیدار بشم. من الان
2: خب بزنید سوالهای جدیدتر ازتون بکنم که شاید به ذوق بیایید و یه مقداری سرحال‌تر بشید.
1: سوالهای آسان‌تر بکنید.
2: قبل از هر چیزی از شما بپرسم. شما به تأملات نویسنده به خصوص در رمان‌ها اشاره‌های زیادی کردید. آقای قاسمی.
1: بله.
2: توی مقاله‌های مختلف هم به این موضوع اشاره کردین و بعد مفصلاً هم توضیح دادین. من این تأملاتی که شما ازش صحبت میکنین بسیار با تأملاتی که میلان کندرا داره شبیه میبینم، خیلی نزدیک به هم میبینم. به خصوص یکی از اون تأملاتی که تو همین نوشته کوتاهی که داشتم خوندم، اونجایی که از امام زمان ته هر چیزی آنجایی است که ملال ملکوت ملال شروع میشود. بله، چیزهای از این قبیل که به هر حال یه مقداری درک مطلب رو به تأخیر میندازه و زیبایی مسئله هم در همینه که زیبایی برای اینکه درک بشه به تأخیر میفته و بسیار خوشایند آدمی میشه و آدم لذت هنری میبره. من میخواستم ببینم که شما آشنایی که 100% دارید ولی از نزدیک با آقای میلان کندرا رفت آمد داشتین، آشنایی داشتین و کلن این نزدیکی رو چجوری میبینید؟
1: من از قسمت آخر سوالتون شروع کنم. آشنایی با ایشون ندارم و به دلیل خصلت انزواجویانه مثلا آشنایی با اغلب کسایی که دلم هم میخواست آشنا بشم ندارم. مثلا یادم میاد وقت اومدم به پاریس از دوره اصلا دانشکده، از دوره جوانی 20 سالگی من عاشق کارهای بکت بودم. بعد همش فکر کردم که چقدر خوبه که یک روز بکت رو ببینم. اتفاقا به طور تصادفی هم تونستم محل کافی رو که گاهی بهش رفت آمد میکرد بفهمم کجاست، ولی هرگز اقدامی نکردم برای دیدنش. و بعد چند سال بعد وقتی که فوت کردم خیلی متاسف شدم که چرا این کار نکردم، ولی این خوب خصلت من هست و کارش نمیشه کرد. تو ایران هم که بودم، من وقتی اومدم به تهران طبیعیش این بود که مثلا میرفتم به دیدار شاملو، برای اینکه من وقتی یه جوون 17 ساله شهرستانی بودم و اولین کارمو نوشتم و فرستادم برای مجله خوشه و ایشون چاپ کرد، مثلا از اونجا کار من آغاز شد، کار رسمی نوشتن من. و در اغلب موارد میبینیم آدم ها این کارو میکنن، ولی من متاسفانه ایشون رو ندیدم و خیلی از کسانی که مثلا بزرگان ادبیات و هنر ما هستن همینطور اینا رو هیچکدوم از نزدیک ملاقات نکردم. چند تایی رو هم که میشناسم خیلی تصادفی بوده، مثلا در جای مهمون بودیم کسی هم بوده از این بزرگان آشنا شده، خب طبیعی پیش اومده. این بنابراین این عدم آشنایی من با آقای کندرا و بقیه نویسندگان مشهور مربوط اینه که خود من واقعا دنبالش نیستم. برام همیشه دشواری ارتباط برقرار کردن هست با دیگری. و ولی در مورد کار که بگیم این شباهت خیلی طبیعیه، برای که شباهت ژانره، یعنی یک ژانری هست به نام رمان تفکر که خیلی هم قدیمی تر از آقای کندراست. دیدرو توی همین ژانر هست، بعد هرمان بروخ همینطور، هرمان هسه همینطور، خیلی هستن. و طبیعتا بین کارهای تمام کسانی که تو این ژانر می نویسن این شباهت هست که لابلای داستان همینجور تأملاتشون رو می بینید، یا در واقع بگیم داستان براشون یک محملی است برای تفکر. البته نه اینکه برای دیگر رمان نویسای بزرگ محملی برای تفکر نیست، نه، ما در واقع دو جور به اصطلاح تفکر رو توی رمان طرح می‌کنیم. یکی شکلی هست که تفکر میره توی به اصطلاح پس زمینه، توی بافت استرکتور وارد میشه و پنهانه، مثل کارهای مثلا تولستوی، مثل کارهای بالزاک و خیلی از بزرگایی که میشناسید. یک توی ژانر رمان تفکر، ضمن اینکه توی استرکتور پنهانه، این میاد آشکارم میشه، یعنی در واقع هیچ ابایی نداره از اینکه حتی کار یک جای شکل مقاله به خودش بگیره و این رو لابلای موقعیت ها همینجور خودش رو عرضه میکنه. بنابراین این شباهت ها شباهت ژانره و البته پنهان نمی کنم که من کارهای آقای کنترا رو دوست دارم، همه کاراش البته نه، مثلا هویتش خیلی کار بدیه، بعضی از کارش بیشتر دوست دارم، بعضی کارا کمتر، ولی به هر حال جزو نویسندگان خیلی مهمه. و چیزی که توی کندرا من خیلی بیشتر میپسندم، کندرای نظری پردازه. به اعتقاد من کندرای نظری پرداز خیلی بزرگتر از کندرای رمان نویسه، نظری پرداز ادبی البته.
2: آقای قاسمی، ما یه مقدار محدودیت وقت داریم، البته حدود 25 دقیقه از وقتمون باقی مونده، ولی از اونجایی که سوالای زیادی دارم، من امیدوارم که بتونیم به همین سوالایی که بسیار هم ضروری هستن برسیم. نه، من در واقع سوالات من زیاده.
1: آخه اون سوال اولتون چنان ناگهانی بود و خیلی انرژی میبرد برای جواب دادن.
2: بله، نه راحت باشیم، مسئله نیست.
1: آره، حالا خوب شد از سوال آسون شروع کردیم.
2: بله، خواهش میکنم. امیدوارم این سوال دومی که میکنم سوال سختی نباشه. هم اکنون بسیاری از نویسندگان ایران آثارشون در ایران به چاپ میرسونند. بحث بر سر قضاوت در این مورد نیست، اما نویسنده‌ای که تا دیروز به شدت با چنین مسائلی مخالفت میکرد، امروزه هیچ مخالفتی نداره. به راستی چه اتفاقی افتاده است؟ بخش دومی سوال من اینی که مربوط به قرار گرفتن بخشی از نویسندگان ایرانی در کنار قدرت‌هایی که تا دیروز با اونها مخالفت می‌کردن. آیا این مسئله شما رو به عنوان یک نویسنده تحت فشار قرار نمیده؟
1: من اول راجع به قسمت اول سوال بگیم، سوال اول صحبت بکنم. ازم بزرگتون، هر نوع با هر نوع جواب کلی به این نوع سوال من مخالفم. اعتقادم اینه که هر کس باید خودش تکلیف خودش رو روشن بکنه و من فقط میتونم راجع به خودم توضیح بدم چرا الان کتابام بعضیش در ایران منتشر میشه و چرا این رو نه تنها عیب نمیدونم بلکه حق مسلم خودم. باید دید که رضا قاسمی برای چی اصلا نظیر اومد. من هیچ مشکل چیز نمیدونم، تحت تعقیب نبودم، فعالیت سیاسی نداشتم، من یک آدم بودم، می نوشتم، نماشما می نوشتم و کارم روی صحنه می بود. بعد خب از اونجایی که آدم مستقلی بودم و از اونجایی که دوست داشتم همین چیزایی که در آثارم می بینید، همین فکرهای مستقل خودم و راجع به همه چیز بدون هیچ تابویی پیش ببرم، طبیعتاً با دشواری روبرو می شدم، با مشکل برخورد می کردم، کارم رو خیلیش تصویب نمی کردن، بعد وقتا تصویب که می شد وسط اجرا می اومدن قطع می کردن، در مورد ماهان کوشیار دو سه نوبت اومدن این کار کردن، بعدم می گفتن اینجا رو مثلا حذف کنید، عوض کنید، بعد میدن که نه ما هر چی اینا میگن ما باز کار خودمونو میکنیم، میمادن آخر سر اجرا رو قطع میکردن و به نحوی که خلاصه سر کار آخر اینقدر منو اذیت کردن، من فکر کردم که دیگه اونجا نمیتونم کار بکنم، رفتم اومدم اینجا. طبیعتا حالا که من اومدم اینجا، اگر که این موقعی پیش بیاد، این اواخر پیش اومد که کار من در اونجا منتشر بشه، خب خیلی بیمعنیست من بگم نه. چیزی که میتونه بهش ایراد داشته باشه اینه که مثلا من بیام در حالی که در خارج هستم طوری کارم رو بنویسم که در ایران قابل انتشار باشه. اینو من حق میدم اگر کسی ایراد بگیره، ولی من این کارو نکردم. همه کارام اجازه نگرفت، الان چند تا از کارهای من مونده اونجا توی ارشاد اجازه نگرفته. همین چای بابا نمیتونه در بیاد در ایران.
2: بله.
1: عرضم به حضورتون رمان تازم رو
2: وردی برای وردی که بره ها میخوانند.
1: وردی که بره ها میخوانند. بله. الان این کارم همجوری مونده و من امیدی ندارم اجازه بدن و اگرم بخوان یک وابش حذف بشه من هرگز رضایت نخواهم داد، یا کامل چاپ میشه یا اگر نشد من در خارج بریم.
2: بله.
1: اینی که به اعتقاد من باید پرهیز کرد از جواب کلی و تکلیف روشن کردن برای همه.
2: درست.
1: چون این برمیگره به همون سنت گله و قبیله.
2: بله.
1: و این که همه باید یه جور فکر کنن، یه جور عمل بکنن.
2: بله.
1: در مورد سوال دومتون خب طبیعتاً قابل بخشایش نیست، قابل فهم هست ولی قابل بخشایش نیست. راستشو بخواین من یکی از دلایلی هم که اومدم این بود که میدیدم که همینجور دسته دسته دارن تن میدن به همکاری با وضعیت موجود. الان میبینید دیگه همشون دارن سریال های همشون امام جعفر و امام حسن و امام علی.
2: آقا منظورم در این حال خارج کشور هم هست ها؟
1: فرقی نمی کنه.
2: بله.
1: در بحر چه اینجا چه اونجا همیشه یک عده هستن که اینها آدم های فرصت طلبی هستن، اینها میخوان خودشون طرح بشن و برشون فرق نمیکنه به چه قیمت. خب اینو مردم هم اینا رو میفهمن و تکلیف خودشون رو با اینا روشن میکنن. من شخصا سعی کردم که تا وقتی در ایران بودم مستقل باشم. این رو حتی خود اون رؤسای حزب الله معترف بودن که میگفتن که ما میدونیم که تو با ما نیستی ولی با هیچ کدوم از دیگرون هم نیستی. اینجا هم که اومدم سعی کردم مستقل باشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونم حرفم رو بزنم، به خاطر اینکه وقتی که من نگاه انتقادی میکنم به مسائل بتونه این نگاه هم شمول داشته باشه، خودی و غیر خودی نکنه، نمیدونم پوزیسیون و اپوزیسیون نداشته باشه. من در هر جا که میبینم که زنگار گرفته روح ما، حالا چه داخل باشیم چه خودی باشیم چه نمیدونم چپ باشیم چه در اپوزیسیون باشیم چه در پوزیسیون باشیم، من فکر میکنم اونجا باید اونجا جاییست که من وظیفه‌ام هست که برم و کندوکاو بکنم و ببینم چرا این وضعیت هست.
2: بله متشکرم. سوال بعدی من راجع به این هست که آیا شما به مکتب و دبستان خاصی معتقد هستید؟ برای اینکه در جانم
1: در رمان نویسی؟
2: بله بله.
1: نه خیر، من به هیچ مکتب و به قول شما دبستان خواهد اعتقاد ندارم. یک کاری وقتی که میاد خودش اصلا پیشنهاد میکنه که چجوری نوشته بشه و بعدم یه چیزی که همیشه ازش فراری بودم از تکرار کردن خودم هست. برای همین هم هست که اگر کسی کارهای من رو دنبال بکنه در این حال میتونه در همشون یه چیز مشترک پیدا کنه، در این حال میتونه متعجب بشه که چقدر تفاوت هست از یک کار به کار دیگه.
2: بله. این سوال از این جهت مطرح میکنم که راجع به رمان همنوایی شبانی ارکستر جوبا گفته شده که شما با به تصویر کشیدن رنجهای تبعیدیان ایران و داشتن محتواهای مانند سایه و همزاد و بازی با تصویر خود در آینه و اینها به نوعی واقع گرایی وهم‌آلود رو در رمان‌هاتون دنبال میکنید. این بیشتر منظورم این بود که اینو شما قبول دارید یا نه؟
1: ببینید این طبقه بندی کردن کار منتقده، کار خود نویسنده نیست.
2: بله.
1: خود نویسنده وقتی که می نویسه دغدغه های هر نویسنده دغدغه های خودش رو داره. من وقتی که می نویسم دغدغم اینه که ببینم چه کار میشه کرد، از چه راهی میشه داخل شد تا یه مثلا شیوه های تازه تری پیدا کرد برای بیان، شیوه هایی که بتونه بهتر بیان بکنه اون واقعیتی رو که من دارم ازش صحبت میکنم. و این البته مختص به من نیست، تمام تاریخ هنر در واقع تشکیل شده از تاریخ کسانی که سعی کردن که شیوه های تازه پیدا بکنن. حالا اینکه این شیوهی که آدم پیدا میکنه تا چه حد تازه است یک مسئله دیگه است و تا چه حد آدم موفق شده یا نشده باز این هم یک مسئله دیگه است. ولی شخصا دغدغم بیشتر تازگی در شیوه است. به همین دلیل هم الان یک سال هست من رمان بعدیم رو شروع نکردم، چون واقعا دلم نمیخواد هم کارایی رو بکنم که در این سه تا رمان کردم. دلم میخواد یک کار کاملا متفاوت بکنم.
2: سوال بعدی من راجع به بازنگری های مختلف شما در خارج از ایران هست. شما از زمانی که به خارج از کشور اومدید طبیعتاً به بازنگری های پرداختین. سوال من اینه که چه چیزهایی در این بازنگری ها زیر سوال رفته و شما و این چه جلوه های تازه‌ای پیدا کرده در کار شما در زمینی اندیشه، فرم، سبک و و و
1: در مورد کار فرق شیوه کار فرقی نکرده، چون من در همون ایران هم که بودم از همون ابتدا اصلا همیشه دغدغه رو داشتم که دنبال شیوه‌های تازه باشم. طبیعتا خب اینجا که اومدم امکانات بیشتری بوده به دلیل اینکه مثلا تئاترهای بیشتر و بهتری ببینم، فیلم‌های بیشتر، کتاب‌های بیشتر، خب به یه مقداری دستم بازتر شده، ولی در نهایت به هر حال ادامه کاری بوده که در ایران می‌کردم. ولی از نظر فکری خب خیلی چیز بود، خیلی همه چیز برای من زیر سوال رفت. تقریبا میشه گفت هیچ چیزی نبود که زیر سوال نرفت و اول از همه از خودم شروع کردم و فکر کردم که در واقع مشکل خود من هستم. من باید اول ببینم خود من از چی تشکیل شدم، لنگی هم کجاست و چرا این لنگی ها هست.
2: حالا نمیخواین یه خود بیشتر توضیح بدین که به خصوص تو چه زمینه هایی نتایج مشخصی داشته؟
1: ببینید نتیجه خیلی مهم نیست، یعنی شاید هم گاهی وقتا آدم نتیجه نگیره چون آسون نیست عوض شدن. شخصیت ما خب تو روانشناسی میگن شخصیت هر آدم تو تا 6 سالگی شکل. بعد هم مسئله زبان هست، یعنی ما فکر میکنیم که فکر میکنیم در حالی که ما داریم در واقع با زبونی حرف میزنیم و فکر میکنیم که این زبون رو از بچگی همینجوری اول تو دامان مادر و پدر و اینا به ما منتقل شده، بعد معلمین مدرسه و دبیرستان و بعدم نمیدونم گردانندگان کشور و نمیدونه حالا چه مثلا روشنفکرانش چه حکومتگرانش. ما در واقع همون کلمات رو همونطور که بچه شروع میکنه هر چی رو که مادر میگه یا پدر میگه تقلید میکنه، ما از اون شروع از همون تقلید شروع کردیم و خیلی از کلماتی که به کار میبریم کلماتی است که به طور اتوماتیک میاد برای ما و ما اصلا بهش فکر نمیکنیم. خب رها شدن از این آسون نیست، یعنی شما باید تمام فرهنگ لغات خود تمام کلمه های زبان رو که به کار میبرید تمام اینا رو باید علاج بکنید و این کاریست که من سعی کردم بکنم. یعنی سعی کردم که مثلا موقع نوشتن از به کار بردن کلمات و تعبیراتی که مال من نیست، مال نویسنده های دیگه است، پرهیز بکنم. شما اگه به ادبیات ما نگاه بکنید پر از این چیزای به اصطلاح کلماتی است که مال خود نویسنده نیست.
2: مال همه است.
1: گاهی وقتا مال نیست. ببینید مثلا توی خیلی از نوشته‌ها شما ببینید نوشته که گاسم، یعنی شاید هم. من نمیدونم این کلمه کجاییه و کدوم نویسنده ایرانی اول بار اینو مثلا توی داستانش به کار برد. ولی یه موقع داستان هر کس رو باز میکردی میگی پر از مثلا اینه ده. یا مثلا سیگارش رو گیرانده. من نمیدونم این باز کدوم نویسنده ایرانی اول بار این رو به کار برد، ولی یه دوره شما داستان هر کس رو میخوندید، حالا مثلا شیرازی بود، همدانی بود، مشهدی بود، گیلانی بود، بعد تو زندگی معمولی که نگاه میکرد هیچ کس نمیگه گاز هم نمیگه که مثلا گیرانده، سیگارش رو گیرانده. این بله. کلمات مال نویسنده نیست. بله. یعنی شاید اون کسی که اول بار به کار برده مال اون باشه. ولی دیگرون این کلمات مال خودشون نیست. من سعی کردم که اول از همه زبون کارم رو پالوده بکنم از کلمات، از تشبیهات، از تعبیراتی که مال من نیست.
2: بله. آقای قاسمی، شما موقع نوشتن بیشتر به این فکر میکنید که چی بنویسید یا چگونه بنویسید؟
1: ببینید
2: و اگر رابطه بین این دوتا هست، رابطه چیه؟
1: هیچ کدوم این دوتا رو من فکر نمیکنم. برای اینکه چی نوشتن من دست خودم نیست. همین الان مثلا 4-5 تا رمان من دارم که یک دو تاشم یه بخشایشو نوشتم، ولی برای رمان بعدیم هنوز نمیدونم کدوم یکی از اینا نوشته خواهد شد. این یک مسئله. راجب چگونه نوشتنم یک مسئله است که من اینا رو در بیرون از کار و پیش از این باید با خودم حل بکنم، یعنی حل کردم تا یه مقدار زیادیش رو در این مدت عمر. سعی کردم که درک خودم رو از هنر، درک خودم رو از زیبایی شناسی، درک خودم رو از داستان تقویت بکنم. اینا کارهایی است که پیش از نوشتن آدم انجام میده. موقع نوشتن عمل اتوماتیکی یا که فورانی داره و من همجور بیوقفه می نویسم و میرم جلو. فقط چیزی که از فردا شبش یک دور میخونم و بعد خب حس میکنم که فرض کن اینجا این کلمه درست ننشسته یا این جمله مثلا خوب عمل نیومده، خب اینا رو آدم اصلاح میکنه و میره جلوتر.
2: آقای قاسمی، به نظر شما یه محک ثابتی برای ارزیابی یک رمان وجود داره و اگر وجود داری محک چیه؟ در واقع سوال اینه که چه اثری رو میگیم اثر خوب؟
1: بله، خیلی اینم از اون سوالای سخته. برای اینکه همه اینا باز یعنی در درجه اول سلیقه است. یعنی رمانی که به سلیقه من خوبه ممکنه به سلیقه شما خوب نباشه.
2: درست.
1: ولی خود سلیقه‌ام اینجور نیست که یک چیز انتزاعی باشه. سلیقه‌ام یه متر و معیار داره، یعنی سلیقه ما رو یه مقدار زیادی دانش ما راجع به اون موضوعی که داریم نظرمون رو بیان میکنیم مثلا مشروط میکنه. طبیعی که یک کسی که هیچ آشنایی با رمان و هنر و تفکر نداره، این خب اگر مثلا میگم اگر از رمان آنا کارینا بخواد نظر بده و خوشش نیاد، خب سلیقه اون اعتباری نداره برای کسی. ولی سلیقه یک کسی که میشناسه چه کار کرده تولستوی اون تو، طبیعتا مبتنیست بر یک دانش و یک آگاهی. ولی باز همین دانش و آگاهی هم مطلق نیست، یعنی اینکه ممکن هم هست که بین دو نفری که کتابخون هستن و هر دو آگاهی و دانش خوبی دارن در زمینه رمان، یکی مثلا یک رمان رو بپسنده و یک کسی نپسنده. این به نظر من چیزیست که باید بهش احترام بگذاریم و حتی بهش اهمیت بدیم، چون تو جامعه ما ایرانی ها این خیلی جا نیفتاده که به سلیقه همدیگه احترام بذاریم و بگیم که آقا میتونه فلانی نویسنده خوبی باشه ولی نویسنده من نباشه. مثلا من یه مورد شخصی رو مثال بزنم، من از همون 25 سال پیش من از بکت خیلی خوشم میاد، از تو از نمایشنامه‌ش دیگه یونسکو، از یونسکو من نمیپسندیدم و همه الانشم نمیپسندم و جالبه که روز به روزم روشن‌تر شده که حق با من بوده که چرا نمیپسندیدم. برای اینکه روز به روز یونسکو داره رنگ میبازه و معلوم میشه که عمقی نداشته، در حالی که بکت روز بروز جایگاه بیشتری پیدا میکنه و عمق کارش بیشتر درک میشه. حالا فرض کنیم که حتی اینجوری هم نباشه، باید به من حق داده بشه اگر مثلا بگم من نمیپسندم کارای یونسکو رو. این خیلی طبیعیه. من آدم هایی دیدم که حتی از بورخس خوششون نیومده، نمیاد از بورخس. وقت آدم های کمی هم نیستن، خیلی هم دانش دارن، سلیقه هنری دارن. حتی در خیلی جاها هم دیدم که مثلا با من اشتراک سلیقه داشتن ولی حالا یا بورخس یا کسی دیگری رو که من خیلی میپسندیدم اینا نمیپسندیدن. ما این نکته هم باید درک بکنیم که سلیقه ما یک جاهایی هم دیگه به آگاهی مربوط نیست، به یه چیزای دیگه هست. مثلا توقعاتمون از یک اثر هنری، مثلا تجربه شخصی، ممکنه یک اثر از یک تجربه حرف میزنه که من زندگیش کردم و به دلیل اون مثلا تجربه مشترک بهش یک احساس تعلق خاصی میکنم و دیگری این تجربه رو نکرده باشه و اون احساس تعلق رو نکنه. اینا رو ما باید به نظر من بهش اهمیت بدیم، چون فردیت یه بخش مهمش همین چیز هست که به سلیقه اشخاص ما اهمیت بدیم.
2: آقای قاسمی، من 3-4 تا سوال خیلی مهمی دارم، امیدوارم که به هر حال بتونم طرح کنم یه سوال رو. چرا ادبیات ایران و به خصوص رمان ایرانی هنوز رمانی جهانی نشده؟
1: این بله این سوالی است که این روزا خیلی طرح میشه. هر کس هم سعی می‌کنه که جواب خودش رو بده. من میگم که اول باید دید منظور از جهانی شدن چی هست. مثلا الان سینمای ما خب همه جا نشونش میدن. آیا سینمای ما جهانی شده؟ اگر منظور از جهانی شدن اینه، باید بگم که ادبیات ما نه تنها از سینمامون هیچ چیزی کم نداره، بلکه در بعضی موارد سرتر از سینما هم هست. حالا اگر که نتونسته به اون میزان در دنیا شناخته بشه، به دلیل نفس کاره. یعنی شما سینما وقتی نگاه میکنی یه ژانریست که متکی به تصویره، که دیگه این در هر جای دنیا هر کسی با هر نوع زبانی میتونه باش رابطه برقرار بکنه، در که ادبیات متکیست به زبان. درسته که در سینما هم دیالوگ هست، اما دیالوگ همیشه حالت مکمل داره و ترجمه کردنش هم خیلی آسونه، برای اینکه اغلب گفتگوهای پیش و پا افتاده است در یک فیلم. در حالی که توی رمان شما گاه ممکنه صفحات متوالی توصیف باشه، توصیف یک وضعیت باشه، و اتفاقا قدرت نویسنده هم و رمان نویسا منظورمه در همین بخشا روشن میشه. اینجا هست که زبان و تسلط یک نویسنده به زبان خودش رو نشون میده. خب اینا تو ترجمه به آسونی قابل انتقال نیست، هر کسی نمیتونه ترجمهش بکنه، و تازه وقت هم ترجمه بشه میشه یکی از مثلا روایت ها، یکی از برداشت های ممکن از اون اثر و نه کل اثر. بنابراین اگر در قیاس با سینما بخوایم بگیم و جهانی شدن رو به این معنا بگیریم، من فکر نمی کنم که چیزی کم داشته باشه رمان ما. فقط باید امکانش پیش بیاد که مترجم بنز کافی پیدا بشه و اینا ترجمه بشه. اما اگر جهانی شدن رو به این معنا بدونیم که ما نویسنده تولید بکنیم، که نویسندگان داشته باشیم که در حد اولای حالا قول نگیم بگیم در حد نویسندگان بزرگی مثل مارکز، مثل فوئنتس، همینه که الان زنده هستن، مثل کوندرا، اگر در این سطح، خب نه نمیتونیم داشته باشیم. یعنی توقع بی جاییست، برای اینکه ما در کدوم زمینه اصلا چیزی داریم که مشابه در زمینه مشابه خودش در جهان بتونه برابری بکنه. آیا ما صنعتمون جهانی شده؟ آیا نمیدونم متفکری داریم مثلا در سطح جهانی؟ آیا نقاشی داریم در سطح جهانی؟ هنر تئاتری داریم در اون سطح؟ نداریم. همه اجزای یک فرهنگ به هم یک بسلات فرهنگ و تمدن به هم وابسته است و نمیتونه یک شاخش رو ما تعقدش داشتیم که یک شبه جهانی بشه، در حالی که بقیهش در همون وضعیت جهان سومیش باقی مونده. دلالش هم به اعتقاد من باز بر میگرده به وضعیت کلی کشور و به خصوص وضعیت فرهنگیش. یعنی اون تأخیری رو که نویسنده ایرانی در همون 20 ساله اول زندگیش نسبت به یک نویسنده غربی داره، اون تأخیر رو هنوز که هنوزه ما نتونستیم امکاناتش رو فراهم بکنیم. یعنی در مدرسه، در دبیرستان، در جامعه در به اصطلاح امکانات تماشای مثلا فیلم های مختلف، تئاترهای مختلف، اینا نیست در ایران. در حالی شما مثلا در یک کشوری مثل فرانسه دائم میبینید بهترین تئاترها از جهان در هر جای جهان که باشه دعوت میکنن میارن، فیلم همینطور، کتاب همینطور ترجمه میشه، هر کتاب مهمی در هر جای دنیا باشه ترجمه میشه و در اختیار همه هست. خب این امکانات وقتی که ما نویسنده ایرانی تا 20 سالگیش نداره، این نمیتون تحقیقش بسید، این آدم فردا که حالا شروع میکنه، حالا هر چقدر جدی کتاب بخونه، حتی اگر مثلا بلنشه بیاد خارج مثلا در یه جایی که پر از امکاناته، اون تأخیر دوران جوانی و نوجوانی رو من هرگز نمیتونم جبران بکنم.
2: بله آقای قاسمی، متاسفانه ما وقتمون در حال اتمامه، در واقع چند ثانیه بیشتر وقت نداریم و من سوالای زیادی برام مونده متاسفانه. ما باید یه فکر جدی راجع به برنامه هم بکنیم که ببینیم میتونیم یه وقت بیشتری از دوستان بگیریم، که به هر حال ادبیات طبیعی دامنه بسیار وسیعی داره و سوالای اصلی من راجع به اینکه مضمون و ویژگی‌های ادبیات طبیعی چیه، بعد ادبیات در چه زمینه‌های روی توی خارج از ایران رشد کرده و و و چیزهای مختلف موند. به هر حال تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار خوشنود و خرسندم که در این مصاحبه شرکت کردید.
1: خیلی ممنون، منم از شما متشکرم و برای شما آرزو
2: روز بر شما خوش.
1: قربان.

دوستان عزیز، برای دو هفته بعد مصاحبه با خانم ملیحه تیرگل خواهیم داشت. امیدوارم که از برنامه‌ای که آغاز کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز بر شما خوش.

0: ای گل سرخی که در پاییز می پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقیست با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در

گل سرخی که در پاییز می‌بوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی‌وقفه و یک ریز می

آتش بس رویا همین شعره، در انعکاس تو هر لحظه با تو یک اتفاق نو، دنیا

اول صحبتم گفتم که راجع به یه موضوع دیگه اگر وقتی بماند صحبت خواهم کرد. این موضوع جفری اپستین در آمریکا الان بسیار موضوع داغی است در مطبوعات آمریکا. خود آقای اپستین، مرگش و خدماتی رو که ارائه می کرده، به اصطلاح خدمات، و اون لیست افرادی که از این خدمات بهره بردن و همینطور نامای رد و بدل شده میان او و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که با هم رفیق گرمابه و گلستان بودند. جفری اپستین بیزینسش جور کردن دختران جوان بوده برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا و اینها. یه بار در سال 2007 به دام افتاد، خلاص شد. دفعه بعد در سال 2019، این دفعه به جرم به فحشا کشاندن بیش از 1000 دختر جوان به زندان رفت و قرار بود که در دادگاه اسامی افرادی که به اصطلاح از این خدمات بهره بردن معلوم بشه. درست روزی که قرار بود به دادگاه بره، خبر رسید که اپستین در زندان خودکشی کرده. این رو هم بگم که چون دوست صمیمی دونالد ترامپ بود، تو همین گزارشات گفته شده که 7 بار با هواپیمای خصوصی اپستین دونالد ترامپ به سفرهای آنچنانی رفته بود. اسم این هواپیمایش هم خیلی جالبه، گذاشته بود لولیتا اکسپرس، می برد یک جزیره خاصی. اونجا بیشتر همین مهمانی هایی بود و نقاب بوده یا نبوده و دختران جوان. اینکه یک زندانی تحت نظر FBI درست در روز پیش از دادگاه خودکشی میکنه یا خودکشی میشه و رئیس جمهور هم ترامپ، رازی است که باید فاش بشه. واقعا خودکشی کرده توی زندانی که زیر نظر FBI، دوربینای هم خاموش بوده، نگهبانا هم حتما خواب بودن. مطبوعات آمریکا هم بیشتر راجع به همین موضوع مینویسن. وقتی که مطرح شد، خب ترامپ الان رئیس جمهوره، بینم دوست صمیمیش بوده که به این روز افتاده و ترامپ هم چندین بار، همجور گفتم 7 بار با هواپیمای خصوصیش رفته بوده به سفرهای آنچنانی. ترامپ یه مدتی که خیلی همیشه سعی میکنه زیر نور افکن باشه و حرف بزن و اینا، وقتی که ماجرا مطرح شد زیاد پیداش نبود و سعی میکرد که برداری بزنه که از هان رو به جاهای دیگه‌ای بکشون. مثلا میگفت که من اوباما رو به زندان میندازم یا فلان تیم فوتبال آمریکایی که باید اسمش عوض بکنه، اگر این کار نکنی چنین و چنان میکنم. سعی میکرد از هان رو بکشون جایی. حالا چرا من خیلی راهم شدم راجع به این صحبت بکنم؟ چندی پیش در همین رادیو جواد تسلیمی عزیز با اون نقد درخشانش یک فیلمی رو معرفی کرد و نقد و بررسی کرد، فیلم چشمان باز بسته، آخرین فیلم استنلی کوبریک که با بازی نیکول کیدمن و تام کروز. عجیب شباهتی بین این فیلم و این ماجرای اپستین وجود داره. توی اون فیلم نیکول کیدمن که آلیس شخصیتش هست، اونجا میگه که به شوهرش میگه تام کروز که به میل دیگری فکر کرده، میل پیدا کرده بوده و بعد این اعترافات تمام دنیای تام کروز بیل رو به هم میریزه، دچار شوک میشه. بعد میره تو در نیویورک، وارد یک سفر شبانه میشه و میره سرک میکشه این بر اون ور، پس از برخوردهای متعدد جنسی و وسوسه ها و اینها، خلاصه نهایتا حضور پیدا میکنه در یک محفل مخفی و اشرافی که آدمایی که اونجا حضور پیدا میکردن با ماسک و نقاب اونجا حاضر میشدن. کسی نمیدید پشت سر نقاب چی هست و همین دخترای جوان بودن و این روابط جنسی و اینها.
جواد در این ارتباط کتاب نوشته، یعنی فقط یک برنامه رادیویی نبوده، مفصل به جاهای مختلف این کتاب به این فیلم اشاره کرده و از جمله راجع به خود نام این فیلم که جایی قرار میگیری، خود کوبریک گفته جایی که وقتی که میری تو تاریکی چشماتو اگر بستت باز نگه دارم، این چشمان باز بسته. مخصوصا رابطه بین این فیلم و ماجرای جفری اپستین پیدا بکنم، چون به نظرم بسیاری از این فیلم ها عجیب پیشگویانه توضیح می و از جمله راجع به خود نام این فیلم که جایی قرار میگیری، خود کوبریک گفته جایی که وقتی که میری تو تاریکی چشماتو اگر بستت باز نگه دارم، این چشمان باز بسته. مخصوصا رابطه بین این فیلم

یعنی یه عده‌ای اونجا تو اون فیلمم اینجوری بود که یه عده‌ای بیزینسشون جور کردن دختران جوانه برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا، حتی دانشمندا. اونجا هر کس که خط قرمز اونها رو که یک شبکه مافیایی عجیب غریب از خط قرمزاشون رو زیر پا میذاش، از میون برداشته میشد. سرنوشت مرگ اپستین هم دقیقا اینه. یعنی توی آمریکا زیر نظر FBI تو زندان اونجا خودکشی میکنه یا خودکشی میشود. توی اون فیلم چیه؟ اون صحنه های کابوسگونه مهمونی های نقابدار خیلی هم وحشتناک بود دیگه. در واقع استنلی کوبریک انگار داشت پرده ها رو کنار میزد، اون نادهای فاسدی که پشت نقاب تمدن چنین مراسمی برگزار میکنن اونا رو نشون میداد و شباهت های بین اون فیلم و پرونده اپستین بسیاره. یعنی وقتی اون فیلم رو نگاه میکنی میبینی این دنیای واقعی همون جوریه. تو دنیای واقعی هم اپستین همون کار رو میکرد، یعنی مهمونی ترتیب میداد، دخترهای جوان رو دعوت میکرد و گاهی کودکان، دختران کودک زیر 12 سال برای مردانی که توی لیستش بودن، شاهزاده ها، رئیس جمهورهای سابق، میلیاردرها، همه اینها. در اون فیلم وقتی که تام کروز بیل از خط قرمزهای عبور میکنه و میشناسه آدمایی که اونجا هستن، نقاب رو کنار میزنه، در واقع میباید نابود بشه. ما تا اونجا یه زنی خودشو فدای نجات بیل میکنه ولی بعدن خبر مرگش میرسه، چجوری؟ اوردوز میکنه. توی دنیای اپستین هم همینجوری بوده و همینجوری هست. دخترهایی هستن که ناپدید شدن، قرار بوده بیان شهادت بدن، گم شدن، ساکت شدن، و یا خود اپستین در زندانی با نظارت شدید خودکشی میکنه. در فیلم هر کس بخواد حرف بزنه ناپدید میشه یا تهدید میشه، هشدار بهش میدن. و در دنیای واقعی الان توی همین پرونده صدها نفر سکوت کردن. آدمایی که در لیست اون پرواز لولیتا اکسپرس به جزیره اپستین میرفتن وجود دارن. کی رسیدگی میکنه؟ هیچ کس اینو نمیدونه. نکته عجیب این خود مرگ کوبریک هم هست. تو کتاب جواد توضیح میداد که کوبریک خیلی آدم وسواسی بود، بسیار ماکسیمالیست بود، از جزئیات نمیگذشت و یه نسخه فیلم تعیین میکنه 3 ساعت. این فیلم رو به استودیوی وارنر بروز تحویل میده و بعدش ناگهان میمیره. علت سکته قلبی اعلام شد. هیچ کالبد شکافی رسمی هم انجام ندادن. بعدن بعضیا میگن که این نسخه‌ای که دیدن، یعنی نسخه‌ای که اکران شده و ما هم دیدیم، تازه دفعه اول هم زیاد موفق نبوده در اکرانش، توی سال 2001 اولین دفعه نمایش داده شده، ولی بعدن توی همین پیراسال بود، پارسال پیراسال بود که نمایش عمومی داده شد در همه جا. میگن که این نسخهش با اون نسخه واقعی این مقدار فرق میکنه، یا صحنه‌ای توش در آوردن و البته خدا میدونه دیگه چی بوده و اینا چگونه اینو سانسور کردن. حالا سوال اینه که کی این کارا رو میکنه؟ اون لیست اسامی آدما کجاست؟ هیچ کس و هیچ وقت این رو نمیتونه بفهمه، بخاطر اینکه خود سیستمه، سیستمی که این لذت ها رو به اصطلاح با درد و رنج، با پول میخره، قربانی میگیره، قربانی میسازه و بعد قربانی مقصره دیگه. ما در مقایسه

0: این فیلم با این واقعیت اپستین تیکه های از حقیقت رو میبینیم. این تیکه های از حقیقت رو کنار هم میچینیم، میفهمیم که اینا فقط تصادف نیست، نشونه هاییست از یک سیستم و چشمامونمون رو باید باز بکنیم دیگه. یعنی راز پشت نقاب رو دریابیم از کوبریک تا اپستین. گاهی آثار هنری برجسته در واقع بیش به شیوه خودشون روایت میکنن یه واقعیتی رو یا واقعیتهایی رو نشون میدن، اونم دست بردن به اون هزار توی خیلی خصوصی انحصاری این دنیا. یعنی دنیا همینه. جوادم مفصل اون رو توضیح داده تو کتابش. یک بار دیگه میتونید این فیلم ببینید، این کتاب جواد رو بخونید. البته اون یه بخش زیادیش مربوط به تکنیک این فیلم رو توضیح داده، فرم رو توضیح داده، ولی برای فهمیدن مضمون اون فیلم و حالا این واقعیت های امروز رو هم میبینیم که نمایون شده دیگه. یه آدمی که رئیس جمهور آمریکاست و دوست گرما و گلستانش که خودکشی میشه و از اینجور چیزها در تمام این سیستمای چه استبدادی چه دموکراسی همشون حالت مافیایی دارن کم پیدا نمیشه. اینم بخشی از بازجویی‌ها و مصاحبه با جفری اپستین که در آمریکا منتشر شده. اونجا ازشون پرسن آیا دختران زیر سن بودن و میگه که اینو بعدن جواب بده.
1: Have you socialized with him?
2: Yes, sir.
1: Yes?
2: Yes, sir.
1: Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18?
2: Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir.

0: ترکم،
1: بلوچم،
0: قشقاییم،
2: کردم،
3: فرمانجم،
1: بختیاریم،
2: ترکمنم،
0: مازنیم،
1: گیلکم، لورم، عراقیم،
0: خراسانیم،
2: کرمانشاه،
0: تهران،
1: کرمان،
0: ایلام،
1: زاهدان،
2: بیزه،
1: قشقه، شیراز،
2: مردان،
1: مردان،

شوق مسیر ماه، نور ماه،

خانم داد، با تسلیت مجدد به شما، میدونم که در وضعیتی نیستید که برای گفتگو مناسب باشه، منتها ما چون برنامه ویژه

0: خستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
1: درود به شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند، صبحتون به خیر در استکهلم و وقتتون به نیکی هر کجا که هستید و با هر کسی که هستید. صدای ما را میشنوید از شهر سبز و آبی، جنگل ها و دریاها. امیدوارم خوش و خرم و سرحال و خبراق باشید در میانه و چله تابستان. بهتون خوش بگذرم. سعید افشار هستم در کنار حیدر جانگیری در استودیوی کوچک و جمع جور اینجا همراهیتون میکنیم تا سه نیمروز. امروز 20 تیر 1405، 11 ژوئیه 2026.
2: منم سلام میگم به شنوندهای محترممون و خسته نباشید به شما، و با امید به این که با دخالتگری شنوندها و مشارکتشون برنامه مطلوبی امروز داشته باشیم.
1: حیدر جان، نمیدونم، من اولش درود فرستادم. این معمولا درود رو درود گرم میفرستن. تو این هوای گرم تابستانی نمیدونم درود گرم بفرستم یا درود سرد، درود خنک. معمولا درود گرم میفرستم، اون تا برحال در این فضا که بعضی جاها بالای 40 درجه هست و همه هم ایرکاندیشن روشن میکنن، کلر روشن میکنن، فکر میکنم درودهای خنک روانه کنیم.
2: من فکر میکنم دل مهربان شنوندگان اون درود رو میگیرن و خودشون با آنچه که خودشون مطلوب میدارن تعدیلش خواهن کرد.
1: تابستان به نوعی بیشتر فصل سفر، فصل و وصل. سفرها هم با مشکل گاه روبرو میشه، کنسل شدن پروازها، قطارها، صفای طولانی. اما تابستون فصل میوه های تر و تازه هم هست، مزه زردالو و توت و گیلاس و آلوالو و هندونه و خربزه و از این چیزا، و مسافرهای تازه رسیده و تازه. اما در فصل تابستان این میوه‌هایی که میبینید فصل گرانی هم هست. میوه در ایران تبدیل شده به کالای لوکس، یعنی گوشت که جزء کالای لوکس شده، میوه هم به همین ترتیب خیلی گرونه.
2: بله، حتی از صحبت‌های دانه‌ای الان، حتی دانه مثلا زردالو، دانه آلوالو، گیلاس با قیمت‌های خیلی باور نکردنی، به خصوص برای خودمون که سالهاست از اونجا دوریم و ارقام برامون اصلا قابل هضم نیست. با اون مثلا قیمت یک زردالو موقع میشونسی یه پیکان خوب بخری.
1: و در کنارش خوش‌سالی ها هست، بحران اقلیمی، بحران غذایی، نه تنها در ایران، در سراسر جهان وسط گرما و این آتش و ویرانی جنگ هم که اضافه شده. حالا بعضیا تحمل گرما رو زیاد ندارن هیدر.
2: بله،
1: ما موندیم که بعضی هم خب از این گرما کیف میکنن.
2: بله،
1: حالا ما موندیم که از این گرما لذت ببریم یا نگران باشیم. ها تو چی میگی؟
2: کاش میشد به همین یکی را یه جوری حلش میکردیم. هر اونایی که اینقدر ریختن رو سر مردم رو سر خودمون که واقعا آدم کمتر فرصت میکنه به این شکلش، به این جمع از غذایا فکر کنه.

0: و اما نمایه و پیشخوان برنامه شنبه نوردی امروز 20 تیر 11 ژوئیه، بسته گپ و گفت و گزارش و گفتار و گفتگو، گزارش هفتگی و گپ بامدادی، آتش‌بس شکننده و درگیری‌های نظامی، آیا جنگ سوم هم رخ خواهد داد؟ حالا که کسی به گردن نمیگیره، میزنن بعد میگن ما نبودیم. الان به اینجا رسیده، حالا بیشتر صحبت میکنیم دیگه.
1: دلی.
0: جام جهانی فوتبال، رسیده ایم به 1/4 نهایی که دوستاش هم برگزار شده. تو نگاه میکنی ایدر؟
1: اونقدر زیاد
0: زیاد تو فوتبالی نیستی؟
1: نه.
0: خب فرضیم باید باشی کردت اینجا. خب فوتبال زیبا و جذاب و هیجان انگیز، وقتی جاهایی کثیف میشه واقعا، با خودی یا بی خودی، دخالت های بی جا در فوتبال، بعضی از این دولتی ها مثل ترامپ که خواست کارت قرمز رو پس بگیرن، تبانی ها و بعد انبساط و انقباض شادی ها و اندوها در یک آن طرف دارم. برحال در ادامه سلسله برنامه جام جهانی فوتبال، فرزین ایرانفر با مهرداد مقدم گفتگو میکنه ساعت 10. سپس همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر، یکم درباره قطبندی های جهانی و منطقه‌ای گپ بزنیم و اینکه حالا کسی گردن نمیگیره تکلیف چیه که دارن میزنند و اینا، از گروه های خودسر هم تازه صحبت شده. هفته پیش شهرنوش پارسیپور نویسنده درگذشت. سودابه اردوان زندانی سیاسی دهه 60 در گفتگوی با فرزین از شخصیت پارسیپور در دوران همبندی در زندان رژیم اسلامی گفت. این گفتگو رو در سایت و کانال تلگرامی رادیو میتونید بشنوید. شهرنوش پارسیپور نویسنده متفاوت، امروز در گفتاری شما را به باغ زنان شهرنوش پارسیپور میبریم و اول پرسی از مونس و مهداخت و محلقا و باغ خیالی زنان بدون مردان. همچنین در اواخر برنامه میریم آمریکا، عروج قدرت آمریکا و شیب افول هژمونیش در گذار از جهان دو قطبی، جهان تک قطبی و حالا جهان چند قطبی. یک مکسی هم روی کنفرانس همایش ضد جنگ در لندن که چندی پیش برگزار شد، مباحث خیلی خوبی اونجا در گرفته بود، با اینکه جنگ های متفاوتی هست در اینجا و اونجا، یعنی اوکراین، ایران و توی آفریقا.
1: آفریقا وحشت.
0: بله، ما با جنبش نیرومند صلح مشابه دهه 70 روبرو نیستیم. اگر وقتی بشه در این باره هم صحبت میکنیم و بعد میرسیم به جایی که باید برسیم، سر گذر تماس تلفنی و حرفهای ناگفته و شنیدنی. گفتنی ها کم نیست اما گویندگان کمند. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. در فصل تابستان بسیاری از حالت انقباضی در میان و منبسط میشن و این انبساط خاطر شاید دلیل مضاعفی باشه برای تماس و سر حرف باز کردن. تا ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی برویم. این بار نامدار ناصر، نویسنده ناشر که خواسته از دوران دبستان و دبیرستان و آموزگاران بگوید.
2: من نامدار ناصر قصری هستم. خیلی خوشحالم که میزبان یک برنامه تابستانی هستم در یک ساعت و نیمی که قرار همراه شما باشم از خاطرات مدرسه تعریف خواهم کرد. مدرسه جایی که ما با همسنای خودمون آشنا میشیم، با بزرگسالان دیگری غیر از پدر و مادرمون آشنا میشیم. مدرسه جایی که ما چیزهایی یاد میگیریم، چیزهای جدیدی، و اگه مدرسه خوبی باشه البته ما دوستانی پیدا میکنیم که شاید در تمام عمر دوست ما باقی بمونن. مدرسه و محیط مدرسه جایی هستش که در شکلی شخصیت ما خیلی نقش داره. در برنامه پیش رو من قصد دارم از سال اول دبستان شروع بکنم و خاطراتی رو برای شما تعریف کنم و همینطور بیام جلو تا سال 1360 خورشیدی که چهارم دبستان بودم. خوشحال میشم که به برنامه من گوش بدید و اگر نظری هم دارید برام بنویسید.
0: نامدار ناصر، میزبان تابستانی، ساعت 1.

والا گزارش هفتگی و بعد گپ بام دادی. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تایید کرد که طی دو شب به 170 هدف در ایران حمله کرده تا توانایی ایران رو برای تهدید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تضعیف کنه. در ایران انفجارهایی در چندین منطقه در جنوب کشور از جمله در سواحل بندرعباس، سیریک، چابهار، قشم و خارک و بوشهر، لاوان، کیش، کنارک، قشم گزارش شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است هر بار که ایرانی ها به ما حمله کنند ما 20 برابر به آنها حمله می کنیم. سپاه پاسداران هم به زیرساخت ها و تأسیسات پایگاه های آمریکایی در کویت و بحرین حمله کرد و روز پنجشنبه یه روز بعد از حمله آمریکا هم پایگاه هوایی آمریکا در الزرق اردن رو با 10 فروند موشک بالستیک مورد حمله قرار داد. رسانه اسرائیل به نقل از دفتر نتانیاهو نخست وزیر این کشور گزارش دادند که ترامپ تلفنی با نتانیاهو درباره تحولات مربوط به ایران صحبت کرده. در همین حال آکسیوس گزارش کرده که قطر، پاکستان و دیگر میانجیگران منطقه‌ای تلاش دارند تنش‌های تازه میان آمریکا و ایران رو کاهش دهند و مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای رو نجات دهند. در همین حال خالیباف خطاب به آمریکا گفت بزنید میخورید. آمریکا هنوز یاد نگرفته که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم بزنید میخورید. تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی. وزارت بهداشت در ایران هم اعلام کرد در حالی که آتش بس برقرار بود آمریکا در روزهای 17 و 18 تیر 5 استان ایران رو هدف حمله قرار داد. حملاتی که تاکنون 14 کشته و 78 مصدوم بر جای گذاشته. علت حمله آمریکا به پل دگونجی آقلا در استان گلستان چه بود؟ خط آهن آقلا به روسیه از طریق مرز ریلی اینجبرون در فاصله حدود 70 کیلومتری شمال آقلا متصل می شود. این مسیر به عنوان کریدور شرقی شمال جنوب از ایران به ترکمنستان و قزاقستان رفته و نهایتاً به شبکه ریلی روسیه می پیوندد. در واقع آمریکا می خواهد بگوید نخواهیم گذاشت از طریق دیگر محاصره دریایی رو دور بزنید. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که با وجود حملات مجدد در منطقه واشنگتن و تهران همچنان در حال تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای اختلافات خود هستند. همزمان با افزایش تنش‌ها آمریکا تا پایان امروز شنبه به ایران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز میماند و کشتی‌ها هدف قرار نخواهند گرفت. مقامات آمریکایی گفتند که نمایندگان جمهوری اسلامی در گفتگوهای خصوصی حمله به کشتی‌ها را به یک گروه خودسر نسبت دادند که قصد دارند مذاکرات را تضعیف کنند. در همین حال امروز عراقچی به عمان رفته و هیئتی میانجی از قطر وارد تهران شده با مقامات رژیم دیدار کرده. تلاش با هدف جلوگیری از فروپاشی تفاهم عنوان شده. کلاً بازگشت به درگیری در خلیج فارس با آمریکا مستقل از سهم دو طرف تضعیف بیشتر احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای عملاً همسویی سیاست افراطیونی است که در تهران نعره جنگ جنگ تا پیروزی سر می‌دهند. کلاً ماجرای این درگیری‌های تازه نظامی در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز در این هفته با حمله به 3 کشتی شروع شد که یه روز بعد سنتکام به 80 هدف در جنوب ایران حمله کرد.
چندین نفر از نیروهای هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس و بوشهر کشته شدند. مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی هرمزگان هم گفت که دو تن از صیادان به نام‌های امید عربی و مرتضی هرمزی جان خود را از دست دادند. همچنین چند نفر در پی حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس زخمی شدند. در ویدیویی که از وضعیت صیادان و خسارت وارده به قایق‌ها و لنچ‌ها در جنوب ایران منتشر شد، فردی میگوید هر کدام از این قایق‌ها صدها میلیون تومان ارزش داشتند. چندین قایق غرق شده، چندین قایق سوخته و لنچ‌های 20، 40 و 50 میلیارد تومانی نابود شدند. اما مال و اموال فدای سر مردم، درد اصلی جان‌هایی است که از دست رفتند. در همین حال که نشست ناتو در آنکارا جریان داشت، صدر اعظم آلمان مرس درباره ایران گفته که نقض توافق به وضوح از سوی ایران صورت گرفت. نیروهای مسلح آمریکا به دستور ترامپ قاطعانه پاسخ دادند. اما کیر استارمر نخست وزیر انگلیس مان خطاب به تهران و واشنگتن گفتند به مذاکره برگردید. آن هم مستقیم. نخست وزیر بلژیک قدمی جلوتر گذاشت، گفت دنبال کردن اخبار این جنگ تقریبا غیر ممکن است. علاقه ما این است که این جنگ متوقف شود، زیرا به نظر می رسد وضعیت فعلی به جایی نمی رسد. جنگ علیه ایران برای اقتصاد جهانی یک بار بسیار بسیار سنگینه. با این حال مقامات آمریکایی تاکید کردند در طول هفته چندین بار که مذاکره کنندگان آمریکا همچنان با حسن نیت برای دستیابی به توافقی نهایی با ایران به تلاش‌های خودشون ادامه می‌دهند.

دونالد ترامپ در طول هفته اشاره کرد به اسم خودش در صدر فهرست کسایی که قرار است ترور بشن. بعدن گفته شد که یه سری از این گزارش‌ها رو موساد رسونده به ترامپ. رئیس جمهور آمریکا گفته که الان فکر میکنم که می شانس آوردم، اما شاید این شانس همیشه دوام نداشته باشد. و دونالد ترامپ در طول هفته اشاره کرد به اسم خودش در صدر فهرست کسایی که قرار است ترور بشن. بعدن گفته شد که یه سری از این گزارش‌ها رو موساد

0: بیمار هستند و باید این سرطان رو از بین ببریم. سرطان را باید از همان ابتدا ریشه کن کرد. اینا رو اول هفته گفت.
1: Set of leaders, we took out the second set of leaders. They want to take out the U.S. leader, me. I'm on every list. I saw things this morning. I'm on every single one of their lists. And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people. But these are evil, sick people, and we have to rid their cancer.
0: ترامپ در نشست ناتو در ترکیه هم اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه آنکارا رو که در پی خرید سامانه موشکی پدافند هوایی روسیه در سال 2019 وضع شده بود لغو خواهد کرد. او همچنین آمادگی خود را برای فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه نشان داد. نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت که درس گسترده تر جنگ ترامپ علیه ایران این است که خاورمیانه در حال حرکت عمیق‌تر به سوی جهان G7، جهانی بدون رهبر است که در آن هیچ قدرت واحدی نه مایل و نه قادر به تضمین نظم است. در ایران پس از برگزاری مراسم تشییع رسمی خامنه‌ای و جنازه‌گردانی او در شهرهای قم، نجف، کربلا، تابوت او و چند عضو خانواده‌اش در مشهد در گوری در حرم امام رضا دفن شد. مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، جانشین او شده، در هیچ یک از این برنامه حضور نداشت. در همین حال جناح‌های تندروی درون رژیم بر شدت تهدیدهای خودشون نسبت به مذاکره کنندگان و دولت پزشکیان افزودند. اعلامیه‌هایی با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل مسکونی و خودروی معاون رئیس جمهور رژیم جعفر قائم پناه نصب شد. در این اعلامیه‌ها عباراتی مبنی بر تهدید به آسیب جسمی تا حد حذف فیزیکی درج شده بود. علی پزشکیان و عراقچی هم نیز در مراسم تشییع خامنه‌ای شعار مرگ بر سازشکار سر دادن. یک گزارش خیلی کوتاه از رسانه هیدرا بشنویم از این تجمعاتی که برگزار می‌کردن شبانه.
2: ساعت از 11 شب گذشته و سیاه پوشان هنوز در خیابانند. چند چهار راه آن طرفتر جلوی ورودی اصلی مصلای تهران تعداد زیادی کامیون صف کشیدند تا شبانه وارد مصلا شوند. احتمالاً بار کامیون‌ها وسایل مورد نیاز برای ساخت چیزی است که قرار است به اسم تشییع به نمایش درآید. مصلا را در حالی آماده تشییع می‌کنند که تمام بناها و ساختمان‌های ویران شده در جنگ هنوز ویران و دست نخورده باقی ماندند. تهران به شهر مرگ تبدیل شده. تجمعات شبانه حامیان حکومت که مدت هاست ادامه دارد به دسته های عزاداری عاشورا و تاسوعا پیوند خورد و حالا همه چیز آماده نمایش نهایی است. هر شب در این شهر صدای عزاداری و نوحه و رجزخوانی از دور و نزدیک شنیده می شود و شهر در آستانه تعطیلی چند روزه تیره تر و ناامن‌تر از هر وقت دیگری به نظر می رسد. اخبار تلویزیون و رسانه‌های نزدیک به حکومت پر است از جزئیات مربوط به تشریفات مراسمی که حکومت چند ماه انتظارش را می کشید. ایستهای بازرسی چند برابر شدند و بی توجه به ترافیکی که در خیابان‌ها و میدان‌ها شکل می گیرد ماشین‌ها را متوقف می کنند. در خیابان‌ها و اتوبان نزدیک به مصلا و در میدان‌هایی مثل انقلاب و آزادی وضعیت به شکل آشفته‌ای غیرعادی است. لاین تندروی اتوبان را مسدود کردند و در حول و حوش میدان‌های انقلاب و آزادی کسانی در حال کندن یا جابجایی گارد ریل‌ها و موانع وسط خیابان هستند. هرچه در توان دارند به کار گرفتند تا جمعیتی هرچه بیشتر را به تهران بیاورند. به برخی اداره‌ها و نهادهای دولتی شهرهای پیرامونی تهران دستور دادند که هر کدام تعدادی از کارکنانشان را به تهران بفرستند. از میان مردمی که هر روز بیشتر در فقر و بدبختی فرو می‌روند، هیچ کس نمی‌داند چه هزینه‌ای صرف در خیابان نگه داشتن حامیان حکومت شده است.

0: می شوند و پرچم تکان می دهند و شام می خورند و می روند تا فردا، تا این گونه اعتماد به نفس از دست رفته بازیابی شود. هزینه مراسم سه روزه تشییع در تهران هم نامعلوم است. آتش بس موقت هر چه که باشد و به هر کجا که ختم شود، فرصت نمایش نهایی را به وجود آورد و حالا تهران آماده لشکرکشی خیابانی است.
1: توی این وسط رکوردهای گرانی هم یکی پس از دیگری شکسته میشه و این بار نوبت گوشت بود. قیمت ها به جای رسیده که بسیاری از خانواده ها فقط از پشت ویترین قصابی ها گوشت را میبینند و مردمی که به انتها رسیدند خسته.
2: اطلاعات کل کشور، سپاه پاسداران کل کشور، نیروی انتظامی کل کشور، ارتش و همه همتون خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. سه ماه اونجوری که باید کار کنم که اجاره خونم بتونه در بیاد نتونستم کار کنم، که حقوقی بگیرم بتونم خرج و مخارج بدم. شوفر مردمم، راننده مردمم با هزار بدبختی، با هزار درد دارم کار میکنم. از این بلا تکلیفی یکی من کاری باهاش ندارم، من بیچاره رو در میارم. اگر دارم خودی نشون میدم، آبروداری میکنم، دست گدایی به کسی دراز نکردم. به قرآن قسم، برای که مردم درد خودشون داره، من دردمندتر از همه مردمم، من گرفتارتر از همه مردمم. آقا بریدم، خسته شدم، دست و بالم خالیه، نمیدونم، کار نیست که کار کنیم. نونمونو بریدید، همه بدبختی ها رو سرمونو برید. آقا دیگه چی میخواید؟ بیا ببینید اعدام میکن راحت شد. آقا تمام پهبادهایی که تو ایران زدن ساخته شد همه رو مساخت. آقا تمام بمبگذاری ها رو مکرد. آقا تمام سرانی که کشته شد همه رو مکشت. آقا جنگ آمریکا و ایران مرا انداختم. آقا هر جنایتی که شد من کردم. بیا خسته شدیم خوران به اون یک دایی پروردگار که دیگه هیچ کس کاری کردید پروردگار قبول نداره. فوش به پروردگار حسین راننده مردم. آقا با یه پای حقوق وزارت کاری با درد داریم زندگی میکنیم، ولی دیگه رو نمیکنیم پیش مردم که بابا به قرآن من از شما درمندترم، از شما گرفتارترم. بابا بریدیم دیگه، خسته شدیم. خدا وکیلی خسته ایت آقا ببین بکشیم و راحت شیم. با اون پس فدرت حرومزادی که برای من کامنت گذاشته، آقا چرا یه دونه پست از مراسم آقا نذاشید؟ آقا پدرم بود که نون بهم داد، نه اونی که نونم رو برید. آقا پدرم بود مرتی که الدنگ. چرا باید پست آقاتون بذارم؟ چه کار کرد آقاتون برای من؟ آقا تمام جرم و جنایت داره مکن، بمبگذاری ها رو مسا امر همه کار ما. بیا برید
1: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 128 در 57 زندان مختلف ادامه دارد. نوشتند ابقای محسن ژه‌ای تهدید جدی برای زندانیان و حقوق بشر در ایران است. طبق آمار منتشر شده، حکومت از ابتدای تیر ماه تا کنون دست کم 15 تن را به دار آویخته است و برای تعدادی از زندانیان جرایم عمومی و سیاسی حکم غیر انسانی اعدام را صادر کرده است. هفته گذشته صلواتی، یکی از قاضیای رژیم، برای زندانیان زن سیاسی محبوس در بند زندان اوین ارغوان فلاحی حکم قرون وسطایی اعدام صادر کرد. همچنین برای تعدادی از بازداشتی های دیگه 1404 حکم اعدام صادر شده. می توان به حکم اعدام کمال خانبهایی در زندان چوبیندر قزوین اشاره نمود. همچنین وحید خانصنمی، محبوس در زندان تهران بزرگ، در یک روند ناعادلانه به اعدام محکوم شد و برای ارعاب جامعه یک زوج به نامهای مهدی نظر و مهناز چاردولی به اعدام محکوم شدند. مهنام نواب صفوی، رپر 22 ساله اهل اصفهان، و وحید قاسمی، دبیر زیستشناسی اهل فریمان، هم در یک پرونده سازی سنگین امنیتی به اعدام محکوم شدن. والا مراسمشون که تموم شد، دیگه به حضور مردم نیازی ندارن، از مردم همیشه در صحنه هم دیگه خبری نیست. باز دوباره به مردم اولتیماتوم میدن. یکی از فرماندهان پلیسشون نسبت به هنجار شکنی بی‌حجابان هشدار داده.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. پلیس در پی مطالبات مردمی و خواستگاه گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و همچنین تأکید رؤسای محترم جمهور و قوه قضاییه در چارچوب قانون به منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده، با تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمون ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک میکنند، ناگزیر پلیس از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور، علاوه بر انجام سایر مأموریت‌های پلیسی، با اون دسته از کسانی که متأسفانه توجهی به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف نداشتن و همچنان بر هنجار شکنی خودشون اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس، برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد. انتظار می رود از همگان، مخصوصا دختران فهیم کشورمون که آینده مرز و بوم به وجود اونها متکی هستش، با حفظ حرمت پوشش و رعایت هنجارهای پذیرفته شده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه کمک بکنن و فرصت خدمت بیشتر رو برای
1: و در آخر
4: اینون بربری گرفتم، نشستم توی ماشین، داغ بود و تازه، حوض کردم تو را نصفشو خوردم. پشت چراغ قرمز سر چهار را یه گدای سمج بود که تا از راننده ها پول نمی گرفت دست از سرشون بر نمی داشت. به من که رسید، موی سفید و نون نصف نیمه رو که تو دستم دید، گفت تو باز نشسته ای، نمی خواد پول بدی. بعد چند تا هزار تومانی گرفت جلوم و گفت برو یه بسته پنیر کوچولو بگیر با نونت بخور. با ناراحتی گفتم نکنه فکر کردی منم مثل تو گداییم. گفت گدا پدرت بدبخت. الان گدا نیستی، ولی مطمئن باش با این ضریب جینی و سرعت نزدیک شدن عدد ضریب در منحنی لورنز به عدد یک و با تجمیع نرخ بیکاری و نرخ تورم، شاخص فلاکت یا همون ایندکس میزری چنان رشدی میکنه که دو ماه دیگه میای اینجا اونقدر زار میزنی که بذارم وردست خودم کارآموزی. نمیدونید چه احساس غروری به هم دست داد وقتی دیدم اینقدر علم در کشورمون توسعه پیدا کرده که حتی گداهای سر چهار راهمون هم تحصیل کرده هستن.

0: مذاکرات ایران و آمریکا و این آتش بس شکننده بینجا رسیده که میزنن بعدش که به گردن نمیگیره. از طرف دیگه مقامات آمریکایی گفتن که این نمایندگان جمهوری اسلامی توی گفتگوهای خصوصی گفتن که یک گروه خودسر هست که به قصد برهم زدن مذاکرات حمله کرده به کشتی ها. تو چی فکر میکنی؟
1: این قضیه به اصطلاح مزل جمهوری اسلامی و طرفش آمریکا به اصطلاح فقط خود آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، خود جمهوری اسلامی چندین جناح چندین باند این به اصطلاح پاسدارا حتی که به اصطلاح دست انداختن روی قسمت های مختلف اقتصاد ایران، اینا هر کدومشون در این حال که حیاتشون و مماتشون با جمهوری اسلامی اصله و حیات جمهوری اسلامی بسته است، در این حال با همدیگه رقابت دارن برای دست انداختن به اون قسمت های همدیگه، بعد در مذاکرات تو هر کدومشون میخوان پیش دستی داشته باشن. قطعا اینا در کار همدیگه اخلال ایجاد میکنن. از طرف دیگه آمریکا و اسرائیل هست که خب هر دو منافعشون درسته در کلیت با همدیگه است، در این حال اسرائیل به یک منافع خب ویژه و خاصی در منطقه داره که در به یک وضعیت نسل جنگ احتیاج داره. در کل سیاست آمریکا و سیاست غرب هم امروزه دیگه اون سیاست سنتی اینها نیست. به نظر من یک سیاست اسلام مثل تو تمام خاورمیانه رو نگاه کنی، سیاست لبنانیزه کردن و سیاست چمنزنی، یعنی میذارن تا یه حد یک جریان های کشور ها مثل ایران بیان، بعد میان اون قسمت دوباره اگر خواست از اون بالاتر بره میان چیه چمن رو کوتاه میکنن که مطلوب نظر خودشون باشن، یعنی فروش تسلیحاتشون سیاست هاشون در منطقه. در کلیت واقعیت اینه که آن دنیایی که غرب ساخته، آن دنیایی که جمهوری اسلامی مطلوب شه، داره به همون شکل مذاکرات اینا پیش میره. آن چیزی که دردآور برای مردمانی است که دنبال صلحن، برای مردمانی است که برای آینده های بچه‌شون، خانواده هاشون و آینده کشورشون نگرانن. اون دید ما، اون خواست ما معرفتی است، مال اینها نه، منافعی است، منافعی جنایتکارانه مثل باندهای تبهکار در همین کشور سوئد یا کشورهای دیگه که دیدید همدیگه رو میکشن، بم میذارن در خونه همدیگه، بعد با همدیگه معامله هم میکنن. یک چنین وضعیتی ما گرفتاریم امروز.
0: حالا به هر حال من فکر میکنم که این روند مذاکرات و چرخش از جنگ به طرف صلح یه دوره نسبتا تازه ای رو رقم میزنه. دو طرف سعی میکنن هزینه عقب نشینی رو برای طرف مقابل بالا ببرن، در عمل این رقابت بر سر شکل دادن که چگونه هر کدوم موقعیتشون رو تقویت بکنه، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی. من فکر میکنم تو این رابطه هست توافقات ایران و آمریکا. این سری متنم که اساسا ناروشنه، میدونی مشکلاتشون خیلی عمیق‌تره، ساختاری‌تره. توی این متن یادداشت تفاهم اون بخش عمده اختلافهایی که بوده اینا روشن نیست، یعنی قابل تفسیره و اختلافاشون رو آینده موکول کردن که بیان حالا صحبت بکنن و الان بینجر رسیده. توافقی که قرار بود بحران رو مار بکنه خودش تبدیل شده به رقابت. این وضعیت کنونی هست، ولی اساساً این که صلح پایداری به وجود بیاد شاید پیش نیاد، ممکن برسه به یک جنگ فرسایشی، مثلا جنگ سوم شروع بشه که من فکر میکنم احتمالش بسیار کمه. همین شرایط نه جنگ نه صلح باقی میمونه بدون عملیات ایزایی، بدون همین عملیات گاهگاهی نظامی ما به جنگ بزرگ نمیرسیم. اینا هیچ کدومشو هر دو طرف هم میدونن این رو. ما هم بارها این تاکید کردیم آمریکا اساسا در موقعیت جنگی نیست که بخواد وارد جنگ بزرگ بشه.
1: قطعا این که اشاره کردی آمریکا در یک موقعیت جنگی به اون شکل منافعی بله، ولی به لحاظ تکنیک و نظامی میتونه واقعا صدماتی بزنه که خب کشور دیگه سالهای سال نتونه سر پاش بیاد. همین الان امروز میگن اگر امروز توافق کامل به وجود بیاد 5 سال طول میکشه که کار شدید بکنند، بدون نفت بفروشن، کار بکنند، سرمایه گذاری بکنند تا ایران برسه به شرایط بیش از جنگ، اونجایی که مردم به پا خواسته بودن و تا پای مرگ میرفتن که حکومت از پای در بیارن. یعنی برای خود آمریکا. امروز دیروز خبرها بود که مثلا توی غرب وضعیت خودروسازی به کجا که منتهی شده، اینها هم بحرانای خودشون دارن دیگه، نمیخوان با جنگ و درگیری مشکلات دیگه برای خودشون ایجاد بکنن، ولی به لحاظ توان آتش و خرابکاری بله ساختن. و دنبال یک وضعیت ما در نظر بگیرید، در آفریقا آیا هیچ جنگی خوابیده الان؟ در خاورمیانه لیبی به کجا کشیده؟ عراق چه جوریه؟ یعنی اینها به ما رو به لبنانیزه میخوان بکنن. یعنی چی؟ یعنی آرزومون این باشه که دیگه آتش بس باشه، یعنی دنبال این که زندگی آینده ای بسازیم. لبنانی که روز عروس خاورمیانه بود دیگه دنبال این نیست که کشورش به اون شرایط عادی برگرده، بلکه همین که دیگه جنگ نیست، درگیری قومی نمیدونم طایفه گروه های مختلف و منافع کشورهای منطقه نیست، مثلا به این دلش خوش باشه. الان تو آفریقا دارن همین کارو میکنن، کردن و مردم خوشحالن که حمله نشه، اگر حمله نشود. این وضعیتیه که اون استعمار نوین داره به خاطر اینکه داره میدانم میبازه داره به وجود میاره. اینجا به ما برمیگرده، به نیروهای سیاسی منطقه، به نیروهای سیاسی کشورها که بتونن بازیچه این سیاست غرب قرار نگیرن. البته خب متاسفانه چشمانداز خیلی در این زمینه مثبت نیست.
0: به هر حال جنگ قرار بود که جمهوری اسلامی رو از میان بردارد، قوی ترش کرده، یعنی به یک اعتباری خب تضعیف شده ولی به یک اعتباری تقویت شده. درست در چنین شرایطی رهبر رژیم یعنی خامنه ای ولی فقیه که 37 سال تمام امورات این کشور رو در دست داشت کشته میشه. این چه وضعیتی در ایران ایجاد میکنه در بالای درون رژیم با بانده ها و جناهای مختلفش؟ آیا موجب تغییراتی میشه در جامعه؟ چه فرصت هایی میده؟ به هر حال حجم زیادی رو در درون رژیم اشغال میکرد، همه راه به اون ختم میشه. 37 سال سرسر کار بود دیگه. حذف خامنه ای چه تغییراتی رو در ایران ممکنه ایجاد بکنه؟
1: اون چی که به نظر میاد اینه که به اصطلاح جمهوری اسلامی، شما به خوبی یاد دارید که خمینی هر اختلافی هر صدایی با عرض معذرت از شنوانده با یه خفه به اصطلاح با همین لحن ساکت میکرد. خامنه ای در یک شرایطی علیرغم کشتارها، علیرغم اینکه تونسته بود سازماندهی از نیروهای به خصوص سپاه برای خودش و امنیتی موقعیتی رو درست کنه، با بحران های عظیم هر چند سال یک بار توده های مردم به پا میخواستن، اعتراض میکردن و واقعا تا پای از هم پاشوندن پایه های نظام پیش میرفتن. این وضعیت به دلیل نبوده خب مجموعه مشکلاتی که همه ما میدونیم، سازماندهی منسجم، رهبری جمعی که بتونه هدایت بکنه، نتیجه نمیداد. ولی واقعیت اینه که شرایطی حاکمیت میکشون که همه حتی نیروهای خودشون میدونه فکر میکردن که دیگه پابرجا نخواهد بود. اما بعد از آخرین دور از اعتراضات توده‌ای ما دیدیم که اینها حتی با مجبور شدن با اون کشتار، با اون وضعیتی که اصلا برای هیچ کسی قابل، یعنی الان بین مردم و اینها یک دریایی از خون درست شده. از طرف دیگه این پسر خامنه‌ای در جایگاهی نیست، یعنی پدرش بر یک سیستم اطلاعاتی امنیتی و خفقانی سوار شد که خمینی ساخته بود اونا، و واقعا وقتی خمینی مرد مثل امروز نبود که به صلاح ساختگی سنی، خیلی تشییع جنازش خیلی شرکت کرده بودند به اشتباه و به مثلا با جنایتی که کرده بود ادهی از مردم با کشتار در جنگ، مثلا با اون وابستگی که مثلا خون شهید و خانواده های کشته های جنگ و با اون وضعیتی که وجود دارده بود تونسته بود ادهی با خودش داشت بود. ولی امروز نه پسر خامنه ای از یک چنین موقعیتی برخورداره، نه پدرش در آخر بود، و پسر نه در اون اتوریته داره، نه اون توانایی و نه اون سابقه سیاسی، حتی یک سخنرانی ساده از این بابا کسی جایی ندیده. و این حاکمیت در اصل برای بقای خودش در این شرایط مجبور شده یک چیزی بسازد که مثل امام زمانشون نه کسی دسترسی بهش داره، نه کسی میدونه هست یا نیست، حتی در بودنش هم دارن شک میکنن. به نظر من جمهوری اسلامی به نوعی به این جنگ نسل احتیاج داره، چون واقعا نمیتونه شرایط به شرایطی برگردونه که بتونه حکومت بکنه، حتی مثل دوره خامنه ای.
0: و مراسمی که برگزار کردن، یک هفته ای جنازه گردانی کردن، یه هدفهای رژیم داشت از این. مو هدفاش فکر میکنی رسیده یا نه؟ یعنی هدفهای رژیم یک نوع نمایش قدرت از طریق کشوندن جمعیت، حالا هم اونایی که طرفدار حکومت بودن، هم اونایی که به زور آورده شدن، هم اونایی که توهم داشتن، و یه نوع مشروعیت سازی سیاسی بوده دیگه. برای خودش این رو فراهم بکنه. همه رژیم‌های مستقر 10-15% جمعیت رو همراه خودشون دارن. انقلابایی هم که صورت میگیره شماره کسایی توی انقلابات شرکت میکنن زیاد نیست که نسبت به کل جمعیت، مثلا 2% جمعیته، 3% جمعیته. این انقلابای بزرگ دربارشون تحقیق کرده که چه شماری به طور فعال شرکت کردن. جمعیت ایران 90 میلیونه، خب ممکنه این رژیم بتونه توی سری جا 9 میلیون آدم رو بکشونه این رو مر. زیاد عجیب نیست، در ضمن اونا اساسا اعتقادی به این ندارن. اونا اگر 9 نفرن هم باشن، چون حکومت استبدادیه، به رأی مردم که وابسته نیست که. ولی در این حال جامعه ایران به یه کشتار هولناکی رو پشت سر گذاشته، کشتار دیما، و اینا خیلی سخت بود برشون بتونن حکومت بکنن. در دریای نارضایتی مردم قرار گرفتن. شاید هیچ حکومتی مثل جمهوری اسلامی اینگونه نیست که این همه نارضایتی فعال باشد. اونا هم البته در مقابل اتاق فکر دارن، راهکار دارن که مرتب سعی میکنن اینو خونسا بکنن. ولی فراموش نکنیم که اینا چه موجودات وحشتناکی هستن، خودشون رو برتر از همه چیز میدونن، هر کار خواستن میکنن دیگه. خب با مسئله آتش بس حتی انسجام درونی خودش هم خدشدار خواهد شد، یعنی شکاف ها سرباز خواهند کرد و به جون هم خواهند افتاد.
1: به آمار ارقام اشاره کردی، ببین در همین روزهایی که به اصطلاح می‌خواستن جنازه این خامنه‌ای رو ببرن عراق، فقط از مرز شلمچه در طول دو روز 92 هزار نفر رفتن عراق. شما 92 هزار نفر رو در شهر استکهلم میاری تو خیابون، چندین خیابون رو پر جمعیت میکنه. یعنی ما وقتی میلیونی صحبت میکنیم، میلیون آدم رو شما نمیتونید به هیچ جایی بیارید، یعنی جا نمیگیره اصلا. این جا به جایی آدم ها برای در نظر بگیر، اینا میخوان 4 ساعت توی خیابون باشن، چند درصدشون به سرویس بهداشتی احتیاج دارن، به آب احتیاج دارن، چنین چیز داستان دارن میسازن. و ارقام ما مثلا خود مردم ایران هم در ارقام دقت زیاد نمیکنن. 92 فرض کنید 100 هزار نفر از جای دیگه کارمند آدم آورده باشن توی تهران، واقعیت اینه که مردم ایران دیگه نه، اینا نمیتونن با این ارقام اعداد. مردم نفرت عمومی، همسایه‌ش رو میبینه، راننده رو میبینه، دکتر رو میبینه، هر کسی از این جامعه میبینه نفرت عمیق نسبت به این حاکمیت داره. و این جمهوری اسلامی یه خصلت ویژه هم داره، یعنی اونایی که موافقیشون هست که اشاره کردید، هر دولتی 20% حد اکثر 15% 20% آدم ها رو با خودش داره، چون منافعش رو تعمیم میشه. جمهوری اسلامی یک خصلت ویژه‌ای داره که همون منافع، همون 20% به بلا فاصله که موقعیتش ثابت شد ضد این رژیم میشه، چون از اون امکاناتی که به دست آورده میخواد زندگی عرفی داشته باشه، بعد با تقابل با این حاکمیت قرار میگیره. باز دیدید یه چاپلوس میان اینا رو میکننشون چیز. دیدید که بعد از حتی دو دوره خامنه‌ای، حتی رفسنجانی، حتی همین احمدی نژاد، هر کدومشون میخواستن برای یک چهره‌ای برای خودشون درست کنن، یک جایی برای خودشون درست کنن، موضع در مقابل خامنه‌ای میگرفتن. یعنی این جمهوری اسلامی رو دست هر نظر باید در نظر گرفت که با هیچ رژیم قابل مقایسه نیست، فقط بر سرنیزه متکیه. مثلا ما حتی کره شماری که داریم یک سیستم تشکیلاتی داره، یک سیستم ایدئولوژیکی داره که کار میکنه، اینا حتی اونم ندارن. اون جنایتش، تحصیلش در مردم که بیحقوقی مردم یکیا، ولی این حتی اونم نداره، این سیستم هم نداره، فقط با مردخاری شیعه و ترکیبی از باند مافیایی در کارهای جنایی که میکنن، کشتار و شکنجه و ترور.
0: و در آخر گوش میکنیم به یک مقاله از عبدی کلانتری که اشاره کرده به این جناهای افراطی، یعنی از محور مقاومتی ها گرفته تا اینایی که اینور طرفدار جنگن، چگونه یک صدای واحد از اینا در میاد.
2: یا جنگ سوم به وقوع خواهد پیوست، از عبدی کلانتری در هفته‌نامه ایران درافت. در گزارش ها آمده است که اسرائیل قصد داشته تیم مذاکره کننده ایرانی را ترور کند، اما ترامپ جلوی این اقدام را گرفته است. یعنی این عمو رضایت نداده آن عمو دست به ترور قالیباف، عراقچی و همراهان بزند. این گزارش ها پس از روایت هایی منتشر شد که از شکافی بزرگتر میان کابینه های نتانیاهو و ترامپ حکایت می کردند. ظاهراً این شکاف بر سر تفاهم نامه و احتمال رفع تحریم ها در ازای سازش هسته‌ای شکل گرفته است. آیا عمو ترامپ قصد دارد با سر افعی وارد بندوبست شود و به آرمان مقدس براندازی خیانت کند؟ می دانیم که سر افعی یک بار قطع شد، اما کسی به ما نگفته بود این افعی چند سر دارد. اینکه این شکاف تا چند اندازه واقعی است و تا چه میزان صحنه‌سازی بحث‌های داغی را به راه انداخته است. این بحث‌ها همزمان به احتمال آغاز جنگ سوم مربوط می‌شوند و به این پرسش که آیا تفاهم‌نامه نشانه تسلیم شدن ترامپ به خواسته‌های جمهوری اسلامی است، یعنی خیانت به آرمان براندازی، یا فریبکاری موقت برای باز کردن تنگه هرمز، رفع بحران نفت و پیامدهایش، خریدن وقت برای پر کردن ذخایر نفتی غرب و آماده شدن برای حمله نهایی، یعنی همان تدارکات لازم برای براندازی است. حتی شاید پای فرستادن سرباز هم در میان باشد تا مأموریت رژیم چنج سرانجام به فرجام برسد. شاید عموها دارند برای جمهوری اسلامی نقش پاسبان خوب پاسبان بد را بازی می کنند. نکته جالب شباهت برخی از نظرهای براندازان اپوزیسیون با مواضع محور مقاومتی های رادیکال است. در زیر به شکل سردستی چند نمونه می آورم، اما برای وضوح بیشتر بهتر است آنها را در دو دسته قرار بدهیم: شکاف واقعی و شکاف صحنه سازی. واقعی از جان میرشایمر میپرسند: شما که این همه درباره نفوذ لابی اسرائیل بر سیاست آمریکا تاکید داشته اید، حالا این شکاف را چگونه توضیح میدهید؟ آیا این شکاف نظر شما را نقض نمی کند؟ میرشایمر پاسخ میدهد که برای نخستین بار در سیاست آمریکا استثنایی بر قاعده شکل گرفته است، استثنایی که محصول مستقیم جنگ و شکست اسرائیل و آمریکا در تحقق هدفهایشان است. ترامپ و جی دی ونس برای جلوگیری از شکست حزبشان در انتخابات میان دوره‌ای و انتخابات آینده ریاست جمهوری و نیز برای پیشگیری از یک بحران مالی و اقتصادی فراگیر چاره‌ای نداشتند جز اینکه در برابر جنگ طلبی نتانیاهو بایستند. این اختلاف واقعی است، شکاف وجود دارد. صحنه‌سازی فؤاد ایزدی از متفکران اصلی محور مقاومت در برنامه جدال این تز را مطرح می کند که همه گزارش ها درباره شکاف را باید بخشی از کارزار رسانه‌ای موساد برای گمراه کردن دانست. هدف این کارزار مانند موارد مشابه در گذشته آن است که هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را با وعده صلح، رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های غربی سست کند، گارد دفاعی آنها را پایین بیاورد و سپس در وقت مساعد حمله نظامی را آغاز کند. قطعاً جنگ دیگری در راه است. سر افعی نباید مخمور و نشعه شود. حرف‌های ترامپ و جی دی ونس فقط برای فرونشاندن اختلال در بازار نفت، جلوگیری از سقوط سهام و تجدید قوای رزمی است. صلح با غرب یک فریب است. میان عمو ترامپ و عمو بیبی هیچ شکافی وجود ندارد. واقعی در هفت جون ترامپ به فاینانشال تایمز گفت که نتانیاهو چاره ای نخواهد داشت جز همراهی با مسیر صلحی که آمریکا با تهران درباره آن مذاکره کرده است. وقتی در میان مذاکرات تفاهم اسرائیل لبنان را زیر بمباران سنگین گرفت، اکسیوس که به اسرائیل نزدیک است نوشت ترامپ از نتانیاهو پرسیده است: داری چه غلطی میکنی؟ تو فاکینگ دیوانه ای. به خاطر همین چیز هاست که همه از اسرائیل متنفرند. ترامپ بعداً در گفتگو با فاکس نیوز عصبانیت خود را علناً آشکار کرد و گفت از درگیری مداوم نتانیاهو با لبنان ناراحت است. چرا باید برای کشتن یک لیدر حزب الله یک محله را با تمام ساکنانش به قتل نهاد؟ عمو ترامپ به ناگهان دلرحم شده بود. در اجلاس G7 در فرانسه نیز گفت: ما شریک بزرگیم و او شریک بسیار کوچکی است. بدون من اسرائیلی وجود نخواهد داشت. جی دی ونس معاون ترامپ اخیراً با لحنی تندتر و حتی توهین‌آمیزتر از رفتار اسرائیل به قبال ایران انتقاد کرد. پس شکاف واقعی باید باشد. صحنه‌سازی شهران تبری و هوشنگ حسن یاری، دو تحلیلگر راستگرا، در تلویزیون ایران اینترنشنال میگویند عموها پشت صحنه دارند تدارک میکنند. آقای حسن یاری با لبخندی رضایتمندانه گفت: علاوه بر حمایت غرب، اسرائیل بمب اتم هم دارد. پس بر رغم ناامیدی طیف طرفداران پهلوی از عمو ترامپ و توقف ماشین جنگی آنها و با وجود انزواجشان از نوعی استحاله داخلی به سود اصلاح طلبان با هدایت قالیباف، پزشکیان و عراقچی، جای نگرانی و یأس نیست. دیر یا زود بمب‌بازهای هوشمندانه دوباره بر فرای ایران جولان خواهند داد. میان عموها شکافی وجود ندارد. اگر گزارشی در این خصوص خوانده اید نادیده بگیرید، فقط ظاهر قضیه است. ملاحظه می کنید که آقای ایزدی و همفکرانشان در محور مقاومت و آن دو تحلیلگر طرفدار اسرائیل در یک باور با هم همداستانند. از میان همه سناریوها جنگ سوم محتمل تر است. هر دو از این که صلحی صورت بگیرد دلواپسند. پس از ترور سه رده از مهمترین رهبران نسته هارد قدرت در جمهوری اسلامی، هم طرفداران محور مقاومت و هم راستگرایان اپوزیسیون از استحاله داخلی به سود اصلاح طلبان با هدایت قالیباف، پزشکیان و عراقچی نگرانند. ولی استحاله قابلیت رزمبندی برابر دشمن صهیونیست را کم می کند و محور مقاومت را ضعیف می کند. دومی از این ترس که همین استحاله عمر جمهوری اسلامی را برای نسلی دیگر درازتر کند. از دید راستگرایان ایرانی، یک جمهوری اسلامی مطیع و غربگرا اگر از زیر تحریم‌ها بیرون آمده باشد، ترسناکتر از چهره تروریستی سپاه و موشک‌هایش است. لابد می‌پرسید نظر تو چیست؟ به گمان من شکاف واقعی است، اما حیاتی نیست. موقت است، نه استراتژیک. با شناختی که از عمو ترامپ داریم، برخلاف عمو بیبی، مغز او روی یک استراتژی واحد و درازمدت حساب نکرده است. یک بخش از مغز او میگوید همانطور که می شود غزه را به کازینو تبدیل کرد، بازار ایران را هم می شود فتح کرد و سوی به جیب زد، با افعی یا بدون افعی. فقط کافی است سیبیل بخشی از حاکمان جمهوری اسلامی را با بازسازی چرب کنیم. اما بخش دیگر مغز او میگوید آمد و نگرفت، گناه را به گردن جیدی می اندازم، بعد از رفع بحران قائم با بیبی یا نفتالی قال جمهوری اسلامی را خواهم کند. این شوخی نیمه جدی را ترامپ علناً در پاسخ به زبان آورد. از تصمیمات کاخ سفید بگذریم، استراتژی دراز مدت را کنگره آمریکا و سران دو حزب تعیین می‌کنند، همانهایی که همه دربست در جیب لابی اسرائیلند، به ویژه حزب دموکرات. کابینه ترامپ رفتنی است، پس تا زمانی که جمهوری اسلامی چموشی کند و اسرائیل را به رسمیت نشناسد، هر میزان سازش و عقب نشینی از سوی افعی تغییری در سیاست آمریکا در حمایت از اهداف نظامی اسرائیل نخواهد داد. اگر اسرائیل جنگ را شروع کند، مطمئن باشید تصمیم مشترک اسرائیل و آمریکاست. اسرائیل کمتر از رژیم چنج رازه نیست و این یک استراتژی دراز مدت است. در نتیجه چه در ایران سپاه قوی تر شوند و چه برعکس استحاله‌ای به سود اصلاح طلبان متمایل به غرب صورت بگیرد، تضاد و دشمنی دیرینه جمهوری اسلامی و اسرائیل لاینحل باقی خواهد ماند. اسرائیل ایرانی دیگر می خواهد و اسلامگرایان اسرائیلی که وجود نداشته باشد.
3: رادیو همبستگی
0: و حالا نگاهی به جام جهانی فوتبال که این هفته به یک چهارم نهایی رسیدیم که دوتا بازیش هم صورت گرفته. فوتبال زیبا و جذاب و هیجان انگیزه، یه وقتایی جاهایی کثیف میشه، با خودی بی خودی، دخالتهای بی جا، تبانی ها. یک نکته اش اینه که قبلن تبانی میکرد، پنهانی بود، منتها الان علنی دخالت میکنن. در ادامه سلسله برنامه های نگاهی به جام جهانی فوتبال، فرزین ایرانفر با مهرداد مقدم گفتگو میکند.

0: آنان که از دریچه تهدید به آن می‌گذرند یک بازی ساده نیست، معماری پیچیده است از تغییر استراتژی‌ها و هوش تیمی که تماشای آن لذتی ناب به آدمی می‌دهد. ارقام و رکورد‌های تماشاگران تلویزیونی و تماشاگران مستقیم هم نشان می‌دهد که این پدیده هنوز زنده‌ترین بستر پیوند جمعی بشر و تجلی شگفت‌انگیز علم و تاکتیک و احساسات است. اما این تمام ماجرا نیست. اشتیاق اولیه ما به این بازی امروز با سایه سنگین زشتی‌ها مخدوش شده است. وقتی در زمین تمارض‌های آزاردهنده جای رقابت سالم را می‌گیرد و بازیکن با یک لمس ساده نمایشی اغراق‌آمیز را می‌اندازد، روح ورزشی آسیب می‌بیند. فراتر از مستطیل سبز، فیفا فوتبال با فیفا با بحران‌های عمیق روبروست. سیاست‌گذاری‌های فیفا کار را به شکایت در کمیته اخلاق المپیک کشانده است. رکورد‌های ثبت شده بیش از آن که از رشد اخلاقی بگویند، از رشد در زمینه تکنیک و مهارت‌های فنی سخن می‌گویند. پیش شخصیت و تمرکز مفرط تبلیغات روی تک چهره‌ها که نقش بازی‌های تیمی را نادیده می‌گیرند و سرازی شدن درآمدهای کلان به تشریفات و ویترین‌های مجلل مدیران، فعالیت‌های فیفا را به زیر سوال برده است. علاوه بر این، مسابقاتی که قرار بود سفیر صلح و تقویت دوستی میان ملت‌ها باشد، در تلاطم دنیای امروز به تقویت ناسیونالیسم کور دامن زده است، تا جایی که حتی در جوامعی چون سوئد می‌بینیم بخشی از بدنه جامعه فوتبالی چشم دیدن موفقیت‌های تیم ملی نروژ را ندارد. در نهایت ما با یک پارادوکس بزرگ مواجهیم. فوتبالی در اوج شکوفایی مهارت، علم و تجمع وسیع انسانی درگیر پدیده‌های زشت است که به زیبایی‌ها و همبستگی‌ها میان ملت‌ها آسیب می‌رساند. در برنامه امروز و در گفتگو با میهمان برنامه مهرداد مقدم می‌خواهیم به همین لایه‌های پنهان سفر کنیم و بپرسیم آیا راهی برای نجات زیبایی‌های فوتبال از چنگال این زوال ساختاری وجود دارد؟ سلام بر تو مهرداد عزیز.
1: سلام فرزین جان، سلام به همه شنونده‌های خوبت.
0: مهرداد، در این میانه شکوه و عظمت و بعد احساسات و عواطف، خوبه که از یک کسی صحبت کنیم که در جامعه ما متاسفانه قدرش دونسته نشد، از علیرضا فغانی که مسابقات فینال المپیک رو سود زد و همینطور فینال باشگاه‌های جهان رو. در این مورد خواستم یه نکاتی رو مطرح کنیم.
1: بله، علیرضا فغانی یه چهره بسیار خوب ایرانی هست در جامعه داوری جهان، کسی که از روستاهای ایران اومدش و در جنوب شهر در منطقه شاه‌عبدالعظیم و نازیاباد کم کم رشد کردش و تو زمین‌های خاکی داوری می‌کردش و به گفته‌ای وقتی اون موقع ازش پرسیده شد که آرزوی تو چی هستش، گفته که ظاهراً من آرزوم اینه که بتونم توی جام جهانی، فینال جام جهانی بتونم سوت بزنم، داوری کنم، قضاوت کنم. همون موقع خیلی ها بهش خندیدن. دوچار نامهری هم شد در جامعه داوران ایران، به خاطر اینکه وقتی حدوداً 45 سالش بودش بهش گفتن که دیگه نمیتونی داوری کنی توی جامعه داوری ایران، و این باعث شد که فغانی از ایران خارج بشه به استرالیا بره و حالا به عنوان یکی از داورهای استرالیایی بتونه توی جام جهانی قضاوت کنیم، که میبینیم که اوج قضاوتش هم توی بازی انگلیس و مکزیک بود که چقدر مقتدرانه اومد و اون بازی رو مدیریت کرده، چون بازی بسیار حساسی بودش، بازی بودش که مکزیکی ها میزبان بودن و تعداد زیادی از تماشاچی ها هم آرزو هم باور این رو داشتن که مکزیک میتونه به در مرحله بعد بره، اما در این حال تیم انگلیس که از مهرهای بسیار خوب برخوردار بودش تونست جور دیگه ای سرنوشت اون بازی رو رقم بزنه. اما اون چیزی که بسیار مهم بود با توجه به تنش‌های متفاوتی که تو اون بازی وجود داشتش، فغانی تونستش به زیبایی به خوبی اون بازی رو مدیریت بکنه و شاید یکی از سخت‌ترین بازی‌های جام جهانی تا کنون رو مدیریت کردش. این نشون میده که آدم‌ها اگر باور لازم رو داشته باشن، اگر تلاش لازم رو بکنن و اگر باور کنن که با تلاش و تداوم میتونن به سرمنزل مقصد برسن، بنابراین فغانی نمونه و الگوی بسیار مناسبی هستش. واقعا باعث افتخاره که همچین آدمی تونسته با توجه به موانعی که توی زندگیش وجود داره بتونه این مسیر رو طی بکنه. ببینید، شما اگر فرض بگیرید توی آلمان، توی انگلیس، توی اسپانیا، توی کشورهایی که فوتبال چرخه مناسبی داره و بستر مناسبی داره بخواید داور قوی و قدری بشید، یا مثل همه آقای یوناس اریکسون که امروز میاد توی کانال 4، کانال 1 دائما داره نظر میده راجع به داوری و یه داور بزرگ بین‌المللی هم بوده و امروز در تیم داورهای یاد دهنده حضور داره، زیاد کار مهمی نکردی شاید، اگرچه مهمه، اما اون موانعی که آقای فغانی در دوران داوری خودش داشته و در سختی هایی که سپری کرده داشته، این داورها نداشتند. بنابراین به این جهت هستش که مسیری که فغانی رفته بسیار شگفت انگیز هستش. بهش تبریک میگیم، چیز دیگه نمیشه گفت.
0: بسیار سپاسگزارم ازت. مداد، ما معمولا در هر برنامه یکی از بازی ها رو مورد بررسی قرار میدیم. خوبه که در این برنامه از بازی آرژانتین و مصر رو هم بگیم که به اتفاقات عجیبی هم در زمین افتاد، در حالی که 72 دقیقه مصر از آرژانتین جلو بود، ولی در طول 12 دقیقه همه چیز برگشت و نتیجه بازی 3-2 شد. مثلا در زمین چه عاملی باعث میشه که یک تیم در آستانه پیروزی این گونه دچار فروپاشی ذهنی و تاکتیکی میشه؟
1: بله، ببینید، حالا پیش از این که به این مقوله بپردازم، چون به هر حال اونجا هم داوری نقش بسیار مهمی داشتش، این رو بگم که تیم‌های آفریقایی واقعا شگفت انگیز بودن تو این دور از مسابقات. این نشون میده که تیم‌های آفریقایی سرمایه گذاری بسیار خوبی کردن برای اینکه بتونن چه در این دوره چه در دوره‌های بعد، اگر این سرمایه گذاری تداوم داشته باشه، بتونن در واقع اثرگذار باشن و جلوه کنن تو جام جهانی های بعدی. زمینه های خاص اون رو دارن، یعنی نیروی انسانی خوبی دارن و بسترهای بسیار خوبی برای رشد فوتبالشون دارن و این اتفاق براشون افتاده. این در مقایسه با آسیا که تیم‌های محدودی مثل ژاپن و کره سرمایه گذاری های آنچنانی میکنن، و منظورم از سرمایه گذاری فقط داشتن پول نیست، فقط داشتن به اصطلاح سرمایه های آنچنانی نیستش، بلکه منظورم این هستش که یک تداومی و یک خواست جمعی وجود داشته باشه. این احساس میشه که توی تیم‌های آفریقایی وجود داره. حالا مصر اومده با 2 گل جلو افتاده از آرژانتین. چیزی که نباید فراموش بکنیم اینه که آرژانتینی ها باور داشتن که میتونن نتیجه رو جور دیگه رقم بزنن. این در حالی بود که مصر یک گل دیگه هم زده بود که مردود محسوب شده بود. ولی جالبی این قضیه این بودش که وقتی گل زده شد که بسیار هم زیبا در واقع اون مسیر فراهم شد برای اینکه اون گل سوم زده بشه، گل مردود اعلام شدش به خاطر اینکه 17 ثانیه قبل از اون خطای روی آرژانتینی ها اتفاق افتاده بود. این شگفتی بازی رو و جذابیت بازی رو کم میکنه وقتی که ما مجبوریم که به عقب برگردیم، اونم 17 ثانیه که خیلی زمان طولانی هستش در یه روند بازی، مجبوریم برگردیم و با طمأنینه و دقت بیشتر نگاه بکنیم. خب اگر این دقت لازم هستش، واجب هستش، زمینه ساز به اصطلاح عدالت هستش، این دقت باید همه جا انجام بشه. من احساس میکنم در همه بازی این دقت روا داشته نشد، بنابراین یه مقدار خیلی زیادی دلم برای مسیا سوخت که این همه تلاش کردن اما یادشون رفت به یک بازی تا سوت پایانش زده نشه نتیجهش معلوم نیستش. و کسانی مثل مسی میتونن مسیر این بازی رو، جریان این بازی رو، نتیجه این بازی رو تغییر بدن. بنابراین باید تماما تیم باشی و به لحاظ روحی روانی آنچنان روی این تیم کار شده باشه که بدونن حالا که 10 دقیقه بازی، چون تا دقیقه 79 مصری ها 2-0 جلو بودن، شما وقتی یه همچین نتیجه داری باید بدونه که 10 دقیقه آخر بازی به عنوان یک تیم جوری حضور داشته باشی و جوری عمل کرد داشته باشی که اجازه ندی که تیم مقابل که آرژانتین باشه، قهرمان دوره پیشین بازی ها بوده، این فرصت براش به دست بیاد که اون بازی رو جور دیگه رقم بزنه. از طرف دیگه آرژانتین ها میدونستن این رو بارها و بارها تمرین کرده بودن که یک بازی تا سوت داور زده نشه تمام نمیشه و میشه نتیجه رو با باوری که نسبت به خودشون به عنوان یک تیم داشتن و باوری که نسبت به مسی داشتن که این آدم حتی توی سن 39 سالگی میتونه جور دیگه ای رقم بزنه سرنوشت یه همچین بازی مهمی رو، و همین کار رو هم کردش. بله،
0: اشاره کردیم که تصمیم گیری های فیفا کار رو به شکایت نهادهای مختلف به کمیته اخلاق المپیک کشونده. نفوذ قدرت سیاسی و کارتل های مالی چطور تونسته استقلال نهاد داوری و اجرایی فوتبال رو تا این حد مخدوش کنه که بالاترین مرزهای اخلاقی ورزشی زیر سوال بره؟
1: بله، ببینید اصولا اینجوری هستش که سرمایه گذارها سلیقه دارن توی این ما. ببینید پولهای کلونی داره رد و بدل میشه توی جام جهانی، شرکت‌های بزرگی دارن تأثیر گذاری میکنن توی جام جهانی توی فیفا که اتفاقها جوری رقم بخوره که با سلیقه های اونها همخوانی داره. ما نمونهش رو دیدیم که وقتی که یک بازیکن آمریکایی کارت مستقیم قرمز گرفت. ببینید کارت مستقیم قرمز با کارت غیر مستقیم قرمز فرق میکنه، یعنی توی بازی ممکنه یه بازیکن کارت زرد بگیره و بعد کارت زرد دومی در جریان بازی بگیره و این دو کارت زرد تبدیل بشه به کارت قرمز. این رو میشه دیده شده که بتونن در واقع بعد از بازی هم این تصمیم رو تغییر بدن به نوعی، قیدی نه ولی دیده شده. امروز با توجه به اینکه وار وجود داره، وار کارش چیه؟ میاد دقیقاً روی این مسیر که آیا این تصمیم درست بود یا درست نبوده دقت میکنه برای اینکه بتونه نتیجه نهایی رو اعلام بکنه. ولی کارت مستقیم قرمز معنیش اینه که شما به هیچ عنوان، به خصوص بعد دیدن وار، به هیچ عنوان نمیتونی این تصمیم رو تغییر بدی. در حالی که ما دیدیم که چون این بازیکن آمریکایی بودش، آقای ترامپ اومدش با تماس با آقای اینفانتینیو به اصطلاح این تصمیم رو تغییر دادش و خیلی مسخره اعلام کرده، چون اساسا در فوتبال، یعنی شما اگه فوتبال رو بشناسی بدونی نسبت بهش آگاهی داشته باشی میدونی که وقتی کسی کارت قرمز میگه مفهومش اینه که در بازی بعدی نمیتونه حضور داشته باشه، و بعد این عدم حضور رو آقای ترامپ اومدش مسخره کرد، گفت آقا شما توی بازی جریمه میشین، چرا نباید تو بازی بعدی حضور داشته باشی؟ اصلا این یعنی که من راجع به فوتبال چیزی نمیدونم و به این شکل دارم مثلا نظر میکنم. ولی در واقع نشون داد که این ماجرا، این پروسه، این جریان نشون دادش که در واقع چقدر متأثر از قدرت ها و سرمایه ها نتیجه ها رقم میخوره. اما در این حال که این اتفاق افتادش، جامعه جهانی فوتبال همه علیه آمریکا شدن و دیدید که اون شگفتی هم رقم خورد. یعنی آمریکا اومدش در مقابل بلژیک بازی کرد و 3 گل خوردش و حذف شد. حذف مفتزهانه بود، یعنی به حضور این بازیکن جور دیگه ای رقم نزد نتیجه بازی رو، و این باعث تعجب بسیار من شد که چرا آقای ترامپ اومدش دخالت کردش و این دخالت رو چرا فیفا پذیرفت و نشون دادش که تمامی این جریان، تمامی این به اصطلاح مواضعی که وجود داره و ارزش هایی که در فوتبال راجبش گفته میشه در یک بزنگاهی به ازای حضور یک قدرت یا قدرتمندی یا سرمایه‌داری جور دیگه رقم بخوره، و این نقطه سیاهی خواهد بود در پیشانی فیفا که باید به جور دیگه ای عمل بکنه، رفتار بکنه، برای اینکه باورها نسبت به اون چیزی که امروز در مورد فیفا وجود داره تغییر پیدا بکنه.
0: مهداد، همیشه درباره زیبایی های فوتبال سخن گفته ای، اما در طول این مسابقات در مستطیل سبز آدم حوادثی میبینه، اتفاقاتی میبینه که واقعا بعضی موقع از فوتبال اصلا متنفر میشه، و اون ادا و اطوارهایی که این حتی بالا بزرگترین بازیکنان انجام میدن، وقتی دستی به سینهشون میخوره زمین میفتن و 4 تا ملق میخورن، و یا مثلا وقتی که فولی صورت میگیره و کسی به زمین میخوره آنقدر با دستش روی این سبزی میدون میکوبه که انگار داره مثلا از درد داره به خودش میپیچه و شدیدن درد داره، ولی بعد از چند ثانیه آدم میبینه که این بازیکن بلند شده و داره بازی میکنه. این حوادث بسیار آزاردهنده است. نظر در این مورد چیه؟
1: این بحث بسیار خوبی که شما مطرح کردی فرض اینجا. ببینید، ما راجب بدی های وار گفتیم، حالا راجب اون محسناتش هم یه مقدار میتونیم صحبت بکنیم با این بحث که شما مطرح کردید. یادم میادش که شاید بارزترین صحنه‌ای که ما توی این قضیه دیدیم و در واقع این قضیه بسیار باب شدش بین فوتبالیستا، اون صحنه‌ای بود که ریوالدو توی بازی، یه بازیکن برزیلی که اومد توی بازی وقتی میخواستش کورنر بزنه، یه اتفاقی با بازیکن حریف افتاد بینشون و اون و در واقع ریوالدو این نقش رو بازی کرد که بازیکن حریف زده به صورتش و صورتش گرفت و نشست و بازیکن حریف هم در واقع کارت قرمز گرفت و اخراج شد. بعدها ما دیدیم در صحنه آیسته اساسا اتفاقی نیفتاده و از این نسخه استفاده شد بین بازیکن‌های مشهور دنیا یا تیم‌های متفاوتی که وجود داره برای اینکه از این نسخه استفاده بکنن و عین اون رو در جریانات مختلف بازی تیم های عربی هم مشهورن به این که در واقع با زمین زدن خودشون وقتی میخوان نتیجه جوری رقم بخوره که به نفعشون هستش، با وقت تلف کردن های آنچنانی در واقع بیان بازی رو از حرکت به اصطلاح اون حرکت جریان بازی رو استاپ بهش بدن، به جوری نگهش دارن و نزنن جریان بازی اون روانی خودش، اون روون بودن خودش رو داشته باشه. بنابراین اینجا وار به کمک اومده، کاری که کرده اومده در واقع واضح کرده، وضوح بیشتر دوربین هایی که روی بازیکن ها هستش نشون میده که بازیکن ها کجا از این مطالب استفاده میکنن یا استفاده میکنن. اما در اینا هنوز بازیکن هایی هستن که وقتی هم به درستی روشون خطا میشه، معادل خطایی که شده در واقع نمیان به اصطلاح روی زمین بیفتن، بلکه بیشتر از اون خطایی که به اصطلاح روشون شده تمارز میکنن و سعی میکنن که غلط بخورن روی زمین، و این کار بسیار زشتیه. انگلیسی ها، اگه شما جام به اصطلاح باشگاه های انگلیس رو دنبال کرده باشین، میبینید که انگلیسی ها بسیار، چه مردمشون چه بازیکناشون، سعی میکنن که از این ماجرا دور باشن. یعنی شما اگه تو انگلیس باشگاه انگلیس یکی زمین بخوره یه همچین کاری بکنه، مردم هوش میکنن. امیدوارم که وار بتونه کمک بکنه توی این مسیر که این زشتی ها از فوتبال حذف بشه، یعنی ما برسیم به
0: چطوری
1: فوتبالی که جانم
0: چطوری؟
1: خب شما وقتی وار رو داشته باشی دقت بیشتری هم داری تو صحنه هایی که اتفاق میفته و بنابراین تمارز بین بازیکن ها کمتر میتونه، یعنی همونطور که الان شما میبینید دیگه، الان اگر بازیکنی خودش رو زمین بزنه و حاضر نشه بلند بشه به خاطر اینکه اظهار میکنه که من درد بسیار زیادی دارم و نمیخواد بلند بشه، اگر دکتر بیاد بالا سرش مجبور اون بازیکن بره بیرون از بازی و یک دقیقه منتظر بشه تا داور بیاد، یعنی یک دقیقه مجبور تیمش 10 نفره بازی بکنه. خب این قانون بسیار خوبی هستش برای اینکه تمارزها از بین میره با همچین قانونی که شما هم دیدید توی این جام جهانی تمارس ها بسیار تعدادش کمتر شده بود، من نمیگم از بین رفته بود ولی بسیار تعدادش کمتر شد، برای اینکه بازیکن میدونست که اگر بیش از حد روی زمین بمونه، درازکش در واقع بمونه و قرار باشه که دکتر بیاد بالا سرش، مجبوره که یک دقیقه تیمش 10 نفره بازی کنه و این اتفاق آروم آروم به عنوان یک فرهنگ میتونه جا بیفته توی بازی. عذر میخوام.
0: بله مداد، فوتبال قاعدتا باید سفیر صلح و نزدیکی ملت ها باشه، اما امروز میبینیم که به ناسیونالیسم کوری انجام میده. حتی در کشور سوئد بخشی از فوتبالی ها چشم دیدن موفقیت های نروژ رو ندارن. من نمیفهمم چرا این پدیده ها آخه چیه.
1: خب به خاطر اینکه خودشون ناموفق بودن. ببینید این یه به اصطلاح ریشه ای حتی میخوام بگم انسانی هم داره. من چشم ندارم ببینم که من
0: صلح و نزدیکی ملت ها باشه، اما امروز میبینیم که به ناسیونالیسم کوری انجام میده. حتی در کشور سوئد بخشی از فوتبالی ها چشم دیدن موفقیت های نروژ رو ندارم. من نمیفهمم چرا این پدیده ها آخه چیه.

0: بیشتر میشه. همین اتفاقا برای بخشی از سوئدی، البته یه آماری گرفته شد که 11% سوئدی ها امیدوارن که نروژ هست بشه و غالب سوئدی ها دوست دارن که به اصطلاح نروژ بره بالا تو مرحله بالا، در حالی که واقعیت اینه که همسایه من اگر موقعیت بهتری داشته باشه، سرریز موقعیت بهترش تاثیرگذاره توی زندگی من. و اگه ما با این نگاه به ماجرا توجه بکنیم، میبینیم که زندگی خودمون بهتر میشه، به ازای که دیگرانی که در محیط زندگی ما قرار گرفتن در موقعیت بهتری قرار میگیرن، ما هم زندگیمون بهتر میشه. بنابراین حسادت معمولا و قاعدتا ما رو دور میکنه از موقعیتی که بهتر هستش برای ما. اما متاسفانه این وجود داره. ببینید، حالا شما یه جمله خیلی کلیدی گفتید فرض اینجا، و اونم اینه که قراره که فوتبال ما رو به صلح برسونه، قراره که ما فوتبال ما رو به آشتی‌های ملی برسونه که میتونیم از اون برای جامعه انسانی استفاده بکنیم. خیلی خوبه این قضیه، ولی اجازه بدیم که حتی من یه مقدار پریمیتیو ابتدایی به این ماجرا نگاه بکنم و بگیم که اجازه بدید حداقل فوتبال فوتبال باشه، بدون در نظر گرفتن قدرت‌هایی که وجود داره، بدون تأثیرگذاری‌هایی که سرمایه‌دارهای بزرگ و کلان این جهان روش میتونن تأثیر بذارن. اجازه بدید که فوتبال فوتبال باشه، بعد برسیم به این مرحله که فوتبال میتونه یک زمینه یا یک بستری برای صلح جهانی باشه.
1: گاهی این حالتهایی که دیده میشه مداد، شاید از زخمهایی که در گذشته بین دو کشور وجود داشته و سوئد مثلا برادر بزرگتر بوده و کارهایی کرده که با روح و روان سوئدیا در واقع سازگار نبوده، شاید از اونم باشه. نه
0: بله، یادمون نره که ما تاریخ دائما تأثیر گذاره روی نگاه ما به دیگرانی که در تاریخ ما مؤثر بودن. ما هنوز وقتی تیم ایران با عراق بازی میکنه، تیم ملی عراق بازی میکنه، یک به اصطلاح یه نوع توجه خاصی هستش که ما یک جنگ 8 ساله با اینها داشتیم. هنوز وقتی انگلیس با آرژانتین بازی میکنه، هنوز یک کینه دیرینه تاریخی وجود داره بین آرژانتین و انگلیس. بنابراین ما نمیتونیم به این سادگی ماجراها بگذریم و اینها همیشه در فوتبال هم وجود داشته.
1: به نظر میرسه که با توجه به آماری که ارائه دادن، به نظر میرسه که درآمد فوتبال امسال خیلی خیلی بیشتر از سالهای گذشته و ادوار گذشته بوده. این درآمدها واقعا به چه مصرفی میرسن و در چه حدی و چگونه به کشورهای مختلف احتمالاً تعلق میگیرن یا نمیگیرن؟
0: ببینید، دو تا بحث توی این ماجرا وجود داره. اینکه بحث درآمد هاست که خب طبیعتاً میره تو جیب قدرت ها، میره تو جیب فیفا، میره تو جیب مدیران اصلی که گرداننده این بازی ها هستن، و بخشی از اون هم میره تو جیب بازیکن ها. ما در فوتبال درآمدهای علنی و پنهانی داریم، اینو فراموش نکنیم که یک سری از درآمدها درآمدهای پنهانی هستن. مثلا فرض یک شرکتی مثل نایک، حالا مثلا من خیلی سادهش رو بخوام، یا آدیداس، میاد به خاطر سلیقه‌ای که خودش داره میاد پولهای پنهانی رو جابجا میکنه، برای اینکه خیلی از بازی‌ها اونچنان که خودش میخواد رقم بخوره. اصولا اینجوریه که ما جایی سرمایه گذاری میکنیم که در اون بستر سلیقه‌ای داریم و نسبت به اون سلیقه‌مون سرمایه گذاری میکنیم، برای اینکه بیشتر دیده بشیم، برای اینکه بیشتر عنوان بشیم و برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشیم. بنابراین این پول هایی که شما راجبش صحبت میکنید و این سرمایه هایی که دارین راجبش صحبت میکنید، حتی در بستر علنی خودش جوری رقم میخوره که سرمایه گذار به سلیقه خودش نزدیکتر بشه.
1: حالا بریم سر پیشبینی ها. مداد، بعدی به مراحل

0: آخر رسیده و هفته آینده آخرین برنامه ماست. ابتدا بازی های مانده رو یه نگاهی بکنیم، بعدم پیش بینی کنیم ببینیم تیم ها چگونه از صد هم دیگه میگذرن و بالاخره قهرمان ها به کدوم تیم ها به فینال برسن و کدوم تیم قهرمان میشه. بازی انگلیس با کجا مونده؟
1: انگلیس الان باید نروژ امشب بازی کنه و این بازی بسیار حساس، برای اینکه انگلیسی ها خب خیلی ناموفق بودن توی جام جهانی تو ادوار مختلف و حالا نیاز دارن که خودی نشون بده، حتی اقل بین چهار تیم برتر جام جهانی قرار بگیرن. منتها در مقابل نروژی بازی خواهد کرد که هالند رو داره و یک تیم بسیار بسیار منسجمی هستش تیم نروژ، نشون داده که دفاع خوبی داره و برنامه داره. منتها این برنامه تیم نروژ متاسفانه یا خوشبختانه منوط بر حضور مؤثر هالند هستش. حالا اگر انگلیسی ها بتونن هالند رو در واقع از جریان بازی دورش بکنن، کاری که برزیل نتونست انجام بده، بنابراین نروژیا میتونن ناموفق باشه. اما نروژ میتونه دو تا تاکتیک رو داشته باشه، یکی تاکتیک با هلند، یکی بدونه با هالند و یکی بدون هالند. یعنی چی؟ یعنی از حضور هالند استفاده بکنه برای اینکه مدافع انگلیسی رو درگیر بکنه و بین دفاع انگلیس بتونه اون فضا رو به وجود بره برای اینکه بازیکن‌های دیگه بتونن مثمر ثمر باشن، بازیکن‌های دیگه نروژی بتونن مثمر ثمر باشن. این اتفاقاییه که میتونه بیافته، ولی در این حال یادمون نره که انگلیس یه تیم بزرگیه و میتونه، من تصور میکنم که انگلیس بتونه نتیجه بگیره و از صد نروژ بگذره، ولی آرزو میکنم نروژ این اتفاق رو هم بزنه، ولی که خیلی جالب میشه اگه نروژ به چهار تیم برتر جهان قرار بگیره. بازی آرژانتین و سوئیس رو ما داریم بعد از این بازی که اعتقاد دارم که خب سوئیس تیم خوبی هستش، ولی آرژانتین تیمیه که قهرمان جهان بوده تو دوره قبلی، اومده و مسیر بسیار خوبی رو طی کرده و حالا این موقعیت رو داره مسی که باز هم توی این بازی گل بزنه و بعد بره به مرحله بعدی و باز مسی توی چهار تیم برتر جهان دیده بشه. بنابراین اون بازی رو اعتقاد دارم که آرژانتین میتونه به نفع خودش رقم بزنه. اما مهمترین بازی که ما پیش رو داریم که بعد اون ما به فینال بر نگاه کنیم و شاید جذابترین بازی، بازی بین اسپانیا و فرانسه خواهد بود. فرانسه ای که یک تیم قدرتی و سرعتی هستش در مقابل اسپانیایی که تیم بسیار تاکتیکی و تکنیکی هستش. این بازی جزو جذاب‌ترین بازی های این دوره از مسابقات خواهد بود.
0: بعد شما فکر میکنید کی به فینال برسه و در فینال چه کسی تیم ببره؟
1: من امیدوارم که دوره قبل تکرار نشه، یعنی آرژانتین و فرانسه در مقابل هم قرار نگیرن، بلکه به طور مثال انگلیس و اسپانیا در مقابل هم قرار بگیرن. این میتونه یه خود جذابتر بکنه ماجرا رو، یا حتی انگلیس و فرانسه هم باز میتونه جذابتر بکنه ماجرا رو، ولی حضور دوباره آرژانتین در فینال و شاید فرانسه در فینال تکرار فینال دوره قبل خواهد بود و این شاید از جذابیت ماجرای مقدار کاسته بود بشه.
0: آقای گل به نظر تو کی میشه؟
1: تصور میکنم که آقای گل مسی بشه. امباپه هم این شانس رو داره، هالند هم این شانس رو داره، ولی تصورم اینه که مسی میتونه آقای گل بشه. ولی اینکه مسی
0: دیگه داره که کدومشون به فینال میرسن دیگه،
1: حالا کمی بستگی به اون داره، ولی در این حال مسی تیمش آلینه آرژانتین میخواد با سوئیسی بازی بکنه که چندان قدر قدرت نیستش در واقع، و این میتونه موقعیت ایجاد بکنه برای مسی که گل‌های زیادی بزنه یا اینکه پاس گل‌های زیادی بده. نه خیلی زیاد، شاید مثلا دو تا سه تا گل تو این بازی بعد دو بدل بشه مجموعا که شاید یه گلش رو بتونه آرژانتین بزنه. ما رسیدیم به مرحله‌ای که گل زدن بسیار سخت و دشواره، یعنی تیم‌ها میدونن کافیه که یک بازی رو ببرن تا به فینال برسن حدودا یا بین چهار تیم برتر قرار بگیرن. یعنی مثلا اسپانیا اگه بازیشو در مقابل فرانسه ببره خب رفته فینال و یک گل میتونه تعیین کننده باشه. بنابراین بازی به جای رسیده که گل زدن بسیار دشوار خواهد.
0: در بازی دیشب هم اسپانیا مسلط بود بر بلژیک.
1: بله اسپانیا مسلط بود بر بلژیک. پنج دقیقه قبل از این که اسپانیا گل بزنه به بلژیک من گفتم که امیدوارم که بلژیکی‌ها بفهمن که اسپانیایی‌ها معمولا میتونن در دقایق آخر به نتیجه برسن، کاری که در مقابل پرتغال هم کرد اسپانیا. یعنی تو دقایق آخر وقتی باورها به سمت وقت اضافی رفت اسپانیا به پرتغال گل زد. همین اتفاق هم تو بازی با بلژیک افتاد. یعنی درست زمانی که بلژیکی‌ها فکر می‌کردن خب حالا ما داریم می‌ریم به وقت اضافی برسیم و دیگه بازی نتیجه دیگه نخواهد داشت، اسپانیا گل خودش رو زدش. بنابراین اسپانیا یه تیمیه که هرگز شما نمیتونی با توجه به بازیکنایی که داره، یعنی شما ببینید درسته که جمال توی اسپانیا یا یمال که اصطلاحاً میگن آره
0: خیلی
1: قشنگ بازی کردی شب. بله یه بازیکن تاثیرگذار هستش، بازیکن ویژه‌ای هستش. بله ولی توی اسپانیا هر بازیکنی میتونه گل بزنه. این جالبیه یه تیمی هم. چون یه روش خیلی خاص و یه تاکتیک بسیار خاصی داره اسپانیا چه در دفاع چه در حمله.
0: مهم این هفته وقت بیشتری داشتیم مهداد، حالا اگر سخن آخر اگر فکر می‌کنی مطلبی داری که برای شنوندگان جالب باشه جذاب باشه بیشتر.
1: ببینید حالا به عنوان شاید سخن آخر خدمتون عرض بکنم که امیدوارم که آقای فقانی داوری باشه، چون اینجوری هم اصطلاح من شنیدم، مطمئن نیستم هیچ جا تاییدی این رو نگرفتم، ولی داوری باشه که بتونه فینال رو سوت بزنه و این افتخار بزرگی هستش برای خود فقانی، بچه جنوب شهر تهران که میاد و فینال جام جهانی رو سوت میزنه. این نوع شخصیت ها میتونن معمولا در آدم های انگیزه ایجاد بکنن که هر کاری ممکن. من معمولا میگم یکی از بزرگترین آدم هایی که تونستش تابلوهای مینیاتوری عصر جدید رو بیافرینه یه دختر خانومی هستش که از چین فکر میکنم باشه، که نه دست داره نه پا. مینیاتور که یه کار بسیار سخت و ظریفی هستش رو تابلوهای مینیاتوری رو میکشه. این در واقع فارغ از این که چه چیزی رو میافرینه، انگیزه بزرگی رو در آدم ها میافرینه که قرار است که هر اون چیزی که ما بهش باور داریم، اعتقاد داریم، براش تلاش میکنیم و تداوم در تلاشمون داریم میتونه رقم بخوره. حالا در مورد آقای فقانی هم همینطوره، کسی که انتظار نمیرفت، شاید جامعه محیطش هرگز این رو تصور نمیکرد، حالا بتونه بیاد توی جام جهانی و فینال جام جهانی رو بتونه سود بزنه. امیدوارم این اتفاق بیفته. عرض من تمام.
0: یه سوال من ازت دارم. ما از فقانی سخن گفتیم و بسیار تمجید کردیم و تحسینش کردیم. در کنار فقانی شخصیتی دیگه هم هست که اونم به نظر من فرد قابل توجهی هست، بسیار نقش مهمی در فوتبال ایران داشته و اونم عادل فردوسی پوره. اگر از تو بپرسم عادل فردوسی پور یا فقانی کدوم انتخاب میکنی؟
1: خیلی انتخاب سختیه فرزین جان. ولی من عادل فردوسی پور رو انتخاب میکنم، ولی اینکه عادل فردوسی پور اولین کسی بودش که در فوتبال ایران اومد بحث‌هایی رو مطرح کردش که اون بحث‌ها در واقع بدنه قدرت فدراسیون فوتبال ایران و حتی بدنه قدرت نهادینه سیاسی ایران رو به لرزه در آوردش. و روزی هم که به اصطلاح از تلویزیون رفتش بعد از 19 سالی که 90 رو داشت مدیریت میکردش، هرگز حاضر نشد با هیچ زمزمه‌ای، با هیچ پیشنهادی به تلویزیون برگرده و نشون داد جدا از تلویزیون هنوز میتونه عادل فردوسی‌پور بمونه و برنامه های خودش رو به صورت به صورت اینترنتی داشته باشه. انتخاب خیلی سختیه، در این حال من عادل رو انتخاب میکنم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم از تو، منم با تو هم انتخابم.
1: قربونت برم، مرسی.
0: آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای شما. درود بر تو. خوش.

0: این رو هم بگم که حسام حسن مربی مصر پس از حذف تلخ مصر مقابل آرژانتین به شدت از اتفاقات مسابقه و قضاوت داوری انتقاد کرد و گفت ما در این بازی بهتر از آرژانتین بودیم اما فوتبال عادلانه نیست. فکر میکنم فیفا میخواهد مسی به عنوان قهرمان جهان در جام بماند چون این برای بازاریابی بهتر است. وقتی گل دوم مصر مردود شد به خاطر خطا، باید گل سوم آرژانتین هم مردود میشد به خاطر خطا. یکی از مربیان مطرح دنیای فوتبال مورینیو گفته که این دزدی در روز روشن است. شرم‌آور است که فوتبال با چه چیزی به چه چیزی تبدیل شده. چطور اجازه میدید بازی ادامه پیدا کند، گل به ثمر برسد و تازه بعد از اون تصمیم میگیرید و عقب برگردید و گل رو مردود کنید؟ اگر خطایی وجود داشت باید همان لحظه بازی را متوقف میکردید، نه اینکه تا بعد از گل صبر کنید. بعد یک سال دیگه دارم، چرا گل اول آرژانتین با همان دقت بررسی نشد در حالی که به نظر میرسید بسیار نزدیک به آفساید باشد؟ چرا هر صحنه‌ای که به سود آرژانتین بود بررسی شد اما انگار مصر همان برخورد را دریافت نکرد؟ وار قرار بود عدالت بیاورد نه سردرگمی. امروز به نظر می رسد تصمیم مهمی به سود آرژانتین گرفته شد. فوتبال شایسته چیزی بهتر از این است.
1: آنی بود که جام جهانی پیش از هر چیز بزرگترین تورنمنت فوتبال در روی کره زمین به شمار می رفت. هنوز هم چنین است، اما این رویداد اکنون به یکی از بزرگترین ماشین‌های اقتصادی در ورزش جهان نیز تبدیل شده است. فیفا انتظار دارد بیش از 12 میلیارد یورو درآمد کسب کند، رقمی بی سابقه که جام جهانی 2026 را در لیگ کاملا متفاوتی قرار می‌دهد. فوتبال دیگر فقط بلیت نمی‌فروشد، بلکه تجربه می‌فروشد. اینجاست که یکی از بزرگترین تحولات این تورنمنت وارد می شود، میهمان نوازی. بسته های ویژه، مناطق ممتاز، خدمات اختصاصی، پذیرایی لوکس و دسترسی های شرکتی برخی از مسابقات را به محصولاتی تبدیل کرده اند که برای مدیران اجرایی، شرکت های بزرگ و مشتریان با ثروت بالا طراحی شده اند. فینال در نیوجرسی نه تنها مهمترین مسابقه فوتبال خواهد بود، بلکه به یکی از انحصاری ترین رویدادهای ورزشی روی کره زمین نیز تبدیل خواهد شد. مقایسه با سال 1994 این تغییر را توضیح می دهد. آخرین باری که آمریکا میزبان جام جهانی بود، بلیت فینال حدود 160 یورو قیمت داشت. اکنون 32 سال بعد، برخی از بسته‌های ممتاز برای فینال 2026 به 35 هزار یورو نزدیک می‌شوند. گران‌ترین 2 دقیقه تاریخ. بلیت‌ها تنها بخشی از این تجارت هستند. حقوق صوتی و تصویری همچنان موتور اصلی مالی فیفا باقی مانده است. تلویزیون پول بیشتری پرداخت می کند، چرا که جام جهانی همچنان یکی از معدود محصولاتی است که توانایی جذب مخاطبان انبوه زنده در سراسر جهان را دارد. بیش از 6 میلیارد بیننده تجمعی و 2.6 میلیارد دلار پیش بینی شده از فروش بلیت. یکی از بزرگترین بحث های این تورنمنت وقفه های آبرسانی بوده است. به طور رسمی این وقفه ها به دلیل دمای بالا در بسیاری از ورزشگاه ها و نگرانی برای سلامت بازیکنان است. با این حال آنها همچنین یک فرصت تجاری فوق العاده برای شبکه های تلویزیونی محسوب می شوند. هر وقفه حدود 3 دقیقه طول می کشد. پس از سوت داور شبکه ها حدود 2 دقیقه زمان پخش مفید دارند تا بلوک های تبلیغاتی را بدون از دست دادن زمان زیاد بازی جایگذاری کنند. در جام جهانی با 104 بازی تحلیلگران بازار تخمین می زنند که این زمان پخش اضافی تبلیغات و آگهی های بازرگانی می تواند حدود 220 میلیون یورو سرمایه گذاری تبلیغاتی ایجاد کند. حامیان مالی اسپانسرها نیز جام جهانی 2026 را ویترینی بی‌رقیب یافتند. حضور آمریکا، مکزیک و کانادا دسترسی تجاری این تورنمنت را چند برابر می‌کند و فیفا را در قلب قدرتمندترین بازار تبلیغاتی جهان قرار می‌دهد. برندهای بخش‌های مواد غذایی، فناوری، مخابرات، حمل و نقل، نوشیدنی، بانکداری و کالاهای مصرفی برای کسب فضا در بزرگترین صحنه فوتبال با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت فقط در فوتبال نیست، رقابت در بازار است. خود بازیکن‌ها هم بازاریابی می‌شوند و تبدیل به کالا، کالایی برای خرید و فروش. گاهی یک پدیده زیبا مانند فوتبال کثیف می شود، مانند بازی های با خشونت بالا و فساد و تأثیرگذاری بر سوت داور، کارت زرد و قرمز های سرگردان و دخالت های غیر ورزشی، مانند تماس دونالد ترامپ با جانی اینفانتیو برای کنسل کردن کارت قرمز مهاجم امریکا. گویا یک کارت قرمزی هم باید به ترامپ داد. Yes, I'm gone.

0: با بهروز فرانی در نقد و نظر یکم درباره قطبندی جهانی و منطقه‌ای صحبت میکنیم و تشییع جنازه و خامنه‌ای و آتش بس و آچمز نظامی دیپلماتیک. درود بهروز گرامی در پاریس.
1: سلام سعید جان، سلام دستاندرکاران برنامه و به خصوص بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه.
0: بهروز، حالا میخوای به مراسم جنازه گردانی و نمیدونم تشییع خامنه‌ای شاید اشاره بکنیم، منتها در زمینه آتش‌بس شکننده یه اتفاقی افتاده که خیلی شیر تو شیر شده، جالب شده و اونم اینه که میزنن کسی گردن نمیگیره. مقامای آمریکایی هم گفتن که نمایندگان جمهوری اسلامی میگن که یک گروه خودسر زده برای برهم زدن مذاکرات. تو چی فکر میکنی؟
1: صحبت که زیاده و یک باله دیپلماتیکی همین الان که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم در جریان هست. آقای عراقچی رفته در رأس یک هیئتی به عمان، از طرف دیگه یک هیئت قطری اومده توی ایران، وزیر امور خارجه پاکستان اخطار کرده به ایران، اخطار که نکرد یعنی هشدار داده به ایران که این نتایج این آتش‌بسی رو که به قیمت‌های دردناکی به دست آورده رو ازش حفاظت بکنیم. اینا اتفاقات زیادی بوده. قبل از هر چیزی من می‌خواستم پیشروی درخشان تیم المپیاد ریاضی ایران رو به گوش همتون برسونم که تا الان چون هنوز در جریانه، من دیدم توی اطلاعات اعلام شده که ایران ریاضیدانان ایرانی برنده این مسابقات شدن. نه، این مسابقه در هنوز ادامه داره تا 21 ژوئیه است، ولی تا امروز جوانان ما موفق شدن 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز بگیرن و به نقد به عنوان یک نیروی برتر ریاضی در سطح جهان خودشون رو تصویر کردن. ما به همه این استعدادهای بیکران این جغرافیای ایران تبریک میگیم و امیدواریم که پیروزیاشون بیشتر باشه. و خطاب به اونهایی که پرچم اسرائیل رو روی دوش خودشون میگیرن میرن این بر اون بر، یادآوری میکنیم اسرائیل هرگز یک ایران دموکراتیکی رو که یک همچین نیروی فکری درش باشه و یک همچین قدرت مثلا تکنیکی و دانشگاهی علمی از خودش بیرون بده رو تحمل نخواهد کرد. یعنی شمایی که این پرچم اسرائیل رو با خودتون این بر اون بر میبرید و در خدمت سیاست‌های استعماری اسرائیل هستید، حواستون به این باشه که اگر دست اسرائیل بالا بشه چیزی از این جوانان و این المپیاد و غیر اینها باقی نخواهد موند. همونطوری که اینا دانشمندای هسته‌ای عراق رو ریشه‌کن کردن، ضربات سنگینی هم به یک سری از دانشمندای ایران زدن، اینا ادامه خواهند داد این رو. خیالتون در واقع راحت باشه و چون خودشون این به قول من یه یاد گرفتم که از ونس حرف ونس جیده ونس رو تکرار بکنم، ملت فسقلی 6-7 میلیونی، شما فکر میکنید که با این چیزی که دارید اگه آمریکا پشتتون نباشه چیزی هستید در این منطقه؟ هیچی نیستید. ملت برگزیده‌ای که خودتون رو برگزیده خدا میدونید و امروز 80% تبدیل به یک نیروی راست افراطی شدید. شما در مقابل اراده مردم ایران هیچ چی نیستید، در مقابل اراده مردم فلسطین هم هیچ چی نیستید. بگذریم از این فقط.
0: حالا بروز قبل از این که بگذری از این خبر، چون این خبر اومده که قهرمان شدن در مسابقات بین‌المللی ریاضی چین. اسامیشون هم اعلام شده. اسامیشون رو بگی. آریان زندی، امیرحسین تاییه، بزدین، علیرضا شریفی، رادین نیک اقبالی و علی جانبخش نجف آبادی.
1: خیلی دلم میخواد بدونم که این جوانان باهوش تقریبا نابغه متعلق به کدوم خلقهای ساکن جغرافیای ایران هم هستن که ببینیم این تیمی که اونجا رفته منعکس کننده این تنوع ملتهای ساکن ایران هست یا نیست، که امیدواریم که باشه. بگذاریم از این. ولی الان ما تشییع جنازه خامنه‌ای رو دیدیم، تبلیغات وحشتناک جمهوری اسلامی رو هم دیدیم، جعلیات وحشتناک جمهوری اسلامی رو هم دیدیم. یک برنامه ای توی تلویزیون دولتی فرانسه هست، کانال 24، که کارش تحقیق در مورد عکس‌ها و ویدیوهایی است که منتشر میشه یک تیم تکنیکی دارن که متشکل از مثلا انفورماتیسیان های خیلی درجه یک هست و اینا خیلی سریع پیدا میکنن که چی از چی نیست. اونا بودن که گفتن مینا و همکار ایرانه، یعنی حرف نیویورک تایمز و اینها رو کار آمریکاست، حرف نیویورک تایمز و اینها رو تایید کردن. اینا یک بررسی از این ویدیوهایی که توی فضای مجازی میچرخه پیدا کردن، یعنی ارزیابی کردن و گفتن که بخش مهمی از اونها جعلیه و توسط دو تا شبکه جعل ویدئوی که با هوش مصنوعی هم ارتباط داره که در سریلانکا هست تولید شده. در دو تا سه تا مورد ویدئوها رو گذاشتن کنار، عکس ها رو کنار هم گذاشتن، گفتن اینا اینقدر با عجله این رو سرهم بند می‌کردن که رنگ مسلح تهران در یکی سفید در یکی سیاهه و عکسایی که گرفتن از زاویه که گرفتن پشتش باید در واقع افق تهران دیده بشه که مطلقاً نیست و این غلطه. و نشون دادن که چجوری به اصطلاح کاپی پیست کردن، گرفتن چسبوندن تکرار کردن تا جمعیت زیاد بکنه. اما علارغم تمام این جعلیاتی که ابعاد این رو میبرد جلو، این یک واقعیتی که جمعیت انبوهی در تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کردند و بخشی از کسانی که در واقع جزء پایه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی نیستند و سر مسئله حجاب و روابط خارجی قطعاً با جمهوری اسلامی اگر تضاد نداشته باشند استکاک دارن، هم در این نیرو شرکت کردند. اصل قضیه اینه که تشییع جنازه خامنه‌ای عملاً توسط جبهه پایداری به نظر میاد که پیش رفت. اونها بودن که سازماندهی این رو به دست گرفتن و در شعارهایی که دادن حرکاتی که کردن، ما شعارهای مورد وفاق و به اصطلاح اجماع امروزی همه جناح‌های جمهوری اسلامی رو ندیدیم. ما در این تشییع جنازه شعارهای جبهه پایداری، مخالفین مذاکره با آمریکا و مخالفین به اصطلاح این آتش بس رو دیدیم، جناح موسوم به پایداری و به خصوص شعارهایی که هشتگ هم براش درست کردن که فتوا به قتل ترامپ و نتانیاهو دادن، که دیدید دیگه امروز واکنش شخص ترامپ رو با خودش داشت که ترامپ گفت اگر سوء قصدی به جان من بشه از طرف شما، دوباره تکرار کرد من ایران رو خاکستر میکنم فلان میکنم و غیره. یعنی بازم دانشمند بزرگی که الان تو آمریکا روی کار هست اقدام یک حکومت رو با نابود کردن تمدن یک کشور بهش داره جواب میده و این نشونه دوراندیشی و در واقع چی میگن قدرت تحلیل این دیوانه ای هست که الان توی آمریکا افسار این کشور رو به دست اون دادن. مثلا اینجاست که علارغم همه این حرفا و اینکه خب دیدید دیگه که جنازه خامنه ای رو به کربلا و نجف هم بردن، یعنی یک کشور خارجی هم اجازه داد که برن بیان و اتفاقا توی اونجا هم این نیروهای نیابتی هشتر شعبی ها شعارهای خیلی تندی علیه مقامات فعلی جمهوری اسلامی هم دادن. به عراقچی حسابی توهین شد، به مامورای امنیتی اون رو آوردنش بیرون و خلاصه مداحان رژیم چه در داخل کشور چه در عراق نشون دادن که هیچ مثلا توافقی با اقداماتی که این دولت فعلی داره میکنه، آقای پزشکیان داره میکنه، دیدیم دیگه که مداحان توی نشست‌های شبانه و توی این تظاهرات تشییع جنازه بارها و بارها گفتن که هر کسی که بخواد خطوط قرمزی رو که رهبر عظیم ما خامنه‌ای گذاشته ازش عبور بکنه، گلوش با تیغ ما روبرو خواهد شد. یعنی یک قدرت نمایی جناح مخالف موافقت با ادامه مذاکرات با آمریکا هست که سازماندهی این تشییع جنازه رو به دست گرفته بود و سعی کرد که خودش رو به عنوان نماینده افکار عمومی کل ایران نشون بده، که البته این واقعا با واقعیت نمیخونه. تمام این بررسی‌هایی که میشه نشون میده که یک اقلیت پرقدرت که به سرعت میتونه پایه خودش رو بسیج بکنه در این حرکات دخالت داره، همونهایی که تظاهرات شبانه بعد از جنگ رو سازماندهی میکنند، همونهایی که شعارهای شدید و تند علیه پزشکیان و عراقچی و حتی قالیباف را هم بی‌نصیب نذاشتن اونها اداره میکنند، این تشییع جنازه رو گرفتن. در نتیجه این قدرت نمایی نه جمهوری اسلامی بلکه قدرت نمایی یک اقلیت پرقدرت در این دستگاه حکومتی هست که رد پای این جبهه پایداری ها رو کاملا توش میشه داد. و همین که به طور رسمی از هیچ کدوم از رؤسای سابق جمهوری اسلامی دعوت نکرده بودن، نشون دهنده جای پای این گرایشی است که من راجع به صحبت میکنم، گرایشی که توی سطح دیپلماتیک نمایندش آقای سعید جلیلی هست با اون دستاوردهای درخشان به شکست کشاندن همه مذاکرات ایران و دادنهای امتیازات پیاپی عملی در واقعیت بدون اینکه اینها رو تبدیل به قراردادی یا چیزی بکنه. و ثمرش هم همین تحریم‌هایی است که ما دیدیم، ثمرش هم مخالفتی بود که با برجام شد و اینها به عنوان اسب تروای اسرائیل و عربستان اون دوره عمل کردن تا برجام رو به شکست کشوندن. این همجهتی که اینها با هم دیگه دارن رو هرگز نباید فراموش کرد. من یاد اون موقعی میافتم که مذاکرات صلح عرفات داشت میبرد جلو با اسرائیل، که هر وقت از یک نقطه عبور میکردن که به نظر میومد که پیشرفتایی شده و زیر فشار اون موقع دولت آمریکا که کلینتون اینا بودن، اسرائیلی‌ها مجبور به عقب نشینی بودن، حماسی‌ها یک بمبی رو توی یک بازار اسرائیل منفجر میکردن، یه عده غیر نظامی رو میکشتن و مذاکرات به هم میخورد. یعنی کاملا اینا به صورت عینی، البته که نتانیاهو اومد گفت که حماس رو در واقع ما بهش احتیاج داریم چون باعث میشه که بتونیم برنامه خودمون جلو ببریم، اون دوره عینیت داشت، واقعیت داشت و اینا با اقدامات خودشون عملا در خدمت سیاست‌های فاشیست‌ها و راستای افراطی بودن. الان هم این جبهه پایداری دقیقاً این کارو داره می‌کنه. با این خرابکاری‌ها، با این اقداماتی که می‌کنه، اینا دارن سنگ می‌اندازن جلوی پیشرفت این، جلوی پیشرفت مذاکرات آتش بس به طرف صلح. و عملا هم با این که الان دیگه ترامپ اینا اعلام کردن که آتش بس دیگه وجود نداره، تموم شده، و یه سری تحریم‌های تازه هم علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، از جمله این که معافیت صدور نفت رو که برداشته بودن بعد از آتش بس دوباره برقرار کردن، و مهمتر از این، و این یه شکست بزرگه برای جمهوری اسلامی، هیئت بانک مرکزی که رفته بود به قطر برای اینکه امکانات تکنیکی انتقال اولین بخش از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو فراهم بکنه، که صحبت از 3 میلیارد تا 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده بود، دست خالی کامل بازگشت. یعنی قطری‌ها که پذیرفته بودن در یک چیز اول، حرکت اول برای نشان دادن حسن نیت و تحکیم آتش بس، 3 میلیارد دلار از اون رو از جیب خودشون بدن تا بعد از دارایی‌های آزاد شده ایران آمریکایی‌ها بهشون پرداخت بکنن، طبق آخرین اطلاعاتی که پریروز بود اینو رد کردن، گفتن نمی کنیم این کارو. و این زد و خورد آتش بسی که به نقض آتش بس که دو جانبه بود، آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی با هم شروع کردن، آب پاکی رو روی دست این حداقل برای این حرکت و این جنبه از توافقات ریخته، و این خطر شکست بسیار مهمی برای جمهوری اسلامیه، چون قطر و عمان دو کشوری هستن که در خلیج فارس بیشترین نزدیکی‌ها رو با ایران دارن، بیشترین تلاش رو برای اینکه جمهوری اسلامی به صلح برسه با اینها و فشار تحریم‌ها از روش برداشته بشه دارن، و هر دوشون الان در حال اخطار دادن به ایران هستن. و سفر امروز عراقچی باید ببینیم که ازش چی در میاد. جمهوری اسلامی شکست‌های دیپلماتیک متعددی خورده تو این وضعیت. ضمناً دیدین دیگه، کسی هم که از جانب چین در سر برای تشییع جنازه جمهوری آقای خامنه‌ای آمد، از نمایندگان تراز اول دولت و سیاست خارجی این کشور نبود، وزیر خارجهشون نیامد، رئیس دولت نیامد، نایب رئیس کنگره خلق چین در واقع اومد، که درست رده بالا هست ولی یک شخصیت تراز اول که شما این رو بتونید در به اصطلاح مناسبات بین المللی و غیره ببینید و روش بشه حساب کرد، حامل یک وزنی در این دولت و این حاکمیت جمهوری چین باشه، نیست. و این خودش هم نشون دهنده دلخوری هست که چینی ها الان از این سیاست ها دارن. در این حال همونطوری که سعید منان یادآوری کرد، به گزارش اکسیوس، البته گزارش های اکسیوس رو همیشه باید چک کرد، مثل چیزایی هست که هوش مصنوعی به شما میده، همیشه باید چک بکنید و مطمئن باشین که این از کجا اومده، چون اونا با توجه به این الگوریتمایی که دارن میرن این منور و اون چیزی که دلشون میخوادم برای ما میارن. چیزی که مهمه اینه که اکسیوس گفته که در ملاقاتهای خصوصی مقامات و مذاکره کنندگان ایرانی بهشون گفتن که این حملات، حمله به این سه تا نفتکش کار گروه های خودسر بوده، همون آتش به اختیارات مرحوم خامنه ای که هر وقت جیر میکرد میگفت آتش به اختیار و سگهاش رو رها میکرد در خیابان ها علیه معترضین و به ویژه علیه دختران و زنان ایرانی، بازم اینو به حساب اونها گذاشتن که این با توجه به نقشی که جبهه پایداری الان داره ایفا میکنه و شخصیتاش و حملاتی که گفتم نه فقط به جناح به اصطلاح اصلاح طلبها یا اصولگراهای مثلا میانه رو، بلکه قالیباف رو هم گرفته، عراقچی رو هم دیگه کاملا در بر گرفته، هیچ بعید نیست که اینها یک همچین اقدامی رو برای اینکه مذاکرات رو به شکست بکشونند. فراموش نکنیم جبهه پایداری اصل درآمدش و نقشش در اقتصاد از اقتصاد تحریم میاد. این آدمایی که به اصطلاح دورور چیزم بودن، احمدی نژاد هم بودن، بعد ازش فاصله گرفتن وقتی که اون شروع کرد به مثلا جفتک اندازی و فاصله انتقاداتی رو به بیت رهبری آورد، اون برادران قاچاقچی و غیرین حرفا رو حرف زد، اینا ازشون در واقع جدا شده بودن و الان کاملا توی این جبهه پایداری دست بالا رو دارن آدمای مثل تحصیلی، مهدی تحصیلی که سرمایه‌دار اصلی اینا هست، میلیاردر اصلی اینا هست. اینا عمده ثروت خودشون رو از اقتصاد تحریم، از قاچاقی که میکنن، از دور زدن تحریم ها که هیچ شفافیتی درش وجود نداره و معلوم نیست چیزایی که آزاد میشه یا خرید پیدار میکنن چقدرش واقعیت، چقدرش میرسه به دست در واقع صندوق های خالی دولت و غیره، اونا الان به شدت فعال هستن و این جنگ ایدئولوژیک نیست. قبل از این که یک جنگ ایدئولوژیک باشه، یک پوشش ایدئولوژیکه اینجا به پای داری. اینا از اقتصاد میلیاردی تحریمی خودشون دارن دفاع میکنن. در صورت عادی شدن روابط و پررنگ شدن نقش دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و غیره، و اینکه قطعا امین با خودش امضای اون تفتی رو میاره، اون مثلا پولهای مشکوک و شفافیت مالی در مناسبات و غیره، اینا ریشه یک بخش بزرگی از منابع درآمد این جبهه پایداری و غیره رو خشک میکنه. نه اینکه فقط این باشه، اصل انباشتشون از اونجا بوده، امروز هم بیشتر درآمدشون از اون هست، ولی فقط اون نیست. میدونیم که اینا با یک بخشی از سپاه پاسداران در یک سری معاملات مسکن و غیره و بانک و نفتی و به خصوص نفت دریای خزر اینا نقش دارن و ثروت اندوزی کردن. به قول خودشون این مهدی تحصیلی که یکی از گردن کلفتای اینا هست، گفتی که ما ثروت اندوزی سرمایه‌دارانه نمی‌کنیم، ما ثروت اندوزی مروت مدار می‌کنیم، چون ازش کمک می‌کنیم به مستضعفین و به نیروهای حامی جمهوری اسلامی که منظورشون دقیقا همین حتی هشتاد چبی و غیره و این حرفا باید بشه. خب امروز در این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، هم یه هیئت توی عمان هست، هم یه هیئت ایرانی به رهبری عراقچی و یک هیئت هم با دولت نمایندگان عالی رتبه دولت قطر در ایرانه و مهمتر از همه اخطار پاکستانه، یعنی هشدار پاکستان، واژه اخطار دقیق نیست، هشدار پاکستانی که گفته که مواظب باشید که این مفادی رو که با این همه درد و زحمت و مشقت ما بهش رسیدیم رو شما از بین نبرید. چیزی که هست اینه که واکنش عربستان به این حملات اخیر بسیار تند بود. دولت عربستان در یک بیانیه که داد حمله به این سه کشتی نفتکش رو و به خصوص اونی که گاز بود و میتونست یه فاجعه محیط زیستی ایجاد بکنه، اون کشتی بزرگی که گاز مایع قطر رو میبرد که آسیب جدیدی، و متخصصین گفتن که اگر یه ذره این حمله شدیدتر بود منجر به انفجار این حامل گاز مایع میشد، میتونست یک فاجعه محیط زیستی بزرگ رو در خلیج فارس بهش دامن بزنه که دیگه غوز بالا غوز در واقع میشد، مشکلی بر مشکلات دیگه هم اضافه میشد. جمهوری اسلامی الان در وضعیت بسیار دشواریه. پریروز آژانس دریانوردی سازمان ملل که 176 کشور درش عضو هستن از جمله آمریکا و ایران و عمان و همه کشورهای خلیج فارس، با تصویب یک قطعنامه اخطار داد به اعضای خودش که به هیچ وجه نباید شرایط محدود کننده ای رو که جمهوری اسلامی ایران برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز میدونه به رسمیت بشناسن. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی این یه شکست بزرگه برای کسانی که میگن تنگه هرمز دیگه باید به عنوان جایی که ایران، جمهوری اسلامی ایران و عمان حقی روش دارن و میتونن برای ترددش عوارض بگیرن و اینها دارن تلاش میکنن که اساساً هم این جبهه پایداری ها این رو آتش زیرین رو دارن داغ میکنن، این یه شکست بسیار بسیار سنگینه. اعلامیه مشترکی هم که قطر و مصر دادن، اونا هم محکوم کردن این سه حمله به این سه کشتی رو و از جمهوری اسلامی دعوت کردن که این ادعای خودش رو روی تنگه هرمز بذاره کنار، این هم یک شکست دیگه برای جمهوری اسلامی هست. و به لحاظ دیپلماتیک جمهوری اسلامی الان پشت به دیواره و نتونسته این پیروزی های نسبی نیازی نظامی خودش رو تبدیل بکنه به یه سری دستاورد های دیپلماتیک. و با این اقداماتی که انجام داده به خصوص این چند روز اخیر، حالا خودسر بوده یا با حساب شده بوده یا غیره، وارد اون نمیتونه بشیم، تأثیری نداره، برای اینکه بالاخره به حساب جمهوری اسلامی نوشته بشه. دولتی که نمیتونه نیروهای درون خودش رو کنترل بکنه که در یک همچین چیزی به این مهمی بتونن اینا رو کنترل بکنن، اعتبار بین المللی خودش رو به شدت تضعیف میکنه. و حالا بگن خودسر بوده، خب شما باید بتونید کنترل بکنید، یعنی نشون میده که شما چیز ندارید، کنترل ندارید و نمیشه بهتون اعتماد کرد. اینا شکست مهم دیپلماتیکی است که جمهوری اسلامی خورده. از اون ورم آقای ترامپ هم با تمام هنوتلوپایی که میکنه، ضمن اینکه گفت آتش بس پایان یافته، مذاکرات ادامه داره. خب این که چیزی نیست، هر دو طرف هم دیروز اعلام کردن که فعلا از تیراندازی به طرف هم دیگه و موشک بارانی از این ور، حمله جنگنده از اون ور، دست برداشتن و آرامش است. وسط این وسط وقتی همه چی آروم میشه کی میاد وسط؟ اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل آقای اسرائیل کاتس، که اصلا اسم کوچیکش اسرائیله و یک فاشیست دست راستی بی‌نظیره، یعنی یه چیز عجیب غریبیه این وزیر دفاع اسرائیل که یه روزی باید مراجعه شفیز از آدم خارهایی است که الان توی یه چیزایی کیف میکنه. این ارتش اسرائیل که غزه رو با خاک یکسان کرد، شما قیافه این اگه میدین این لذت میبرد، اونجایی که بردنش که اینا رو ببینه، اصلا شعف و خوشحالی رو شما توی میدیدید که اینجا رو با خاک یکسان کردن، تمدن سوزوندن در واقع اونجا. این آدم لذت میبرد از اینکه اینو میدید، چشاش اصلا برق میزد، یه چیزیه. ایشون نطق درخشانی کردن و گفتن که ارتش ما آماده است. خوب جملهشو ببینید، ارتش ما آماده است که به محض اینکه شرایط اجازه بده ما تکلیف جمهوری اسلامی ایران رو یکسره کنید. این جملهش رو مخصوص سلطنت طلبا دارم میگم، دقت کنید بهش، که ما پرچم سفید و آبی خودمون رو در ایران ببریم بالا. توجه داشته باشید، وزیر دفاع اسرائیل دیروز در سخنرانی خودش گفته که اگر شرایط اجازه بده ما مورد اقدام بشیم، پرچم آبی سفید رو در ایران میبریم بالا. همون پرچمی که سلطنت طلبا تو تظاهرات خودشون میبرن، اینا میخوان ببرن تو تهران، بزنن روی برج میلاد. همون کاری که با گرفتن یک قلعه در جنوب لبنان کردن که پرچمشون رو بردن بالا، البته بعد از این مدت مجبور شدن اونجا بیان بیرون زیر حملات حزب الله. ولی این مسئله اشغالگری و اینکه اینجا ما حق داریم برای زدن رو با صراحت وزیر دفاع کشور اسرائیل داره میگه. هیچ کم بهش چی نمیگه، هیچ بهش نمیگه که تو به چه حقی داره میگه که من پرچم خودم رو میبرم به کشور دیگه به اهتزاز در میارم. نه، شما فکر کنید که برعکس این اگه بود، یعنی اگر یه نیروی عرب یا یک نیروی ایرانی گفت ما میریم پرچم اسلام رو توی تل آویو هوا میکنیم، چی کار میکردن؟ رسانه‌های بین‌المللی چی میگفتن؟ دموکراسی‌های غربی چجوری میومدن واسه حق موجودیت اسرائیل، حق دفاع اسرائیل، واو واو فلان و اینا حرفا؟ صدا از کسی در نمیده. من درست قبل از اینکه بیام رفتم نگاه کردم ببینم آیا یک نفر، یک دیپلمات، یک وزیر امور خارجه، اینا پیشکش، یک نشریه مهم، یک رسانه بزرگ به این جمله‌ای که این آقای اسرائیل کاتس گفته، که گفته ما میریم پرچم اسرائیل رو توی ایران هوا میکنیم، واکنش نشون داده یا نه؟ دیدم نه، اصلا هیچ، مثلا انگار نه انگار گویا یک آدم عادی، مثلا مثل یک از مداهای میدانی جمهوری اسلامی که شبا میرن همه رو تهدید میکنن به قتل و غارت و غیره و این حرفا، یه چیزی توی یک از خیابانهای تل آویو گفته شده. نه، از تریبون رسمی دولت اسرائیل وزیر دفاع اسرائیل گفته که اگه جلوی ما رو نگیرید و شرایط رو آماده بکنید برامون، ما بریم پرچم سفید و آبی خودمون رو در ایران به اهتزاز در میاریم. یعنی اصلا میگه حاضرین ما اشغال بکنیم ایران رو در واقع. البته این چیزی که تو گلوی خودش گیر میکنه، یاد جمله ونس بیافتید، ملت 6 7 میلیونی، شما هیچی نیستید اگر اسرائیل، اگر آمریکا دستش رو از پشت سر شما برداره. اما همه این کنش‌ها چی رو نشون میده؟ به لحاظ نظامی همه میدونن در این منطقه آچمزه. نیروی ویرانگر جنگ اسرائیلی آمریکایی رو همه متوجه شدن، ولی این که این نیرو بتونه بعد از این ویرانی چیزی رو روی کار بگیره، این ناتوانیش رو در این رو هم همه متوجه شدن. به قول جان منشایمر که بلافاصله بعد از این درگیری ها صحبت کوتاهی کرد، خیلی نکته جالبی رو گفت. گفت من نمیدونم ببخشید من نمیدونم چجوری باید به دولت ترامپ فهموند که مسئله ایران و به طور ویژه تنگه هرمز راه حل نظامی نداره. شما نمیتونید با زور این مسئله رو حل کنید، میبایستی با ترفندهای دیپلماتیک، با ترفندهای اقتصادی مذاکرات رو به پیش ببرید و این رو از طریق مذاکره حل کنید. ایران راه حل نظامی نداره. گوش نکنید به این لابی های عقاب های طرفدار اسرائیل که روز به روز هم بیشتر زیر فشار هستن. و برای تایید حرف جان میشارمر، این که کنگره آمریکا هم سناش و هم نمایندگانش دست ترامپ رو در اعلام یک جنگ بزرگ علنی با ایران بسته و از اون رأی تاریخیشون، با وجود اینکه سناتورهای جمهوری خواه سعی کردن که یک بار دیگه رأی گیری بکنن و اون رو زیر سوال ببرن، موفق نشدن. در این لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم کنگره آمریکاست که میتونه اعلان جنگ بکنه در مورد ایران. ترامپ نمیتونه این کارو بکنه. در نتیجه حد اکثر اقداماتی که اینا میتونن بکنن همینه. حمله 60 تا هواپیما، 100 تا هواپیما خراب کردن. اینا میدن اینا به بندر عباس، چابهار، قشم، سیریک و بوشهر حمله کردن. مهمتر از همه وقتی که آژانس بین‌المللی اتمی اعتراض کرد، گفت که بوشهر چیز اعتراض نکرد، هشدار داد. اینا جرئت نمی‌کنن اعتراض بکنن. هشدار داد که مواظب باشید، بوشهر راکتور اتمی هست و حمله به اون میتونه فجایعی داشته باشه و غیره این حرفا. آمریکایی‌ها به ایران گفتن ما نبودیم، ما به بوشهر حمله نکردیم. پس چی حمله کرده به بوشهر؟ صحبت اینه که اسرائیلی‌ها از امارات که اونجا الان شده به اصطلاح پایگاه نظامی اسرائیل در منطقه، الان امارات دبی، از امارات حمله کردن. پنتاگونیا گفتن دارن تحقیق میکنن ببینن این حمله رو از کجا و کی کرده. اگر این از امارات باشه، خب با خودش خیلی مسائل جدی دیگه رو میاره و نشون میده که اسرائیلی ها برای به شکست کشوندن این آتش بس و بالا بردن تشنج دیگه از طریق امارات دارن به طور رسمی وارد عملیات میشن. این خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون اسرائیل اگر بخواد عملیات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک خودش سازمان بده، بدون کمک لوجستیکی ارتش آمریکا قادر به این کار نیست. به خصوص که کشورهای عربی و در رأسش عربستان گفتن که به طور فعال با عبور هواپیماهایی که میخوان به ایران حمله بکنن مقابله خواهند کرد. این اولین بار اینا این حرف میزنن. یعنی این محور ریاض تل‌آویوی که در تمام این مدت از برجام به این طرف عمل کرده عملا دیگه وجود نداره. و مهمتر از هم این، اگر یادتون باشه اون موقعی که من با قیافه حرفای بسیار نگران گفتم میترسم که این ترامپ یک ویرانگری وسیع رو بندازه و گفتم تنها چیزی که جلوشو میتونه بده وتوی کشورهای عربیه، آخرین اخبار اینه که بله این وتو واقعا اتفاق افتاده و عربستان سعودی استفاده آمریکا از پایگاه‌های عربستان، فضای عربستان و غیره رو حتی برای کارهای لوجستیکی ممنوع اعلام کرد و جلوی حمله نظامی به تنگه هرمز و از طریق اون به سواحل جنوب ایران رو عربستان گرفت. این خیلی مسئله مهمی هست که نشون میده اینا کاسه صبرشون دیگه واقعا لبریز شده و میخوان که این تشنج و این درگیری‌های نظامی در این منطقه واقعا به پایان برسه. و این کسانی که امروز بر تبل جنگ میکوبند که در ایران جبهه پایداری اینها قبل از همه هستن، واقعا متحدین عینی اسرائیل هستن. اسب تروای اسرائیل در ایران امروز این جلیلی ها و تحصیلی ها و این آدم هایی هستن که این شعارها و اینا رو مطرح میکنن و مانع از این میشن که این در واقع تشنج افت بکنه و این مذاکرات آتش بس تبدیل به مذاکرات بشه برای صلح و اینکه به یه توافقات عمومی برسن. این مسئله رو ما اصلا نباید در واقع فراموش بکنیم. ما امروز بخوام جمع‌بندی بکنم، به واقع از هم آشپز دیپلماتیک داریم به خاطر خرابکاریایی که میشه از این ور پایداری ها، از اون ور اسرائیل و لابی پرو اسرائیل، و آشپز نظامی داریم، هم پنتاگون هم جمهوری اسلامی، هر دو میدونن که نمیتونن این رو یک سره بکنن. به خصوص آمریکایی ها دیگه متوجه این هم شدن و دائما به این هشدار رو دادن. در این آشپز نظامی که وجود داره، اقدام جناحایی که الان کار دستشون هست و اراده این که این رو بتونن از پس این جبهه پایداری و متحدینش بر بیان و این کار رو به جلو ببرن، اون مسئله هست که امروز میتونه تکلیف آینده این مذاکرات رو روشن بکنه. در این لحظه همه چیز در حالت آشپز است.
0: سپاس بروز. بروز در پایان یکی دو سه سال کوتاه هم جواب بده. یکی این که خب این جنگ پسا جنگ ما الان کجی ایستادیم؟ یعنی مردم ایران که بسیار خستند، این گزارش یه مختلفی از ایران اومده همین روز که مردم واقعا خستند، از صرف دیگه در میان طیفی از فعالان و کنشگران سیاسی همچین مسئله پیش اومده، آرزوهای خودشون رو جای واقعیت امروز میذارن، بعد یا هم حتی از یک نوع آشتی و آشتی ملی صحبت دارن میکنن. یعنی به نظر میرسه که توهم دست امید رو گرفته یا امید دست توهم رو گرفتن دارن به پیش میبرن. از چه مسیری یا چه مسیرهایی هست برای مردم ایران تو این وضعیت کنونی پسا جنگ؟
1: ببین مشکل ما، مردم ما، اینه که زیر ضربات همین جمهوری ملعون اسلامی و کشتارهایی که کرده و ضرباتی که زده، مردم ما فاقد تشکلهایی هستن که بتونن هم حرف خودشون رو بزنن هم اراده خودشون رو نشون بدن. این یک مشکل جدیه که ما همیشه داشتیم، پاشنه آشیل ما هم هست. همونطوری که هم من هم تو هم همه هم نظران رو بارها گفتیم، جنگ بزرگترین دشمن در واقع جنبش‌های مردمی و اراده مردمی. الان مردم ما خلاص اعلام در این لحظه که ما صحبت میکنیم، جز یه سری اعتراضاتی که میتونن بکنن و غیر نیست، و این خستگی و این که دیگه جانشون به لبشون رسیده کاملا درسته، مشهور هم هست، با اونهایی که به اسم رادیکالیسم، به اسم ضد امپریالیسم و غیره شعار جنگ جنگ تا پیروزی و غیره میدن، این محور مقاومتی های واقعا نمیدونم چه واژه‌ای چه صفتی رو براشون به کار ببرم، که در کنار جبهه پایداری ایستادن و علیه آتش بسن و تشنج رو دامن میزنن، اینها در مقابل منافع جنبش های توده‌ای مردم ما هستن. مردم ما امروز با خطر فلاکت رو بروند. سفره کارگران و حقوق بگیران، بی ثبات کاران، بیکاران، نیمه بیکاران، بازنشستگان ما امروز داره تبدیل میشه به آب و نون خشک. میگه تخم مرغ هم داره تبدیل میشه به کارهای لوکس. مرغ و ماهی و گوشت خیلی مدت هاست از محله های اینا اصلا رد نشده. و اون وقت در چنین شرایطی کسی که به دامن زدن به تشنج، به این که باید رفت تا آخر وایساد، ما باید فلان بکنیم بسار بکنیم، همونطور که تو گفتی، اولا رویاهای خودش رو به جای واقعیت میگیره و عملا در خدمت جنگ ترین جنگ طلب ترین نیروی موجود در منطقه یعنی اسرائیل داره قرار میگیره. امروز صلح و آتش بس برای مردم ما چه به لحاظ معیشتی چه به لحاظ مبارزاتی لازمه. ما احتیاج به فرصت داریم برای نفس کشیدن و این با یک عقب نشینی جمهوری اسلامی باید توأم باشه. مسئله آشتی ملی هم که غیر ممکنه. چطور میشه مردم ما با یک همچین دولتی بتونن آشتی بکنن؟ با ملتی که چیزی که 67 رو خاوران رو ایجاد کرد، با اونی که همین دی ماه گذشته رو ایجاد کرد، آشتی که نمیشه کرد. ما فرصت میخوایم که تعیین تکلیف بکنیم باش، و از این زاویه است که احتیاج داریم به این.
0: خب درباره این جنگ الان فکر میکنی موازنه قدرت رو تغییر داده در منطقه، یا اینکه طرفین جنگ یا بازیگران سرگرم بازتعریف استراتژیشون هستن؟
1: ببین من فکر میکنم که قبلا راجع به این صحبت کردیم، ائتلافات منطقه به طور کیفی تغییر کرد، و اینکه همه ناظران و این تحلیلگران، این اندیشکده هایی که متخصص این امور هستن، امروز یک دستن. برای اولین بار در 30 سال اخیر کشورهای عربی، دولتهای عربی، مقامات کشورهای عربی، روشنفکران اندیشکده های کشورهای عربی میگن عامل بی‌ثباتی و بحران و تشنج در منطقه اسرائیل و نه جمهوری اسلامی. این یک تغییر کیفیه که این جمهوری اسلامی به جای اینکه این رو تبدیل بکنه به یک مناسباتی در واقع پایدار با این نیروها، از طریق این کارهایی که این افراطی‌های خودشون دارن میکنن که
0: نه ببین بروز این که دیگران چی میگن، عملا این موازنه قدرت رو تغییر داده یا نه؟
1: من تغییر داده، ائتلافات منطقه‌ای تغییر کرده، ما با ائتلافات جدیدی روبرو شدیم که موازنه قدرت رو تغییر میده. ائتلاف عربستان، مصر، ترکیه، پاکستان توازن قدرت رو تغییر داده در این منطقه و دخالت مستقیم اسرائیل رو تضعیف کرده. برای همین هم است که هول دادن امارات رو که اینجوری خودشو نشون بده. یادت باشه نتانیاهو گفت من موقع جنگ رفتم به امارات، اماراتی گفتن نه نه نه دروغ میگه، نیومده داشته که رفته بود. یعنی اسرائیلیا دارن هول میدن امارات رو. این چیز امارات الان احمق مفید اسرائیل دیگه، یعنی واقعا در یک قدرتیتی خودش قرار داده که به عنوان یک خری که ازش استفاده میکنن دارن ازش استفاده میکنن و این تقاس اینو پس خواهد داد. خودش هم میدونه، برای همین هم عقب نشینی کرده. موازنه تغییر کرده، بله موازنه تغییر کرده و شرایط به قبل از جنگ بر نمیگرده و این آچمز نظامی هم یک نیمه شکست و یک نیمه پیروزی هست. اینو نباید نادیده گرفت. ما نباید به خاطر مخالفتی که با جمهوری اسلامی داریم سیاه نمایی بکنیم، واقعیت رو باید بگیم.
0: خب این جنگ چه تأثیری بر مسئله فلسطین داشته؟ یعنی گذاشته در واقع اینکه آیا مسئله فلسطین دوباره به مرکز سیاست خاورمیانه برمیگرد یا تو حاشیه قرار میگیره؟
1: تا وقتی که این تشنج جنگی وجود داره در خلیج فارس، تا وقتی که این درگیری ها ادامه داره، یکی از قربانیان اون علاوه بر مردم ایران، مردم منطقه، کارگران مهاجر کشور رو باید بگیم.
0: خب این جنگ تأثیری بر مسئله فلسطین داشته؟ یعنی گفته در واقع اینکه آیا مسئله فلسطین دوباره مرکز سیاست خاورمیانه برمیگرد یا چی قرار میگیره؟
1: وقتی که این تشنج جنگی وجود داره در فارس، تا وقتی درگیری ها ادامه، یکی از

0: این سادگی نمیشه دوباره مسئله فلسطین رو مثل آشغال زیر فرش کرد. این درست نیست.
1: در آخر بروز یک سوال سخت ازت بکنم. 5 سال آینده رو در نظر بگیر. اون موقع نقشه سیاسی خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ چه تفاوتی با امروز خواهد داشت؟ آیا از یک خاورمیانه پس از جنگ صحبت میکنیم یا یک وقفه میان دو بحران؟
0: من فکر نمی کنم ما هرگز بتونیم تا وقتی که من و تو زنده هستیم از دوران آرامش قطعی در خاورمیانه بتونیم صحبت بکنیم. به خصوص این که این جنگ یه چیزی که نشون داد چی بود؟ این بود که علارغم این که آمریکا دیگه وارد کننده نفت نیست، که هیچ، خودش صادر کننده نفت به خاطر نفت صخره‌ای، وقتی قیمت نفت در بازار جهانی بالا میره، قیمت نفت توی پمپ بنزین آمریکا هم بالا میره، مستقیم تاثیر روش میذاره. در نتیجه اونایی که میگفتن چون آمریکا دیگه مسئله صادر کننده نفت خاورمیانه و نفتش براش مهم نیست، اشتباه میکردن. معلوم متوجه این اشتباه خودشون شدن. خاورمیانه دوباره تبدیل به یکی از مراکز توجه شده، در نتیجه تبدیل شده دوباره به مرحله درگیری قدرت‌های بزرگ. قدرت در حال برآمد چین هم فراموش نکنیم که متاسفانه باز هم نفرین نفت نامن ما رو گرفته و این منطقه برای مدت قابل توجهی مرکز تشنج و بحران و میلیتاریزم و فروش سلاح خواهد.
1: پایدار باشی بروز. هوا اونجا خنک‌تر شده؟
0: نه، دوباره گرم شد. دوباره بدجور هم گرم شد. الان که من دارم صحبت میکنم روبروی خودم یک دونه پنکه گذاشتم تا بتونم صحبت بکنم.
1: تو هم از اونایی هستی که گرما رو زیاد نمیتونی تحمل بکنی؟ نه
0: اصلا نمیتونم تحمل بکنم. نه، من از اونایی هستم که نه گرما رو میتونم تحمل بکنم نه سرما رو. باید موسیقی میکنم، میگم من روز قیام برای سوسیالیسم درجه حرارت باید بین 20 تا 25 درجه باشه.
1: خب به مدد تکنولوژی شاید بشه این کار کرد.
0: یک چیزی هم تو اول صحبت راجع به فوتبال گفتی که من چون فوتبال دوستم، این جام جهانی با فاصله زیاد کثیف‌ترین جام جهانی بوده که ما دیدیم، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ سیاسی و دخالت‌هایی کردن. شما دیدی چه افتضاحی رو ترامپ با خودش آورد و این اینفانتینو که امیدواریم بندازنش بیرون.
1: تفاوتش
0: امیدواریم که این فرانسه هم قهرمان بشه.
1: میدونید بروز تفاوتش چیه؟ اینه که توانی‌ها، دخالت کردن‌ها، اینا همه پشت پرده صورت می‌گرفت. الان پرده بر افتاده، جلوی صحنه رسما میگه، تاییدم میکنن یا ما دخالت کردیم.
0: همین درسته، ولی ابعادش هم بالا رفته، تغییری کیفی کرده. دخالت مستقیم یه رئیس جمهوری که تلفنشو برداره به فدراسیون فیفا بگه کارت قرمز تیم منو بردار، دیگه نداشتیم که.
1: به همین میگم دیگه، اصلا وحشتناک دیگه. مثلا بعضی موقع یا مثلا اون چیزایی که توی بازی مثل اتفاق افتاد، البته همیشه اشتباهات داوری میتونه اتفاق بیفته،
0: میتونیم
1: بدون این که اصلا بحثش بکنیم به مثلا تبانی یا مثلا توریای توته و اینا، ولی خب خیلی برشد. البته تیم شما شانس قهرمانی یا
0: بله، ما که دیگه ایران هم که دیگه نیست، این ما 100% دیگه طرفدار فرانسه هستیم و قطعا ما قهرمان میشیم.
1: دفعه دیگه میاییم
0: شما رو شکست دادیم 4-1.
1: موفق باشی بروزم.
0: عنوان شما تابستان خوبی داشته باشید.
1: همچنین روزت بخیر. خب دوستان گرامی، میشنویم الان یک ترانه ای رو یا ترانه سرودی رو که توماج صالحی به اتفاق گروه رستاک منتشر کردن. تر و تازه است دیگه، تازه از تنور در اومده.
2: ترکم،
3: بلوچم،
2: قشقاییم،
3: کردم،
2: کرمانجم،
3: بختیاریم، خرطمانم،
2: مازنیم،
3: گیلکم، لورم، قراکیم،
2: خراسانیم،
3: کرمانشاه،
2: کرمان،
3: کرمان،
2: گیلان،
3: زاهدان،
2: قشقاییم،
3: شیراز،
2: مردان،

0: 1.9 مگاهرتز.
1: هفته پیش شهرنوش پارسیپور نویسنده در آمریکا درگذشت. سودابی اردوان زندانی سیاسی دهه 60 در گفتگوی با فرزین هفته پیش از شخصیت و دوران همبندی در زندان رژیم اسلامی گفت از شهرنوش پارسیپور. این گفتگو رو میتونید در سایت و کانال تلگرامی رادیو بشنوید. امروز در گفتاری مریم رضایی شما را به باغ زنان شهرنوش پارسیپور میبرد. اول پرسی از مونس، مهدخت و محلقا.
2: رینشگر باغ زنان در رسای شهرنوش پارسیپور مریم رضایی. برخی نویسندگان جهان را روایت می کند، بعضی جهان تازه‌ای می سازند. شهرنوش پارسیپور را باید در گروه دوم دید. او سازنده یک جهان جادویی برای تداوم تخیل زنانه بود. اگر قرار باشد میراث او برای ما زنان را در یک تصویر خلاصه کنیم، شاید آن تصویر باقی است که زنان خسته از خشونت بیان که از پیش یکدیگر را بشناسند، در آن به هم می رسند. پارسیپور به جادوی زبان و تخیل باور داشت. در تاریک‌ترین روزگار زنان و حتی در دل زندان نوشت و برای همین نوشتن باز به زندان افتاد. با این حال در جهان داستانی او به ویژه در رمان زنان بدون مردان میتوان صورتبندی اولیه‌ای نوعی همبستگی زنان را دید که دهها بعد در جنبش زن زندگی آزادی در بستر تاریخی متفاوت جلوه‌ای اجتماعی یافت. پارسیپور را باید یک مبارز همیشگی دانست، به همان معنایی که فعالان سیاسی و حزبی را مبارز می‌خوانند، با این تفاوت که او مبارزی مستقل بود و نه وابسته به هیچ تشکیلاتی. او که در دهه 50 تهیه کننده برنامه زنان روستایی در تلویزیون ملی بود، پس از اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان و بازداشت نویسندگانی چون ساعدی و گلشیری، از تلویزیون استعفا داد و اندکی بعد به زندان افتاد. پس از انقلاب نیز از سال 1360 4 سال دیگر در اوین گذراند. گرچه گرایشی سوسیالیستی داشت و عضو کانون نویسندگان بود، هیچگاه به سازمان سیاسی خاصی وابسته نشد. تجربه زندان، سانسور و تبعید بیش از آن که مسیر فعالیت سیاسی او را تعیین کند، به جهان داستانیش شکل داد و به شکل گیری زبان داستانی منجر شد که در آن مقاومت بیش از هر چیز از دل نوشتن برمی آید. بدین لحاظ میتوان او را در سنت فمینیست هایی چون نوال سعداوی دید، زنان نویسنده زندانی در کشورهای اسلامی که رهاییشان را نه از طریق فعالیت حزبی یا سازمانی، بلکه از طریق فعالیت مستقل و نوشتن رمان دنبال میکنند. نویسندگانی که بالاخره به علت محدودیت‌هایی که در سرزمین خود با آن روبرو میشوند، ناگزیر به تبعید تن میسپارند. تنها روایت سرسختی پارسیپور در ماجرای نوشتن توبا و معنای شب به روشنترین شکل نیروی مبارز نویسنده را نشان می‌دهد. پارسیپور نوشتن این رمان را در دوران زندان آغاز کرد. نیمی از رمان نوشته شده بود که او را به بند دیگری منتقل کردند و دفترچه‌هایش را از او گرفتند. یک سال بعد وقتی نوشته ها را به او پس دادند، خودش آنها را تومه آتش کرد و دوباره از صفر نوشت. گویی چیزی در آن دفترچه های بازگردانده شده دیگر او نبود. رمان سرانجام در 1368 منتشر شد و در همان دو هفته نخست نایاب شد. پارسیپور با نگاه مالکانه به زن مخالف بود و می گفت اندیشیدن پیش شرط گذار زن از سنت به تجدد است. او در این حال نسبت به ازدواج نیز نگاهی انتقادی داشت و آن را عامل یک نواختی و رکود زندگی می دانست. آنچه می خواست بسازد را خود در گفتگویی درباره شخصیت‌های زن داستان‌هایش چنین توصیف کرد. زنهایی که می خواهند روی پای خودشان بیستند، نه اینکه بخواهند انتقام بگیرند یا همه چیز را نابود کنند. زنان او هرچند از سوی نظام مردسالار مورد خشونت قرار می گیرند، اما سعی می کنند کار کنند، خودشان انتخاب کنند و چیزی بسازند. انرژیشان صرف کینه‌ورزی و جنگ نمی شود، بلکه در ضعیف‌ترین حالت هم به باغ می روند یا تبدیل به درخت می شوند. برای بیان همین جهان، پارسیپور رئالیسم جادویی را با اسطوره و عرفان ایران آمیخت تا چیزهایی بگوید که در زبان رسمی سیاسی یا اخلاقی زمانه امکان بیانش را نداشت. در توبا و معنای شب، وقتی پدر توبا میفهمد دخترش میاندیشد، با نفرت به این نتیجه میرسد. بله، زمین گرد است، زنان میاندیشند و به زودی بی حیا خواهند شد. در زنان بدون مردان نیز، وقتی به مونس گفته می شود، آن همان انسان شدن است، برو انسان شو، مونس به بیابانی بی انتها پرتاب می شود. 7 سال در 7 بیابان، نماد 7 وادی عرفان ایران سرگردان می ماند و سرانجام پس از این سفر طولانی به خودشناسی می رسد و به شهر باز می گردد تا معلم ساده شود. مرگ، سرگردانی، بازگشت به شکلی از خدایانی، این مسیر الگوی مکرر زیست زنان رمان‌های پارسیپور است. همین رئالیسم جادویی بود که پارسیپور را اجازه داد کاری کند که شاید هیچ نویسنده زنی پیش از او نکرده بود. او به زن حق روایت خیشتن را بازگردانید، روایتی فراتر از نقش‌های مرسوم زن در مقام مادر، همسر یا معشوق. زن در مرکز جهان داستانی او نشست، اما این بار در نقش سوژه‌ای که خود جهان را تفسیر می‌کند. او میل زنانه را از قلمرو شرم بیرون آورد و به زن حق تخیل را بازگردانید. زنان رمان‌هایش وارد اسطوره و روایتگری تاریخ شدند و در یک جهان جادویی متناظر به چشم‌های روایتگرانی بدل شدند که رنج و محرومیت جامعه را از زاویه خشونت مردانه می‌دیدند. فائزه در همان رمان نماد دلوسپیزی زنی است که تازه بکارتش را از دست داده. من باکره بودم، من بیچاره باکره بودم، من بالاخره می‌خواهم شوهر کنم. پارسیپور این استراب را برای نشان دادن وزن واقعی بکارت بر زندگی زنان عادی به تصویر قرار داد. آن هم در فضایی که همین موضوع برایش بازجویی و زندان به همراه داشت. همین صداقت بی‌تعارف نسلی از خوانندگان را از زبان محتاط‌تر و اخلاقی‌تر پیش از او جدا کرد. رمان زنان بدون مردان در تابستان کودتای 28 مرداد می‌گذرد. همان تابستانی که لات‌هایی چون شعبان بیمخ به کمک حکومت تازه جنبش ملی شدن نفت را سرکوب کردند. پارسیپور در این رمان عمدن خشونت خانگی و خشونت سیاسی را در یک بستر زمانی می‌گذارد تا نشان دهد سرکوب یک ملت و سرکوب یک زن از یک جنسند. هر یک از 5 زن رمان از شکل متفاوتی از خشونت رنج می‌برند. مهدخت، معلم باکره‌ای که رابطه جنسی را رفتاری حیوانی می‌بیند، آنقدر در سرکوب غریزه‌اش پیش می‌رود که از انسان به گیاه بدل می‌شود. خودش را می‌کارد تا دانه‌هایش را باد به سرتاسر جهان ببرد. فائزه و مونس هر دو پیر دختر بالای 20 سال در کشوری که به قول امیرخان زنی که رسید به 20 باید به حالش گریست، عمرشان را صرف نگرانی از بکارتی می کنند که هنوز معنایش را نمی دانند. مونس را برادرش امیرخان به جرم گم شدن با انگیزه قتل ناموسی می کشد، ولی مونس دوباره زنده می شود. فرخلقا، زن میان سال یک نظامی، بعد از سالها تحقیر شوهرش را می کشد و باقی در کرج می خرد. زرین کلاه، فاحشه‌ای که از کودکی در روسپی خانه بزرگ شده، از لحظه‌ای که مردان مشتری را بی سر می بیند، دیگر نمی تواند به کارش ادامه دهد. این 5 زن پیش از رسیدن به باغ هیچ آشنایی با هم ندارند. این نیروی غیبی است که آنها را به سوی باغ می کشد. هر کدام از آنها از مسیر خودش، از تجربه خشونت خودش به سمت باقی کشیده می شود که دیگر زنان خشونت دیدم و خسته از مرد سالاری به آن پناه آوردند. پارسیپور این ارتباط و پیوستگی را نه محصول ایدئولوژی بلکه حاصل تجربه زیسته می بیند. با این حال باغ یک بهشت موعود نیست. پارسیپور عمدن از این ساده سازی پرهیز می کند. باغ فرخلقا خالی از جنگ و جدل نیست، فقط ایستگاهی است که این زنها در آن فرصت اندیشیدن به زندگی خودشان را می یابند. آنچه آنها را به هم متصل می کند، رفاقتی از پیش موجود نیست، بلکه اشتراک در زخم است. مونس جمع این پنج زن را کمپانی ضد برادر می نامد. 40 سال بعد همین همبستگی در قالب شعارهای خیابانی دوباره زاده شد. زبانی که پارسیپور برای نامگذاری این شکل از ارتباط زنانه در برابر خشونت خانوادگی و ناموسی ساخت، همان زبانی است که کمپین‌های ضد تجاوز و خشونت و قتل‌های ناموسی امروز از آن استفاده می‌کنند. اگر امروز بتوان میان زنان بدون مردان و جنبش زن زندگی آزادی نسبتی برقرار کرد، بیش از هر چیز به دلیل نوع همبستگی است که پارسیپور تصویر می کند. همبستگی که بر رهبری متمرکز یا سازمان سیاسی استوار نیست، بلکه از تجربه مشترک خشونت و میل به زیستن سرچشمه می گیرد. شاید بتوان گفت پارسیپور قبل از آن که زمان آن برسد یکی از زبانهای ممکن مقاومت زنانه را در ادبیات آفرید. اهمیت زنان بدون مردان فقط در روایت رنج زنان نیست، بلکه در تصور شکل دیگری از کنار هم بودن است. کنار هم بودنی که نه بر ایدئولوژی بلکه بر تجربه مشترک و امکان ساختن جهان دیگر استوار است. شهرنوش پارسیپور امسال در 12 تیر ماه در 81 سالگی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. اما درهای باقی که ساخت هنوز گشوده است و زنانی که در آن پناه بردند هنوز هر بار که جمعی از زخم دیدگان کنار هم می ایستند دوباره از میان صفحات همان رمان بیرون می آیند. مرگ نویسنده در این معنا نه خاموشی یک صدا، بلکه واگذاری آن است. زبانی که او ساخت اکنون از آن همه کسانی است که در برابر خشونت جهانی تازه می‌کارند و در آن ریشه می‌دوانند.
0: دن با ادبیات در کشور من سخت بوده یه واقعیتی، چون ایران تا این اواخر به زنها میدان حرکت نمی داده و زن یه جور شیعه حساب می شده، نه انسان واقعی، و نویسنده شدن به عنوان یه زن کار مشکلی بوده. من دومین نویسنده زن ایرانی هستم که رمان نوشتم. اولیش مال خانم سیمین دانشوره به اسم سوشان و دومیش کتاب منه سگ و زمستان بلند. پس در نتیجه من جزو پیش قدم های ادبیات زنانه محسوب میشم و خب این مسئله آدم رو دچار مشکلات زیادی میکنه. در مورد کتاب زنان بدون مردان، همین کتابی که الان در دانمارک منتشر شده، من دوبار به زندان رفتم، چون صحنه‌ای که در حمام زن روسپی لخت نماز میخونه ضد اسلامی تلقی شده بود و خیلی به منو اذیت کردن. در مورد این کتاب واقعیتیست که کار مشکلی ادبیات رو در ایران پیش ببریم. برای مردا هم مشکله، چون الان سانسور میداد میکنه و اجازه ندارید خیلی چیزها رو مطرح کنید و به این در نتیجه همیشه این مشکل هست. این که ثروتمندا دارن بیشتر میشن و مردم فقیرتر میشن، ممکنه واقعیت داشته باشه. اما در قدیم مردم فقیرتر بود، امروزی حداقل زندگی رو دارن که باش زندگیشون رو اداره بکنن. البته الان ثروت های افسانه‌ای شکل میگیره، مثلا کسی که فیسبوک درست کرده 40 میلیارد دلار ثروت داره. ولی این به این معنی نیست که ما فقیر شدیم. ما داریم زندگی عادی خودمون رو میکنیم و دنیای فنی و تکنولوژیکی به گونه جلو میره که ثروتمندای حیرت انگیزی از میونشون بلند میشن. نقش ادبیات در این میونه کاملا روشنه. بایستی به این حقایق بپردازیم، یعنی بندیسیم که چجوری میشه این مشکل رو برطرف کرد. به عنوان نویسنده ما موظف هستیم به مسئله فقر مردم توجه کنیم و اون رو مطرح کنیم تا شاید بشه راه حلایی برای حل این مشکل پیدا کرد. این که ساینس فیکشن چیه و نقش من در رابطه با ساینس فیکشن چی هست؟ باید بگم من اول نویسنده ایرانی هستم که رمانی در مورد ساینس فیکشن نوشتم و برای ساینس فیکشن یک کلمه اختراع کردم به اسم داستان دانش. و این کتاب هم به نظر من کتاب خوبیه، منتها چون سابقه در ایران نداشته طبیعتاً نقایصی داره، یعنی پشتوانه ای نداره به خاطر اینکه اولین کاره که اینجوری به وجود اومده. داستان دانش به نظر من نوع جدید میتولوژیه، یعنی اساطیر قدیمی در زمان ما میان به شکل داستان دانش در میان و این داستان دانش ها رو شکل های بسیار مختلفی دارن و اغلب میرن به عوالم ماورایی، چون مثلا کره دیگری رو در نظر میارن که زندگی در اونجا چجوری میگذره، یا آدم هایی رو به وجود میارن که در شکل ظاهریشون تغییرات اتفاق افتاده و غیره. و خلاصه همون اساطیر هستن که در زمان حال به شکل مدرن شکل گرفتن و عمل میکنن. رابطه اسطوره و ادبیات خیلی روشنه. اسطوره ها اولین داستان هایی هستن که انسان نوشته و به طور معمول اسطوره مسائل خدایان رو مورد بحث و بررسی قرار میده. یعنی اسطوره میشن میدان های ماورایی رو در نظر میگیره و مد نظر قرار میده و خب خیلی طبیعیه که در ادبیات این مسئله، یعنی که اولین داستان های بشری شکل اسطوره ای دارن، نقش مهمی رو بازی میکن. طولا دنیای ویژه نویسندگان به وجود آوردن آثاری است که قبل از اونها وجود نداشته. ضمناً الان دیگه در ایران نویسندگان زن در اقلیت نیستن. الان شاید در حدود 400 زن دارن مینویسن و رمان خلق میکنن و بسیار در این زمینه فعال هستن. نویسندگان که در خارج از کشور کار میکنن در سطح جهان پراکنده هستن و زن و مرد دارن کارهایی به وجود میارن و یواش یواش یک شکل ادبی مشخصی در خارج از کشور شکل گرفته، دارن کار میکنن و زندگیشون رو اداره میکنن.

چراغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم.

آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. مادر آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافته‌ایم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.

0: خب حالا میرسیم به جایی که باید برسیم، تماسای تلفنی، حرفای ناگفته و شنیدنی. 076-218-3393 076-218-3793 076-218-3393 و 076-218-3719 خب پیدر تو چی میگی؟ منظر میشی که دوستی کسی صحبت کنه؟ خیلی ها در سفرن
1: در اون تو این بله سنگ زدن
0: بله شرمندگان مقدمن دیگه از وقت اونا بله درست.
1: شنونده گرامی سلام عرض میکنم، بفرمایید روی خط هستین. مثل این که خط کردن.
0: خب منتظر میشیم با بعدی. تو داشتی نکته میگفتی
1: در رابطه با تنگی هرمز، یعنی جمهوری اسلامی بعد از دست دادن نیابتی هاش تنها چیزی که میتونه بهش به اصطلاح به نوعی اون بی هم امکاناتی شد جبران بکنه روی مسئله تنگ هرمز داره تمرکز میکنه و این چیزی نیست به جز این که واقعا همه امکاناتی که میتونست باش تیکیه به اون بتونه سیاست های منطقه تاثیر بذاره رو از دست داده. شنونده ای داریم میریم که باشون صحبت کنیم. سلام میگیم به شما، بفرمایید روی خط هست.
2: آقا درود در شما، صدای من میاد؟
1: بله بفرمایید، صداتون میشنه.
2: من قبلنم صدای شما رو میشنم ولی صدای من نمیاد. عرض شد خدمتون، من دو سه تا مطلب رو سریع بگم. یکی در مورد این جناب آقای فراهانی رو سعیزمون پرچم آبی و سفید رو که گفت، البته من بعید میدونم ایشون آدم در ساعت تحلیلگر قدیمی است. منظورش این بوده است که سفارتمون رو در ایران بازگشایی میکنه. الان شما تشبه نسن وگن آقای افشار میدونن اونجا سفارت اسرائیل است و پرچمش هم رو اونجا در اهتزاز. منظورش این نیست که ایران 1,648,000 کیلومتر اسرائیل بتونه فتح کنه. این دقیقا معنیش اینه. حالا ایشون هم احتمالا یا اغماز کردن یا در صورت خواستن هدف وسیله رو توجیه کنه. از شبت خدمت این که مطلب دیگه میخواستم بگم در مورد تعلمات یه خانومی زنگ زده بودن، خیلی متعلم بودن از این که چرا ملت ایران این تیم حکومتی رو مورد توجه قرار نداده، سرود جمهوری اسلامی رو در استادیوم ها هو کردن. خیلی واقعا متاسف شدم. اولا ایشون رفت بود ای آی Artificial Intelligence کارش چیز دیگری است. اساسا شما باید بری سرچ کنی، در سرچ انجین داریم ما الان از 1998 گوگل هست، اونجا شما بزنی برات میاد. نزدیکترینش به ما آفریقای جنوبی است. آفریقای جنوب به خاطر آپارتاید هم خود نلسون ماندلا هم مردمش، ضمن اینکه تمام تیم‌های ورزشی رو تحریم کردن، در هیچ یک شرکت نمی‌کردن، حتی اروپایی‌ها بازیش رو تحریم کردن. خانم نفرمایید این حرفا، آخه ما دسته کورها که طرف نیستیم، چرا نمیشه تحریم کرد؟ یه تیم حکومتی اینها اگر که خونسا بودن، یعنی هیچی نمیگفتن، میامدن بازیشی نمیکردن، میرفتن قابل قبول بود. اینا خوش رقصی کردن برای جمهوری اسلامی. اینا یه دونه کلیپ گذاشت یادتون اونجا داره سلام فرمانده میخونه. اینا تو دهنی به ملتیست که 40,000 کشته داده. شما متعلم نشدید از این 40,000 تا جوون و پیر و نمیدونم که فوت شدن، کشته شدن، میگم فوت شدن، اینا به قتل رسیدن، ولی متعلم شدید که تیم حکومتی که آقا میگه من گلم رو تقدیم میخوام بکنم به روح پرفتو خامنه ای، شما متعلم شدید. اینها تیم حکومتی بودن، بگه نه خونسا میومدن بازی میکردن میرفتن. این هم جواب این. ولی آفریقای جنوبی بوده است، قطعا چیزهای دیگه هم بوده است، تشکیم برید در گوگل سرچ بفهمید. مطلب دیگه میخواستم بگم که لادی همسگی صحبتی نکرد که جمهوری اسلامی در واقع جنگ رو میطلبد. انداختن گردن سری قبل، انداختن گردن مخالفین، ولی این بار نگفتن که آقا تو اومدی یه تفاهم نامه امضا کردی که این تنگه امن باشد. آخه به تو چه رفتی داره که کشتی ها از دست از جنوب میان یا شما؟ خب منم اگه کشتی داشتم از سمت یه زنگی مستی که اسلحه توپ و تفنگ دستشه و هیچ اصول و پرینسیپالی نداره. خب از اون رد نمیشدم، میذاشتم از طرف دیگه رد میشد. منظورم این است که این بار رو چه میخواهید بگویید؟ آیا بازم اپوزیشن باعث این جنگ هست، باعث این خرابی هاست، یا نه این بار رو میخواهید بذارید گردن جمهوری اسلامی؟ من وقت زیاد نمیگیرم. درود بر شما.
1: ممنون که نظرتون رو گفتین. درود بر شما.
2: سپاسگزارم.
1: بله، نظرات شنوندگان رو شنیدیم. الان فکر کنم کسی نداریم. نه،
0: شماره تلفن رو اعلام بکنم. ایده جان 076-218-33-93 و 076-218-37-19. گفتم که توی این فصل تابستان گفتنی ها کمه، اما گویندگان کمترن.
1: بله. در اوت صحبت این شنوندمون، من فکر میکنم یه مقدار حساسیت هایی که از این طرف به ویژه نسل ما نسبت به این که پرچم اسرائیل میره بالا نشون میدیم، این حساسیت ها برای مردمی که توسط پرچم جمهوری اسلامی زیر غیر انسانی ترین برخوردها قرار گرفتن و از هر حق و حقوقی واقعا اونا را خل کردن، یعنی هیچ، در حتی در پوشش، در کار، در تحصیل، همه گزینشیه. ما باید این حق برای این نسل قائل باشیم که اونا به دیدن پرچم جمهوری اسلامی، نشانه های جمهوری اسلامی، از خودشون عکس العمل نشون بدن. قطعا در کنار این مسئله باید ماهیت دولت تجاوزکار و کودک‌کش اسرائیل هم گوشزد بکنیم، اما نباید حساسیت بخشی از مردممون رو به این مسئله کم اهمیت جلوه بدیم. شنوندی رو داریم که خدمتشون سلام عرض میکنم. روی خط هستید، بفرمایید.
3: روی شما بخیر. خسته نباشید.
1: ممنونیم از شما.
3: حکومت اسلامی غیر از تجاوز، غیر از بی‌آبرویی، غیر از اینی که مردم ایران رو به گورستان ببره، کار دیگه نداره. اوائل شروع کردن به بهایی کشی، اوائل شروع کردن به بچه های چپ رو کشتن، الان چندین کلیساهایی هستش تو ایران و تهران که محل زندگی ارامنه هست یا آسوریا. شروع کردن به خراب کردن کلیساها، بیرون کردن بعضی از این کلیسا تو وسطش زیاده، بسطش زیاده، مردمانی هم تو اونجا زندگی میکنن، اینا رو مجبور کردن تخلیه کنن بره. تمام اینجاها رو میخوان تصرف کنن. فردا معلوم نیست برن که ما یا یک اونجا آتشکده های زمان داشته و خراب کنن. اینا ماهیتا همیشه جنجال آفرین هستن، همیشه زنده به جنگ هستن، ولی متاسفانه نه دنیا نه مردم ما تونستیم به همبستگی کاری پیدا کنیم. زمان خمینی همه میگفتن یه صدا، ولی امروز که بدتره، بله ها سر ما آورده، هزار بارم اون زمان بدتره، ما هیچ همبستگی نمیبینیم، نه دست چپی ها. امیدوارم مردم ایران بدونن که این آخونده به این آسانه نخواهد رفت. داره نشون میده اینا زندگی میکنن با جنگ، میخوابن با جنگ، بیدار میشن با جنگ، صحبتشون هم همیشه جنگ و طلبان هست. امیدوارم راهی باشه که ایران بتونه متحدن اول آخونده رو شهرش کم کنه، بعد بتونه راحت و پاکیزه با خودش و همسایه هاش یه بهتری داشته باشه. سرزمینی که نه رهبر داره، سرزمینی که نه آب داره، نه دارو داره، نه برق داره، نه امنیت داره. ببینید آخونده اینجا رو به چه روزی رسونده. امید زندگی بهتر، آزادی آسایش سلامتی. خیلی ممنون از شبتون خوش باشه.
1: ممنون از شما که نظرتون رو گفتین. روز خوبی داشته باشین. شنونده بعدی رو داریم، خدمتشون سلام عرض میکنم. روی خط هستین.
4: سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟
1: ممنون از شما.
4: من از اون به صدا شرکای رادیو همبستگی بودم هستم. من خانمم فوت کرده، میخواستم اگر امکان باشه یه شعر مادر رو به زبان ترکی بخونم.
1: ممنون میشیم، تسلیت عرض میکنیم، بفرمایید.
4: تشکر میکنم. من نه، من میخواستم شما بذارید، من ندارم که
1: این را
4: میتونید یه رو دیگه نیم ساعت دیگه، مهم نیست.
1: بله نگاه میکنم، سعی میکنیم پیداش کنیم حتما. شعر مادر
4: نیستش به هر حال. ممنونم، زحمت میکنم.
1: خواهش میکنم، ممنون از شما،
4: تشکر میکنم،
1: روز خوبی داشتم. در رابطه با اون صحبتی که به اصطلاح در رابطه با پرچم و این صحبت‌ها شد، یعنی واقعا من وقتی میبینم صحبت میشه از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، خب مردم یک کشور مستقلیه، به چق اینا میان به اصطلاح پرچم جمهوری اسلامی برن بالا؟ همون حق مثل این که عراقی‌ها در ایران پرچم ببرن بالا، چه احساسی به پرچم عراق در ایران ببرن بالا؟ یعنی ما اینها را به نوعی به اصطلاح بدون این که اعلام بکنیم، مثل که خوشحالیم که پرچم کشوری که مثلا ایران را در جای دست که پرچم جمهوری اسلامیه در جای دیگه بردن بالا. نه، ما تا زمانی که مرزها وجود داره، بشریت به این حدی نرسیده که مرزها را برداره و به فکر که کره زمین که متعلق به همه باشه و یک مرز هست، ما این مرزها باید بهش احترام گذاشته بشه و به خصوص در همسایه‌مون و در امور هم دیگه دخالت نداشته باشیم و اینو باید به اصطلاح تو گفتمان به خصوص نیروهای چپ بهش توجه بکنن، در برخورد با نیروهای مثل نسل جدید، گفتمانهای جدید، ما مسئولیم.
0: هیدر، یه سری مسائل مطرح شده توی این شرایط پسا جنگ. چند تا مقاله خوندم، همینجوری وبگردی می‌کردم، دیدم یک نفر کنشگر مشروطه پادشاهی خواه با یک کنشگر مشروطه جمهوری خواه یک مقاله مشترکی نوشتن و از ضرورت آشتی ملی صحبت کردن. حالا خود این جمهوری خواه که مشروطه جمهوری من نشنیده بودم تا بال، این مفاهیم رو به کار میگیرم، مشروطه جمهوری خواه، مشروطه پادشاهی خواه شنیده بودم ها. خب میخوان مثلا مشروط بکنن قدرت پادشاه رو،
1: بله،
0: یا سمبولیک بذارن، ولی جمهوری خواه مشروط نمیدونم. حالا به هر حال
1: شرطشون اینه که رئیس جمهور پادشاه باشه.
0: بعد مقاله میشن راجع به ضرورت آشتی ملی.
1: بله،
0: اینجور اونجا هم میشنوم که خب خیلی ها آرزوهاشون رو جای واقعیت میذارن و بعد خیلی های دیگه به هر حال میدونید توهمی که دست امید رو گرفته، مردمی خسته در فکری از نجات دهنده هستن و یه وقتی یک آدم قدرتمند و نجات دهنده نظامی دیکتاتور تبدیل میشه به یک دیکتاتور، ممکن است درون خود همین رژیم در بیاد به شکلی دیگه. یعنی این سناریوی نامحتملی نیست و خیلی از این آدم ها رو دنبال خودش بکشونه، یعنی آدم هایی که امروز پادشاهی خواهن یا جمهوری خواهن میرن پشت سر اون آدم. نمونه تاریخی خیلی زیادی رو داریم، وقتی که جامعه به این شکل کشیده میشه فاجعه و بعد مردمی خسته فقط در فکر اینن که یک تحقیق توقی بخوری یک اوضاع عوض بشه. حالا هر کی میخواه عوض بکنه، هر جور میخواه عوض کنه، با هر هدفی که میخواه عوض بکنه، خب این شرایط مطلوبی نیست. اینا از جمله نوشتن که مثلا با اتکا به برخی مفاهیم که چرا میگم آشتی ملی، به خاطر اینکه روح ایران، نبوغ تمدنی ایران بالاتر از هر چیزیه، توی حکومت ها فقط نباید ببینیم، اونو باید زنده بکنیم، از این استارهای الهام بخش مدد بگیریم. حرف اصلشون هم اینه که معنی آشتی ملی اتحاد بین بچه های جنگ که از تمامی ارضی ایران دفاع کردن و او بچه هایی که برای مطالبه آزادی به خیابون ها اومدن، یعنی آشتی بین قربانیان دیما با قربانیان جنگ. حرفشون اینه و بعد میگن که رهبران چه در بین حاکمان و چه در بین مخالفان باید تحت فشار قرار بگیرن که ایران باید بالاتر از منافع دستبندی های سیاسی کوچک اینها باشه و اینجا میگم باید آشتی صورت بگیره و جای مختلفی دیگه.
1: من میخواستم در این رابطه نظرم بگم آره. اگه وقت باشه
0: بله بله بله.
1: اینه که سید
0: اصلا گفتم در... که تو نظر
1: بله. در همین شرایطی که ما هستیم در شرایطی کشورمون هست ما از هر ندای همگرای باد حمایت بکنیم و مشروط بر این که گفتمان نوع گفتمان ادبیات گفتمان چجور باشه و از همه مهمتر تجربیات گذشته رو به نسلهای جدید که این صحبت رو میکنیم منتقل کنیم که عزیزان ما هم مثل شما نگرانی داریم ما هم موها را در همین میدان ها سفید کردیم با همین درد ها یعنی گاهی وقت آدم فکر میکنه که این عزیزان نمیدونن که فردی حتی بیای درداتو بگی صادقانه شاید نتونی نمونه پیدا کنید. این به این معنا نیست که ما بگیم شما چون ما شما از ما نخواسته بودید که مبارزه کنیم یا نکنیم یا مبارزه است. منظور اینه که بدونید ما هم مثل شما دغدغه‌مونه، دردسرمون بوده، سختی‌هامون بوده. ما میگیم باید گفتمان به سازش حمایت بشه ولی از تجربه ما به ما میگه که چه کار کنیم که این گفتمان به آنچه که در 57 منتهی شد منتهی نشه. یعنی چه بیایم به ابزارهایی رو پیشنهاد بکنیم برای کنترل قدرت. این به این معنا نیست که مثلا در نظر من رهبری یک جریان مثلا راست در ایران است که میاد دیکتاتور، نه یک چپ هم بیاد میتونه به دیکتاتوری منتهی بشه. چه ابزاری لازمه که نذاریم این وضعیت پیش بیاد، یعنی بعد از این اتحاد عملها به یک دیکتاتوری دیگه منتهی بشه. شنونده داریم باشون صحبت میکنیم. سلام میگم خدمت شنونده عزیز، روی خط هستید بفرمایید.
5: آقا درود بر شما، عذر میخوام یه بار دیگه مزاحم شدم، دیدم کسی هم نیستش در میخواد. آقای افشار فرمودن که مشروطه از شرط میاد، ما در قانون اساسی مشروط و مکملش هیچ ماده ای نداریم که در آن شرطی گنجانده باشه. یعنی بگوید شرط اینطوری میشه دیگه، اگر آقای افشار این کارو بکنه بنده این کارو میکنم، نیست، وجود نداره. مشروطه از شرط فرانسه میاد و چارت انگلیسی. در واقع آقای دکتر همایون یک چپتر اصلا راجع به این مطلب نوشته به معنی کانستیتیوشنه، یعنی به معنی قانون اساسی است. برای همین کار ما حزب مشروطه ایران میشود کانستیتیوشنال پارتی آف ایران. شرطی در آن گنجانده نشده. این متاسفانه یه غلط مصطلح هستش و روح قانون و لیبرال دموکراسی پدران مشروطه میخواستن با این در واقع مشروطه به انجام برسن که همه چی منوط به قانون باشه. پادشاه هم منوط به قانون است، نه شرطی دارد نه شروطی.
1: همین که میفرمایید خودش میشه شرط دیگه، یعنی مشروط بر قانون.
5: مشروط به قانون
1: است. بله مشروط به قانون. قبل از اون خود به اصطلاح خود
5: ولی از در واقع معنی مفهومش کانستیتیوشنه، یعنی قانون اساسی. بلی. نوشته شده است مجلسی باشه و همه چی منوط به قانون باشه. حالا یه نفری $10,000 جایزه گذاشت، کسی نیومد انجام بده. خب اگر شما یک چیزی پیدا کردید، حالا من کاری ندارم مجلس اون موقع درست بود نبود و وکلا چه بودن، اونا یه داستان دیگه است، میشه راجعش صحبت کرد. خیلی جا هم نبود واقعا، من دارم میگم من خودم سنی نداشتم ولی با خوندن تاریخ میدونم واقعا یه سری وکلای درست مردم نبودن غیر از این دوره‌های 15 16 17 که البته 17 شوهای مصدق چون نماینده خودش نبودن منحل کرد. منظورم این است درسته، ولی شما اگر توانستی جایی پیدا کنید که محمد رضا شاه پهلوی برخلاف قانون اساسی، یعنی آن چیزی که قانون اساسی بهش گفته است عمل کنه، $10,000 جایزه آدمش هم هست. آقای امیر طاهری گفته من $10,000 جایزه میدم، وجود نداره ایشون. ولی خب اختیارات پادشاه محدود نبود، خیلی زیاد بود، ولی بر اساس قانون همون قوانین ایشون عمل میکرد. اگر چیزی رو میخواست باید میرفت مجلس تایید میشد، همون شد. هیچ نمیدونم مجمع تشخیصی فلانی داستانی نداشت که بیاد نظراتش رو اعمال بکنه. همین خواستم بگم این از شرط نمیاد، قول میده. این از شارت میاد، شارت فرانسه. درود بر شما.
1: اینا درود بر شما.
0: بخشی از شعر داریوش برای مادرش داره به زبان ترکی. میگه
6: میرم تو تلور اخوما گنم.

0: منتظر میمونیم شنوندگان ای باشن.
1: حالا فرصتی هست پس یکی دوتا خبر از سوئد بگیم. سازمان بهداشت عمومی سوئد هشدار داده نسبت به افزایش موارد ابتلا به باکتری کامپیلوباکتر، از شهروندان خواسته که در فصل تابستان موقع نگهداری و پخت گوشت مور نکات بهداشتی رو رعایت بکنن. این یکی از شایع‌ترین باکتری‌هایی است که باعث عفونت روده‌ای میشه. میگن مرغ باید خوب بپزیش، نیمه پخته بعد دچار این بیماری میشین، علائمش هم اسهال و تهوع و استفراغ و تبه. یه خبر دیگه بود، سه تا توله یوزپلنگ ایرانی در سوئد در مرکز حفاظت از حیات وحش نوردنز آرک، به اونجا سه تا یوزپلنگ ایرانی متولد شد.
0: آمار مهاجرین ایرانی بالا رفت.
1: و بعد این گونه یوزپلنگ در معرض انقراض قرار داره. مهمش این بوده دیگه، گفته شده که یوزپلنگ ایرانی یکی از نادرترین زیرگونه های پلنگ در جهان به شمار میره. تخمین زده میشه کمتر از 1100 قلاده از آن در طبیعت باقی مونده باشه. بخش عمده جمعیت این گونه در ایران زندگی میکند. توله ها که اکنون 7 هفته دارند، پس از 7 هفته ماندن در کنار مادرشان، برای نخستین بار از لانه خارج شدند و رفتارهای طبیعی خود رو توی محوطه آغاز کردند. مسئولان این مرکز میگویند این تولد نقش مهمی در حفظ تنوع ژنتیکی و آینده این گونه ارزشمند خواهد داشت. چند هفته پیش یک کنفرانس در لندن برگزار شد، کنفرانس ضد جنگ. اونجا مباحث زیادی مطرح شد، از جمله کسایی که در این کنفرانس شرکت کرده بودن خانم فرشته احمدی بود. من یک گفتگوی داشتم، ایشون توضیح دادن درباره مباحثی که اونجا تر بوده. بخشی از این رو گوش میکنیم الان، ولی کاملش رو که خیلی مفصله دیگه روی سایت و کانال تلگرامی هم وستگی میتونید گوش بکنید.
2: درود بر شما، خوش آمدید.
3: سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، مرسی که منو برای برنامه دعوت کردین که درباره این کنفرانس صحبت بکنم.
2: احمدید، چه خبر بود اونجا در این همایش ضد جنگ؟ شعارش مثل اینکه این بود همین حالا متحد شویم و نگذاریم رهبران اروپا ما را به سمت جنگ سوق دهد. چه گذشت؟ چی گفتن؟ کیا شرکت کرده بودن؟
3: این کنفرانس در روزهای 19 و 20 ژوئن امسال برگزار شد در شهر لندن و در واقع بیش از 3000 فعال سیاسی، رهبران اتحادیه‌های کارگری، نماینده پارلمان و دانشگاهی‌ها، فعالان اجتماعی و

خیلی از این کشورها هم نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و یا فعالان سیاسی شرکت کرده بودن. کنفرانس صرفا یه نشست سیاسی نبود، این خیلی مهمه، بلکه شرکت کنندگان اونو یک گامی در جهت شکل‌گیری یک جنبش بین‌المللی علیه جنگ، نظامیگری و مسابقه تسلیحاتی میدونستن، در واقع یه نوعی انترناسیونال جنبش، یعنی حالا بعد به اون میپردازم، جنبشی که در واقع معتقده که جهان الان وارد یه مرحله جدیدی شده، وارد یه مرحله بسیار خطرناکی شده، مرحله‌ای که افزایش بودجه های نظامی و گسترش ناتو، جنگ اوکراین، مسئله غزه، یعنی فاجعه انسانی غزه، حملات به ایران، لبنان، یمن و همچنین تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ احتمال درگیری‌های گسترده‌ای رو بیش از هر زمان دیگه افزایش داده. این کنفرانس در واقع ادامه نشستی بودش که سال پیش در پاریس برگزار شده بود که تقریبا 800 نفر شرکت کرده بودن و در پاریس در اونجا ایده شبکه دائمی میان اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی و ضد جنگ مطرح شده بود. من توی اون کنفرانس نبودم، بلکه در رابطه‌اش خوندم و اونجا هم توضیح دادم. و در واقع لندن نخستین گام عملی برای تحقق همچین امری بود، یعنی اتحاد شبکه بزرگی که اتحاد کارگران و در واقع جنبش‌های اجتماعی و مدنی بودش. ویژگیش هم این بودش که خوشبختانه فقط روشن فکران یا فعالان سیاسی درش حضور نداشتن، بلکه رهبران اتحادیه‌های کارگری بودن و این خیلی خیلی به کنفرانس یه وزن اجتماعی ویژه‌ای داده بود، چون نشون میداد که مخالفت با جنگ تنها به محافل سیاسی محدود نیستش، بلکه حالا اومده به درون محیط‌های کار، کارخانه ها، دانشگاه ها و سازمان های مدنی. در این برنامه به جای باید بگم که من نمیام تمام چیزایی که توی کنفرانس مطرح شد و بگم، بلکه فوکوس میکنم روی چند نفر که خیلی کلیدی بودن و بحثاشون کلیدی بود، نه اینکه فقط شخصیت های مهمی هستن، بلکه بحثایی که کردن خیلی مهم بود. و اولین کسی که در صحبت کرد، خب کسی بود که در کنفرانس رو بازگشایی کرد، میشه بگیم که واقعا رئیس این کنفرانس بود. یه فرد خیلی برجسته‌ای هست که در واقع بهش میگن صدای اتحادیه‌های کارگری اروپا و این دانیل کبده. دانیل کبده خودش دبیر کل اتحادیه ملی معلمان بریتانیا است. شاید شنوندگان فارسی زبان نام اون رو نشنیدن، ولی کسایی که با جنبش‌های کارگری و اتحادیه‌های مختلف سر و کار دارن حتما اون رو میشناسن، چون که اون در واقع رهبر یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری بریتانیا و اروپاست و نقش خیلی مهمی در اعتصاب‌های سراسری داشته که یکی از کارهای خیلی مهمش دفاع از آموزش عمومی و مخالفت با سیاست‌های دولت‌ها بوده که در واقع محدود کننده هست، سیاست‌هایی که در واقع رفاه اجتماعی رو محدود می‌کنن. و اون چیزی رو که خیلی توی سخنرانیش تاکید کرد مسئله همبستگی بین المللی بود و تاکید کرد که جنگا امروز تنها به کشورهایی که درگیرش هستن محدود نمیشه و آسیب نمیرسونه، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و انسانیش زندگی میلیون ها نفر رو در انسان تحت تاثیر قرار میده و در واقع افزایش هزینه های نظامی و کاهش بودجه هایی که برای آموزش و خدمات درمانی و غیره هست، همه اینها بخشی از این روند هست. و از نگاه اون اتحادیه کارگری این خیلی مهم بود که اینجاست که در واقع میگه که جنگ دیگه مخالفت نباید به شکل قبلی باشه و اونی که مثلا اتحادیه های کارگری دیگه نمیتونن تنها در مورد حقوقشون و دستمزدشون بگن، بلکه این میلیاردها دلاری که صرف تولید سلاح میشه باعث میشه که اون منابع کمتری برای رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و حقوق کارگران و در واقع بیمارستان ها و خدمات اجتماعی بیاد. بنابراین مسئله ضد جنگ بودن با مسئله تقاضاهای اقشار ستم دیده در هم تنیده میشه و بنابراین اینا باید همگام و در رابطه با هم و تنگاتنگ با هم حرکت بکنن. و از این نکته خیلی مهمی بود که

0: مسئله جنگ دیگه در رابطه با سیاست خارجی مطرح نمیشه، بلکه در رابطه با مسئله مربوط به زندگی میلیون ها آدم تو کشورهای مختلف مطرح میشه. و این کرده از اتحادیه های سراسری جهان خواستار همکاری بود، این بود که همکاری های اتحادیه ها با هم تنگتر بشه و در واقع طرف صحبتشون با دولت ها باشه. حالا من یه نکته بود که چند تا از آدم های خیلی مهم این کنفرانس بهش اشاره کردن که به نظر من خیلی مهمه، و در واقع پیام این بودش که جنبش کارگری باید دوباره همون نقشی رو ایفا کنه که در بسیاری از مقاطع قرن بیستم در مبارزه با جنگ و فاشیسم در واقع بر عهده داشت. یه سخنران مهم دیگه هم که بود لیندرسی جرمن بود که از شناخته ترین چهره های جنبش ضد جنگ بریتانیاست و بنیانگذاران ائتلاف توقف جنگ که بعد از 11 سپتامبر و بعد از جنگ افغانستان شکل گرفت. و اگه یادتون باشه در سال 2003 در واقع 1 میلیون نفر توی بریتانیا و توی انگلیس اومدن برای استاپ د وار علیه جنگ عراق. از اون زمان این اتحادیه شکل گرفته که این شخص هم بنیانگذاراش و شخصیت های مهم این بوده و در واقع یه همچین کنفرانسی به یمن همچین آدم هایی که از شاید 10-20 سال اخیر سعی کردن که همچین جنبشی رو به وجود بیارن، این چیزی نیست که امروز بیاد، ولی به خاطر شرایط امروز در واقع قابل این شده که تحقق پیدا بکنه. چیز مهمی که اون گفت این بودش که بسیاری از دولت‌های اروپایی تلاش میکنن چنین به نظر بیارن که پاسخ بحران‌های جهانی امروز و مسئله امنیت که امنیت به خطر افتاده افزایش بودجه نظامیه، در حالی که دقیقاً مسیر برعکس هست، یعنی خطر جنگ رو افزایش میده. و استدلال کردش که اون سیاست خارجی ایالات متحده که همیشه در رابطه با پروژه های جنگی بوده رو الان اروپا به نوعی داره تقلید میکنه و این بسیار نه فقط برای اروپا بلکه برای کل جهان خطرناکه. من این آقا یه جمله رو بیان کرد که یکی از مهمترین پیام های کنفرانس شد و گفت که دشمن اصلی ما در داخل کشورهای خودمونه، همون دولت‌هایی که سیاست‌های جنگ طلبانه رو پیش می‌برن، برخلاف اینکه در واقع اون روایت عمومی دولت‌ها و حتی احزاب و حتی ما می‌بینیم اینجا در سوئد حتی حزب چپ در واقع به خاطر دشمن خارجی، همین روسن کومر مثلا توی سوئد که روسیه داره میاد یا چین اینجوریه یا مثلا تروریست، برخلاف این روایت ها که از طرف اکثریت احزاب و دولت ها داده میشه، در این کنفرانس یه پیام اصلی بود که دشمن ما در داخل کشور دولت های خودمون هستند که دشمن اصلی هستند و میخوان در واقع مردم رو مغزشویی بکنن که یک خطر خارجی هستش. و این جمله در واقع بازتاب سنتی قدیمی در جنبش های ضد جنگ اروپا بود، سنتی که معتقد بودش که مسئولیت شهروندان پیش از هر چیز نقد در واقع سیاست‌های خودشونه، نه در واقع حمله به کشورهای دیگر یا نیروهای دیگه. منوی از نگاه اون اگه مردم هر کشوری بتونن دولت‌های خودشون از ورود به جنگ باز بدارن، امکان جلوگیری از بسیاری از درگیری‌های بین‌المللی وجود داره. و در واقع به همین هشدار داد خیلی در رابطه با بودجه های که در اروپا برای نظامی در واقع اینها صرف میکنن. و یه سوال مهمی هم پرسید، اینه که چطور ممکنه دولت ها برای خرید تسلیحات میلیارد پول در اختیار داشته باشن اما برای بیمارستان و مدرسه و غیره هیچ بودجه نداشته باشن. و اینجا بودش که در واقع پیوند مستقیم میان نظامیگری و کاهش رفاه اجتماعی رو مورد بحث قرار داد و خیلی با استقبال بقیه روبرو شد و خیلی از شرکت کنندگان هم معتقدن که اروپا در حال حاضر داره تجربه بزرگترین موج نظامیگری رو از پایان جنگ سرد میکنه و لازمه که جنبش های اجتماعی قبل از اینکه این روند تثبیت بشه در برابر اون مقاومت کنن. این خیلی مسئله مهم بود. بنابراین یک جنبش جهانی و حالا اروپایی و به خصوص جهانی چون میگم حالا بس میکنم که چطوری اینا اروپا رو از بقیه هم جدا نکردن، خیلی مهم هست. یکی دیگه از ویژگی های برجسته این کنفرانس حضور همزمان فعالان ضد جنگ از روسیه و اوکراین بود. یعنی در شرایطی که رسانه‌های جمعی و رسانه‌های جهانی دارن دولت‌ها رو، دو تا دولت رو در قالب دو تا جبهه متخاصم قرار میدن، این فعالان در واقع پیام متفاوتی داشتن و دو تا جوان بودن که با هم روی صحنه اومدن و در واقع هر دو این مسئله رو مطرح کردن که قربانی اصلی این جنگ، جنگ اوکراین و روسیه در اینجا، مردم عادی هستن و در واقع توی سخنانشون تاکید کردن که مخالفت با جنگ به معنای نادیده گرفتن رنج مردم هیچ کدوم از این کشورها نیست، بلکه برعکس تجربه مستقیمی که خودشون داشتن از ویرانگی و آوارگی و کشته شدن، فکر میکنم که حتی سرباز بوده باشن، و از هم پاشیدگی زندگی نشون میده که در واقع این ملت ها نیستن که با هم تخاصم دارن و اتحاد ملت ها خیلی توی این رابطه مهمه، حتی اگر این کشورها در حال جنگ با هم باشن. و بنابراین روی ارتباط میان نیروهای صلح طلب توی این کشورهایی که در حال جنگن رو خیلی روش تأکید کردن و خیلی هم مورد تشویق قرار گرفتن، چون خیلی مهم بود که حضور همزمان مخالفان یه جنگی که الان در حال صورت گرفتنه یکی از روشن‌ترین جلوه‌های همبستگی بین‌المللیه و این پیام مسئله همبستگی بین‌المللی خیلی توی این مهم بود. یه موضوع دیگه هم که خیلی مهم بود مسئله نسل جوان بود و در اینجا مسئله مخالفت با بازگشت خدمت اجباری بود، چون یکی از موضوعاتی که الان مطرح میشه در سطح جهانی اینه که خدمت اجباری نظام وظیفه رو دوباره برگردونن کشورهای اروپایی مثلا. و نمایندگان جنبش‌های دانشجویی بودن از آلمان، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، ایالات متحده و کشورهای دیگه که از تجربه‌های خودشون سخن گفتن و یکی از این سخنران‌ها خیلی جالب بود، فیلیکس کرکوف روخاس که از فعالان دانش آموزی آلمان بود. من خیلی خوشم اومد که اینا در واقع روی نیروهایی تکیه کردن که شاید قبلا تو جریان روشنفکری ضد جنگ مطرح نبود، مثلا طبقه کارگر، معلمان و مثلا دانش آموزان، نه فقط دانشجویان بلکه دانش آموزان، یعنی خود از پایه‌ای تر. و اینکه اینا در واقع تجربه این سازماندهی اعتصاب‌های دانش آموزی رو داشتن علیه در واقع نظامی کردن آموزش و بازگشت خدمت‌های اجباری. و چیزی که توضیح دادن اینه که الان به خصوص توی اروپا، البته ما توی ایران و توی اسرائیل و کشورهای دیگر اینو می‌بینیم که اینها نسل جوان رو در واقع مغزشویی میکنن به خاطر اینکه جنگ رو مثبت ببینن و در واقع آموزش میدن، سرمایه گذاری میکنن توی سیستم آموزشی که جنگ نرمالایز بشه، عادی بشه و با این کار بتونن که در واقع نظامگری رو تحول ببخشن، چون شما هرچقدر بودجه بذاریم ولی افراد نیان برای جنگ، افراد نخوان باشن، خب نمیتونن کار رو از پیش ببرن. و بنابراین از همون بچگی و کودکی و جوانی این رو تشویق میکنن. ما الان میبینیم که در واقع توی سوئد هم به شدت داره این انجام میگیره که این در واقع وزارت دفاع همه جا تبلیغ میکنه، حتی ما توی کوچه و خیابون هم میبینیم که بخواد این عادی سازی کنه که بیاین ببینین، برنامه های مختلف میذاره. و اینجا بود که بحث بودش که نسل جوان نمیخوان که آیندهشون رو در میان جنگ ها رقم بخوره، بلکه باید این دولت ها روی اشتغال و آموزش جوان ها نیرو بگذارن، ولی الان تمام روند برعکس شده. و نماینده های مختلفی هم که صحبت کردن به خصوص از بخش دانشجوی و دانش آموزی و در واقع معلمان خیلی روی این تاکید کردن. یکی از اتحادیه‌های خیلی قوی اینجا معلمان بودن، این هم خیلی جالب بود. و در واقع در پایان نشست اینا یه سری توافق‌های انجام شد برای یه سری حرکت‌های عملی که یکی از اونا این بود که در ماه نوامبر یک کارزار هماهنگ و بین‌المللی علیه خدمت اجباری نظام وظیفه برگزار بشه و این یه اقدام مشترک بود. البته اقدامای دیگه هم هست که بعدا میگم.
1: کنفرانس ضد جنگ در لندن، توضیحات فرشته احمدی رو میشنیدید. این گفتگو مفصله، کاملش رو میتونید در کانال تلگرامی و سایت رادیو همبستگی بشنوید.
2: بله، الان یه فرصتی تا برنامه بعدی مهمان تابستانی داریم که به احترام همسر آقای جاوید که هفته گذشته فوت کردن و خواستن که این ترانه به خاطرشون و به احترامشون خونده بشه، اون ترانه رو پخش میکنیم. ترانه عزیزانا از رشید بهمدوف.

عزیز آنا با صدای رشید بهبودوف. خب حالا از ساعت یکم که گذشتیم به مهمانی میزبان تابستانی بریم. هفته آینده میزبان تابستانی علی آزاد، پژوهشگر و کنشگر کارگری و سیاسی ساکن کوپنهاگ دانمارک.

من علی آزاد، فعال سیاسی و کارگری مقیم کوپنهاگ هستم. من افتخار این را دارم که امسال مهمان و مجری برنامه تابستانی رادیو همبستگی باشم. این برنامه شامل 10 موضوع مختلف کارگری است که همراه با ترانه، شعر و سرودهای مختلف تقدیم شما خواهد شد. در این فرصت سعی می کنم که به مسائل کارگری ایران و اروپا از نگاه خودم و تجربیات شخصی و جمعی و همچنین جمع‌بندی از مطالعات تحقیقات جنبش کارگری که کسب کردم با شما در میان بگذارم. امیدوارم که مورد قبول شما قرار گیرد و مهمتر این که از نقد و بررسی شما بی نصیب نباشم. حاصل آن هر چه باشد کار و تلاش جمعی مشترکمان است. برایتان روزای گرم و آفتابی همراه با شادی و امیدواری آرزومندم. تابستان 2026.

والا به مهمانی میزبان تابستانی این هفته نامدار ناصر نویسنده ناشر برویم که خواسته از دوران دبستان و دبیرستان و آموزگاران بگوید.

نامدار ناصر قصری هستم و خیلی خوشحالم از اینکه میزبان تابستانی قسمت هستم و ساعت رو در کنار شما میگذرونم. من در سال 42 در تهران به دنیا آمدم، از سال 1985 میلادی در سوئد هستم. میخوام آرزوی تندرستی و کی برای شنوندگان داشته باشم و همچنین برای ایران، سرزمینی که خیلی از شنوندگان اونجا زاده شدن و یا رشد کردن و حالا به هر دلیلی ترک کردن. بله، من حدود 20 سال داشتم که ایران رو ترک کردم و بعد از 2 سال آواره ماندگاری در ترکیه در سال 1985 به سوئد اومدم. از اون بعدم اینجا زندگی کردم. تحصیلاتی داشتم، حالا لیستش مهم نیستش، ولی اول رفتم دنبال اون چیزی که مادرم و فرهنگم خواسته بود ازم، یعنی که برم مهندس بشم یا دکتر بشم یا دندانپزشک. حالا من نمیشه مهندس شدم، ولی به هر حال از اول زیاد راضی نبودم از این موضوع. من علاقه زیادی به نوشتن و خواندن همیشه داشتم، این از دوران کودکی همراه من بود و اومد به فرهنگ های دیگه و در زبان های دیگه هم جاری شد. الان من از 30 سال پیش به این طرف دارم انجام میدم تدریس برنامه های کامپیوتری نرم افزارا هست، این یکی از کارامه، و در این حال مترجم، نویسنده و ناشر هستم. من فکر کردم که خاطراتی از دوران مدرسه رو تعریف کنم، یعنی از دوران دبستان شروع بکنم و همینطور بیام به جلو. این خاطرات درسته که در زندگی من اتفاق افتاده، ولی به هر حال وصف هست به دورانی که ما توش زندگی میکردیم، بخشی از تاریخ ایران. برای همین من سعی میکنم که این مطالب یک پشتوانه اجتماعی هم داشته باشه. آهنگایی هم که انتخاب کردم آهنگایی هستن که هر کدومشون ما رو میبرن به اون دوران مخصوص خودش تا ما رو در اون فضا قرار بده. اگر اجازه بدین میریم با هم یا آهنگی رو میشنویم که اون دوران برای بچه ها از رادیو پخش میشد، ما رو ببره به اون کودکی.

من اگر بخوام کمی از خانوادم برای شما تعریف کنم، پدر من متاسفانه وقتی که من 5 سال داشتم فوت کرد. من فرزند سوم هستم از 3 فرزند، یعنی من خواهر و برادر بزرگتر دارم. اون خاطراتی که مربوط به پدرم میشه خاطراتی هستن که دیگران تعریف کردن و من عکسایی بوده که دیدم. پدر من خیلی اهل سفر بود. بال اول که من 6 ماه بوده که یادم نمیاد، ولی بار دوم که حدود 4 سال و نیم داشتم یادم میاد که همه ما رو گذاشت توی ماشینی که داشت، لندروور که خیلی خوب به یاد دارم. ما رفتیم به عراق، سوریه، لبنان، اردن، تمام این کشورها رو گشتیم و این میتونه سال 1967 بوده باشه، یعنی همون سالی که جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل بود. چون من اینو یادمه که توی سوریه تانک و ماشینای زرهی رو دیدم. در اون دوران دهه 60 میلادی که نه گوگل مپ وجود داشت و نه شما میدونستید پمپ بنزین بعدی کجا هست، ما این سفرها رو انجام دادیم. به علاوه این که پدرم یک دوربین داشت که بعدها وقتی اومدم سوئد فهمیدم که خب این یه هاسلبلاد خیلی معروف بوده، با اون دوربین همه اون عکسای اون زمان رو گرفته که برای ما باقی مونده. یه نکته دیگه در مورد پدرم که مادرم تعریف کرده، میگه که پدر وقتی که اومد و با من آشنا شد، در یکی از اون اولین دیدارهای ما یه کتابی به من داد و اون کتاب اسمش بود گذشته من به تو مربوط نیست. و خب این خیلی جالبه، ما همیشه هر وقت این خاطره رو بازگویی میکنیم میخندیم و امیدوارم یه روز بتونم اون کتاب رو پیدا بکنم. و اما در مورد خواهرم نسرین میخواستم بگم که خواهر من ورزشکار بود و هست، علاوه بر این که والیبال و بسکتبال رو هم بازی میکرد در تیم فوتبال تاج و تیم فوتبال ملی زنان شرکت داشت و قهرمان پرتاب وزنم بود در این حال، رکورددار پرتاب وزن در ایران و به همین دلیل در بازی‌های آسیایی 1974 تهران شرکت داشت. میتونم بگم این خانواده‌ای بودیم که به حال خانواده از طبقه متوسط. دوران کودکی خودم رو اگه بخوام بهش اشاره بکنم، علارغم این که بدون وجود یک پدر بزرگ شدم، دوران کودکی خوبی داشتم. من مدرسه رو برخلاف سایر شاگردان که 7 ساله شروع میکنن 6 ساله شروع کردم. دلیلش این که خالم یه مدتی پیش ما زندگی میکرد تا کمک مادرم باشه، پدرم چون فوت کرده بود. اینجا من 6 سالمه و همراهشون صبح میرم مدرسه، یعنی دست خاله رو میگیرم با هم میریم مدرسه. وارد حیات مدرسه که میشیم من دست خاله رو بل میکنم میرم به بازی و شیطنت. خاله من میده تو دفتر معلم ها میشه معلم، بعد زنگ میخوره ما میریم سر کلاس میشینیم دست به سینه و ساکت، در باز میشه و خاله که حالا خانم معلمه وارد میشه. به حال روزها اینطوری سپری میشن تا اینکه عصرها باز خانم معلم میشه خاله و من دستشو میگیرم و با هم به خونه برمیگردیم. حالا جالبی این قضیه اینه که خاله با اینکه خب خیلی از من سنش بالاتره، ولی ایشون و من، ما هر جفتمون خیلی تلویزیون رو دوست داریم، مخصوصا عصرها یا شبها ما میشینیم کنار هم دیگه تلویزیون تماشا میکنیم، به ویژه سریالی به اسم غرب وحشی وحشی که بعدها یه فیلم سینمایی هم ازش درست شد. یه روزی به هر دلیلی من وقتی برگشتم خونه، مثل همیشه اولین کاری که کردم نوشتن مشقام نبود. نمیدونم چرا این اتفاق افتاد، در حال مشق فردا رو من نرسیدم بنویسم. اون شب قرار بود که یک اپیزود دیگه از غرب وحشی وحشی نشون داده بشه و من به خالم گفتم که من نمیرسم باید مشق بنویسم و خالم گفت اشکالی نداره ننویس. خب منم حرف خالم رو گوش کردم دیگه، بخواستم تلویزیون رو تماشا کنیم. فردای اون روز طبق معمول دست خاله گرفتم میرم مدرسه، خاله میشه معلم، ما سر کلاس نشستیم، خانم معلم وارد میشه و خب الان یه نگاه خیلی جدی داره و اولین کاری هم که میکنه طبق معمول اینه که بچه ها میگه دفتره مشق بزنید روی میز تا من نگاه بکنم. خب اینجا که میرسه من یادم میافته که من مشق ننوشتم که، ولی خب
از طرف ایشونم خالم هست و اینا، خیلی دچار استرس میشم تا اینکه خاله میرسه به سر میز ما و شاگرد بغلی دفتر مشروش رو نشون میده، ولی خب به من که میرسه من همینطوری یه مقدار گخ میزنم، نمیدونم چی باید بگم، نگاه میکنم به خاله، یعنی خانم معلم، شاید خاله رو توش ببینم، ولی خب ایشون هم جلوی دیگران نمیتونست که خاله من باشه، برای همین گفتم که مشق ننوشتم. خاله هم مجبور شد که جلوی دیگران منو تنبیه کنه، تنبیه من این شد که همون مشق رو 3 بار بنویسه. حالا شما به من بگید آیا این خوبه که آدم مادرش یا خالش یا یکی دیگه از نزدیکانش خود موقعشاش معلمش باشه؟

بریم به سال 1351، سالی که من چهارم دبستان رو در یک مدرسه جدید شروع میکنم و خانم معلمی داریم که روش متفاوتی داره. ایشون دفتر کلاس و نام دانش آموزان رو به ترتیب حروف الف با نمی نویسه، بلکه از روی نمره هایی که بچه ها می گیرن در طول هفته تنظیم میکنه، نمره های ریاضی، انشا یا هرچی. و به این ترتیب مثلا اگه ما 25 نفر در این کلاس هستیم، اسم ما هر هفته به روز میشه و در این فهرست بالا و پایین میره، یعنی یه چیزی شبیه فهرست آهنگای هفته بعضی رادیوها. و به این ترتیب یه رقابتی در کلاس ایجاد میشه و البته خب من خیلی خوشحال بودم که در طی چند هفته اول رتبه اول این لیست بودم، اما اتفاقی افتاد که من رو از اون بالا انداخت پایین و من هرگز دیگه موفق نشدم به صدر جدول برگردم. و اما اون اتفاق چه بود؟ ما انشا که داشتیم، خانم معلم دفترها رو بعد از خوندن انشا میگرفت و احتمالا اگه غلطی کسی داشت، غلط املایی رو تصحیح میکرد، پس میداد دفتر رو. اون موقع بعد ما میشستیم و از روی دیکته پاک نویس مینوشتیم و اگر احتمالا غلط نوشته بودم اونا رو درست مینوشتیم. منتها داستان اینه که من هیچ وقت غلط نداشتم، من همیشه 20 میگرفتم و خیلی مطمئن بودم از خودم. و اون روز نمیدونم چرا این فکر به سرم زد، وقتی که خانم معلم وسط دو ردیف نیمکت عقب و جلو میرفت و با صدای بلند میخوند، مثلا حالا سال چهارم بودیم ولی مثلا بگیم بابا آب داد از این حرفا، من هم دیکتر رو مینوشتم و هم پاک نویسش. لابد فکر میکردم که حالا بعدن که همه مشغول پاک نویس خواهند شد، من مثلا میتونم نمیدونم چی کار بکنم، حتما برم اینستاگرام رو چک بکنم یا هر چیزی. اون موقع نبود اینستاگرام. تقریبا به آخر این دیکته رسیده بودیم که یهو سایه خانم معلم بالا سرم احساس کردم، نگاش که کردم دیدم قیافه خیلی عصبانی داره، سرم داد زد و خیلی ناراحت شد و واقعا نمیفهمم چرا انقدر ناراحت شد. دفترم ازم گرفت و با خودکار قرمز دوتا خط زبدری زد روی دیکته و پاک نویس و یک صفر کله گنده هم انداخت اون زیر. حالا اون موقع که گذشت، ولی من بعدها فکر میکنم که شاید درست این میبود که به شاگردی که با سرعت دو برابر دیکته رو درست هم مینویسه تشویقش بکنیم و یا چالش های دیگه ای رو بذاریم جلوی پاش و نه اینکه تنبیه بکنیمش. به هر حال یک اتفاق دیگه هم همون سال و با همین خانم معلم افتاد که اسمش رو یادم نیست، ولی واقعا خانم معلم خوبی بود. حالا گذشته از این چیزا، اینکه ایشون گفتن انشا بنویسید، موضوع انشا یک روز خود را چگونه میگذرانید. به هر حال من انشا رو نوشتم و چند روز بعد یکی از کسانی بودم که خونده شدم پای تخته، انشا رو خوندم. بعد از خوندنم خانم معلم گفتش که انشای خوبی بود، بهت 19 میدم ولی خودت ننوشتی، برو بشین. من دوباره یخ زدم و سرشم موندم که یعنی چی؟ خب این انشا که من خودم نوشتم، من اصلا تا اون روز به فکرم هم نرسیده بود که میتونم به کسی دیگه ای بدم انشا رو بنویسه. اصلا انشا نوشتن من نمیدونستم چجوری هست. به هر حال من رفتم سر جام نشستم و خب ناراحت بودم از این اتهامی که به هم زده شده، اما در این حال یه چیزی رو اون روز یاد گرفتم و اون چیز مهم این بود که من انشا خوب می نویسم. با تمام شدن این خاطره از سال چهار دبستان، اجازه بریم آهنگ کلاغ‌ها رو بشنویم از منوچهر سقایی تا دوباره به نوعی یادآور اون روزهای

میدین به سال 1352، من سال پنجم دبستان هستم، 10 سالمه. اون سال جوری برنامه ما تنظیم شده بود که ساعت 12 تا 2 نهاری بود و ما میتونستیم بریم خونه نهار بخوریم و برگردیم، و اون روز هم من این کارو کرده بودم. ساعت 10:32 برگشتم به مدرسه و رفتم وارد حیاط شدم. در حیات یک مدرسه وقتی شما 200-300 تا شاگرد دارید، میدونید که سر و صدا، شادی، توپ بازی، کش بازی، گرگم به هوا و غیره، همه مشغول بودن و هنوز من دقیقا پامو نذاشته بودم توی حیات. احساس کردم که سطح صدای که تو فضای مدرسه، تو فضای حیات مدرسه پیچیده بود، اومد پایین. چرا؟ برگشتم نگاه کردم که چون مدیرمون که دفترش مشرف به حیات بود اومده توی ایوون، بچه ها دیدنش و انقدر از این مدیر می ترسن که هر کسی هر کاری رو انجام می داد ول کرده، ساکت شده و یواش یواش عقب عقب داره میره خودش رو می چسبونه به دیوارای حیات مدرسه. من فکر کردم که خب ما کار اشتباهی که نمی کنیم، زنگ تفریحه و هر کسی مشغوله. برای همین من همینطور وسط حیات موندم و احتمالاً همین موضوع باعث شد که مدیر ما زیاد خوشش نیاد که حتی یک نفر هم ازش نترسیده باشه و اومد پایین در نزدیکی من وایساد. بابای مدرسه رو صدا کرد، گفت برو یه قیچی بیار ببینم. قیچی رو آورد، بعد به من اشاره کرد بیا جلو. خب من رفتم جلو. یک مردی که 4 برابر من قد داره، 4 برابر من پهناشه، شکم بسیار بزرگی داره و قیافه بسیار وحشتناکی، همه بچه ازش میترسن. این قیچی رو زد زیر پازولفی طرف راستم، جوری موامو زد که مجبور باشم برم بقیه موامم خودم کوتاه بکنم. به هر حال این یه جور توهین، یه جور زیر پا گذاشتن حریم شخصی من، مخصوصا جلوی این همه همکلاسی ها و شاگردان دیگه بود و من تاب نیاوردم و دویدم توی کلاس، کیفم رو برداشتم و مدرسه زدم بیرون. خب رسیدم خونه، مادرم پرسید چی شده، چرا الان میای، چرا زود اومدی. براش توضیح دادم. چندی بعد، ساعتی بعد، برادر بزرگترم، 5 سال بزرگتر از من بود، از مدرسه که برگشت، اونم اطلاع پیدا کرد که چه اتفاقی افتاده. علارغم که فقط 15 سال داشت، رفت تلفن رو برداشت و به مدیر مدرسه زنگ زد و شکایت کرد، گوشی رو گذاشت. خب این مدیر مدرسه از اونجایی که میدونست خاله من هم فرنگیه اینا، و بلافاصله زنگ زد و مادرم رو قانع کرد که منو بفرسته مدرسه و یه جوری به حال این مسئله رو سعی کرد حل بکنه. حالا من رفتم موامو زدم و موام دوباره در اومد، ولی داستان من و این مدیر مدرسه به همین جا متاسفانه خاتمه پیدا نمی کنه. ولی اول اجازه بدیم بریم یه آهنگ گوش بدیم، یه آهنگی از گوبوش، آهنگ من و تو که باز یادآور اون سال هست.

هم بریم سال 1354 و من سال دوم راهنمایی هستم. یکی از اتفاقاتی افتاده، همون مدرسه میرم و متاسفانه به دلیلی که برای من روشن نیست، مدرسه که مختلط بود حالا شده مدرسه فقط پسرانه، مدیر همون مدیره و معلم ها همون معلم ها. نمیدونم این ایده رو کی به سر مدیر و معلم ها انداخته بودن، رفتن به همه کلاس ها و گفتن که شما یه انشا بنویسین با موضوع مدرسه خودتون، یعنی چجوریه مثلا دوستان از این حرف. من فرصت رو غنیمت دونستم و چند نکته رو نوشتم. مثلا یک نمونش این بود که ما یه خانم معلمی داشتیم برای حرفه و فن، ایشون مثلا حدود 25 ساله بودن، معلم خوبی بودن ولی کار حرفه و فن براشون درست نبود، تدریس حرفه و فن براشون درست نبود. ایشون مثلا به ما بچه ها میتونید همیشه اون موقع الان هم همینطوره به ما میگفتن که ما به هیچ وجه اجازه نداریم آدامس بخوریم سر کلاس یا غذا بخوریم یا مثلا چیز دیگه میوه یا هرچی، ساکت هم باید باشیم تازه. ولی به هر حال این خانم معلم وقتی که اون سال اومد حامله بود و تا اینجاش خب من کاملا میفهمم که احتمالا به دلایل حالی که داشت احتیاج داشت آدامس بخوره، ولی بدون شک احتیاج نداشت که آدامس بخوره و تلق تلق کنه. ایشون همین کارش این بود، میام از سر کلاس آدامس بدهم تلق تلق و به ما میگفت مثلا از روی چگونه پیستون کار میکند مشق بنویسید و اگر یک بخت برگشته ایم مثل من زود مشق رو مینوشت و دست بالا میکنم میگو خانم ما مشق رو تموم شد، میگو خب یه بار دیگه بنویس. به همین دلیله که مثلا من هنوز نه کار پیستون رو به درستی بلدم، نه کار میلنگ و نه موتور ماشین و غیره رو. به هر حال این نمونه بود که ما به هر حال حرفه و فهم یعنی باید عملا کار میکردیم و از روی دفتر از روی کتاب مشق نوشتن چیزی به ما یاد نمیداد. اشاره بکنم این مدرسه بود که اون موقع بهش میگفتن ملی، یعنی در مقابل دولتی مدرسه ملی یعنی والدین شهریه می پرداختن، ولی خب به هر حال مشکلات بسیاری داشت. علاوه بر این من یادم اون سال زنگ ورزشی ما رو گذاشته بودن دو تا تک زنگ آخر دو روز، مثلا سه شنبه چهارشنبه آخرین زنگ ورزش، معلم ورزش هم مثلا نداریم، پس ورزش یعنی این که ما در کلاس رو با میکنیم شما برید توی حیاط بدوید و تازه این کارم انجام نمیدادن. یعنی ما یه ناظمی داشتیم که ایشون همیشه یک ترکه دستش بود، یعنی اینکه حالا دیگه چی بگم، من خودم از اون ترکه ها خوردم، ولی همین که یک ناظمی رو شما همیشه ترکه به دست به یاد بیارید، مثلا ایشون کسی بود که بعد می اومد ما رو اجازه میداد بریم تو حیات و شما میدونید وقتی که زنگ بخوره و شاگرده برن توی کلاس معلمی هم نیاد، یه 5 دقیقه هم بگذره، خب چه اتفاقی میفته؟ شاگرده شروع میکنن یا گچ به هم دیگه پرتاب میکنن یا موشک درست میکنن یا روی میز را میرن یا هرچی. بعد ایشون هم درست همین موقع وارد میشد و میگفتش که خب پس چون الان شما شیطنت کردید برای همین اجازه نمیدم برید توی حیات، باید 10 دقیقه دست به سینه ساکت بشینید تا بعدم. این 10 دقیقه هم میگذشت و اگر جیک که کسی در میامد در این 10 دقیقه دوباره این تمدید میشد 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه. گاهی وقتا اصلا یه میدیدی که فقط 10 دقیقه به خوردن زنگ مونده و اون موقع ما را میگه برید تو حیات. پس اینم من نوشتم که خب درست نیست این قضیه. حالا یکی دو مورد دیگه و من احتمالا نوشته بودم که به حال به این مدیریت این مدرسه باید جایزه اسکار داد. حالا منظور من احتمالا جایزه نوبل بوده، ولی خب من 11 سال 12 سال هم بیشتر نیست و فرق اسکار و نوبل هم اون موقع درست نمیدونستم. بعد از اینکه این انشاها نوشته شد و به هر حال اینا خوندنش، من یهو دیدم که مدیرمون همون آقای چهار برابر بزرگتر خشن اخموی بد اخلاق سرزده اومد سر کلاس. خب وقتی که سرزده میاد مدیر سر کلاس یعنی که یه اتفاقی افتاده و ایشون شروع کرد راجبه انشای من صحبت کردن بدون اینکه اشاره بکنه به من،
و اسمی از من ببره، ولی ریشخم کرد که آره مثلا فلانی کسی که این انشا رو نوشته فرق اسکار و نوبل رو نمیدونه. بعد برمیگرده به کسی که بغل دست من نشسته، از جلو میگه که تو چرا سرخ شدی؟ الان من حس میزنم که کسی که سرخ شده بود من بودم، اگه من میدونستم داستان چیه، ولی ایشون نمیخواست مستقیما به من گیر بده، به بغل دستی من گیر داد. و یک اتفاق دیگه هم تا پرونده این آقای مدیر رو ببندیم برای همیشه، اینکه یه روز صبح دیگه من مشغول رفتن به مدرسه بودم، یه کوچه که تهش این مدرسه بود، در حیات مدرسه باز بود و من میبینم که ایشون اونجا وایساده، یعنی هیچ راهی نیستش که من وارد مدرسه بشم و با این برخورد نکنم. باز تنها چیزی که منو خودم به خودم حمایت میداد، از خودم حمایت کنم، این بود که خب من که کار بدی نمی کنم، من دارم میرم مدرسه. به هر حال وارد حیات که شدم ایشون دوباره گفت بیا اینجا ببینم. خب این بیا اینجا ببینم و من بارها دیده بودم که آخرش به کجا می انجامه و خب نگران رفتم جلو. ایشون اشاره کرد به روپوشم، به دکمه بالاش، گفت این دکمه تو ببند. و یکی از روش‌های ایشون بود، یک مدیر 50 چند ساله که اینطوری با یک شاگرد 9، 10، 11 ساله، نه تنها من، این داستانایی که من درگیرش بودم، ولی به هر حال ایشون فکر نمی کنم الان در قید حیات باشن، ولی مدیر خوبی نبودن. با تموم شدن این خاطره اجازه بدیم بریم و آهنگ رودخونه ها از رامش رو بشنویم که میگه رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام جاری بشم، و به این ترتیب من هم یواش یواش جاری میشم تا در قسمت بعدی برای شما از

بله، سال 1356 یادمون باشه که یک سال بعد جامعه ایران دچار تحولات بزرگی میشه، ولی هنوز ما در یک دنیای دیگه زندگی میکنیم. نوبتمون رسیده که من به دبیرستان برم. مادر من یه آگهی در روزنامه دیده بود، اومد و من گفتش که مثلا این دبیرستان شاید برای تو خوب باشه. دبیرستان دانشگاه ملی آزمون ورودی داشت. اشاره بکنم که این دبیرستان مختلط بود. یکی از اولین تجربیات بسیار موفق بود که دخترها و پسرها کنار هم بشینن در اون مقطع سنی. قرار بود دبیرستان های از این دست بیشتر تأسیس بشن تا به نوعی پیش دانشگاهی بشن. یعنی کسی که وارد دبیرستان دانشگاه ملی میشد احتیاج نداشته باشه که بعداً بره کنکور بده، بلکه بتونه مستقیماً بره به دانشگاه ملی. دانشگاه ملی همونی که الان بهش میگن دانشگاه شهید بهشتی. من در این آزمون شرکت کردم. 2000 نفر بودیم یادمه و 200 نفر رو میخواستن برای 5 کلاس اول. خوشبختانه نام من یکی از اون 200 نفر در اومد و به این ترتیب من سال اول دبیرستان رو شروع کردم. من قبل از اینکه خاطرات دیگه ای از این دبیرستان رو براتون بگم که این 4 سال که همزمان میشه با بلوغ جسمی من، در این حال تحولاتی که در جامعه اتفاق میفته جزء بهترین 4 سالهای زندگی من هستن و دوستانی که در این 4 سال همکلاسی که داشتم دوستانی بود هستن که من هنوز با تعداد بسیارشون در تماس هستم هر روزه. یعنی ما یک کانال تلگرامی داریم و هر روز صبح من میرم وارد این کانال میشم، انگار در کلاس رو باز کردم و رفتم توی کلاس. و ما هر کجایی که دنیا که هستیم در تماس هستیم با هم دیگه و گاهی اوقات هم دور هم جمع میشیم و حالا دیگه خیلی از اون دوران برامون گذشته، خیلی سن هممون خیلی گذشته. در حال روز اول دبیرستان اگه میخوام مقایسش کنم با مثلا مدرسه راهنمایی که میرفتم، اینه که از در دبیرستان که وارد میشدی یه تابلوی اون روبروم بود و اون نوشته بود که مقدمتان گرامی باد. و من برای اولین بار احساس کردم که من به عنوان یک کسی که هنوز بزرگسال حساب نمیشم در جامعه، کسی هستم که بهم اهمیت داده میشه و احترام بهم گذاشته میشه. یعنی یک کسی نیست که همش با ترک بیفته دنبال ما و هر کاری میکنیم و اشتباه باشه. مدیر مدرسه‌مون زنده یاد مسعود آروین اون روز اومد توی کلاس‌های اول و شخصا به ما خوش آمد گفت و همونجا بود که من برای اولین بار تکیه کلامش شنیدم در جامعه، کسی هستم که بهم اهمیت داده میشه و احترام بهم گذاشته میشه. یعنی یک کسی نیست که همش با ترک بیفته دنبال ما و هر کاری میکنیم و اشتباه باشه. مدیر مدرسه‌مون زنده یاد مسعود آروین اون روز اومد توی کلاس

رشد نشون بدید. چرا؟ برای اینکه خب روز اول ما همه با هم غریبه هستیم و دخترها رفتن یه طرف نشستن، پسرها رفتن یه طرف نشستن، ولی ایشون میگفتش که بچه ها دیگه شما بچه نیستید، قاطی بشید. این چه وضعشه که اون بر نشستید شما هم اون بر؟ که خب البته بعد از یکی دو ماه ما همه آنچنان با هم صمیمی و اخت شده بودیم که خودمون هم به اون روز اول میخندیدیم. به این ترتیب سال اول دبیرستان من بسیار خوب شروع شد. اجازه بدید که بدیم به یه آهنگی که باز مال همون دوره هست و یه آهنگ شاد، آلبومی بود به اسم 6 و 8، گوش بدید.

خب اجازه بدین من برای شما تعریف کنم که چطوری برای بار دوم در تاریخ سالایی که می رفتم مدرسه یک صفر کله گنده گرفت. من یه همکلاسی داشتم که خیلی با هم در سال اول اخت شدیم، آشنا شدیم، کنار هم میشستیم، با هم بدمینتون بازی میکردیم، زنگای تفریح و غیره و غیره، و الان سلس دومه و ما امتحان فیزیک داریم. امتحان فیزیک تمام پنج کلاس اول یعنی 200 دانش آموز رو در یک مکان بزرگی که داشتیم، یک سالن بزرگ امتحان ما نشستیم و معلم های چون هر معلم فیزیک هر کلاس یه نفر نبود، بلکه دو سه تا معلم فیزیک داشتیم، اینا هم اونجا هستن و قراره که به هر حال در طول امتحان ما رو کنترل کنن، در کنارمون باشن، راهنمایی کنن. به هر حال یک روبی که گذشته از شروع امتحان، دوست بغل دستیم یواشکی به من میگه که به اصطلاح جواب سوال مثلا سومو بده، و خب منم روی ورقه اینو مینویسم و وقتی که فکر میکنم هیچ کسی نمیبینه این ورقه رو سر میدم به طرف ایشون. ولی خب چندی بعد معلم فیزیک یک کلاس دیگه اومد و از کنار ما که رد شد متوجه شد که دست خط من کنار ورقه ایشون هست و خلاصه متوجه شدن که ما تقلب کردیم دیگه، و این ورقه رو در نشه از ما گرفتن و ما رو از اون جلسه هم انداختن بیرون، که خب به هر حال کلی مایه خجالت و ناراحتی بود. و البته

به همین جا ختم نمیشه، برای اینکه سال اول سال عمومی بود و ما بعد تعیین رشته میکردیم که مثلا سال دوم بریم ریاضی فیزیک یا تجربی، و خب من میخواستم برم ریاضی فیزیک، و برای رفتن به ریاضی فیزیک باید مثلا معدل کل سه سولس نمیدونم آقای مثلا 60 میشد 70 میشد آلاج، و با این صفری که من گرفته بودم من حساب کردم که من باید سولس سوم حتما 18 بیارم، کمتر از 18 یعنی اینکه من نمیتونم برم ریاضی فیزیک، یعنی که من باید دوستام جدا بشم، دوستان همکلاسی الانم، و بعد اصلا تمام آیندم یه شکل دیگه پیدا خواهد کرد. برام خیلی ناراحت، و هرچند من و این دوستم و یا خانواده ما با این معلم تماس گرفتم، ایشون به هیچ وجه حاضر نبودم که ارفاقی بکنن، و در نتیجه شما خودتون تصور بکنید که من چندین شب کابوس داشتم، ناراحت بودم، یعنی هم خجالت میکشیدم و هم ناراحت بودم، و این گذشت. به هر حال من میدونستم که هر کاری بکنم در فیزیک نمیتونم 18 بیارم، مثلا ریاضیم بد نبود و یا نمیدونم انشا و غیره، ولی به هر حال سوس و سوم اومد و ورقه ها رو آوردن که این آقای معلم فیزیک ما آورد که پخش کنه سر کلاس، و اون موقع میدونیم مثل سوئد نبود که مثلا نمره هر کسی رو فقط به خودش بگم، بلکه جلوی همه گفته میشد. دونه دونه اینا رو اسما رو خوند، مثلا فلانی 18، فلانی 14، فلانی 15، به من که رسید من منتظر بودم که بگه خب ناصر عصری 12، ولی ناصر عصری 18 گرفت، و من میدونستم که نمرم 18 نمیشد. متوجه شدم که این آقای معلم گذاشت من ناراحت بشم، خجالت بکشم، ولی در این حال نخواست که آینده منو به خاطر همین قضیه خراب بکنه، ارفاق کرد و از سلسه آخر 18 رو به من داد. ایشون متاسفانه الان در قید حیات نیستم، ولی کار خیلی بزرگی کردم. حالا اجازه بدید بریم یه آهنگی رو بشنویم از فرهاد، آهنگ شبانه، برای اینکه یواش یواش در حال و هوای قرار بگیریم که همسو میشه با اتفاقات بزرگی که در ایران در سال 57 افتاد.

من میخوام از سال دوم دبیرستان یا سال 1357 صحبت کنم، ولی یه مقدار برمیگردم به سال 1356. علاقه که من به نوشتن دارم اون موقع هم وجود داشت. من سال 56 شروع به نوشتن دفتر خاطره کردم و این دفترها رو الان دارم، همراه هم هستش و خیلی خوشحالم، برای اینکه یه چیزایی از توش در میاد که واقعا هیچ جای دیگه نمیشه پیداش کرد. یعنی مثلا من مثلا نوشتم سه شنبه 14 بهمن 1357 و اونجا نوشتم که مثلا من امروز رفتم دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران و غیره و غیره چه اتفاقاتی افتاده. اینا به حال خیلی مستند هست و میتونم از توش به دقت بازآفرینی کنم یه سری خاطره رو. ولی اتفاقی که افتاد، داستانش رو نوشتم. داستان من اینطوری شروع میشه. اول به سوئدی نوشتم، بعد از چند سال در یک مجموعه فارسی هم هست. اسم این داستان هست نخست واژه بود. نخست واژه بود و واژه به سوی من آمد و واژه نزد من ماند. تنها پیامبران و چام سرایان روایت های از این دست داستان می کنند. ببینید، خب ما شنیدیم همیشه وقتی درس دینی داشتیم اینا که فلان کسک رفت بالای کوه و بهش وحی شد، از این حرفا. شاعرها هم همینو میگن، مثلا میگن به ما الهام میشه از این حرفا. حالا من اصلا به این وحی و الهام و اینا به اون شکل باور چیزی ندارم، ولی چون به کلمه ها، واژه ها و حروف و نوشتن خوندن خیلی علاقه داشتم، یهو یه چیزایی میومد توی سرم. من خیلی هم به حساسیت داشتم اون موقع که واژه های رو پیش خودم مثلا عربی، فارسی ایناشو در میوردم و سعی میکردم که خوش آهنگ چند واژه کنار همدیگه بشینه و بعد وقتی که می نشست اصلا یه جمله می شد اصلا می دونم خب هیچ معنی هم نداره، ولی خب یه چیز خیلی قشنگی. بعد اینا می رفتم پای تخته می نوشتم، بعد همه هم می پرسن خب یعنی چی این چیه فلان، منم جواب درستی براش نداشتم. این سفر من از واژه به جمله برعکس شد. من بعد به یه جایی رسید که یه روزی من از خودم یک واژه در آوردم، واژه‌ای که وجود نداره، واژه کاملا من درآوری. بله، و بعد اینو من روی تخت سیاه می‌نویسمش. و خب در از یکی دو هفته اول همه می‌پرسن یعنی چی؟ آخه این چیه؟ معلم میاد سر کلاس میگه این چیه؟ پای تخته پاکش می‌کنه. بچه‌ها میگن آره این مثلا نامدار نوشته. بعد به هر بعد از یه مدت این عادی میشه، یعنی یه جزئی میشه از این کلاس. و حتی یه روزایی بوده که من یادم رفته اینو بنویسم روی تخته، بعدم یکی دیگه رفته اینو نوشتتش. هر کم میخواست یعنی چی، من میگفتم که به کسی نمیگم، ولی خب اولین کسی اگه خواستم به کسی بگم اولین کس تو خواهی بود. خب البته شوخی بود. و این گذشت جوری که بچه های کلاس های دیگه که با من آشنایی نداشتن، اونا یواش یواش شروع کردن منو آشمیس، من این کلمه آشمیس بود، آشمیس صدا کردن. و بعد من خب اینو روی دفتر و کتاب و اینا هم می نوشتم. بعد یهو دیدم که یه سری بچه های دیگه مال کلاس های دیگه اونا هم همین کار رو میکنن، حتی رو در و دیوار مدرسه نوشته شد. یعنی این واژه یهو از خود من بزرگتر شد، انگار حیات پیدا کرد، زنده شد، از دیوار کلاس ها رفت اونورتر و اصلا یه چیز عجیب و غریبی شد. و بعد من اینو ادامه میدادم، حتی روی اسکناس ها می نوشتم. این اسکناس های زمان شاه یه دایره بود که اگر توی نور می گرفتید عکس شاه اونجا من معلوم شد. اونجا من به فارسی و با حروف لاتین نوشتم آشمیس. اینو داشته باشید تا اینکه روز دوم سال دوم دبیرستان قرار رسیده و یکی از همکلاسی های من که اون موقع من باهاش زیاد صمیمی نبودم، ولی ایشون یکی از بهترین دوستان من در طول زندگی بوده و هست، از همینجا میخوام بهش بگم کیانوش سلام. کیانوش رو بردن دبیر دفتر مدرسه و بهش گفتن آقا شما آشمیس تویی مثل این که بعد اونم و میخواستن توبیخش کنن فلان اینا. اونم گفته بود که نه من نیستم، اتفاقا من میدونم کیه ولی من نمیگم، میرم به خودش میگم، اگه دوست داشت میاد.
خب این جوانمردی ایشون که سنی هم نداره، هم سن من از 15 سال، با اینکه با هم صمیمی نیستیم، حاضر نشد که منو لو بده. به حال من رفتم وارد دفتر شدم. خب ما مدیری داریم که هنوز که هنوز ما دانش آموختگان اون مدرسه عاشقش هستیم. ایشون بسیار خوشپوش، بسیار مؤدب، یک مدیر طراز اول. ایشون رو من برای اولین بار در یک شکل دیگه میبینم. خیلی به من میتوپه، ناراحت، عصبانیه، بعد من خیلی معذب میشم به خاطر اینکه دو نفر، چون روزای اول مدرسه هم هستش، خب اولیا بچه ها میان میرن اینا، دو آقا هم نشستن توی صفا مثلا خیلی کروات دارن و از این حرفا، مخصوصا که جلوی اونا داره من میپرسه میگه این یعنی چی، چرا نوشتی، شما چند نفرید، من باید الان تمام مدرسه رو رنگ بزنم، 40,000 تومان پولش میشه، حالا من اونجا وایستادم فکر کنم آید من باید برگردم خونه به تفلکی مادرم بگم باید 40,000 تومان. خب 40,000 تومان هم موقع خیلی پول بود، شهریه سالانه ما 4,000 تومان بود، حالا 40,000 تومان که خیلی پول بود. به هر حال تنها چیزی که پشت منو گرم میکنه اینه که من میدونم که این کلمه واقعا هیچ معنی نداره. خب هرچی ایشون اصرار میکنه از اون من انکار که نه معنی نداره، من خودم نوشتم اینا، این قضیه یک رو بدامه داره. ناگهان انگار آبی روی آتیش ریخته شد، مدیر ما یهو روشو برگردون به طرف این دو نفری که توی دفتر نشسته بودن و به اونا گفت عرض نکردم. و بعد دوباره به طرف من برگشت و من گفت برو. و من خیلی عجیب بود برام که همه چی یعنی تموم شد، پس اون بگیر و ببند و 40,000 تومان و فلان اینا یا چی شد. به هر حال من خوشحال بودم که دفتر رو ترک کردم، سعی کردم که در بقیه روز چشم تو چشم مدیرمون تو حیات مدرسه نیفته، ولی ایشون اومد جلو، عصر اومد جلو، یکی از همین اسکناس هایی رو که من با خط خودم روش نوشته بودم آشمیس اومد بهم نشون داد، حالا دست ایشون رو هم رسیده بود که فقط به من خیلی پدرانه گفت دیگه نکن این کار. خب من نمیتونم مطمئن باشم، به هیچ وجه امکانش وجود نداره که ما راستی آزمایی کنیم قضیه رو، اما حدس من و دوستان دیگه که براشون تعریف کردن این بود که اون دو نفر ساواکی بودن، این مسئله به نوعی توجهشون رو جلب کرده بود، اومده بودن ببینن که داستان چیه. خب داستان واقعا چیزی هم نبود و به همین جا خاتمه پیدا کرد. داره یواش یواش فضا سیاسی میشه. بریم یک آهنگی رو دوست دارم با هم بشنویم که از فیلمی به اسم زد گرفته شده. زد فیلمی از مال سال 1969 به کارگردانی کوستا گاوراس. زد به معنای هان لیبر، فیلم فرانسوی ایلویوان، یک فیلم سیاسی تریلر. موزیک متن همین فیلم اثر میکیس تئودوراکیس است.

سال 57 بعد از شروع سال تحصیلی، خب مدارس و دانشگاه ها بسته شدن، باز شدن، بسته شدن، تا اینکه بالاخره تا 22 بهمن همه مدارس بسته شدن. اما یک اتفاقی که افتاد در تقویم سیاسی کشور امروزه هم هنوز به اسم روز دانش آموز است، 13 آبانه. خب الان جامعه رفته به طرف تظاهرات در شهرها، تظاهرات پرتعداد میلیونی برگزار میشه، گروه های مختلف چپ و راست و یا مذهبی اعلانیه پخش میکنن، یک جو انقلابی در فضا هست، در این حال که هنوز ما نمیدونیم که این فضا به کدوم طرف خواهد رفت. من شخصا اون روزها رو به خوبی به یاد دارم، برای اینکه علی‌رغم سن کمم در خیابان بودم و از نزدیک شاهد اتفاقایی که افتاد. یادمه که 13 آبان قرار بود تظاهراتی جلوی دانشگاه تهران برگزار بشه و دعوت شده بود از دانش آموزا هم. ما تعدادی دانش آموز بودیم که از دبیرستان خودمون میخواستیم بریم و ملحق بشیم به دانشجویان دانشگاه تهران و سایر مردم، ولی مدیر ما جلومون رو میگرفت، میگفت که مسئولیت سلامتی شما با منه و من نمیتونم اجازه بدم، و به هر حال با اصرار ما گفت اگه میخواین برید من نمیتونم جلوتون رو بگیرم، ولی دیگه هرچی اتفاقی افتاد به عهده خودتونه. حالا اون اتفاقاتی که 13 آبان افتاد، میدونیم چندین نفر کشته شدن. من شخصا چون از نزدیک شاهد لاغر تیر خوردن یک نفر بودم و در نزدیکی خودم به زمین افتاد و دچار خونریزی شد، دقیقا یادمه که ما توی دانشگاه، یعنی جلوی سردر دانشگاه ولی توی دانشگاه بودیم و همه به اصطلاح سنگر گرفته بودیم و یهو تیراندازی شروع شد. همونطور که گفتم چند نفر زخمی شدن و کشته شدن. بعد موفق شدیم که از در پشتی دانشگاه، اون دری که در خیابان 16 آذر باز میشه، از محوطه دانشگاه به اصطلاح فرار کنیم. و بعد من یه قشنگ یادمه که وقتی برگشتم به مدرسه و رفتم سر کلاس، خب بچه‌ها سر کلاس نشستن و اصلا خبر ندارن که چه اتفاقی افتاده، همه چیز براشون مطابق معمول هست. معلممونم همینطور، حتی من وقتی که در کلاس رو وا میکنم معلممون عصبانی از این که چرا من یه وسط کلاس آمدم. ولی اون چیزی که بر من گذشته بود انگار یک اتفاق غیر قابل بازگشتی بود، یعنی دیدن تیراندازی به سوی مردم، دیدن کسی که با تیر خوردن میفته و دیگران مجبور میشن بلندش کنن و به پناهگاه ببرنش. به هر حال برای همیشه من رو از دوران کودکی، دوران نوجوانی جدا کرد. بریم یه آهنگی رو هم بشنویم، آهنگ یار دل.

هم اجازه بدین بریم جلو. من اینجا قرار نیست که گاه شمار روزهای سال 57 باشم، بلکه تغییرات بسیار گسترده از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در ایران شروع شد. اون موقع قبل از اینکه به اصطلاح رژیم اسلامی پاشو سفت بکنه، چند ماهی بود که بهش میگفتن بهار آزادی. اون سال زمستون سختی هم نبود، حتی هوا خیلی زود بهاری شد تا اونجا که من یادمه. بعد از اول اسفند دوباره مدارس باز شدن. خب بهار آزادی، هوا هم که خوب شده، آفتاب هم که میدرخشه، گل ها هم که عطر فشانی میکنن، من هم که داره 15-16 سالم شده، یعنی همه چی آماده است. برای چی؟ برای اینکه من برای اولین بار در زندگیم عاشق بشم. حتما شما هم شنیدید یا دیدید سعید در سریال دایجان ناپلئون یا در کتابش میگه من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. خب حالا من یادم نیست، شاید من از ایشون الهام گرفته بودم، ولی در اون دفترچه خاطرات خودم اینو اینطوری، به حال دوشنبه 21 اسفند سال 57، ساعتش هم فکر کنم حقیقتاً 1:02 کم بود، چون از کلاس در رفته بودیم در حیات مدرسه. اولین بار بود که با اون دختر هم مدرسه ایم صحبت کردم، ایشون هم سن من بود ولی یک کلاس دیگه میرفت. در حال بله، به این ترتیب من هم عاشق شدم. اجازه بدین بریم یه آهنگی بشنویم از اونجایی که در سوئد هم زندگی میکنیم، ولی گروه آبا گروهی بود که در اون دوران در اوج بودن. آهنگ

واقعا بهار داره میاد، منم عاشق شدم. البته خب عاشقی میدونید بدون دردسر هم نیست دیگه، یعنی به قول حافظ بعد افتاد مشکل ها دیگه. برای شما یک داستان نمیتونم بگم ولی یک داستانک رو میخونم. قبل از خوندنش بگم که خب میدونید وقتی که انقلاب شد به اصطلاح دسترسی به کتاب هایی که ممنوعه بود باز شد، راه دسترسی ما به کتاب ها و غیره و غیره، و بعد به سنی هم رسیده بودیم که خوندن شعر و رمان برامون جذاب بود و بدون شک خوندن شعرهای فروغ فرخزاد، برای اینکه ایشون احساسات زنانه رو، احساسات مربوط به عشق ولی از نوع زنانه شد برای ما تعریف میکرد و این خب خیلی جالب بود که من از طریق ایشون آشنا بشم با جنس دیگر. سالها بعد به صورت که اومدم یکی از بزرگترین هدیه هایی که به خودم و به شاید دیگران دادم این بود که گزیده اشعار فروغ فرخزاد رو ترجمه کردم به سوئدی در سال 96، اولین کتاب، و بعد در سال 2022 باز بینی شد و چند شعرم بهش اضافه شد. در حال ولی اون روزی که من اینو نوشتم خب نمیدونستم که چه خواهد شد بعدم. روز اول پیش خود گفتم دیگرش هرگز نخواهم دید. نیمروز است اما خورشید از برآمد تا کنون نتوانسته است از میان تیرگی ابرها برون راهی بجوید. از او گریختم و در مغازه‌ای در نزدیکی ایستگاه اتوبوس پناه جستم. او را می‌بینم که از من گریخته است و می‌آید. باران شیشه‌های بزرگ مغازه را می‌شوید. چشمانش کالود شیشه نگاه ما را به هم می‌رساند. پشت به او می‌کنم. در دلم غوغا می‌شود. بی حرکت لختی می‌ایستم و نفس‌هایم را می‌شمارم. از مغازه بیرون می‌آیم. چشمان ناباورش نگاه به سوی دیگر دارند. منتظر است. بهتر می داند که انفجار شادی را ناگهان احساس کند. آنگاه که من از پشت به او نزدیک شدم، دستم را روی شانش بگذارم و بگویم ببین دوستت دارم. روز دوم باز می گفتم لیک با اندوه و با تردید. همچو پرنده کوچکی که از سرما کز می کند و پناهی می جوید، دست در جیب و فرو رفته در خود روی پله ها نشسته است. سرش پایین است. نگاهش را به زمین دوخته و در انتظار است که به سویش بروم و بر موهایش دست بکشم. می بینم. با اینکه پشتم به اوست همه اینها را می بینم. زمان می گذرد. بهانه ها برای ایستادن من و نشستن او کمتر می شوند. باران زمین را شسته و هستیش را از آلودگی ها پاک کرده است. دست هایم نرمی گیسوانش را آرزو می کنند. اما می دانم که اگر به سویش بروم پرواز خواهد کرد و چشمانم را دوخته به آسمان در انتظار نگاه خواهد داشت. روز سوم هم گذشت اما باز بر سر پیمان خود بودم. زمستان به پایان رسیده است. سبزی جوانه ها و صدای گنجشک ها به درختان بازگشتند. ابرهای تیره در برابر آفتاب بهاری از هر سو راه گریز در پیش گرفتند و نسیم بازیگوش گرمای آفتاب را به تن خوش می نشاند. پشت پنجره ای در طبقه دوم ساختمان دبیرستان ایستاده است و مرا نگاه می کند. دستهایش را تکیه گاه گونه هایش کرده است و گیسوان بلندش از دو سوی چهرهش آویختند. موهایش را دوست دارم. از زمانی که بهار به زمستان شبیخون زده هر روز موهایش بلندتر می شوند و من هر روز را بهاری تر احساس می کنم. حالا اجازه بدید با زبان فریدون فرخزاد که این شعر خواهرش رو خونده
در همین حس کمی دیگه هم جاری باشه.

0: روز اول.
1: به هر حال همه ما میدونیم که عشق و علاقه و محبت مخصوصا در سن پایین که ما تجربه زیادی نداریم کار آسونی نیست و نتیجهش هم من چیز خوبی نمیشه. من بعدها فکر کردم که خب البته سالها طول کشید تا من ایشون رو دوباره پیدا کردم، ولی الان با هم در تماس هستیم، دوستای خوبی هستیم برای هم دیگه. ولی خب اگر قرار بود ما به هم برسیم و از این حرف، خب چی میتونست بشه؟ چه اتفاقی مگه میافتاد؟ شاید زیاد خوب نمیشد. به هر حال من خیلی ناراحتم و درست قبل از تابستون میون سال دوم و سال سوم این همکلاسی من، عشق اول من، به هم میگه که برو پی کارت، چه میدونم دیگه با من حرف نزن، از این حرفا. که البته احتمالا من خودمم بی تقصیر نبودم توش، ولی خب میتونید تابستان سال تحصیلی در ایران یعنی سه ماه مخصوصا در سنین پایین یعنی یک اقیانوسی از زمان. الان مثلا سه ماه خیلی زود میگذره، ولی اون موقع سه ماه یعنی اصلا تموم نمیشد. و خب من فکر کردم که چطوری من میتونم بدون این که سه ماه اینو ببینم زندگی کنم. و یه نکته دیگر اشاره بکنم که خب وقتی که انقلاب شد، مثلا چیزی که من تصورش رو داشتم این بود که بعد از انقلاب تمام مدارسی که ما در ایران داریم یه چیز شبیه مدرسه من بشه که مدیر خوبی داشت، معلمای خوبی داشت، ساختمون خوبی داشت. ولی خب اینطوری که نشد، نتیجه‌اش هم که خب میتونیم چی شد. ولی یه مسئله دیگه این بود که ما رو سال سوم جدا کردن، یعنی دختر و پسر خب نباید کنار هم باشه دیگه، شرعن و عرفن گفتن اشکال داده، پس مدرسه مختلف رو کلان به هم زدن. و این یه کابوس دیگه ای هم برای ما بود حالا در کنار اتفاقات تلخ دیگه که در جامعه می افتاد. به هر حال تابستون شده و تابستون گرمی هم بود. من یادمه که می رفتم تو اتاقم، کولرم روشن بود، زیر کولر بادی خنکی که می زد می خوابیدم و یک کاستی داشتم، کاست بند، اون موقع کاست داشتیم دیگه، نوار کاست، اونو گوش میکردم. این کاست خوانندش اولیویا نیوتن جان بود، مخصوصا یه آهنگیش رو که خیلی دوست دارم که به زودی با هم خواهیم شنید. ولی میون همه این داستانا میخوام از مادرم یاد بکنم، برای اینکه وقتی شما 16 17 ساله هستید و عاشقید، مخصوصا عاشق سرخورده و غیره این حرفا، آخرین کسی که فکر میکنید میتونید باش حرف بزنید مادرتونه. ولی یه روز یادم مادرم در رو باز کرد، اومد کنارم نشست و خیلی آروم ازم پرسید که چی شده، برام تعریف کن. و من نمیدونم، به هر حال خیلی ساده براش تعریف کردم که بله، یه دختری که من دوستش دارم، در مدرسه‌مون باهاش آشنا شدم و حالا هم با هم عاشق به قول معروف. و بعد یادمه که چقدر این گفتگوی ساده و کوتاه با مادرم من آروم کرد. به آهنگ Hopelessly Devoted to You

خب ما رسیدیم به سال 1359، سال سوم دبیرستان هستم. مدرسه ما که مختلط توده جدا شده و هنوز یک مدرسه است، ولی تو همون منطقه تو همون کوچه یک مدرسه دیگه ای رو اینا پیدا کرده بودن که علاوه یعنی ساخته بودش خیلی در بود، آبون بود و دخترها رو فرستاده بودن اون مدرسه و معلمان بین این دو مدرسه می اومدن و می رفتن. پس ما هنوز یک مدرسه بودیم ولی دیگه در کنار هم نبودیم. و یه در پرانتز بگم که اون جو انقلابی خوبی بود اون موقع، یعنی که دخترای دبیرستان اومدن یه روز گفتن که خب یعنی چی، مگه برابری نیست؟ پس چرا ما تو اون مدرسه خرابه باشیم، شما تو این مدرسه خوبه؟ و ما پسرام بودیم خب راست میگید و جمعون عوض کردیم. یعنی بعد از گذشت نیم سال ما رفتیم اون مدرسه خرابه و اونا آمدن مدرسه اصطلاح بهتر از ساختمانی و غیره. پس حالا ما در دیته روز که همدیگر رو نمیبینیم، ولی عصرها که میخوایم بریم خونه میایم میرسیم به یک ایستگاه اتوبوسی که از اونجا خب خیلی از اونجا اتوبوس میگیرن برمیگردن خونه و اونجا شده به اصطلاح محل دیدار ما، هم کلاسی های سابق و دوستان سابق که هنوز میخوان با هم دوست باشن، ولی جامعه یواش یواش داره سرشون مانع سر راهشون مانع میگذاره. هنوز حجاب اجباری نشده. به حال یک روزی دقیقا یادم نیست به چه دلیلی زنگ ظهر بود، من رفتم بیرون احتمالا یه چیزی بخرم و میرسم به این ایستگاه و میبینم که دوست من، کسی که عاشقش هستم، اونجا وایسونه و میرم جلو باش صحبت میکنم، میگه که به حال زودتر قرار بره خونه و با هم تصمیم میگیریم که بریم با هم نهار بخوریم. پس من میگم اینجا وایسا و دوان دوان برود 5 دقیقه دویدم، سر از پا نمی شناختم، اصلا به بوق اتومبیل ها و فریاد آبرین توجه نمی کردم، فقط یک هدف داشتم، برم سر کلاس کیفم رو بردارم به بچه ها دوستان بگم که من دارم میرم. با این حال وارد کلاس شدم، قرار بود زنگ بخوره، داشت زنگ می خورد، برای همین عجله داشتم که قبل از خوردن زنگ دوباره از در حیات مدرسه بودم برم بیرون. خب حالا وقتی که من این بچه ها دوستان یکی از دوستان خوبم علی جان، میدونی در جبه تو دارم صحبت میکنم، ایشون و چند نفر دیگه دور منو گرفتن گفتن نه نمیشه، یعنی چی، کجا داری میری، میخوای من رو تنها بذاری، به همجا شوخی که نذارن من از مدرسه برم و من هیچ نیروی نمیتونست منو نگه داره. یعنی با اینه که 6-7 نفر دورم کرده بودم و میخواستم منو نگه دارم، من به خودم آزاد کردم و دستشون و دویدم. حالا علی دنبال من میدوه که وایسا وایسا، ولی من که گوش نمی کنم چون من میرسونم خودم رو به عشق زندگیم و قراره با هم بریم نهار بخوریم. خب نهار قرار بود بریم به یک مرغ سوخاری کنتاکی بود اونجا توی خیابون پالیزی و ما قرار بود که با اتوبوس بریم اونجا و اتوبوس‌های دو طبقه هنوز در تهران بودن، برای همین ما هم رفتیم اون طبقه بالا و خلوت هم بود و نشستیم و خلاصه در کنار هم دیگه رسیدیم به حال به اون رستوران. و خب فکر کنید من خب خیلی دوست داشتم که همه چی به خوبی بگذره و این به اصطلاح دیت خیلی خوبی بشه و غیره و غیره و از ایشون پرسیدم، خب گفت من گرسنه‌ام، گفتم نه حتما تو باید یه فرس بخوری، خب منم یه فرس و سالاد، گفت نه نمیخوام، گفتم نه سالادم حتما باش باشه، حالا سه یکی یه فرس مرغ و سالاد و دو نوشابه من سفارش دادم. من قشنگ یادم مثلا میشد 49 تومن یا همچی چیزی، همه اینا شد 49 تومن. یه نکته رو یادم رفت، این که وقتی من دویده بودم رفتم مدرسه فکر کرده بودم که شاید پولم کم بیاد، برای همین از یکی از دوستانم فرزان
بهش گفتم که پول داری به من بدی، و اینم فرزان فقط یه 20 تومنی داشت. این 20 تومنی رو ازش گرفتم و گذاشتم تو جیب کاپشنم. حالا من جلوی کاسه، جلوی صندوق وایستادم و دو پرس و غیره هم سفارش دادم که همه چی خوب باشه، و دست در جیبم میکنم که کیفم رو درارم و پول بدم، ولی خب از کیف خبری نیست. دوباره و سه باره کیفم و کاپشنم و همه چی رو میگردم، ولی کیفم نیست. و تنها همون 20 تومانی که تو جیب کاپشنم گذاشته بودم اونو دارم. از دوستم میپرسم که تو پول داری همراه؟ اونم میگه نه. و بعد خب اینجا یه دوش آب سرد و گرم، همه چی با هم، سطل آب یخ، سطل یخ، حالا هرچی اسمشو میخوایم بذارید، و من انگار ماسیدم، خشکم زد، و به هر حال مجبور شدیم ما یه پرس بگیریم، سالادم بذاریم کنار، و با دونشو به هر حال با 20 تومن تونستیم قضیهشو چیکار کنیم، سر هم بیاریم. ولی من انقدر چی میگم نروس، نمیخوام بگم برای اینکه اون موقع نمیدونستیم نروس چیه، به هر حال انقدر برآشفته بودم که نتونستم برگردم به خودم. و حتی موقعی که ما سر میز نشستیم و ایشون گفت با اشکالی نداره، خب ولی یه روز این خاطره میشه، تعریف میکنیم، میخندیم، نگران نباش، ناراحت نباش، ولی انقدر برآشفته بودم که دستم ناگهان خورد به شیشه نوشابه و شیشه نوشابه هم ریخت و تمام نوشابه ها سرازیر شد روی میز و سر از میز چکان چکان روی دفتر و کلاس، دفتر و کلاسور ایشون. به هیچ وجه دیت خوبی از آب در نیومد، ولی امروزه خاطری تلخ و شیرینی هستش که چند روز چند وقتی بار بهش برمیگردیم. برای همین باز بریم یه آهنگی رو بشنویم که یادآور اون روزاست، Just in the Wind.

پس به هم آمدند، هفته شدند، هفته ها از به هم و سالی دیگر گذشت و من در نهایت رفتم به سال چهارم دبیرستان. همون سالیه که دولت مذهبی جای پای خودش رو محکم میکنه در ایران، این حال جنگ با عراق شروع میشه. برای همین سختگیری هایی هم شروع شد در مدرسه. مدرسه ما که یه مدرسه بسیار خوبی بود، مدیرش رو با چی بگم نامردی بیرون کردن، آقای آروینو بهش اتهام زدن. یه مدیری آوردن که مذهبی بود، حالا اون مذهبی بودن مسئله نیست، ولی ایشون این کارش این نبود. علاوه بر این یه درسی هم برای ما گذاشته بودن به اسم تربیتی. اولین سالی بود برای ما همچنین درسی گذاشتن علاوه بر تعلیمات دینی. و معلم ما، نمیخوام اسمشو بیارم، ایشونو معلمی بود، چند سال از ما بیشتر سن نداشت، ولی ایشون سالها بعد خودش با رژیم دچار اختلاف شد و از اون به بعد سالها رو در زندان و یا تحت آزار و تعقیب گذرونده. ولی اون موقع به حال تغییراتی که در ایران اتفاق افتاده بود نمایندگی میکردن و از اونجایی که ایشون شنیده بودن خب این بچه های سال چهارم بچه های شیطونی هستن، در این حال ما بچه هایی بودیم که زمان قبل از انقلاب رو دیده بودیم، یعنی نمیتونستن به ما زور بگن. به کلاس اولی ها من یادم زور میگفتن، میگفتن بیاین از کتاب مطهری مشق بنویسید. خب اینو به هیچ وجه نمیدونستم با همچین کاری بکنم. برای همین ایشون وقتی برای اولین بار اومد سر کلاس، خواست که از در دوستی و آشنایی و به اصطلاح دموکراتیک بودن وارد بشه و گفت خب دوستان چرا شما دوست ندارید دینی و پرورشی از این حرفا، شما بیایید به من بگید، ما قشنگ اینجا می نشیم یک دو سه پاله با پای تخته و خب با هم گفتگو داریم، مطهری مشق بنویسید. خب اینو به هیچ وجه نمیدونستم با همچین کاری بکنم. برای همین ایشون وقتی برای اولین بار اومد سر کلاس، خواست که از در دوستی و آشنایی و به اصطلاح دموکراتیک بودن وارد بشه و گفت خب دوستان چرا شما دوست ندارید

0: نمیدونست که با چه کسانی روبروه. یکی از بچه ها فوری دستش بالا کرد و خب ایشون هم خوشحال شد که کسی دعوتش رو لبه گفته و یکی از این همشاگردی هم با جدیت کامل گفتش که آقا ما تربیتی دینی اینا دوست نداریم چون رفسنجانی ریش نداره. ما دیگران که میدونستیم جو کلاس خودمون چیه چطوری از این حرف هست ولی در حال نزدیم هم زیر خنده خیلی جدی و ایشون مجبور شد پای تخته بنویسه که بله یک به دلیل اینکه رفسنجانی ریش ندارد. اجازه بدیم ما هم یه آهنگی رو بشنویم به اسم قدغن که دقیقا نشون میده که ما در چه دورانی جوانیمون رو گذراندیم، دورانی که همه چیز ناگهان قدغن شد. بعد از اون دوباره به عنوان حسن ختام چند کلامی در کنار شما خواهم بود.
1: آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن،

ما الان در سال 1360 هستیم. بعد از اون چه اتفاقی برای من افتاد یا برای کشور ما یا برای سایرین، به حال هممون به نوعی ازش اطلاع داریم. من میخوام یک شعری رو به عنوان پایان این برنامه براتون بخونم. تک نوازی یک نواخت کولر از پی هم همه اوج ضد هوایی، تمام شب دستانم از پستانهای زنی پر بود که نمی بایست دوستش بدارم. صبح هر کدام به راهی رفتیم در شهری که در آن هیچ دستی نمی بایست دست دیگری را بگیرد و هیچ لبی نمی بایست بر لب دیگری بنشیند. آن روز سرزمینی را ترک کردم که در آن با هم آه کشیدن هم گناه بود. روزهای روشن و خوبی برای تک تک شما و برای ایران عزیز آرزو دارم.

0: قدغن گلای کردن قدغن.
1: من خیلی مشکرم از شنوندگان که همراه من بودن. بسیاری حرفا گفته شد و بسیاری هم

ناصر نامدار، نویسنده، مترجم و ناشر در میزبان تابستانی سخن میگفت. و برگ آخر

0: آمریکا در 250مین سالگرد استقلالش عروج قدرت و شیب افول هژمونیش در گذر از جهان دو قطبی، جهان تک قطبی و جهان چند قطبی. هر حادثه، هر رخداد در جامعه آمریکا، در جامعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که روی میده، همه جهان رو، همه کشورها رو به نوعی متاثر میکنه. نشریه اکونومیست که رسانه ارگان رسانه سرمایه‌داری جهانی است و خیلی معتبره به لحاظ مطالبی که می‌نویسه و آمارهایی که ارائه میده، یک گزارش ویژه‌ای به مناسبت 250مین سالگرد استقلال آمریکا داشته. فشرده از این رو براتون میخونم که این فشرده اقتصادی تکی کرده بر داده‌های تاریخی، شاخص‌های اقتصادی، نظامی و فناورانه و به این پرسش پاسخ میده که آیا قدرت آمریکا واقعاً رو به افوله یا صرفاً شکل اون تغییر کرده. و نتیجه اصلی گزارش اینه که ایالات متحده امروز از هر زمان دیگری ثروتمندتر، قدرتمندتر و پیشرفته تر است، اما دیگر مانند گذشته بر جهان سلطه بلامنازع نداره. به بیان دیگه قدرت آمریکا افزایش یافته، اما برتری نسبی اون کاهش یافته است. به باور گزارش آمریکا همچنان مهمترین قدرت اقتصادی جهان است. تولید ناخالص داخلی آن با نرخ‌های بازار در سال 2025 به 32.4 تریلیون دلار رسیده و همچنان به طور قابل توجهی از چین بزرگتر است. این کشور رهبر توسعه هوش مصنوعی مولد، بزرگترین تولید کننده نفت و گاز جهان و محل استقرار ارزشمندترین شرکت‌های فناوری دنیا است. دلار همچنان مهمترین ارز تجارت و پرداخت بین‌المللی محسوب می‌شود و همین جایگاه ابزار قدرتمندی برای اعمال تحریم‌ها و نفوذ اقتصادی در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد. همچنین رشد جمعیت آمریکا برخلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ همچنان ادامه دارد و مزیتی مهم برای آینده این کشور به شمار می رود. در حوزه نظامی نیز گزارش تأکید می کند که هیچ کشوری از نظر بودجه دفاعی، فناوری نظامی، تجربه عملیاتی و توانایی استقرار نیرو در سراسر جهان با آمریکا قابل مقایسه نیست. رشد سریع چین، توسعه سایر اقتصادها و گسترش نظام اقتصادی جهانی باعث شده سهم آمریکا از تولید صنعتی، ذخایر ارزی جهان و برخی شاخص‌های اقتصادی نسبت به دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم کاهش یابد. برای مثال سهم آمریکا از تولید صنعتی جهان از حدود نیمی از کل تولید جهانی در سال 1945 پایان جنگ جهانی دوم به حدود 15% در سال 2024 رسیده، در حالی که چین اکنون بیش از 2 برابر آمریکا تولید صنعتی دارد. در بخش پایانی گزارش سیاست‌های دولت دوم دونالد ترامپ رو بررسی می‌کنه و معتقد است که این دولت در حال بازتعریف مفهوم قدرت آمریکاست. افزایش چشمگیر بودجه دفاعی، فشار بر متحدان برای تقبل مسئولیت بیشتر در امنیت خود و تمرکز بر هوش مصنوعی به عنوان ابزار جدید قدرت، نشان دهنده تقویت مؤلفه‌های سخت قدرت است. اما همزمان کاهش شدید بودجه کمک‌های توسعه‌ای، محدود کردن مهاجرت، کاهش حمایت از پژوهش‌های علمی، توقف هزاران پروژه تحقیقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری سبز به تضعیف منابع قدرت نرم آمریکا منجر شده است. گزارش همچنین هشدار می‌دهد که چین اکنون در هزینه کرده تحقیق و توسعه از آمریکا پیشی گرفته و سهام پژوهشگران چینی در تولید و سهم پژوهشگران چینی در تولید مقالات علمی جهان به سرعت در حال افزایش است، روندی که می‌تواند در بلند مدت مزیت فناورانه آمریکا را به چالش بکشد. این فشرده بود از نشریه اکونومیست. حالا همراه هستیم با محمد علی امینی، ساکن آمریکا، که در 250 سالگرد استقلال آمریکا نزدیک به نیم قرن، یعنی بیش از 40 سال در ایالات متحده ساکن بوده و زندگی کرده. آقای امینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام، روز شما بخیر آقای افشار.
0: آقای امینی، این گزارش اکونومیست رو شنیدید. خب بذارید این مقدار از داده‌هایی شروع بکنیم که پیوند خورده با تجربه شخصی خود شما هم در آمریکا. سیستم سیاسی فدرال، یعنی اول اینا رو صحبت بکنیم بعد برسیم به ژئوپلیتیک جهان و اینها. سیستم سیاسی فدرال آمریکا چوری کار میکنه؟ یعنی ایالت ها حق جدایی دارن، یک سری قوانین خاص خودشون، مثلا سقط جنین. بذارم
1: اولا این مطلب اکونومیست رو که شما خلاصه خوندید، اکونومیست، وال استریت ژورنال، روزنامه های جریده های راست خیلی خوبی هستن، راست قابل استفاده هستن، مطلب خوبی هست. اما به سوال شما که برگردم، این سیستم هنوز رایانی سیستم رابطه مرکز و برحال حاشیه به خوبی کار میکنه. یکی از عوامل برحال مثبتی است که تونسته امریکا رو سرپا نگه داره.
0: خب این ایالت ها حق جدایی دارن؟
1: حق جدایی رو به لحاظ حقوقی دارند، ولی به هر حال عملی نیست. در حقیقت داوطلبانه مردم و این ایالت ها، کانتی ها، اصولا تو مخیله شون این نیست، تو حافظه جمعی شون به نفع خودشون نمیدونن که از این مفهوم ایالات متحده که هنوز هم هست، همون از 250 سال پیش تا به امروز ادامه داشته، از این فاصله بگیرن. مفهوم ایالات متحده یعنی ایالات های متحد، مسئله نیست فقط مربوط به خود ایالات متحده، همین جایی که من زندگی میکنم باشه، مفهومی است در نیم کره غربی در این 500-600 ساله، به خصوص در 250 ساله بوده و هست. و در امریکای مرکزی، امریکای جنوبی، مفهوم ایالات متحده یکی از عناوینی است که به هر حال یکی از مقولاتی است که بسیاری از کشورها به طرف اون همچنان نگاه مثبتی دارن، نگاهی دارن، از امریکای جنوبی، از امریکای مرکزی تا امریکا و کانادا.
0: ولی هر یک ایالتی قوانین خاص خودش هم داره، مثلا سقط جنین تو بعضی جاها هست، تو بعضی جاها نیست.
1: بله بله.
0: چجوری میتونن قانون گذاری بکنن؟ بعد این در تضاد با قانون عمومی آمریکا قرار نمیگیره؟ یعنی این آزادی عمل هست برای ایالت‌های مختلف؟
1: بله بله این هست. و مسئله فقط البته خب چالش‌های زیادی هم در این رابطه صورت میگیره، یعنی قدرت رئیس جمهور رو بعضی وقتا کم بکنن، زیاد بکنن، ولی یک سری چیزهایی هست. ولی توی مفهوم از چیزی که توی امریکا هست به نام چکن بالانس، یعنی همون دموکراسی امریکایی تو شکل گرفته، این خودش رو نشون میده. شما فقط مسئله سخت جنین نیست، بسیاری مسائل دیگه هست که این چالش همچنان هم ادامه داره، یعنی محدود کردن بالمثل حوزه های انتخاباتی ایالت تگزاس، کالیفرنیا الان یکی از مسائل مهمی چالش هایی هست که در امریکا هست. یعنی این روایت همچنان از 250 سال پیش و این مسائل تا به امروز همچنان ادامه داره، یعنی این نیست که یک نقطه پایانی براش گذاشته شده باشه.
0: و هر کدوم از این ایالت ها یک نماینده به نسبت مساوی، نه ولی نسبت جمعیت، یعنی هر ایالت یک نماینده حداقل در سنا داره، نه؟
1: دو نماینده در سنا داره، ولی در مجلس چیز نمایندگان اون فرق میکنه، بستگی داره به حوزه ها، جمعیت و این میتونه تغییر پیدا بکنه و تغییر هم میکنه و یکی از چالش های بزرگی است که الان توی به هر حال تو حکمرانی امریکای موجود ادامه داره و توی ایالت تگزاس من مطمئنم که توی انتخابات نوامبر خودشو نشون میده. در تعداد
0: ولی در سنا دو نماینده از هر ایالت هست، یعنی ویسکانسن مثلا با جمعیت کم یه دو نفر میفرسته، کالیفرنیا هم دو نفر.
1: بله
0: خب بعد این رابطه مجلس سنا با مجلس نمایندگان و کنگره کلن چی هست؟
1: رابطه پر از نشیب و فراز است با دیوان عالی کشور، با قوه قضاییه اینها، و باید به طور مشخص در هر موردی مثلا صحبت کنید که این تو مفهوم چکن بلنسشون، یعنی تو اون دموکراسی امریکایی که می گنجه، و این رو در یک کلیتی باید بخوایم. رابطه پر از نشیب و فراز، رابطه ایست که در چند جمله کوتاه بخوام بگم، رابطه ای نیست که حتی در قانون اساسی امریکا و متمماش آنچنان تبیین شده باشه، یعنی راه برای بازخوانی تفسیر در این مسئله وجود داره، همچنان که قوانین خود امریکا، قوانینی که تو محکمه های امریکایی هست قبل از اینکه قوانین موضوعه باشه مثلا مثل فرانسه نوشته شده باشه، بیشتر عرف هست، یعنی عرف و مکتوبات و اینها هستش که این هر کدوم به این مسئله به هر حال ورود میکنه و هر کدومش رو به طور مشخص باید بهش پرداخت. اون چیزی که مهم هست که تو شیرا به هر حال اثر اصلی افکار عمومی اون نخبه های امریکا حاصل کرده هاشون FBI میچرخونن، نمیدونم اون نظم موجود، مسئله اصلیشون اقتصاد امریکاست. یعنی براشون شما اگر با آدم های کارآمد امریکا صحبت بکنید، من یه دوستی داشتم و دارم، این دوست دو تا پی اچ دی داره، از کارمنده بسیار بالای الان بازنشسته است، FBI هست، هیچ اطلاعات کلاسیفای رو محرمانه رو به هیچ کس نمیده، ولی وقتی ازش میپرسی که مأموریت اصلی تو چیه، میگه حفظ اقتصاد امریکا.
0: آقای امینی، سیستم حقوقی و دادگاه های آمریکا هم خب خیلی خاصه. ما خیلی از این که فیلم های تولید هالیوودی رو دیدیم که دادگاه رو نشون میده و بعد آخر دفعه هیئت جوری تصمیم میگیره، این هیئت جوری همه جا نیست، توی همه کشورها به هر حال حکم میده دیگه، یعنی بر فراز حکم قاضی؟
1: نه، هیئت جوری، هیئت های منصفه اینجا معمولا،
0: یعنی مشورتی هن؟
1: نه، اینها تعیین میکنن که تقصیر کی بوده، مجرم کیه، شاکی حق داره یا نداره، ولی میزان جرم رو قاضی تعیین میکنه.
0: بعد خب پدران بنیانگذار هم خیلی دربارشون صحبت میشه. من نمیدونم مادران بنیانگذار هم داریم؟
1: کمتر، ولی در تو پدران
0: خب این درازی به این پدران بنیانگذار و اون قانون اساسی آمریکا خب بسیار مترقی بود در زمان خودش، اون برای آخرین دستاوردهای بشری بود دیگه. میگن که پدران بنیانگذار از به نقل از گزنفون میگن که از کوروش الهام گرفته.
1: من نمیدونم این روایت رو از کجا آوردین، کیا آوردن. فکر کنم این باستانگرهای منزه طلب ایرانی فکر میکنم. من یه همچین چیزی رو ندیدم. خیلی خوشحال میشم شما سند یا ارجاعات
0: شما ما هم شنیدیم دیگه. حالا میگیم بگوستیم از شما بپرسیم که
1: به قول علمای حوزه علمی قم راویش برحال راوی ثقه ای نیست فکر نمیکنم.
0: آقای امینی، شرکت های آمریکا به عنوان رهبر بلامنازعه دنیای سرمایه‌داری و امپریالیستی، و هر کی از بیرون نگاه میکنه یا خیلی ها که شنیدن این جوریه که آمریکا خب رهبر امپریالیست است و یه بخشی هم از چهره آمریکا توسط جنگاش بازنمایی میشه تو دنیا، یعنی قدرتش و اینا. ولی و اینکه این کشور همینطور شما الان میگین که حفظ اقتصاد آمریکا مهمترین وظیفه نیروهای عملیاتیش هست، این شرکت‌های بزرگ منفعت زیادی دارن، اما در خود جامعه آمریکا مثلا یه شرکت مثل چیه اسم شرکت مارو رو میسازه، موریس، فیلیپ موریس مثلا اون میسازه، ولی قوانین بسیار سختگیرانه ای در رابطه با محیط زیست، تنباکو، سیگار، اینا هم داره دیگه. یا مثلا در رابطه با سن افراد، مثلا خیلی جایی 18 سال تو آمریکا بعضی چیزا 21 ساله.
1: بله. ببین اون چیزی که در تو 250 سال پیش بود، این میراث آیا چنان به قوت خودش باقی است؟ هنوز بخشی از اون میراث گفتم یک نقطه پایانی براش گذاشته نشده، ادامه داره. مثلا شما از اقتصاد 32 تریلیون دلاری امریکا صحبت میکنید، کار داوطلبانه چیزی در حدود 5 فقط در یک قسمتش کار داوطلبانه در رابطه مهار آتش که در امریکا خیلی شایع هست، چیزی در حدود 50 میلیارد دلار نیروی کار داوطلبانه مردمی کنار ماموران دولتی به مهار آتش مبادرت میکنند. شاید این به رقم برای کسی که در امریکا زندگی نمیکنند، وقتی شما ببینید اون چرا با انگلیس ها جنگیدن قبل از اینکه مسئله استقلال سیاسیشون مطرح بشه، سر این بود که انگلیس و فرانسوی ها جنگیدن. انگلیس ها جنگ های 7-8 ساله رو بردن و اومدن مالیات های زیادی رو به مهاجرین ایرلندی، مهاجرینی که تحت حکومت برحال استعمار انگلیس رو تحمیل کردن. درسته؟ این زمینه شورش ها و انقلاب شد، چون مناطق شمال شرقی امریکا شد به همین سادگی، به همین. و این مسئله مهاجرت، مسئله مبارزه برای مثلا زندگی بهتر، دستمزد، اینها این ادامه داشت تا رسید خودش رو به اون وقایع شیکاگو و جنبش چیزی که منم اول مهمه ای میشناسیم. بنابراین این نکته که شما میگید، یعنی این مسئله اختلاف بین دارها و ندارها، ترجمه میکنید، این چیزی بوده که از همون 250 سال پیش تا حالا هم ادامه داره. یعنی یکی از مسائل اصلی که الان در اقتصاد امریکا وجود داره، دعوای بین به زبان بالا اقتصاد سیاسیون، جنگ بین به هر حال اقتصاد سرمایه‌داری پاپولار کپیتالیستی متعارف و اقتصاد مافیایی است. پولهایی که از امریکا میره بیرون، پولهای چمدانی میره بیرون که بستر مسئلهش هم همون بعد از سال 1970 شکل گرفته. نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشم، اما اون میراث 250 سال پیش در رابطه با پذیرش مهاجرین هنوز اون مسئله یک مسئله مهم است. یعنی آقای ترامپ ممکنه با فرامین اجرایش بتونه محدودیت هایی رو ایجاد کنه، یک سری مشکلاتی ایجاد بکنه، ولی تا حدی میتونه بره جلو. یعنی نهایتاً مسئله مهاجرت مسئله است که نظم موجود تعیین میکنه که چه چیزایی نیاز داره. شما نگاه کنید چیزی در 80% فارغ التحصیل، یعنی مقطع فوق لیسانس و دکترا در امریکا در دانشگاه ها که خونه، به نظر من خون اصلی دموکراسی امریکایی در دانشگاه ها هست، اینها از کشورهای خارجی آمدن، از کشورهای دیگه آمدن. و این مسئله از 50 سال پیش بوده. سنت مثلا مستندسازی، بازگشت به انقلاب، مفهوم انقلاب. یعنی الان من یه گزارش دیدم که تو این گزارش رفتن اینا همون کاری که ما در رابطه رهیش دست میخواییم، مستندسازی، که خب کار خیلی خوبی هم ایرانی‌ها تو این زمینه دارن انجام میدن، همین کار در امریکا هست. الان گورستان این انقلابیون رو دارن پیدا میکنن در یک منطقه خاصی، در حدود 5 تا قبر پیدا کرده بودن، ولی الان در یه آدم هایی که علاقه مند هستن چیزی در حدود 700 تا گور مزار پیدا کردن. اینا انقلابیونی بودن که به قول خودشون اصلا واژه انقلابیون رو استفاده مون.
0: بله آقای امینی، خب الان بعد وضعیت کارگران در آمریکا، جایگاهشون، حالا البته بخش های مختلف طبقه کارگر هست، کارگران صنعتی هست، کارگران فناوری هست، کارگران ساده، اینا احتمالا متفاوته. و نقش اتحادیه‌ها تو آمریکا قدرتمندن؟
1: بله، اتحادیه‌ها میتونن این بخشی سندیکا، اتحادیه‌ها ببین بوده کارگر سندیکالیست بودن بستگی داره. بعضی وقتا یک کارگر دلش میخواد کارگر سندیکالیست باشه. شما مثلا کارگران سندیکالیستی که تو مجموعه بزرگ هالیوود کار میکنن، کارگرانی که توی شرکای سینمایی کار میکنن، اینها از مزایای خیلی خوبی برخوردارن. اون همون چیزیست که مارکس یه جوری بهش میگه که یک لایه از این وجود داره. ولی به اون طورت که شما احساس میکنید که مثل اروپا باشه اینجوری نیست. مبارزات کارگری به یک مفهومی که در رابطه دستموس هست اینا به اون ترتیب اینجا وجود نداره، اما خاص کلی مفهومی به نام سوسیالیسم بر اولین بار، چیزی که زمانی که من امریکا اومده بودم شما جرأت نمی کردید حرف اینا بزنید، ولی امروز مثلا صحبت از بخش پروگرسیو مترقی با تمایلات سوسیالیستی در امریکا یک چیز خیلی عادی پذیرفته شده. یه تظاهرات 19 میلیون نفری علیه ترامپ رو اکثرا جوانهایی که مارکس رو خوندن میدونن، هاورد پاس رو خوندن میدونن، اینها هستن که با سنت سوسیالیسمی که در امریکا است، از همون هر نوع سوسیالیسمش جنگیدن از 250 سال پیش تا به امروز، با این آشنان. ولی بیشتر به نظر من تمایل برای خواسته های سوسیالیستی بیشتر توی دانشگاه ها، توی مراکز محیط زیستی تا حدودی اینها بیشتر ادامه داره، اما به اون ترتیبی که شما در سوئد اروپا میبینید این اینجا وجود نداره. فساد در بالای سندیکاها به خصوص اون قسمتایش که مرتبط با دموکرات ها هست، ریپابلیکن ها کمتر اون زمینه کار میکنن، ولی اونجا فساد یکی از مسائلی است که مبارزات سندیکالیستی رو در یک مقیاس وسیع محدود میکنه. من زیاد تو مسائل کارگری هم تخصصی ندارم.
0: نه خب مثلا این چیزایی که ما میشنویم بیرون زیاد میشون که اتحادیه ها در اتحادیه کارگری در آمریکا بیشتر تحت کنترل مثلا یک جریان مافیایی قرار گرفته. این مرتب این درسته اساسا؟
1: ببین جریانی که ما بهش میگیم مافیا مسائلی است که تو این تاریخ به خصوص از اوایل 1900 تا به امروز فراز و نشیب‌های بسیار بالای زیادی داشته. بخشی از این مهاجرین سنت همون مافیا که تو فیلم پدرخوانده اون واقعیت‌های اون رو بخشش به صورت نمادی نشون میده، این وجود داشته و داره. بله.
0: آمریکا کشور مهاجران بوده. اساسا مهاجران ساختن ایالات متحده بزرگ سرسبز را. امروزه چرا مرتب قوانین محدود کننده مهاجرت و مهاجران رو تصویب میکنن و تا اینکه مثلا رسیده به دولت دونالد ترامپ به نوعی ضد مهاجر؟
1: ببین وقتی شما میگه قوانین تصویب میشه در رابطه با مهاجرت، وقتی صحبت تصویب اینها میکنید، حتی من گفتم فرمانهای اجرایی که الان ترامپ میده داده قطعا مشکلات ایجاد میکنه، ولی این مسئله فقط مربوط به ترامپ نبود. اون چیزایی که در رابطه تی پی اس ها بهشون میگن چیزی در 500 هزار نفر هستن. این محدودیت ها در زمان بایدن بیشتر بود.
0: آره نه اصلا کلا تو این سالهای اخیر مثلا راه انداختن پلیس آیس نه؟ خب من برای دستگیری آدمای به اصطلاح تو گیومه بذارم غیر قانونی دیگه، چرا این مسئله تو آمریکا مسئله ساز شده؟ به خاطر تعداد بسیار زیاد مهاجران هست، این ظرفیت نداره جذب بکنه و اساسا این کار به اصطلاح سیاه مهاجران رو از جامعه آمریکا حذف کنن اصلا هم فرو میپاشه فکر کنم این جامعه چجوریه؟ من این تصورات خودم میگم با شما همجوری گپ میزنم ببینم درست فکر میکنم یا درسته یا نه.
1: ببین درسته، شما بدون کار سیاه، این کار سیاه رو که دستمزدهای پایین هست در بخش کشاورزی در بسیاری از بخش‌ها شما میبینید و هم تمام سیاسیون امریکا تو دو تا حزب میدونن. مثلا شما از بخش 32% فکر میکنم حالا تو کل تولید ناخالص امریکا توی بخش کشاورزیش هست، این مقدار چیزی باید حداقل 10-11% نیروی کار فعال امریکا رو جذب کرده باشه که این کارگرایی باشن که در این قسمت از امکانات رفاهی، بیمه، بازنشستگی، جراحات حین کار مسئول برخوردار باشن. خب باید منطقا باید 10% باشه، در که 3%، یعنی 7% این بخش بزرگ کشاورزی که یکی از مزیت‌های اصلیه که مقاله اکونومیست کمتر بهش اشاره شده بود، یکی از مزیت‌های بزرگ اصلی اقتصاد امریکا تولید ماس پروداکشن، تولید بزرگ کشاورزیشه. این نیروی کار در اونجا چیزی در 7%ش کار نیروهای کار سیاسی و اتفاقا بعدشون هم نمیاد، چون به هر حال بخش های زیادی از این واحدهای کشاورزی به خصوص در جنوب امریکا و مثلا در ایالت هایی مثلا این یک سنت هست که یک مزرعه دار بزرگ سعی میکنه بیشتر کارگر غیر قانونی رو بیاره، چون فرض میکنه که کارگر قانونی بیشتر بهش وفا داره، دنبال دستمزد نمیره، دستمزد دنبال سندیکا نمیره، اتحادیه نمیره و خب به خصوص کارگرانی که از امریکای مرکزی، امریکای جنوبی اومدن. و این سنت 250 ساله تو امریکا بوده. بخشای معینی از اقتصاد امریکا رو همون مهاجرینی ساختن، چه سرمایه‌داراش چه کارگراش. ترجمه می‌کنید این روند مثلا در صنعت گوشت در اینا اصولا مهاجرین اروپای شرقی بودن. ترجمه می‌کنید این نکاتی هستش که یعنی نکته باید توجه بکرد. این تاریخ 250 ساله در این فرماسیون های به هر حال طبقاتی شکل گیری لایه ها و اینها تأثیر داره، من جمله در رابطه مثلا کار سیاه به اصطلاح. آیا اینها میدونن؟ بله میدونن. این جریانی که آیس اداره مهاجرت اخیرا شروع کرد یک مقداریش من حالا محدود شد بعد از اون وقایعی که تو مینسوتا اتفاق افتاد، تو شیکاگو جلوشون ایستادن، محدود شد. من اینو بیشتر قبل از که ناشی از اون قوانین مصرح در اداره مهاجرت امریکا باشه، چون روی مسئله مهاجرت اینا معمولا مثل بانک مرکزیه، اصولا یک اتفاق نظر دارن، در یک سری جاهای اینا اتفاق نظر دارن علیرغم هیاهویی که میکنن.
0: کلن چرا این مسئله مهاجرت الان یک از چالش های تبدیل شده یا تبدیلش کردن به یکی از چالش های عمده جامعه آمریکا؟
1: تبدیلش کردن. ببین مسئله که الان امروز در امریکا به لحاظ سیاسی مطرح است، رابطه معنادار ترامپ، اولیگارش ترامپ با اولیگارش جهانی است. این چیزیست که برنی سندرز هم به راحتی گفت، گفت مسئله ما بود. این شاید در شعار بیاد ولی این یه واقعیتی است. تقریبا بخشی از زیادی از اقدامات ترامپ ناشی از اون جریانی است که خود ترامپ به اون جریان تعلق داره، اون به این مثلا مبارزش با همینجوری که به اون شدت عملی که در رابطه با مهاجرین به خارجات به همون شدت هم عقب نشستن اینا.
0: آیا امینیم شما داشتین اشاره میکردین که به هر حال این سیستم رو که نمیتونه عوض کنه، فرمان اجرایی هست، همینجوری که مثلا خیلی چیزا رفته به دادگاه و دادگاه رد کرده، از جمله حق اقامت کسی که در آمریکا متولد میشه اینو رد کرده که دادگاه آمریکا اون فرمان بله بله. یعنی تو مثلا خود اروپا هم تقریبا اینجوریه، یعنی مثلا میتونن دولت رفاه رو هی محدودش کنن سیاستای ریاضتی پیش ببرن ولی کلا نمیتونن که این رو برچینن. یعنی کلا مثلا بیمه بیکاری رو که نمیتونن بردارن، هی کمش میکنن مثلا 100 درصد میکنن 80 درصد بعد ممکن 60 درصد بکنن دو روز ندن. تو آمریکا هم چنینه دیگه، نه اون دولت رفاه چجوری کار میکنه؟ مثلا اون برنامه اوباما کر عملا اجرا نشد. ببین با این اروپا مثلا سیستم درمان همگانی وجود نداره، درست؟
1: افشار در این که شما دولت رفاه آن چیزی که در فالمه نمادش هست یا این، در این که وجود نداره، در پایین در همون نظم متکثر شده وجود داره. مثلا ما چیزی داریم در امریکا به نام فود بانکس. ببینید هیچ کس این، یعنی خیلی هم سوء استفاده ازش میشه. که ما به صورت منظم سیستماتیک شما میتوانید از این امکانات فود بانک ها استفاده کنید و به خصوص اخیراً که تنگناهای بودجه اینها داشتن، تنگناهای بودجه بوده دیگه، مثلا به نظر من مسئله اصلی دعواهای واقعی تو خودشون در تو شیوه پیش برده مسئلهشون خودشون رو بودجه نشون میده. و حالا این مسئله بعد از اینکه تو هر دو جریان سعی کردن محدودیتایی رو در رابطه با حقوق بازنشستگان، کم درآمدها روی این کارتای قضا ایجاد کنن، ولی در این حال فود بانک‌ها روش کردن، خیلی روش کردن. شما در هیچ جای امریکا نمیبینید فود بانک‌هایی که در کلیساها هستن بخش زیادیشون تمام کسانی که در این فود بانک‌ها کار میکنن اکثرا مجانی کار میکنن. یعنی شما کافیه در هر جا برین میبینید به زبان ساده این واقعیتی است. این به معنی نیست که فقر و غنا در امریکا وجود نداره و این شکاف وسیع‌تر نمیشه، داره ولی وسیع‌تر میشه.
0: اما سیستم تکس عادلانه است؟
1: سیستم تکس بستگی داره که سیستم تکس رو شما چجوری ببینید. پس ببینید نقش دولت در سالهای 1900 به این طرف، نقش دولت در دوران روزبرد بخود بعد از Great Depression، یک سری عناصری از یک نوع سوسیالیسم از بالا هم میشه اینجا وجود داره، بخصوص در رابطه با دوران جانسون شکل گرفت، در دوران جانسون بعد از کندی. ببینید سیستم تکس به یک عبارتی عادلانه هست به عبارت، ولی آنچه که وجود داره این سیستم تکس کمک میکنه به سرمایه‌دارا، به خصوص اون قسمت پاپولار کپیتالیسمش که بیشتر سرمایه‌هاشون رو در داخل امریکا نگه دارن. چون یک نظری تو این نظریه سنتی که آیا سرمایه‌دار امریکایی اصلا کجا میخواد پول در بیاره بهتر از خود امریکا، نمیرن، معمولا تو همینجا میمونن. حالا اون امپریالیسم سیاسی یک مسئله است، میلیتاریسم یک مسئله است. بنابراین با پاسخی که بدم، بستگی داره این سیستم تکس. ما 6-9 جور تکس داریم، فدرال تکس داریم، ایالتی داریم، کانتی ها داریم، شهرها داریم. حتی در یک شهر شما میبینید در یک مثلا فرض میکنیم در دنبر کلرادو ما حدود 6-7 تکس داریم. بستگی داره که این تکس رو، این سیستم مالیات بندی رو چجوری بخواید نگاه کنید، آیا عادلانه هست یا نیست. ولی برمیگرده به مشارکت سیاسی دولت بعد از اینکه اقتصاد به هر حال اقتصاد عرضه تقاضایی سنتی سرمایه‌داری اینجا مورد سوال قرار گرفت، از 250 سال پیش تا به امروز، سیستم تکس تا حدودی سعی میکنه به این مطالبات هم جواب بده. و مهم اینه که این تکس کجا برحال باز مصرف میشه. اما در یک کلیتی قطعا تکس، سیستم تکس یعنی مالیات دهی در امریکا، در قطعا در یک تصویر کلی در خدمت تولید و بازتولید سرمایه داران است.
0: و تکس شرکت های بزرگ یا شرکت های اقتصادی اونا چجوریه؟ یعنی درصدیه، تصاعدیه یا نه؟
1: بله بله، ببینید و اگر شرکت های بزرگ، کورپوریشن های بزرگ، مثلا والمارت به مثلا خب همه والمارت دقیقه که مالیات رو، تکس رو از نمیدونم از شما به عنوان مصرف کننده مثلا میرید سیب میخرید، میگید بلافاصله به دولت برمیگرده، به دولت ایالت برمیگرده، ولی در نهایت در بالا قطعا معافیت های مالیاتی دارن سی‌او‌ها و امکانات زیادی رو فراهم میکنن که اینا اگر این مالیات ها رو ندادن، این بزرگا برن تو پروژه های دانشگاهی شما، تمام این پروژه های دانشگاهی تحقیقاتی که ببینید اکثرا توسط این میلیاردرها تامین میشه. در جمع سرمایه‌دارهای امریکا بر مثلا برخلاف ایران، سرمایه‌دارهای بزرگ امریکا حالا علی‌رغم معافیت‌هایی که می‌گیرن و به خصوص مثلا در دوران ترامپ خب بخشایی از اینا از معافیت‌های ویژه برخوردار شدن، اینها به طوری تنظیم تعبیه شده که این پول رو دوباره برمیگردونن در رابطه با مدار برای تولید و بازتولید سرمایه دارانه. آیا اینجا در این عدالتی هست؟ قطعا نیست. اما آیا این کمک میکنه به بقای سیستم؟ یعنی دولت اینجا، دولت در این حال که کارکرد سیاسی، ایدئولوژیک، سرکوب و غیر و زالک داره، ولی سعی میکنه از طریق سیستم تکس به یک نوع تعادلی برسه که اگر بورژوازی میخواد در این مملکت حکم ادامه بده، در این حال باید کارگری باشه که نونش تو سفرش باشه، سقفی بر سرش هم باشه و بخشایی از اون تکس ها و مالیات ها نوعاً برمیگرده. مثلا چیزهایی هستش وقتی که شرکت های مثلا زیر 50 نفر، بین 5 تا 50 نفر و بیشتر، به راحتی نمیتونن خودشونو منحل بکنن. یعنی دولت اینجا، من واقعا توصیه میکنم کتاب بسیار خوب دکتر حسین بشیریه رو دوستان ببینن در تو کارکردهای دولت سرمایه داری، مشارکتشون که یه مقداری مفاهیمی مثل تکس و غیر و زالک رو میتونیم از اون طریق به لحاظ نظری چی کنیم. ولی به طور مشخص، به صورت انضمامی پاسخ بهتون بدم که سعی میکنن این شکاف‌های رو به تزاید طبقاتی که ممکنه موجب انفجارهای اجتماعی بشه با سیستم تکس و کارکردهای دیگه اینو به یک نوع مصالحه اجتماعی بکشن.
0: همون کاری که با نرخ بهره توی بازار بورس و اینا میکنن. آیه امینی،
1: مثلا نرخ بهره یکی از اون نکاتی است که الان شما تو همین 6 5 6 ماه نگاه بکنید کاملا رئیس کسی که با ترامپ آوردش گذاشتش رئیس کل بانک مرکزی، یکی از کسایش که جلوی تصمیم شخص ترامپ ایستاد. ترامپ اصرار داره که نرخ بهره پرایم ریت دیسکانت ریت اینا بیاره پایین، ولی این مقاومت کرد و سه روز پیش هم گفت نه، داده هایی که ما داریم نشون میده که اقتصاد در این وضعیتی است و فعلا نرخ بهره رو ثابت نگه میداریم. صدای ترامپ هم خوب بود.
0: آقای امینی، یکی از مسائلی که تو جامعه ایران همواره مطرح بود مسئله نژادها بوده، تبعیض نژادی. قوانین تبعیض نژادی تقریبا همه رو لغو کردن دیگه، برای تاریخ خونباری هم پشت این هست دیگه. الان این مسئله حل شده، بعد تو خود جامعه چجوریت بین سیاها، سفیدا، حالا لاتینوهای هم که هستن، الان چینا هستن، چینی هایی هم که اونجا خودشون یک اقلیت بزرگی هستن، جامعه رنگارنگ به اصطلاح نژادی، من این اصلا زیاد به کار نمیگیرم این مفهوم نژاد رو، ولی حالا برای اینکه روشن بشه دیگه بتونیم صحبت بکنیم، این رو توضیح بدیم.
1: آقای افسر، هم در نظر هم در عمل معتقد نیستم که امروز در امریکا راسیسم، نژادپرستی به هر حال وجود داره به عنوان جریان نهادینه قانونمند، اما به هر حال در زندگی شخصی این وجود داره.

وقت ترک مورد علاقه منه. ترک متاسفم میگفتم ترک، قطعه چه سازم، شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

cuore del mondo è Buddha. Ed è lingio, ed è lungio.

0: گزل را خسته می‌خواستند. نخست می‌خواستند او را از نفس بیاندازند، سپس به خفت تسلیم و بدارندش و آنگاه به چنگش بیاورند. چون این تلاش کشندهی که بر گزل بار شده بود و چون این کوشش مرگباری، طلب و قبول مرگ را برای او آسان می نمود. اما مرگ هنگامی آسان می بود که گزل فقط خود را می داشت و گزل فقط خود را نداشت. او دو بره گم شده هم داشت. بره های اکنون دور افتاده، تلخ کام و شاید بی فردا.
1: راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سم آن هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین هول خود را چگونه در دل می گذرانید؟

0: از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام می داد. همچنین سبب می شد که در لحظه هایی به سواران گم شده قبیله و به آن میر کاکلفشان و بیکچ کلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله‌های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید می بخشید، مخصوصاً که گزل را آهوی بخت خود می دانست و حالا که او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می آورد، دیگر چاره ای نمی دید جز آن که با تیر روزگاری خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بوده باشد، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بی کچکلا نمی توانست داشته باشد. نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می گذاشت و راضی می شد به همین که مادر دو غزاله گم شده است و دارد آنها را بزرگ می کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافتش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار یا صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیرزالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنهای تنها به انتظار روزگار می گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، دو بره آهو و مادیان سفیدش را به سر کور چشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چرا وا می گذاشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد
1: بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند، میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من، آن کاکل افشان بی کچکلاه، نباید در ناامیدی بمیرد.
0: خب چاره چه بود؟
1: هی کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه، نه دیگر شما تنهایم نگذارید. دیگر شما بی انصاف نباشید. جوانی مکنید. من حالا به دم شماست اگر زنده ام. مرا تنها رها مکنید.
0: نه اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره ها نمی رفت. اونها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خورشید، رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گزل در آن ظهر پر آفتاب در تیررس سلطان چمیده بود.
1: اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند. شاید بوی نفس مادر شنیده باشند.
0: درست همین بود. غزالان بوی مادر شنیده بودند. بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دوردست‌ها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه می دید؟ گزل را پیشا پیش هزار سوار قبیله. دیگر اما نچنان تنها رموک و هراسان که سرفراز و فراخ سینه پیشا پیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران همان سوار بر اسب سپید، آن میر بی جقه و بی شنل ارغوانی که بانوی دشت های سوخته روزگاران را بی دمی غفلت انتظار کشیده بود، بانوی دشت ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود. گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می‌یافت که می‌دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می‌آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می‌روید. آهوی بخت من گزل.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

0: دیگه یه سری محدودیت هایی که مخصوصا واسه زنها خیلی بیشتر از حجاب اجباری یا خیلی خیلی ممنوعیت که باید به سرم
1: بعد از آخری امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایسا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم چون حال میده. همین
0: یه حرکتی که میخوام بزنم اینه که یه صفایی بدم به این اتاق بعد وقتم دیگه. آره همین.
1: خب الان ساعت 11 و راستش بخوام من یه فیلم بگیرم که دارم فیلم میبینم. یه فیلم به شدت مریضی بود، اصلا توصیه نمیخوام ببینین و آره دیگه حسش نبود دوباره برم لپتاپ رو روشن کنم بگم که آره من دارم فیلم
0: دیگه. این الان مثال پیش هستش که ما جز دو جوانوی همسن خودمون که ایران هیچ کسی دیگه ایران نداره باشه. نه ما اون کسی که تو اتیوپی داره از بود اسمگی میدارم میدیم میرن که برای تو بیلی اشخاه بادشن میکنن میدیم و خب همونجاییم که انسان کمالی دراست همیشه به اون خوبه نگاه کنه و میخواد بشه اون خوبه. هیچ وقت نمیگه من چرا اتیوپیه نیستم، نه میگه من چرا این مجموعه که داره تو نیویورک تو لس آنجلس زندگی میکنه اسمم. میگه همیشه من به شخص با خودم فکر میکردم که چرا من چی مهمون کمتره که بخوام ایران بدم بیرون بیرون که حتی دقدره هایی که اون داشته باشه رو من نداشته باشم. یعنی ما همه که پله اول حیرانی گیر کرد

کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او دای دای جونم فنگر خمان میسونم ای دای دای مسوم مچ پای دو در بدستم هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او

آنت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روز بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. به گذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بیتاقت در سینه آواز می خوانند. تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آبها را گوارا تر کند، تا در آینه پدیدار آیی عمری دراز در آن نگریستم. من برکه ها و دریاها را گریستم، ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد. حضورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیه می کند، دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دستهایت بیدار.

بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیر

گویند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه

شبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دستهای تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

رسی، مهدی منافی، مجید ملوندی.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: آهوی بخت من گزل، محمود دولت آبادی.
1: آهوی کوهی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار، بیار چگونه رودا. یک افسانه برای کودکی فرزندانم.

0: آهوی سپید و زیبا، دو بر آهو، دشت سبز و یک روز پرآفتاب در زیر آسمان بلند آبی. آهو با بره‌هایش در دشت فراخ و سبز خوش می‌خرامید و خوش می‌چرید. بره آهوها تازه داشتند چریدن یاد می‌گرفتند، چون دیگر باید شیر نوشیدن از پستان مادر را کنار می‌گذاشتند. آرامشی بود، آرامشی فراهم بود. دشت و نسیم و آفتاب و آسمان بلند در کنار جنگل افلاک ایمنی و آرامشی فراهم آورده بودند. جنگل افلاک جایی با چشمه‌های خوش و گوارا، هیچ مانعی نبود و هیچ خطری هم انگار در کمین نبود. پس دنیا و زندگانی دنیا چندان خوب و قشنگ جلوه می کرد که حد و اندازه‌ای نداشت و زندگی چندان خوشایند و لذت بخش می نمود که حتی یک لحظه هم فکر مرگ پیش نمی آمد. مخصوصاً بر آهوها که اصلاً نگرانی یا دلهوره را نمی شناختند. آنها هنوز به عقل و هوش نرسیده بودند، برای همین هنوز تجربه و حتی خبری از تلخیها، خطرها و هراسهای روزگار نداشتند. آنها هنوز حتی نمی دانستند غم و غصه چه هست و دلتنگی چه طعمی دارد، چون از روزی که به دنیا آمده بودند در کنار و همراه مادر خود بودند. شیر از پستان مادر و آب از چشمه روان، از چشمه هزار نوش نوشیده بودند. گاهی هم اگر مادر مدت کوتاهی از ایشان دور شده بود، زود برگشته و زیاد تنهاشان نگذاشته بود. البته آن مدت کوتاه هم بره‌ها را ناامن و بی پناه رها نکرده بود، بلکه آنها را در پناه امنی جای داده بود. مثلا در شکاف پهلوگاه یک چنار کهن، میان فروشکستگی یک سنگ کوه، یا درون انبوه نیزار یک بیشه. بره آهوها چه دنیای خوشی داشتند، بی خیال و خوش خیال. خیال می کردند دنیا همیشه همان است که آنها دارند، دنیا را در خیال خود داشتند. بر آهوهای جمیل، بر آهوهای خوش ریخت، خوش قواره. مادر بره ها هم جمیل و زیبا بود، برای همین بهش می گفتند گزل. گزل یعنی زیبا. اما گزل به جز زیبایی چیزهای دیگری هم داشت، مثل تجربه، هوش و کاردانی. برای همین چشمهایش فقط زیبا نبودند، هم زیبا و هم روشن بودند، هم پرتجربه و هم اندیشناک. گزل به برهاش که نگاه می کرد در یک آن هزار رنگ و اثر زندگی، انگار تو مردمک چشمهایش رژه می رفتند. در واقع بره آهوها مو می دیدند و گزل پیچش مو. حال هم که گزل به بره هایش نگاه می کرد، هم از تماشای آنها غرق شوق و لذت بود و هم در همان حال دلش دریای غم. دیگر چرا دریای غم گزل؟
1: از این که می دانم دنیا را به آسانی و بیتاوان به کسی نمی دهند، این است که غمگینم. برای بره هایم غمگینم.
0: پس چرا شاد هستی و چطور می توانی شاد باشی؟
1: شادیم گذرا و ناپایاست. شادی گذرایم از آن بیخبری است، بیخبری بره هایم. می پایمشان تا لحظه های ایمن زندگی کنند. شادم از آن لحظه ایمن و غمگینم از بی اعتباری لحظه ها. آنها انگار دوتا عروسند و از نیش دنیا هنوز هیچ ننوشیدند. آنها هنوز خبر از خطرها ندارند، اما من این آرامش را کمینگاه خطر میبینم، نه جای امن و عافیت، و چه چاره میتوانم بکنم؟
0: گزل همچنین دلواپس از این بود که بره هایش را نتوانسته بود زودتر آماده زندگی کند، دلواپس کاری انجام نیافته. شاید هنوز بسیار زود بود، شاید، و برای همین گزل دلش را نیافته بود تا از تلخی روزگار با بره هایش بگوید، از تلخی و خطرهای روزگار. گزل مادر بود. مادر دلش نمی آمد دنیای زیبا و آرامش خیال بره هایش را برهم بزند و آشوب کند، زیرا خوب می دانست که هرگاه بره ها چیزی از همان چه هست دریابند و دستگیرشان بشود، دیگر آرام و قرار از دلشان برکنده خواهد شد و چهره جمیل زندگی در نظرشان فرو خواهد شکست.
1: پس بگذار یک چند آرام و سرخوش باشند بره های نازنینم، سرخوش و بیخیال، و من دمی شاد از سرخوشی و بیخیالی آنها و همیشه اندوهگین و نگران از فردای روزگار. چندی بچرید عزیزانم، بچرید و بخرامید خوش. من و این دلشوره، این دلواپسی همیشه.
0: خطر از بطن ایمنی، هول از دل آسودگی. چه بسا اگر آن لحظه چنان به کمال فراهم نشده بود، اگر آن لحظه چنان بی نقص و زیبا نمی بود، گزل را هول و هراس خرابی و برآشفتنش فرا نمی گرفت. چه بسا. و گزل چه حال غریبی داشت، چه شوقی در ظاهر و چه هولی در باطن. گرپو گرپو گرپ، گرپو گرپو گرپ. این صدای قلب خود گزل بود که او در سینه‌اش میشنید، صدایی که یک باره و ناگهان از دل دشتی که دیگر نزیبا بلکه پرهول بود برخواسته و تمام تن و جان گزل را پر می کرد. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. صدا، صدا، صدا. یک دشت پر صدا، یک دشت پر سوار. گزل سر برگردانیده بود و نگاه می کرد. بره های گزل همچون مادرشان سر برگردانده بودند و نگاه می کردند، و این نخستین بار بود که بره ها چنان دلهوره ای را در نگاه خود حس می کردند، و چنان حالتی را در خود داشته پرسوار. گزل سر برگردانیده بود و نگاه می کرد. بره های گزل همچون مادرشان سر برگردانده بودند و نگاه می کردند و این نخستین بار بود که

غزلهای خیال مجنون را. برهنن و پار پار نیز عریرها می بافند عاشقان را، زورقها می سازند خفتگان را. هزار هزار انسانی که می گریند، سرود می خوانند و درد را به گرده می گیرند. در گوشه گوشه جهان، در کارخانه یا معدن، از هراس مرگ مقدرشان خورشید را به نیش می کشند. از هزار توی خیش می خندند، عاشق می شوند، عشق می برزند. نزان عشق ها که مجنون راست در مهتاب سبز تابستان. نان پاور مگر در خواب ببینند، هزار هزار انسانی که عشق می ریزند. آواز می خوانند و درد را به گرده می گیرند. در سایه سار زرد و سرخ آفتاب شامگاه.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

0: Shalom. Merci. Merci. خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.
1: رادیو همبستگی سولیداریتیت استکهلم FM 91.1

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
2: همونطور که شنیدید در شهر اصفهان پیش از 13 بدر گفته شد که ورود افغان‌ها به پارک صفه ممنوع خواهد بود. به دنبال این در هفته گذشته استانداری مازندران اعلام کرد که از 10 تیر ماه هیچ افغانی اجازه اقامت در مازندران را نخواهد داشت. در واقع حق اقامت و تردد از افغانها در استان مازندران سلب میشه. حالا بگذاریم راجع به این که تفسیرهایی رو که در این باره کردند و میکنن از طرف رسانه هایی که در جمهوری اسلامی هستند. ما در این باره پیش از این با نویسنده افغان عارف صحبت کردیم به خاطر کتاب خودشون افغانی، ولی این بار با نویسنده دیگر محسن نکومنش که اتفاقا کتابی رو به نام از هرات تا تهران نوشتند و پیش از این با ایشون در این باره گفتگو کردیم و همچنین نویسنده کتاب دوردست‌های مبهم گفتگویی رو آغاز می‌کنیم. من به شما آقای محسن نکومنش سلام می‌کنم و امیدوارم که خوب باشید.
3: من سلام می‌کنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی.
2: خب من در از همین ابتدا بپرسم آقای نکومنش، چرا موضوع افغان‌ها بایستی مسئله ما باشه؟
3: مسئله افغان‌ها مشخصاً مسئله ماست به دلیل اینکه مسئله ایست در جامعه ایران، یعنی مسائل داره در جامعه ما اتفاق میفته و اتفاقاً فقط به ما مربوطه، به افغانستان مربوط نیست، به جامعه ایران مربوط. من فکر میکنم همونجور که در رابطه با مسئله زنان ما نمیتونیم بگیم که خب زنان مسئله تبعیض علیه زنان و فشارهای اجتماعی بر اونها، این پس مسئله خانم ها هر کاری میخوان خودشون بکنن، این یک مسئله اجتماعی ما میگیم و همونطور که زنها باید درش اکتیو باشن مردها هم باید فعال باشن و مشخصا یه مشکل اجتماعی است که عواقبش متوجه جامعه میشه، متوجه خانم ها فقط نمیشه، تبعیض به خانم ها در واقع نیمی از جامعه را حالا یا غیر فعال میکنه یا تبعیض علیه زنان و فشارهای اجتماعی بر اونها، این پس مسئله خانم ها هر کاری میخوان خودشون بکنن، این یک مسئله اجتماعی ما میگیم و همونطور که زنها باید درش اکتیو باشن مردها هم باید فعال باشن و مشخصا یه مشکل اجتماعی است که عواقب

0: بدی بسیار زیان خواهیم دید. حالا بخش اصلا انسانی و حقوق انسانی اینا رو حتی بهش فکر نکنیم، حتی اونایی که نگرش صرفا اقتصادی و به اصطلاح راسیونالیستی دارن، دقیقا میبینید در جوامع اروپایی درسته که خب بچه عمده پناهنده پذیری و توجه به حقوق پناهندگان اومانیستیه، ولی از طرف دیگر خب یه خرد گرایی هم پشت این قضیه هست که اگر ما این توجه رو نکنیم، خب طبعا اینا احساس نمی کنن که شهروند هستن در این جامعه، و مشخصا وقتی انسان فکر نکنه که شهروند یه جامعه است، برای اون جامعه اون مایه‌ای را که باید بگذاره نخواهد گذاشت.
1: خب آقای نکومنش، من پرسیشی که برام هست، پیش از این شما کتابی رو نوشتید که واقعا با خودتون من در این باره صحبت کردم به نام دوردست‌های مبهم. اونجا به مسئله بیگانه ستیزی در کشور سوئد، همین کشوری که ما درش داریم زندگی میکنیم، پرداختید در اون داستان بلند، در اون رمان خودتون. ولی از هرات تا تهران به گونه‌ای به خود ما برمیگرده، مسئله بیگانه ستیزی که در ما ایرانی ها وجود داره. فکر نمی کنید این یک نوع تناقض وجود داره؟
0: نه، من دقیقا فکر میکنم این دوتا اتفاقا در یه راستا هست. یعنی هم ما اون اگر حقوق و امتیازهای خودمون رو در یه جامعهی که درش پناهنده هستیم نشناسیم، طبعا حقوق دیگران رو هم به رسمیت نخواهیم شناخت. یعنی مشخصا ما باید به حقوق خودمون آگاه باشیم و از طرف دیگه هم بپردازیم به این که به هر حال کسی که در جامعه ما میاد، حالا به عنوان مهاجر یا پناهنده، این از اون حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. من فکر نمی کنم اینا اصلا با هم تضادی داشته باشه، بلکه دقیقا در یک جهت قرار داره. اون اتفاقا خب دوستانی هم بودن که به ما موقع این ایراد رو می گرفتن که چرا شما اومدی جامعه سوئد رو نقد کردی، این همه امتیاز به ما میده، این همه به ما حق و حقوق میده، که خب منم همه اون حرفا رو قبول داشتم، حق و حقوق اینو، منتهی این دلیل نیستش ما از این جامعه و یا از مشکلاتی که پناهندگان در اینجا دارن انتقاد نکنیم. حالا جالبه که حتی برخی از همون حتی افراد همین الان هم درست با این یکی مسئله دارن. موقع هم اتفاقا خودشون مثالایی که میوردن این بود که شب شما چرا فکر نمی کنی در ایران با افغانها چجوری برخورد میشه، و حالا برگشته باز میگن که شما حالا چرا اومدی به این مسئله این پردازی. من فکر میکنم اینا دقیقا در یک راست هست، و ما باید ببینیم که الان در دنیای مدرن وقتی یکی در یک جای مهاجرت میکنه، در یک جامعه زندگی میکنه، در اونجا باید به عنوان شهروند پذیرفته بشه و حق و حقوقش به رسمیت شناخته بشه. مادامی که در اونجا هست مرزها باید کمرنگتر بشه. حالا بین ما و افغانستان که اصلا مرز اونجوری نبوده، خیلی از ماها به اصطلاح این ناسیونالیست‌های افراطی هموطنمون موقعی که بحث از سابقه تاریخی و پیشینه ایران میشه مرزی نمیشناسن. هرات جزء ما بوده، تاجیکستان کلش جزء ما بوده، خوارزم اصلا مال ایران بوده، بلخ و اینها اصلا کی میگه مولوی افغان بوده یا ترک بوده، این ایرانی بوده، به خاطر اینکه در حالی که خب اون در بلخ به دنیا اومده، در قونی هم فوت کرده، زندگی همونجا بوده، از ایران یه عبوری کرده به اونجا رفت. این همین جور که ما میخوایم در این سابقه تاریخی اونها رو چیز میکنیم، اونها جالبه که کسی که از هرات را میفته میاد توی ایران اون موقع افغان هستش، و ما باید با این به عنوان یک سربا در جامعه برخورد کنیم، در حالی که جامعه افغان مقیم ایران عمدتاً فعال کار میکنه و در ایران سازندگی انجام میده، بخش کشاورزی، بخش هم ساختمان، نه که خب خیلی از هموطنهای ما خودشون نمیخوان انجام بدن، اونا انجام میدن، و طبعا باید از حقوق شهروندی برخوردار باشن.
1: ببینید مسئله افغانها متاسفانه در رسانه های فارسی زبان که در خارج هست، حالا من دارم راجع به خارج از ایران صحبت میکنم، کمرنگ هستش. چه علتی داره؟
0: منم خیلی تعجب میکنم به این مسئله چرا اینقدر کم پرداخته میشه، و حتی وقتی هم که پرداخته میشه یا به طور ناقص یا حتی غلط پرداخته میشه. من فکر میکنم که این یک ارتباطی هست بین این ناسیونالیسم افراطی، برگشت به گذشته، افتخارات تاریخی که میتونه محصول عمل

0: چه در حکومت ایران احساس سرشکستگی ما و اینها باشه که رشد ناسیونالیسم رو دامن میزنه، یک نوع بیگانه ستیزی رو هم در درون خودش به وجود میاره که ما نسبت به خیلی از جوامعی که اطرافمون هستن، حالا افغانها، ترکها، عربها به خصوص، به شدت بدبین هستیم و خودمون رو از اونا برتر میدیم. اینا به نظر من دقیقا ناسیونالیسم افراطی ایرانی و بیگانه ستیزی یا کم توجهی به افغانها که حتی میگم همونجور که گفتین در رسانه‌های خارج از کشور ایران هم زیاد به اون پرداخته میشه. ما از ایران که به هر حال از سیستم و حکومت ناامید شدیم کاملا، اون در واقع عدالتش رو نشون داده که یه نوع ظلم بسوی است، یعنی به همه ظلم میکنه بدون استثناء، این رو شاید عدالت میدونه، ولی از انتظار بیشتری هست رسانه ها. همین مسئله اصفهان که پیش اومد، اتفاقا من در نت خب فعال بودم، با افرادی نگاه میکردم، دیدم یک عده‌ای از هموطنهای ما که تازه اومدن از افغان‌ها دفاع بکنن، شروع کردن به فحاشی به مسلمان‌ها و به اعراب، و من نمی‌دونم اصلا توجه ندارن که ما 20 کشور حدوداً داریم که زبانشون عربیه، به کدوم اینا دارن توهین می‌کنن، به کدومشون دارن فحاشی می‌کنن، ما به کدوم اینا به ما بدهکار هستن که ما باید بهشون فحاشی بکنیم؟ ما چرا باید به الجزایری یا مراکشی یا به صرف اینکه عرب هستن یا مسلمان هستن فحاشی بکنیم؟ اینو من فکر می‌کنم که دقیقاً از فکر میکنم یه رابطه هستش بین این مسئله، رشد ناسیونالیسم افراطی و نگاه بعد به جوامع دیگه. من وقتی این جریان چیز پیش اومد، یاد یه ماجرای افتادم. در ما دو تا فامیل داشتیم، دو تا برادر، اینا خیلی با هم رابطه جالبی نداشتن، حتی با هم قهر بودن. مادرشون فوت کرده و به هر حال اومدن به خاطر حرف دیگران و اینا گفتن در ختمش ما شرکت کنیم، و اومدن یه ختمی گذاشتن و اتفاقا نتونستن طاقت بیان. روز دوم بالاخره برادر کوچک به برادر بزرگ گفتش که بر پدرت لعنت. برادر بزرگ هم گفت شما اومده بودی مثل اینکه مادرمون رحمت کنی، پدرمون رو هم لعنت کردی. حالا این دفاع دوستان ما هم از افغانها توی نت ترمه یه چیزی رو بر من تداعی کرد. اگه میخوای از اونا دفاع بکنید، یه پس چرا روی دیگرش میاد؟ نمونم این همه فحاشی به دیگران. این یه چیز ریشه داره، ما نمیخوایم به مشکلات خودمون بپردازیم. زمان شاه من یادم در میدان شهدا وقتی درگیری شد و یه کشتاری به اصطلاح انجام گرفت، حالا ابعادش خیلی متفاوت بوده، اون موقع مبالغ آمیز بوده، خیلی از دوستان ما گفتن، دوستان خود من گفتن ما شنیدیم که سربازا اونجا با هم دیگه زبان اسرائیلی، نمیگفتن هم عبری، با هم صحبت میکردن. بعد باز الان اگه درگیری پیش میاد، یه دفعه مردم تو اونجا میشنون که فلسطینی و لبنانی دارن با هم صحبت میکنن. یعنی ما حتی سرکوب خودمون به دست خودمون رو هم نمیخوایم قبول بکنیم و سعی میکنیم به اصطلاح به این طرف اون طرف بزنیم. من فکر میکنم اینا با هم یه ارتباط داره و این جامعه حداقل انتظار هست از جامعه روشن فکر اینا و به خصوص مطبوعات به طور عمیق‌تری به این مسئله بپردازن. مسئله آمار درست ما نداریم، ولی بحث هنوز صحبت از 2 میلیون انسان هست، صدها هزار کودک که خیلیشون از تحصیل محروم هستن، و عواقب همه این نابسامانی ها تأثیر داره در تا ده ها سال آینده بر میزان میانگین رفاه، سواد و آگاهی جامعه ما تأثیر خواهد گذاشت. این مسئله افغان ها نیست، مسئله و مشکل ماست و به جامعه ما لطمه میزنه اگه ما بهش توجه نکنیم.
1: نکته ای رو که من قرار بود اون نوشته طنزگونی شما افغان‌ها در زادگاه حقوق بشر رو اجرا بکنم، ولی به دلیل نداشتن وقت ازش صرف نظر می‌کنم و با اجازهتون هفته دیگه سعی می‌کنم این رو حتما بخونم. نکات بسیار ظریفی در اون طنز شما وجود داره، از جمله مسئله این بیگانه ستیزی که در خود مردم هم وجود داره و از یک طرف مسئله دولت، منظورم دولت جمهوری اسلامی، که از این چگونه استفاده می‌کنه. همین مسئله افغان‌ها، ببینید در اصفهان اتفاق می‌افته، نه از طریق یک آدم معمولی، یک آدم به اصطلاح دولتی، مأمور دولت، و همچنین الان در مسئله مازندران و تا آخر جمهوری اسلامی انگاری بعدش نمیاد. الان هم که به خصوص مسئله این تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا و اینا رو نگاه میکنیم در بوق و کرنای خود جمهوری اسلامی، نه اینکه مسئله دعوا نیست و حق وجود داره و واقعیت هم داره، نمیخوام چشم بر واقعیت بپوشم، ولی بعدش نمیاد که به گونه دست به این ناسیونالیسم ایرانی هم بزنه، براش مثلا یک روز ملی خلیج فارس میذاره در دهه اردیبهشت، دهه خرداد، نمیدونم چه روزی است. فکر نمیکنید بیشتر دامن میزنه خود حکومت به مسئله بیگانه ستیزی درون مردم؟
0: طبعا اینجوری مسئله حکومت هست و دامن میزنه، ولی من فکر میکنم در جامعه ما وجود داره و اون میدونه، آگاه به این که این وجود داره، یعنی اگر دامن میزنه میدونه که زمینه اجتماعی وجود داره، یعنی اگر اون مقام در اصفهان میاد یه چنین حرفی میزنه که کاملا تداعی میکنه قوانین آپارتاید رو در آفریقای جنوبی و یا اسرائیل را که خیلی ها دارن راجع بهش بحث میکنن و از جمله همون حکومت ایران که شدت مرتب به اسرائیل و نسبت به ظلمی که به فلسطینی ها میکنه یا تبعیض حرف میزنه، در اونجا دقیقا یک حرفی رو میزنه که تو همون راستای کار اونا و حتی بدترشون، اسرائیل رسما باز چنین تبعیضی رو در حد اقل رسما در همه جا اعلام نمیکنه. اینا میان رسما، چرا؟ چون به نظر من زمینه اجتماعیش هست، یعنی پذیرش داره جامعه ما نسبت به این مسئله متاسفانه، و حکومت هم طبعا استفاده میکنه از این، همونطور که حالا در زمانی که جنگ بود در ایران و مردم ناراضی بودن از حکومت، اون موقع میگفتن که دولت که از افغانها حمایت میکنه و افغانها رو آورده اینجا توی جنگ ازشون استفاده میکنه فلان، این حرفا رو میزدن. الان خب خود حکومت به اینا به اصطلاح برخورد میکنه و میخواد که اینا نباشن و فشار رو برشون بسیار زیاد کرده، اما به نظر من این یک بدوبستان بین مردم و حاکمیت، یعنی ما نمیتونیم مردم و حاکمیت رو اونقدری که داریم ازش حرف میزنیم، این اصلا راجع به مسئله افغان ها نیست، ما در هر موردی اگه بازجشت بکنیم میبینیم که به هر صورت جامعه ما تا حدود زیادی ظرفیت پذیرش این حکومت رو داشته، حالا هرچی که این ظرفیت کمتر بشه خب طبعا حکومت تضعیف میشه و بعد مجبور راه های تازهی پیدا بکنه. من نمیخوام بگم که تو این 30 سال گذشته جامعه ما هیچ تغییری نکرده، بسیار تفاوت کرده، ولی در ابتدای حداقل انقلاب جامعه ما واقعا همین پذیرش همین حکومت و همین سیستم رو داشته، و حالا که داره فاصله میگیره باز این درگیری ها ادامه خواهد داشت و این بده و بستان ها تا جایی که تضعیف بشه، من امیدوارم که کمتر بشه، دولت نتونه از این ضعف مردم استفاده بکنه، مردم به این ضعفشون آگاه بشن و بفهمن که این در راستای تثبیت حاکمیت زور بر خودشون هستش، یعنی ما اگر بخوایم زمینه‌ای برای تمرین دموکراسی و عدالت طلبی داشته باشیم، این یه زمینه خوبیه که ما نشون بدیم در رابطه با مسئله مهاجرین، حالا فقط افغان‌ها نیستن عمدهشون، چون افغان ما زیاد راجع به افغان‌ها صحبت می‌کنیم، ما چه نگاهی به مهاجرین داریم، چه نگاهی به دیگران داریم، چه نگاهی به ملیت‌های دیگه داریم. من فکر می‌کنم، حالا من راجع به سیاست نمی‌خوام زیاد وارد بشم، صاحب نظرم نیستم، ولی خب چون به صورت به نوعی سیاست با ما کار داره مرتب، من فکر می‌کنم مسئله دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ما از کانال این تمرین ها میگذره و مسئله افغان های جایگاه خوبی، یه ظرف مناسبیه برای اینکه ما یه مقدار خودآگاهی پیدا بکنیم و فاصلمون رو با حکومت بیشتر بکنیم، نه اینکه بهش نزدیک بشیم.
1: من از شما بسیار سپاسگزاری میکنم آقای محسن نکومنش که در این گفتگو با ما بودید.
0: ممنونم از اینکه من فرصت دادی،
1: روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، روز خوش.
0: قربان شما همچنین.

میتراپتاب میدرخشتاب نیست یکم شکنت خواه به چشم کسولیگ قمین خفته چند خفته چند در چشم ترم میشکنم نگران با من نگران باد استاد سحر صبح صبح میخواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم آورم آورم قوم به جان باخته را در اول که خبر در جگر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم میشکند دست ها میسایم تا دری بکشایم بر عبس میپایم که به در کس که به در کسایم در دیوار در دیوار بهم ریختشم بر سرم میشکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آب منده پای آب از را در دم دهکده مردی کنده بارش کول بارش بر دوش دست او بر در می گوید با خود قمه خفته چند خواه در چشم ترم می شکند

توفان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایقبان، ناشکیباتر بر می شود از او فریاد، کاش بازم ره بر خطه دریای گران می افتاد.

شود. چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. چراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سو لبالب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین بر

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها. مرا دیگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شود. به روی گاهواره ها

0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم.
1: Come along, catch a heffalump.

ترانه ای رو میشنوید از کازمو شلدریک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود.

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه ساخته فرج سلیمان، آهنگساز و نوازنده فلسطینی. در ادامه بخش هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید. اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌هایی با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می پرندیم و دستها را اینور و آنور تکان می دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده روی دشوار فکر می کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه هاییست که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگیم شده. خیلی دلچسبتر از آن تجربه های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیکتر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر میکنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته میکشد و از این که نمیدانم کجا هستم لذتی نامعلوم میبرم. وقتی از نقشه گوگل استفاده میکنم همیشه میدانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می شود و در می یابم انگار به ناگاه درک بهتری از محله، شهر و جنگل دارم. یک بار برادرم گانر وقتی در بچگی در جنگل گم شده بودیم گفت: یک بار قبلا اینجا گم شدم، پس می دانم الان کجا هستیم.

قطعه ای رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می‌کشد. به گردن اوست که گاه گم می‌شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می‌پرانم و می‌مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پال کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهانبینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیرمنتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعدن هم هیچگاه نبینم. راهم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از اینکه با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوههای پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسیج تو برز. پس از آن سروده‌ای از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئدی، از کتاب مجمع الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان، به همراه قطعه‌ای از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله‌ها خوابیدم و در میان عقاب‌ها بیدار شدم.

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن، خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق تهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست ها در جیب های پارم. در واقع فقط در راه ها، در مسیر ها، در جاده هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یواف. در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپداک رو خواهید شنید، با ترجمه سهیل سومی، روی قطعاتی از نیلز فرام.

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلوی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند. ترمز دستی را میکشد. چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست ها و ساق پاهایش می لرزند. مغزش در پس و پشت پلک های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره های جاده هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد. اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نامهای طولانی، شهرهای کوچک، شکلهای مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشمهای مبهوت و ماتش بیان که چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می خواست به آن برسد. پرده مهالود پیش چشمانش را پس می زند. و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز می‌کند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک می‌افتد. اما وقتی سعی می‌کند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم می‌کند و موج خشم و غضب برآمدگی بینی‌اش را به درد می‌آورد. همه نام‌ها محو می‌شوند و او به یک بار کلیت نقشه را می‌بیند. یک شبکه. همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره‌ها، شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند. و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسویی میزنند و از بالای سقف ماشین میگذرند و دور میشوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سوت زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره 3.

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلأ ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می شنوم و حتی در بعضی موارد عجیب و غریب قانع شدم آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوریست. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کاردستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ

0: قطعی بود از میشل زفر و حالا چند سطری از کتاب فلسفه پیاده روی رو میشنوید، نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده ای این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند، تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد، اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن، ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی میتواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولنیت، با ترجمه نیما میم اشرفی و همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

خواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. میگویند فلانی پرسه میزند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی‌ظاهر شخصی بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمیتابد. چنین شخصی شروع می کند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در می نوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان می ماند، دوباره راه می افتد و تا چند روز جایی توقف نمی کند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراق‌گاه ها و روسته ها روگردان است. در طبیعت میماند. جاهای دور افتاده، فراز کوه‌ها، نشیب ژرف دره‌ها. پرسه زنی ممکن است به مرگ منتهی شود. به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه‌ها یا شاید هم به رویارویی‌هایی با نیروهای دیگر در مکان‌های دور افتاده تری که پرسه زن ممکن است با آنجا قدم بگذارد. در نهایت میگوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود. نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد، پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن، نتیجه میل به گماندن است. اما در جایی که نامش گم است، چیزهای غریبی پیدا می شوند.

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکلی چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه‌ای حیرت‌آور به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیم تر است. ما در پیش پا افتاده ترین پیاده روی های خود همچون یک سکاندار دائما داریم خط سیر را، اگرچه ناخودآگاه، با بعضی فانوس های دریایی و یا ارتفاع های شناخته شده زمین تنظیم می کنیم. و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم، همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می دهیم. و تا زمانی که کاملاً گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم، وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود، باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمییابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت‌های من را به فهم در نمی‌آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس. اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.

0: آفتاب در چشمان آهوان درخشید پیش از آن که کوه های ابر چشم خورشید را بپوشانند و دشت پر آفتاب در مردمک چشم ها تابید پیش از آن که یک سره در زیر سم اسب ها به لرزه درآید. آفتاب ناگهان رخ در زیر ابرها پنهان کرد، ابرها ناگهان در هم پیچیدند و گره خوردند، دشت سبز ناگهان و یکسره چهره درباخت و غبار یکسره تمام جهان را انباشت و سواران و صیادان در میان غباران به تاخت پیش می آمدند. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. خطر اکنون تجسم یافته بود. گزل به تاخت در آمد. گزل پیش از این خطر را بو کشیده بود و دلهره و دلشورش هم از خطری بود که احساس کرده بود. گزل می دوید. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه و سواران در پی گزل می دویدند. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه، سواران پیشا پیش کوه های غبار می تاختند. اسب ها یکا یک خسته می شدند، یک بی یک از خستگی می بریدند، از پای در می آمدند و بر زمین فرو می غلطیدند. سواران دم به دم کاسته می شدند، چندان که می شدشان شمرد. اکنون چند سوار؟ اکنون 7 سوار، یکی جلودار و سه چند دیگر عقبدار. سوار جلودار سمج می تاخت و گزل در خم هر پیش که واپس می نگریست و می پایید، نخست همان سوار را می دید با درخششی بر تارک خود و شنل ارغوانیش که در باد کشیده می شد و هم آن اسب تیز تک او را که خنگ و راهوار بود و خستگی ناپذیر می تاخت. اسب و سواری که در چشمان گزل گرهی از هول مرگ بودند، چنانچه گزل هم در چشم سوار و اسب تند بادی سمج بود. تیری از چله کمان رهید قیژ و کنار دست گزل در زمین نشست. اکنون پناهی می بایست، خستگی داشت توان را می برید. گزل به جنگل زد، جنگل افلاک. رد به رد گزل سوار به جنگل زد. سوار ارغوانی دیگر تیر پرتاب نمی کرد، کمندی به دست آماده داشت، گویا قصد آن داشت که گزل را زنده به چنگ آورد. باز پیچ و خم گریز، از این گذر به آن یک و از این میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گزل خسته و بیرمق شده بود و فقط امید داشت که توانسته باشد اسب و سوار را هم از رمق بیندازد. با چنین امیدی بود که مانده نیرویش را به یاری گرفت، مگر بتواند بازی را به شب بکشاند. شب می توانست پناه گم شدن باشد. اما فریب. گزل ناگاه خود را در دام دید. سوارانی از هر سوی او را در میان گرفته بودند و بانگ سوار که فرمان می داد
1: زنده، زنده می خواهمش.
0: اکنون دست ها و کمند ها، دست و بازوی هر سوار چون بالهای شاهینی از هم کشیده می شد. بالها در کار فرا افکندن کمندها، امید نازش است.
2: پس فریبم داده بودند، نه فقط از یک سو هجوم آوردند، نه فقط از یک جهت، اما امیدی هست، هنوز امیدی هست.
0: امید گزل فرمان همان سوار ارغوانی بود که او را زنده می خواست. جز آن اگر می بود، هر سوار می توانست تیری به سویش رها کند و گزل دشوار می توانست تن از باران تیرها برهاند. اما اکنون اقبال بازی در جنگ برای او باقی بود و گزل کوشید تا باز هم بخت خود را بیازماید. گزل سایه شد و رمید، اما آتش در هفت جهت آتش افروخته بودند. شعله ها که در مردمک چشمان آهو می نشستند بر جا وامی داشتندش. نور آتش آهو را در جا میخکوب می کرد. آتش در هفت جهت می سوخت. گزل درماندگی را پذیرفت و آماده تسلیم به نومیدی شد. هم از نومیدی تن به تنه درخت داد و اشک پهنای صورتش را شست. دل درخت شکست، پهلو گشود و گزل را درون خود پناه داد. گزل باز هم زنده بود، زنده تا فرو نشستن شعله های آتش، تا سپید دم، زنده و غمگین، غمگین بره هایش.
2: آیا بیشه‌ای، سنگی، دستکندی به نازنین های من پناه خواهند داد؟
0: شاید.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوره آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

زمیشه زمزمه های خوندنم وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

بعد میاره، گریه هم سیل نداره. خدا حافظ، خدا حافظ.